Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

bring it all about. Oh, man.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Hit Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Îmi veți permite să închid ventilatorul?
3: Da, da.
2: Am uitat.
3: Nu știam de ce nu te aud foarte bine, că era ventilator.
2: Da, sunam, mă scuzați.
3: Bună dimineața.
2: Suntem la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și vreau să vă spun că Statele Unite și Iran sunt aproape de un acord. Nu o să mă crezi,
3: evident. Al câtelea acord?
2: Nu, așa spuneam și
3: acordul ăla al 14-lea.
2: Da.
3: Cum era congresul al 14-lea, ăsta e acordul al 14-lea.
2: Mă, și știi ce s-a întâmplat acum pe 7 august? În istoria asta, celebrul explorator Thor Heyerdahl a încheiat cele 101 zile cu Pluta pe un oceanul Pacific. Bă, un adevărat ăsta Heyerdahl, înțelegi ce vreau să zic, da? Asta așa ca idee. Iar în 1864 a fost înființată primăria București. Ce zici, domnule Nazare, de chestia asta?
3: Și pe 7 august 2026 a intrat STB-ul în insolvență. Sau ieri, de fapt, nu.
2: Așa, iar în 1876, înainte de a deveni noi independenți, s-a născut celebra Mata Hari. Cine știe? Ăștia tineri, normal că n-au de unde să știe. Asta e o celebră spioancă, da? Pot să spun așa, domnul Marian, pot să spun, domnule, spioancă?
3: Spioancă de vârf.
2: Spioancă de vârf.
3: Păi cam așa.
2: Mata Hari, da. A murit Badea Cârțan în 1911, pe 7 august, da? Iar în 47 spuneam că s-a încheiat călătoria lui Heyerdahl cu Pluta. Nu era dus cu Pluta, că nu era dus cu Pluta, alții sunt duși cu Pluta.

0: Dar am văzut așa ca idee.
1: O expresie la un antrenor de la Craiova, zice: eu nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu.
2: E, asta e tare.
1: Deci cu plâta pe Dâmbovițe și cu bușteanul pe Jiu.
2: De ce mai am Dolj așa aduceau lemnul în Craiova da. Cu bușteanul pe Jiu? Da.
1: Să se iau pe buștean.
2: Știi că pe vremuri așa se aduceau lemnele. Se făcea o plută din lemnele tăiate și după aia o lăsau pe Bistrița sau pe unde era să vină spre... Da, bine, ok. Foarte interesant, interesant.
1: Și ziua lui Octavian Morariu, fost jucător român de rugby, care este membru al CIO.
2: La mulți
1: ani. Face 65 de ani.
2: Nu, e tânăr. E tânăr. Da, știm de mult vorba.
1: Bine, aia. La CIO e printre cei mai tineri.
2: Am avut o discuție principală cu domnul Nazare înainte de emisiune despre investitorul, unul din mari investitori din fotbalul românesc, domnul Luțu Varga.
1: Un conducător trăznet.
2: Și asta nu i-am spus domnului Nazare, o spun acum pe post. Domnul Nazare, știi când m-am gândit eu zilele trecute la domnul Varga?
1: Când?
2: Ia să văd dacă îți dă prin cap. Nu
1: are ceva legătură cu lingourile.
2: Da, sigur, lingouri, diamante și alte chestii. Există un serial foarte popular, copiat după francezi, dar bine făcut, pe Showtime, se cheamă Agenția. Agenția este CIA. Și în unul din cazurile astea din CIA, cu ce crezi că se ocupă? Cu aurul și diamantul murdar. Ce înseamnă aur și diamant murdar? Venit din țările din Africa, din zone de război. Și acum, de câțiva ani, sunt interzise, știi, cum să spun, aceste diamante venite de acolo și să ajungă la Anver, pe piață. Și atunci ei trebuie să le albească. Și le duc într-o altă țară africană, unde nu există război civil. Măi, am spus că la asta m-am gândit, n-am spus că asta se întâmplă cu domnul Varga. Dar la asta m-am gândit.
1: Tu, în loc să te gândești cât de bun manager e el, tu te gândești la diamante.
2: Păi dacă corect? Am văzut filmul ăsta acum de curând, ce vrei să fac? Ce vrei să fac?
1: Adică primul lucru care îți vine în minte când e vorba de lingouri, de diamante, e domnul Nelu
2: Cuvar. Uite, de exemplu, ești.
1: De exemplu la lingouri, da. Până să apară domnul Varga, că acum sunt și eu infestat, mă gândeam la Gabi Sabo, știi, când lua lingourile la concursurile de atletism, era Golden League sau ce era?
2: Și Diamond.
1: Și acum,
2: cred că și acum e Golden Diamond.
1: Și nu primea un lingou din ăsta de aur? Nu știu dacă era
2: diamant
1: de aur.
2: Nu primea omul.
1: Nu, lingou.
2: Dar la lingou de aur mi se pare că da.
1: Nu știu, trebuia să câștigi știu câte curse.
2: Sigur, dar nu, doar o probă.
1: Și atunci mi-a rămas mie în cap și sigur, filmele astea cu al doilea război mondial, cu tezaurul Poloniei și cum erau lingouri de aur, știi, care se transportau cu trenul.
2: Da.
1: În rest n-am văzut lingouri de aur așa.
2: Acum să înțelegeți, nu este nicio legătură între ce v-am povestit eu și domnul Varga. Eu am spus că doar așa m-am gândit.
1: Managementul domnului Varga.
2: Nu știu, nu mă interesează. Eu spun că la asta m-am gândit, nu spun că așa e, adică eu nu acuz pe nimeni. Dar ce să fac, dacă mintea mea așa funcționează, așa funcționează. Eu la asta m-am gândit.
1: Știi cum e? Toate discuțiile astea au apărut dintr-un filmuleț, dacă ți-aduce aminte, anul trecut.
2: Așa.
1: În care el număra lingourile alea. A apărut la un moment dat un clip din ăsta care s-a viralizat. Și de atunci, că altfel lumea vorbea, domne, lingour, dar de atunci deja îi se spune lingou.
2: Lingou?
1: Neluțu Varga lingou.
2: Lingou, da. Bine, noi am zis așa, hai să fim serioși, că nu i-a zis nimeni. Neluțu lingou Varga. La execuții matinale s-a spus
1: așa. Eu știam că e cu tremur în Vrancea, dar acum am văzut că pe toate site-urile e cu tremur la Cluj.
2: A, da? Interesant.
1: Să vedem care sunt replicile.
2: Avem o certitudine. Că știi că nouă nu ne place să lucrăm cu certitudini, dar aici o certitudine. România scade în raport cu sezonul trecut în cupele europene, pentru că nu poate avea mai mult de o echipă în marile grupe. Asta e Craiova. Să vedem dacă ajunge și Craiova. Dar anul trecut am avut două, da? Că știi că discutam, dacă suntem tot cu două, zicem că suntem tot cu două.
1: Fii
2: nu,
1: atent.
2: O să fim cu cel mult una. Cel mult una.
1: Anul trecut, două. Acum doi ani, una.
2: Da.
1: Iar acum trei ani n-am avut niciuna.
2: Suntem într-un roller coaster, dacă îmi dai voie
1: deci
2: să
1: am fost
2: așa.
1: Într-un progres.
2: Montan rus.
1: Ar spune domnul Justin Ștefan și Ginior Glescu într-un progres și s-a întâmplat un accident acum.
2: Eu zic într-un... Da, bine, ok.
1: Nu, eu spun cum ar zice ei.
2: Cum ar zice ei, da. Mi-am dat seama. M-am grăbit să reacționez și mi-am dat seama că
1: știi
2: nu trebuie
1: ce vreau eu
2: fac.
1: Să te întreb? Că m-am gândit aseară și dimineața. Mă, noi am jucat în ultimii 5 ani cu foarte multe echipe nordice, da? O grămadă, de la Silche, Borcudică.
2: Mamă, și am luat niște trozneli.
1: Nu, dar n-am bătut niciodată.
2: Dar am luat și trozneli. Că una e să pierzi și alta e să...

0: Cum îți explici tu că anul trecut a fost 7-2 pentru Hacken?
1: Da.
0: Și era tot prima manșă, aia care conta, să zicem, că a doua nu mai contează. Acum e 5-0, bun, pe teren propriu, tot cu echipă nordică, și am mai avut două de 5-0 cu echipă nordică acum câțiva ani, numită Silkeborg, așa este?
1: Deci iată în Silkeborg, Hacken, Bodo Glimt, care i-a scos pe Sepp, și dacă ți-aduce aminte...
0: Da, dar a fost echilibrat.
1: A fost echilibrat, dar tot te-a bătut.
0: Da, corect, da? Corect, corect, corect.
1: A fost Bran. Și a mai fost și Malmö în nu mai știu cu cine a jucat.
0: Cu CFR.
1: Cu CFR, nu?
0: Da, da, da.
1: Și
0: nu,
1: nu
0: era Edi, nu era Edi.
1: Edi, da, dar nu mai știu cât a fost. Pur.
0: Nu mai știu.
1: Dar da, i-a bătut.
0: Da, vorbind doar de meciurile astea pe care le-am spus eu, 10-0, 7-2, 5-0, dă un gol averaj de 22-2.
1: Da.
0: 22-2.
1: Uite,
0: în,
1: Malmö,
0: în 4 meciuri.
1: Malmö CFR Cluj 1-1 și CFR Cluj Malmö 0-1. În 2008.
0: Alea au fost echilibrate cu Bodo Glimt și
1: astea. Dar tot te-a bătut, eu vreau odată să-i batem pe nordici ăștia.
0: Bun, ok, am înțeles. Și pe și Cluj a fost echilibrat, n-a luat papară, dar a pierdut.
1: Când ne calificăm și noi împotriva nordicilor, vreau să mă anunți, că de 10 ani ne-au bătut la limite, cum spui tu, de 2 sau de 3 ori și rău de vreo 2-3 ori.
0: Hai să...
1: Și ăștia n-au valori să zici că ai jucat cu Italia, cu Anglia, cu nu știu ce. Da, ai jucat cu niște echipe.
0: Dar stai puțin, aseară am aflat de la comentatorii de pe Prima, care sunt din Cluj. Nu știam, recunosc că n-am urmărit. A venit la Cluj fără cei mai buni doi jucători. Unul pleacă pe 10 milioane.
1: Păi da,
0: de, fii atent.
1: Să nu deci se lovesc.
0: A venit exact și a dat totuși 5-0. Cu gol anulat, cu vreo 3-4 intervenții a lui Vâlceanu sau cine Dumnezeu a fost în poartă, extraordinar.
1: Păi prima repriză a fost ăla, altul.
0: Da, și după aia,
1: după aia la pauză
0: și Vâlceanu. Da. Da. Ce am vrut să spun e că echipa asta n-are valori. Dar în momentul în care a început să joace din primul minut, am văzut că are ceva în cap. Pe față de aia de la Cupio, care sunt Cups, care sunt, vai, mama lor.
1: Deci și gazonul a fost...
0: Da, stai puțin că îi joacă pe gazonul la tot timpul.
1: Păi da, cred că e avantajat un pic, dar nu contează asta, că n-aveau valoare.
0: Nu, dar aia sunt varză. Deci aia sunt îngrozitori.
1: Și e campionat Finlandei.
0: Bine, buget de 9 milioane, ăștia având jucători cu 10 milioane. Dar am văzut...
1: Tu ești sigur că bate Craiova la retur? Eu nu sunt sigur.
0: Stai, Daniel, lasă-mă să te trimit puțin cu ăștia de la...
1: Toți sunt slabi, dar ne bat. Până naiba vine chestia asta, nu știu. Auda e slabă, ăia sunt slabi.
0: Băieții de la Cupio sărea mingea, cad în gard în ei. Ăștia aveau control, aveau deviere, aveau pase, aveau trasee, aveau pressing. Adică diferența este ca de la cer la pământ. Dacă Tromsø întâlnea pe Craiova, n-o bătea cu 5, dar o elimina fără niciun fel de probleme. Adică asta vreau să spun, să știi. Nu e nicio problemă.
1: Totuși, care e diferența între fotbalul ăsta nordic și fotbalul românesc? Așa cum spui tu și ai dreptate, suntem mai tehnici ca ei.
0: Ai spus-o ca să mă provoci.
1: Păi nu, dar să te întreb.
0: Păi nu, dar asta este discuția de când m-am născut eu, că fotbalul românesc e plin de jucători tehnici. Bă, de când m-am născut.
1: Păi nu, suntem mai tehnici ca ei, aici sunt de acord. Nu pot să mă contrazici.
0: Nu știu dacă suntem mai tehnici. Tu ai văzut pe aia de la Tromsø cum controlează mingea?
1: Da.
0: Și se pare că n-au tehnică?
1: Nu știu dacă au tehnică cum avem noi. Eu vreau să spun la ceva.
0: Stai. Eu pe Craiova, care jucători am tehnici de la Craiova? Cât sunt? Doi, cât sunt?
1: Există două concepte aici. E vorba de tehnică individuală și tehnică când joci pentru echipă. Ori noi jucăm tehnică individuală, adică să o ia unul, să o gâdile, să centreze.
0: Dar nu e tehnică, tată.
1: Păi, cum e? Când driblezi, când...
0: Cine driblează?
1: Păi nu. E vorba când joci pentru echipă sau când joci pentru tine. Asta e diferența între noi.
0: Eu înțeleg conceptul pe care vrei tu să-l avansezi, dar în fotbalul de astăzi, pe lângă faptul că e tehnica asta, cum spui tu, să joci pentru echipă, trebuie să și poți să o faci din punct de vedere tehnic.
1: Păi da.
0: Iar jucătorii ăștia au o mare calitate pe care noi nu am avut-o și nu o să o avem niciodată, cu mici excepții. Tehnică în regim de viteză. Deci în momentul când a făcut preluarea, știu ce să facă cu mingea și o fac repede. Nu. Noi, dacă mă iei cu tango, nu ce tango, cu valsul pe care îl joacă tehnicienii noștri.
1: Pentru echipă, la noi nu joacă pentru echipă fotbaliștii. Asta este părerea mea. Da?
0: Da.
1: Ăia sunt crescuți în așa fel încât ei nu au foarte multe, sigur, că a apărut Holland acum. E o excepție. Dar în general...
0: Dar ăla nu e tehnic. Ăla chiar nu e tehnic.
1: E lider de echipă, adică trece pe la...
0: Ødegaard, de exemplu, e mai tehnic decât toți fotbaliștii români la un loc.
1: Vreau să spun
0: dat
1: că
0: un exemplu.
1: Pentru ei importantă echipa, nu realizarea personală.
0: Da, mă, asta este chestie de mentalitate,
1: asta
0: de creștere,
1: chestie,
0: de educație, de ce vrei tu.
1: Da. Aici ei joacă precum o echipă. Tromsø, aseară ți s-a părut că unul a ieșit în evidență față de altul? Nu, toți au tras pentru echipă.
0: Nu, dar mi-au plăcut aproape toți cum controlau mingea. Și pentru mine asta înseamnă că e jucător tehnic. Mă,

0: Păi nu ești...
1: Auzi?
0: Nu știu, bă, și... de Dembele, da?
1: Auzi, și Etim controlează bine mingea, dar nu joacă pentru echipă. Asta e simplu.
0: Dar e lent, Etim.
1: Nu, dau un exemplu, am dat un exemplu. La... Da, îți dau altul dacă vrei, dar nu despre asta e vorba. Fiecare se gândește la el, la noi. Aștia suntem noi construiți și nu neapărat jucători români. Cei care joacă pentru echipe românești.
0: Da, uite, un ascultător spune așa și eu zic că

0: Ăștia. Când să avem, dar nu avem.
1: Păi nu avem, ce... da. Știi care cred că mai sunt mingicari prin fotbalul nostru? Ăla de-i plecat în China, de la Craiova, cum îl cheamă? Ăla mic ras în cap. Mitriță. Mitriță. Da. Ăla e un mingicar al fotbalului românesc. Bayram nu este. Da. Încearcă să fie ăsta de la FCSB de pe stânga, George.
0: Da. Știi cine mai e? Dar nu-i român. Da, e încamnat român.
1: A, bun.
0: Ojenda ăla.
1: Da, mă, dar ăla e...
0: Ăla... Da, ăla nu-i român.
1: Nu-i român, da. Nu. Zicem, dai noștri.
0: Dar mie îmi place Ojenda, ăla mie îmi place.
1: Da. Nici mingicar, asta e că nici mingicar nu mai suntem, da.
0: Păi asta. N-am văzut noi un meci în care nu știu câte dribblinguri a făcut, ce, Germania sau nu mai, Brazilia sau nu mai știu cine. Dar a făcut 6 dribblinguri într-un meci.
1: Da,
0: la mondiale acum.
1: Da.
0: Păi, am vorbit noi.
1: Păi echipa asta norvegiană are un concept de joc mult mai mișto decât naționala Braziliei. Sigur. Au valori individuale superioare, clar, nu discutăm. Dar prefer un joc de ăsta. Sigur că dacă Tromsø dă peste o echipă grea, nu mai e același lucru.
0: Eu nu contează.
1: Da, când...
0: Dar Bodø/Glimt a dat peste o echipă grea și tot cu stilul ăsta a avut,
1: da,
0: să știi.
1: Da, da,
0: da. Și Bodø/Glimt, atenție, hai să nu ne uităm anul trecut. Să ne uităm în ultimile sezoane, când au atins faze avansate.
1: Da.
0: Dar nu ajung să joace o finală de Cupa Europeană. E adevărat.
1: Cine, mă, Luis Munteanu e mingicar? Hai, mă, fi serios.
0: Nu, ăla trage la poartă și are viteză. Are,
1: da,
0: explozie. Ăla
1: are explozie. Nu e mingicar, da. Nu e. Ba, el chiar e mai aproape. Moruțan ar mai putea fi un mingicar, dar joacă prost în ultimii ani. Da, ăsta, Moruțan, când a apărut, părea un mingicar, într-adevăr. Sunt de acord. Luțu, Deni Șerban, ăștia erau mingicari. Da, ăștia erau mingicari, într-adevăr. De acord, de acord.
0: Ieri am văzut un interviu făcut de Vlad Măcicășanu, unul dintre comentatorii de la Cluj, da. Câteodată moderator, făcut un interviu în ProSport cu un băiat de 20 de ani, care a fost și pe la Under 20, care stă de 20 de ani în Norvegia și l-a întrebat pe la, bă, ce fac ăștia de reușesc? Și dincolo de chestia asta de ce spuneam noi, că joacă pentru echipă, îi spun altceva, pun foarte mult accent pe norvegeni, pe autohtoni.
1: Păi, sigur că mai au și șansa.
0: Mai
1: că,
0: au și ei, că, da.
1: De exemplu, aveau suedezi sau norvegieni, da, care sunt de alte origini, dar născuți pe la ei.
0: Exact.
1: Bun, am înțeles și chestia, da, asta. Da, la,
0: dar vreau să
1: la
0: spun
1: cups
0: că mizează
1: era,
0: pe ei.
1: La cups era plin de africani și, da, toți erau slabi.
0: Da, da, da, cu toate astea au luat campionatul. De ce sunt cei mai buni?
1: Păi
0: da,
1: că e slab. Finlandezii la... Mă, acum de Finlanda, că mă gândeam în timpul meciului, că, domne, eu în afară de Finlanda la hockey, unde într-adevăr tradiția e mare, uită-te că ei nici la sporturile de iarnă, la olimpiada, ultima olimpiadă de iarnă, la Milano, da? Să vezi ce puține medalii au luat. Deci ei nu că n-ar fi un popor care face sport, dar sportul de performanță în Finlanda este foarte slab. Asta comparativ cu celelalte țări nordice, unde sportul de performanță, că la unii vara, la alții iarna, uite, Norvegia te sparge la sporturile de iarnă, te sparge pur și simplu. Finlanda nu te sparge nici la iarnă, nici la vară, știi? Are câteva excepții și s-a terminat.
0: Mi se pare că e și chestia asta de disciplină, de seriozitate.
1: Da.
0: Bă, nu am văzut vreunul nordic să comenteze la antrenor, la arbitru, tu ai văzut?
1: Nu, nu.
0: În general vorbesc, da, așa, da, mai, da, sunt excepții, da, față de alte țări. Fii atent ce spune băiatul ăsta de 21 de ani care a trăit acolo în Norvegia. E întrebată de ce sunt mai talentați norvegienii decât românii, ce se întâmplă, și zice sincer din contră. Eu cred că din cauza că se privește foarte diferit fotbalul. În Norvegia nu iese în evidență jucătorii, mai degrabă iese în evidență jocul de echipă. Se promovează mai puțin talentul individual. În România pe asta se pune accentul. Asta se promovează de la vârste mici. Aici trebuie să fii jucător de echipă, disciplinat. Dacă nu ești jucător de echipă, dacă ești individualist, nu ești promovat. Ești considerat un jucător dificil. E diferență, da, de concepție.
1: Sigur, sigur.
0: Despre asta este
1: Radu zice că ne aduce aminte că Midtjylland a fost bătută de FCSB, apropo de nordici. Și după aia mai spune o chestie că pe Bran i-a bătut Omonia până acum. Tromsø a fost eliminată din Europa League turul trecut cu două înfrângeri de Hradec din Cehia. Sunt bun doar cu noi. Bă, da, păi da, da. Sunt buni cu noi, înseamnă că noi greșim ceva dacă ei sunt buni întotdeauna cu noi și mai puțin cu alții. Dar Bodø/Glimt a fost aproape de sferturi de finală, nu?
0: Da, da, da, da.
1: În Champions League.
0: Dar adică... au mai fost și în anii trecuți. Au bătut pe Roma de două ori.
1: 6-1 la un moment dat.
0: Da, a fost și un scor din ăsta.
1: A fost și un scor de genul
0: ăsta.
1: Adică
0: nu poți să spui că acolo a fost o întâmplare. Eu asta vreau să văd și la echipele românești. Bă, să văd că 5-6 ani trec de grupe.
1: Da, mă, așa,
0: da, și da, la un anumit nivel. Treci, ajungi și în primăvara europeană, e cu atât mai mult.
1: Da, da.
0: Dar e un model de, în care antrenorii români ar trebui să uite. După părerea mea, vreau să văd și un antrenor român să zică, bă, hai mă să ne uităm un pic la ce fac ăștia. Că văd că ne bat mereu. Da? Și nu sunt top 5 campionat.

0: Nici top 10 campionate nu. Sunt în top 10 ăștia norvegenici cu...
1: E, cum
0: nu
1: să
0: sunt,
1: fie. Nu
0: sunt,
1: evident că nu
0: sunt. Totuși te bat. Bă, da. Dacă te băteau la din top 5, ziceai, bă, au bani, au alea.
1: Dar știi ce era interesant? Nu știu cum unde or să ajungă. Dar ieri, hai să ne uităm pe rezultate, că nu m-am uitat, finlandezii zici că aveau 4 echipe ieri. De curiozitate.
0: Mi-e și frică să
1: deci Cups 1-1 cu Craiova, Inter Turku bate cu 2-1, asta e în conference, pe Vaduz din Liechtenstein. Ce mai am? Asta
0: HJK cu Motherwell din Scoția 1-1.
1: Tot în conference. Păi numai în conference sunt...
0: Și ar mai trebui să fie una, nu?
1: Așa spuneau la televizor. Acum repet ce au spus la televizor. Eu n-am verificat aseară. S-ar putea să greșească, să fie doar cu trei echipe.
0: Am văzut multe din Scoția. Din Danemarca, pardon.
1: Cred că
0: Nord Zeeland și Midland. Nu, Ilves din Finlanda la Rijeka. Uite aici.
1: Unde? Tot ieri?
0: Tot ieri. Rijeka din Croația cu Ilves din Finlanda 1-0.
1: Da. Bun, deci sunt nu știu câte trec, dar sunt patru.
0: Păi da, și noi am fost două.
1: Noi am fost cu două, da, asta am vrut să zic.
0: Nu, da, uite-te la Danemarca. Midland a bătut la Bohemians, da. Nord Zeeland, am uitat-o pe asta.
1: Aoleo, da.
0: Că ne-au bătut și ăștia.
1: Da, și ăștia ne-au bătut.
0: Bine, au bătut în Islanda la valuri, dar nu contează.
1: Da.
0: Da, uite, vezi, deci sunt țări cu un fotbal considerat mai slab, da, sau la același nivel, care au rezultate mai bune ca noi. Nu știu, Justin Ștefan se uită, conducătorii ăștia se uită.
1: Justin Ștefan să ia de ziariștii care îl contrează.
0: Diseară o să vină meme să ne spună că e scaldă, s-a bătut aseară cu 2-0.
1: Te rog, eu nu vrei să mai târziu cu meme?
0: Păi nu, dar a bătut Inter.
1: Mai târziu că avem cu meme la greu astăzi.
0: Știi ce fac foarte mulți conducători?
1: Așa.
0: Vine o echipă slabă, ne bat. După aia urmărește pe aia un an, 2-3 să vadă. Și mai bai și aia câteodată, că asta e, știi? Ați văzut aia? Au bătut, domne,
1: să Da, pe sigur că da, pe ce să faci? Da. Aoleo, și aoleo. Of, și un cartof. Da. Bine, o să mai vorbim despre chestiile astea, dar hai să vorbim un pic despre declarațiile tumultoase făcute de nu știu ce țară de domnul Varga. Deci domnul Varga, după rușinea, încă o rușine, că a avut o rușine și anul trecut cu 7-2, dar fii atent cum e titlul ăsta. În timpul umilinței cu Tromso. Deci în timpul umilinței, că știi că eu am crezut la un moment dat că la 3-0
0: să opresc.
1: Dar la 3-0 am schimbat.
0: Nu, i-am zis la 3-0 să opresc.
1: La 3-0 am schimbat și m-am uitat pe Flesco și vă 4-0, noroc. Dar a fost golul ăla.
0: A fost unul anulat.
1: Da. După care în repriza a doua am mai schimbat și am văzut și golul de 5-0, de 4-0 și de 5-0. Dar zice așa, în timpul umilinței cu Tromso, atențion, Nelu Varga a decis să-l demită pe Folia și a sunat antrenorul dorit. Răspunsul a venit pe loc.
0: Care e antrenorul dorit, mă? Stai puțin.
1: Stai-mă puțin.
0: Da, te rog frumos.
1: Zice așa. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot. O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj. Primul nume al lui Varga pentru a-l înlocui pe Folia a fost?
0: Edi Ordănescu.
1: Mămăiete, Edi Ordănescu e un tip dus la școală, cu un IQ superior. Păi, adică dacă a nebunit, Edi Ordănescu se duce la CFR. Dacă n-a nebunit, evident că nu se duce la CFR.
0: O să spun ceva, nici un budică nu se duce dacă mă întreb pe mine.
1: Bă, pe sinucidere curată acum.
0: Păi nu, da, mai bine stai unde stai, știi?
1: Eu vreau sincer acum, dar sincer, sigur că e prietenesc. Îl acuz pe Pancu că a mai dat un an de viață acestei echipe. Pancu nu trebuia să ducă acolo. Echipa asta, cu câte datorii are și cum se face de râs în Europa an de an, trebuie să retragă nene din campionat să facă altceva. Este o rușine și de condus, modul în care e condusă, finanțe și rezultate în Europa. Ce mai caută echipa asta, mă?
0: Știi, sigur că e greu să mă pun în locul domnului Varga, că nu-mi doresc și nu eu.
1: Pancone, le-ai făcut un rău, nu un bine.
0: Un model pentru mine, dar eu dacă eram în locul Neluțu Varga, primul lucru pe care îl făceam când terminam campionatul era să-l păstrez pe Pancu.
1: Păi
0: îi dădeam lingouri de aur, îl îmbrăcă, îi luam o casă cu lingouri de aur și spuneam, bă, boss, te rog eu frumos, rămâi aici.
1: Măi. Pancu are, ca și noi toți, destule defecte. Dar, mă, prost nu e. Adică el acolo, nu doar că a văzut ce e, a și aflat ce e.
0: Păi, dar ce...
1: Adică el acolo a aflat din interior care sunt problemele lor și a zis, băi, fratele meu, poate să mă îmbraci el în aur.
0: Bine, dar am avut și oferta asta de la Rapid, care oricum...
1: Poate dacă nu avea, nu știu... Da.

0: ofertă poate rămânea.
1: Da, a avut rezultate bune și ar fi fost ofertat, adică știi.
2: Da, oricum găsea alte oferte dacă
1: nu. Nu știu, dacă avea o ofertă de la Sepsi Sfântul Gheorghe, dau un exemplu, tot pleca de la Cluj. Că măcar avea stabilitate. Înțelegi? Dar ăsta era, Pancu pentru el a fost așa ca o mănușă pentru Varga. Și trebuia să-l păstreze, nu știu, trebuia să-i facă ceva.
2: Da.
1: Înțeleg că acum are de dat 1,6 milioane la Fiorentina.
2: Ei, asta este cu adevărat o bombă.
1: Am citit ieri. Acum.
2: Dacă așa este, și vezi că, uite, că s-a adeveresc lucruri. Că ieri ne întrebam dacă așa e cu jucătoarele împrumutate de Rapid la Știința București. Da, uite că e adevărat.
1: Și că nu sunt 10, sunt 7.
2: Mă rog, toți sunt 7, adică sunt 7. Nu erau, dacă erau 2, erau 2, dar sunt 7. Deci se pare că zvonurile astea de multe ori s-a adeveresc.
1: Păi, nu este fum fără foc, nu? Sau
2: cum? E clar că el are de dat niște bani, că n-avea cum să n-aibă să dea niște bani la Fiorentina. 1,6 în situația lor financiară
1: e mult.
2: Nu, înseamnă faliment. Da. Nici insolvența nu te scoate, pentru că alea 1,6 milioane n-au legătură. Tu poți să intri în insolvență. Tu tot trebuie să-i dai banii aia Fiorentine. Că FIFA nu vine să-ți spună aia, ești în insolvență, nu dai banii aia.
1: Chestia asta pe care o spune Varga, domne, da, eu îi dau pe toți afară și după aia plec la UTA, că ăia vând clubul și nu știu ce. Păi mi se pare o dovadă de lașitate. Adică cum îi dai pe toți afară și pleci? Da. Și te duci la alt club, adică nu înțeleg. Nu, ori stai acolo și salvezi corabia, ori îi pui pe aia pe zero și după aia pleci. Mai sau vinzi clubul.
2: Dar tu crezi chestia asta?
1: Nu cred.
2: Bineînțeles că nu
1: cred. E ca la Gigi
2: cu
1: aia, eu, domne, eu vând clubul, gata. Păi când e greu, vinzi clubul? Vinde-l când e bine, dacă ești, ai ofertă.
2: Da, este incredibil ce se întâmplă cu echipa asta.
1: Nu, dar dacă vinzi clubul, cine ți-ar cumpăra clubul în situația asta? Că dacă vinzi, ai un cumpărător, nu?
2: Dar tu ai dreptat. Stăteam și mă gândeam că cei de la CFR Cluj s-au mai aflat odată în situația asta la finalul erei Pașcanii.
1: Da.
2: Și asta ne demonstrează, sigur, și pe vremea lui Pașcanii și pe vremea lui Varga s-au câștigat titluri. Au ajuns la cât în total? 8 sau câte sunt, nu?
1: 7 sau 8, nu mai știu. Cred că
2: deci
1: sunt
2: multe, da? 3 și cu 5 sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Dar de fiecare dată strategia a fost una greșită. Ăla la altul lua străin, bine, nu plătea nici taxe, nu plătea nimic. Ăsta măcar le plătește pe datorii, ce mai plătește. A mai vândut niște jucători ăla. Asta a mai ținut. Dar era, nu exista bază. Centrul de copii și junior al clubului nu exista. După care, vă reamintesc, inclusiv declarațiile lui Dan Petrescu în mandatele pe care le-a avut cu Varga. Eu nu sunt aici să crezi jucători. Pe mine nu mă interesează. Însă orice antrenor normal și important pe lumea asta nu poate să declare așa ceva. Și îți dau un singur exemplu, pot să-ți dau mai multe. De câte ori a vorbit în anii de când ea acolo, sau cât a fost, la Manchester City, Guardiola despre Academie? Vrei să-ți spun câte declarații a făcut? Nu le țin numărul. Pentru că Academia îi dă bază. El a și promova jucători. Iar Dan Petrescu e mai deștept decât Guardiola și spune, pe mine nu mă interesează Academia, eu nu cred jucători. Iar Guardiola se ducea în fiecare săptămână să vadă antrenamentele jucătorilor de la Academie. Păi de-aia e totul greșit la noi, mă. Că nici măcar antrenori importanți, unii dintre ei, nu gândesc normal. Sigur, alții gândesc, se duc, se preocupă de copii juniori. Dan Petrescu, unul dintre cel mai laureat antrenor român din ultimii 15 ani?
1: Da, care are 5 titluri.
2: Bun. Uite cum gândește. Asta e.
1: Se gândesc la performanță, nu la dezvoltarea clubului. Da. Asta este. Un antrenor trebuie să dezvolte și clubul, nu doar să câștige meciuri. Că s-ar putea, uite, cum e CFR Cluj, da? A câștigat 5 titluri. Dar n-are centru de copii și juniori. Uite, Faru poate a câștigat 2 titluri. Bă, dar are totuși un centru de copii și juniori.
2: Bine,
1: ei așa, merge mai prost.
2: Ei așa au pornit. Ei n-au pornit ca și club profesionist, ei au pornit ca academie.
1: Și Craiova s-a dezvoltat la copii și juniori, da?
2: Bine, așa CFR obligată de regulament are și ea de câțiva ani un centru de copii și juniori, da?
1: Dar nu trebuie să fie obligat de regulament, trebuie să înțelegi tu.
2: Exact. Exact.
1: Și mai e ceva. Fotbalul bulgar, da? Aseară în Europa League, Maccabi Tel Aviv, CSKA Sofia 0-3.
2: Adică vrei să spui...
1: Nu, vreau să spun că ăștia mai bat bulgarii.
2: Acum că s-au trezit
1: păi nu, dar acum noi suntem cu două echipe, rămânem cu una. Adică sigur rămânem cu una, nu o să bată ăștia cu 6-0 în deplasă, nu?
2: Auzi, la Maccabi unde a jucat meciul? Bine, nu că ar conta neapărat.
1: Bă, Maccabi
2: a jucat, fii atent, Batumi.
1: În George.
2: Batumi, da.
1: În George.
2: Ad Jarabet, așa se cheamă probabil casa de Paris.

0: meciuri de acolo, Adjarabet Arena.
1: A jucat și FCSB cu Maccabi Tel Aviv acum câțiva ani. A bătut, de-abia a bătut FCSB 1-1-1-0.
0: Da, știu la ce.
1: Acum vreo 2 ani sau 3 ani, adică nu era o echipă.
0: Acum mai mulți ani a fost 5-0 pentru izraelieni.
1: Da,
0: au trecut mulți ani.
1: Dar nu știu dacă a fost Maccabi, mi se pare că a fost Hapoel. Nu mai știu.
0: Nu erau Maccabi?
1: Da, nu mai țin.
0: Mariane, nu erau Maccabi, mă?
1: Da, ăștia cu care a făcut 1-1 și 0-1 erau campionii Israelului, că a jucat FCSB
0: într-un tur din ăsta. A fost o seară minunat.
1: Și
0: tu trebuie să fii totuși fericit că ți-a ieșit pronosticul ăla de 1-1.
1: Ah, da.
0: Da, da. Eu oricum ți-am zis de ieri, de-am dat la mișto, că am zis că bate CFR cu 3-0, da. Nu mă gândeam la mizeria asta. Că e o mizerie într-adevăr.
1: PAOK Salonica Anderlecht 0-1, se vede plecarea lui Răzvan Lucescu.
0: Da.
1: Salzburg Pafos 1-0.
0: Asta e de acum două zile.
1: Da.
0: Asta e de acum două zile, știi
1: că de aseară a fost Europa League. Aseară a fost, domnul Marici.
0: Aseară au fost?
1: Europa League, da.
0: A, pardon, că aseară au fost, da, ai dreptate.
1: Jagiellonia, fii atent, din Polonia cu Glasgow Rangers 2-1. Maccabi CSKA Sofia 0-3. Hradec Kralove din Cehia cu Beşiktaş 0-1. Lech Poznan cu Klaksvík 1-0. Lincoln cu Omonia 1-1. Salzburg Pafos, dar nu știu dacă a jucat ăsta al nostru.
0: E că dau acum. Pafos a avut un jucător eliminat.
1: Dar vezi dacă a fost
0: Dragomir. Acum apăs, dar să se deschid. Dragomir, 6,3 schimbat.
1: Deci a jucat.
0: A fost schimbat în minutul...
1: Nu contează, a jucat.
0: A fost schimbat minutul 88. Minutul 88. Deci a jucat aproape tot meciul. Da.
1: Da.
0: Da.
1: Deci... Și Benfica a bătut pe Hertz cu 6-1.
0: Da, Benfica nu prea are ce să caute acolo, dar asta e, regulamentul, știi? Da.
1: Iar Drita din Kosovo, victorie cu 4-1 la 3 Fiori din San Marino. Deci ăștia din San Marino au echipă în faza asta.
0: Da, da. Au ieșit.
1: Au ieșit? Păi și CFR n-a ieșit?
0: Ba da. Vezi că în seara asta e mare meci.
1: Aolu.
0: În FBET League. Levski cu Locomotiv Plovdiv. Bine, nu ne mai interesează Levski.
1: Eu credeam că zici ceva de Unirea Slobozia cu Gloria Bistriță.
0: Daniele, aolu, stai că mi-am adus aminte de Levski și am văzut, domne, că joacă și are meci săptămâna viitoare. Ce discutam noi ieri? Pentru ce au amânat meciul CFR-ului?
1: Da.
0: Spune-mi și mie, dacă nu trebuie reîntors programul.
1: Uite, asta e o întrebare.
0: Spune-mi și mie dacă nu trebuie reîntors programul.
1: Dacă avem o relație bună cu domnul Justin, îl sunam.
0: Hai mă, lasă-mă cu Justin Ștefan, mă, te rog eu frumos.
1: Da, mă, dar ei sunt obosiți acum, sunt cutremurați de acest rezultat și au nevoie de liniște.
0: Dorm zice, neața, mie mi-a plăcut că cei de la Digi l-au adus pe Nic în studio. Care Nic?
1: Daniel, adică Nicolae?
0: Nic, unul sigur. Zice, l-au adus pe Dică în studio ca să-i urecheze pe cei de la CFR.
1: Să facă tactica.
0: Nu, zice, el care a luat 10 de la Silkeborg, știi?
1: Păi nu, dar el să facă tactica, că eu am văzut și după meciul Turcia-România, ne făcea tactica, adică nu am jucat bine așa, trebuia să jucăm altfel. Băi, nene,
0: nu, dar așa e, mă, tu iei 10 de la Silkeborg și vii să critici...
1: Da, dacă vine Pițurcă, dacă vine Anghel Iordănescu, dacă vine Răzvan Lucescu să ne facă tactica, pot să înțeleg, da. Să nu ne-o facă Dică și Ionuț Chirilă. Pe bune acum.
0: Din Bilbao, bună dimineața. În Spania, pe canalele TV ale cluburilor importante, se transmit meciurile juniorilor. Păi, chiar au posturi de televiziune. Da? Adică nu sunt...
1: Vreau să te anunț, apropo de asta, că din weekendul viitor, da, acum din weekend, și campionatul Portugaliei se vede la Digisport.
0: Da.
1: Așa că nu mai zic de Scoția, că e și Portugalia. Bă, avem vreun jucător în Portugalia? Ăsta de la Ianis Stoica, nu?
0: Auzi, mă,
1: dar
0: că...
1: n-au retrogradat aia, mi se pare.
0: Fii atent că meciul nu s-ar fi amânat pentru binele fotbalului românesc.
1: Da, pentru ce?
0: Ci pentru că avem Antold, iar CFR-ul este un meci cu risc ridicat. Aici sunt de acord la chestia asta.
1: Dar are legătură și cu meciul ăsta. Cu...
0: Practic, păi nu, dar vezi, Craiovei nu i-a amânat meciul. Că le-ar fi amânat și celor de la Universitatea Craiova.
1: Păi și n-au făcut scandal?
0: Nu, n-am auzit să fac. Și CFR Under 15, adică sub 15 ani, a câștigat campionatul și Supercupa anul trecut. Așa, și ce? Abia s-au apucat de centrul ăsta. Târziu s-au apucat de centrul ăsta de copii și juniori. Când clubul nu o să mai existe, ca și club profesionist.
1: Deci fii atent, sâmbătă seară la ora 22:30, pe Digi Sport 3, Estrela cu Sporting.
0: A, adică da, că începe campionatul Portugaliei.
1: Așa, la DigiSport 3. Iar duminică da, ai și DigiSport 2, două meciuri, ma. Porto cu Alverca și Benfica cu Academico.
0: Hai, cred mă, că e Academica. Da, cred că stai, mă.
1: Dar fii atent că nu mai aveam un român, dar nu mai ăsta a retrogradat, mi se pare.
0: Cine?

0: Era la de Stoica?
1: Stoica, la ce echipă era?
0: Famalisau sau unde era? Nu, Estrelia.
1: Estrelia Amadora, nu?
0: Amadora, da.
1: Nu mai e,
0: nu mai e. S-a dus.
1: Estoril, Famalisau, așa. Casapia.
0: La Famalisau a fost Alex Dobre, mi se pare.
1: Da.
0: Ci că ne zice un ascultător, Chivulete spunea ieri că Omonia le dă cu terenul în cap lui Lincoln.
1: Da, mai părerea lui acum, ce să facem? Asta e ce... Pe bune acum, n-ai...
0: Da,
1: de predicție acum, ce vezi?
0: Vai de capul nostru.
1: Jucați împotriva lui, poate câștigați. Păi nu, ce să...
0: Ai, Doamne Dumnezeule... Da.
1: Eu vreau campionatul din Norvegia live pe DigiSport. Se poate, domnul Maricescu?
0: Auzi, ne mai spune cineva și să știi că nu e departe de adevăr. Cred că nu putea fi mai rău cu tineri români la meciul de ieri. Da, nu cred că dădeau aia mai mult de 5 și cu jucători români, tineri, mai tineri. Da, nu cred. Bine, nu de 15 ani. Român tineri, nu știu, 21, 22, 23, 24, acolo, niște chestii de genul ăsta. Nu cred că ar fi fost mai rău.
1: Deci nu, deci nu revine la asta la Ocluș cu CFR, clar, dacă ești cu Antold, e legată treaba, rămâne amânat.
0: Ci că ei au dorit amânarea meciului programat luni după Antold. N-are treabă jandarmeria și cu riscurile.
1: Ba are.
0: Că... Păi Antoldul se deci meciul era a doua zi după Antold.
1: Păi da, dar jandarmii trebuie să-și ia și ei o zi liber. Dacă au avut 3, 4, 5.
0: N-am auzit de jandarmii cu zi liberă. Și cu...
1: Suntem în democrație, domnule.
0: Păi da, și în democrație.
1: Oamenii trebuie să se odihnească după atâta muncă. Trebuie să relaxeze, să se bine dispună.
0: Domnul Nazar, iar începi.
1: Păi ce vrei să începi?
0: Iar încep, te rog eu frumos.
1: Eu vreau să văd ce zice Folia ăsta. Nu-l sună
0: Folia Seca, ci că zice. Zice nu, Folia Seca.
1: Un jurnalist portughez de la Record, de la Abola, de la ăștia. Domnule, ce s-a întâmplat, domnul Folia, la dumneavoastră acolo? Și ai vrea să zică ceva de lingurile domnului Ivan.
0: Bă, acum, dacă tot vorbești de portughezi, gata, cu CFR ne-am lămurit, noi cam știam despre ce e vorba, dar, nu știu, la un moment dat, știi care era raportul și vreau să spun altceva, dar mi-am adus aminte de un amănunt, era 10 la 1 șuturi la poartă și 8 la 0 șuturi pe spațiu porții, nu știu, pe minutul 70 sau ceva de genul ăsta pentru cei de la Tromsø.
1: Mi-a amintit mie meciul ăsta, urmărindu-l prima reprise. Știi că Naționala, înainte de meciurile importante, aveau un match test.
0: Da, da, da.
1: Și juca cu Liga a doua, Liga a treia, nu știu, niște...
0: Ca să le dea mai multe, să crească moralul,
1: și
0: nu?
1: Și se termina 15 la 0, știi? Cam așa era începutul la meciul ăsta, știi? Un match test din ăla, știi?
0: Da, bine.
1: Să nu se lovească, știi? Că le spunea la aia, bă, nu-i loviți pe ăștia, că...
0: Primul gol, dacă îl mai revezi, eu l-am revăzut de câteva ori, că nu-mi venea să cred, cum au dat aia primul gol. Deci, pur și simplu era circotecă, cum se plimba mingea aia prin careu, deviată cu capul, ăla bagă piciorul acolo, fundașul CFR-ul îl ține de braț, dar nu intervine la minge, el era, deci ceva catastrofal. După aia golul 2 cu pasa aia greșită, Folia, cred că și el e slab, dincolo de finanțele clubului, că și Folia ăsta e slab. Dar hai să revenim la un alt portughez. Ăla, scriitorul. Bă, frate, repriza a doua. Ce a jucat, mă, Craiova la Copio în repriza a doua?
1: În prima repriză n-a jucat extraordinar.
0: Bă, da, a avut niște ocazii în prima repriză. Dar în repriza a doua ce a jucat Neamule? Cu ăia care nu știau să facă o preluare, mă.
1: Da, mă, știu. O să ne spună ăștia că a fost gazonul proști. Din asta n-au putut ei să-și facă jocul foarte bun, înțelegi? Știu,
0: bă, da, mie mi s-a părut că și ea era un curcaz de gazon, dacă mă întreb.
1: Da, dar parcă o ghidoneau mai bine pe gazonul ăla prost. Sărea la ei, nu știu de ce. Cred că era un pic antrenat, probabil. Oricum, ăla era gazonul ăla hibrid... natural, cum scria ieri nu știu cine. Ăla era gazonul.
0: Bă, ci că Iani Stoica joacă, mă. Estrela n-a retrogradat.
1: E cum? Am văzut lista aici.
0: Zice aici că joacă cu Sporting. A fost reclama la Digi în prima etapă.
1: Păi și cu Stoica am văzut ceva.
0: Păi noi ai fi scăpat.
1: Și-o fi schimbat numele.
0: Păi nu, dar cred că nu le fi văzut pe toate. Te întreb.
1: Păi nu, am văzut că erau toată etapa trecută. Estrela Amadora. Scria Estrela acolo. În prezentarea aia, da? Estrela Amadora. Știi ce scrie?
0: Stai, mă, că nu găsesc pe Sporting. Gata, mă, asta e, mă, dar nu, Estrela. Estrela Amadora,
1: știi ce
0: este,
1: acolo?
0: Este.
1: Estoril scria. Era
0: nu, există și un meci al lui Estoril.
1: Da, da, da.
0: Sunt două echipe.
1: Unde e circuitul de Formula 1.
0: Există
1: sau era...
0: și Estoril o întâlnește pe Famalisau, iar Estrela pe Sporting.
1: Da. Deci sunt două.
0: Deci îl avem pe Iani Stoica. De-aia, să te uiți la campionat să vezi pe Iani Stoica.
1: Mă, se uite Hagi, nu eu. Sau Gane, nu știu.
0: Să mă împace.
1: Da. Vezi că știam că era un faliment sau un insolvență sau nu știu ce. Că n-au plătit banii la ăștia, la Hermannstadt, care s-au desfințat.
0: Da.
1: Un milion și ceva, ci că trebuie să dea.
0: Doamne, cu meciul de aseară, cei de la CFR și-au făcut banii pe un an din pariuri.
1: Iar începem cu din astea. Da, mă, și dacă și-au făcut, înseamnă că scapă de datorii. Uite, eu spun că nu o să scape de datorii.
0: Nu, aici e vorba de jucători. A. De jucătorii care nu-și primesc salariile.
1: A, da, când nu-ți primești salariile apar situațiile.
0: Păi cum să nu? Aici da. Să știi că numai, nu vin să spun, hai lăsa, nu.
1: Cât
0: nu,
1: ai
0: nu.
1: Fost tu plecat, nu știu dacă știi, ăsta Cordea.
0: Da, știu.
1: I-a dat în judecată, dar știi câți bani are de recuperat? Păi, nu, zi așa o sumă.
0: Păi nu știu că avea, la un moment dat erau 3 salarii nedate.
1: 380.000 de euro, dar știi de ce?
0: Are și bonusul de instalare
1: nu,
0: sau ce?
1: Am împrumutat clubul, a spus, domne, eu mi s-au cerut și niște bani.
0: Incredibil.
1: Să ajut clubul.
0: Asta nu știam.
1: Da. Și probabil că i-au fost vreo 200.000, 300.000. El venind din de unde a venit, ce-o fi zis Varga? Dă bă, știu niște bani că ți-i dau eu înapoi după aia. Băi, ăsta nu-i fotbalist profesionist.
0: Nu, da, rău. Acum îmi pare rău pentru... Pe bune că îmi pare rău de el. Dar când ești prost...
1: O
0: să cum să-l împrumut pe Varga, mă, când tu știi ce probleme are? Doamne, maica Domnului. Mă, când Olăroiul îl împrumuta pe Gigi, știa că Gigi are de unde să dea banii ăia. Știi la ce mă refer, da? Că Gigi era într-o pauză de cash, mai vindea un teren și dădea banul înapoi. Dar ăsta ce să vândă?
1: Ci că nu a împrumutat clubul, a ajutat clubul. Băi, tot aia este.
0: Cine a zis, mă, asta?
1: Unul ne-a scris un...
0: Anghilimele? Nu.
1: Da, ajutat,
0: a zis puțin. Omul a ajutat. Adică la mișto e chestia
1: știi
0: asta.
1: Care e chestia asta? Că dacă ai ajutat, s-ar putea să rămâi fără ei. Că dacă acest club intră în faliment, crezi că o să vină Varga și o să zică băi Cordea, vezi că îți dau eu banii înapoi?
0: Auzi mă, că 300 de mii e datoria către Muhar, către Cordea 80 de mii și de acolo 380 de mii.
1: Nu, ci că da și el a spus, el a declarat că am promutat club.
0: Dar poate cu 80 de mii am fi promutat și cu Muhar la 300.
1: Da, poate...
0: Mulți mă,
1: păi
0: bani mulți.
1: Cum sunt niște bani?
0: Bani mulți, bani mulți de tot, domne. Mulți de tot.
1: Ăștia sunt patronii din România. Ajutat de...
0: Ci că așa a declarat el, că el a ajutat clubul. Asta a vrut să ne spună ascultătorul.
1: Asta a fost expresia.
0: Păi
1: am
0: de
1: înțeles,
0: asta ne-a scris omul în ghilimele. A trecut în ghilimele expresia ajutat.
1: Clubul, Hai să vedem cum îl ajută clubul pe el acum. Hai să vedem.
0: Uai, Doamne Dumnezeule, ce momente trăiește. Bine, ca toată România. Acum nu vreau să... Chiar ăsta este. Bă, cineva scria junk noi, economie junk, fotbal junk.
1: Nu, întrebarea este altfel. Este alta. Noi suntem la pământ acum, da? N-am avut rezultate mai slabe la nivel de el. Mă, facem ceva? Ce? Se întâmplă ceva la un club să zică, băi, nu se mai poate, trebuie să schimbăm ceva. Nu, tot așa vom merge. Asta este senzația mea.
0: Mă, ți-a spus ieri ceea ce noi spunem de nu știu câți ani, ți-a spus Narcis Răducan. Trebuie, deși e legal, trebuie eliminată prin regulamente insolvența din fotbalul românesc.
1: Asta o spunem de 7 ani numai noi doi.
0: În momentul în care vei elimina insolvența din fotbalul românesc, atunci vom avea ca efect două puncte, da? Două efecte, să zic așa. Unu, cei care nu sunt în stare vor dispărea, iar cei care sunt care se gândesc la chestia asta doar ca să facă niște șmecherii, nu o să o mai facă și caută alte soluții. Altfel nu rezolv nimic.
1: Gabi, lucrurile astea de care zici tu nici măcar nu s-au pus în dezbatere. La niște comitete executive s-a mai discutat, domne, cum facem cu echipele în insolvență, dacă intră, hai să dezbatem. Și nu s-a luat-o, deci măcar s-a dezbătut. Chestia asta pe care o spui tu și Narci și o spunem noi de 7 ani, nu s-a dezbătut niciodată la Federația Română de Fotbal. Mm-hmm. Pare rău că se întâmplă lucrul ăsta. Da. Deși au fost oameni care au propus. Domnul Tănase de la Chiajna, Hulubei de la Afan, adică au fost foarte mulți care au zis, bă, hai să terminăm o dată cu chestia asta.
0: Da, mă, știu.
1: Și nu vrea nimeni. Că dacă Burleanu ar spune, da, domne, hai să discutăm, s-ar replia și ce, dar dacă domnul președinte nu e interesat de așa ceva, dacă vreunul ridică mâna, îi zboară capul.
0: Da, e păi adevărat.
1: Ce vrei să faci?
0: E adevărat.
1: Iar crezi că Gino și cu Justin o să... arunce problema asta vreodată?
0: E simpatic.
1: Păi nu,
0: hai că e simpatic, cum zice Midică.
1: Gino e în comitetul exec, putea să zică, băi,
0: ia
1: stați-vă un pic, că nu mai merge. El a spus de cât într-un interviu, a aruncat-o așa, toată lumea s-a inflamat, vai ce băia bun e Gino, și de atunci s-a mai întâmplat ceva?
0: Mă, ești de acord cu mine? Da, spune-mi, dacă îmi spun o prostie, zi-mi, bă, spui o prostie. Că treaba, de exemplu, hai să zicem că Gino Iorgulescu nu vorbește. Vorbește mai mult Justin Ștefan. Treaba lui Justin Ștefan nu e să facă tam-tam pe faptul că pe Arena Națională, care nu aparține nici federație, nici ligii, nici unui club din România, nu se joacă fotbal cât trebuie, ci treaba lui e să iasă după meciul ăsta și să spună Este inadmisibil ca în Liga Profesionistă, Superliga României, să existe o echipă

0: care are datorii imense și care face de râs fotbalul românesc în Europa. Mă, chestia asta, ce o să-i facă Varga? Ce poate? Varga o să le dea pale lui de alea de jmecherie. Dar crezi că va mai apărea cineva care să-l critique când spune treaba asta? Nu va spune nimeni. El se teme doar de Varga. Păi Varga e cu un vot. Sau ce e? Grupul de la Cluj? Sau că nu mai înțeleg. Grupul de la Cluj e Varga, grupul de la Cluj e Boc. Care e grupul de la Cluj, mă, frate, de mă ține bunii cu chestiile astea?
1: Prostiile astea lui Mitica aruncate și pe care le mestecă unii fără niciun fel de... Nu mai poate grupul de la Cluj de Neluțu Varga.
0: Da.
1: Dar erau unii, domne, o să vezi că o să câștige campionatul. Anul trecut, domne, Pancu a făcut așa pentru că era grupul de la Cluj. Băi, niște prostii.
0: Da, în fine, acum.
1: Dacă apare o echipă de handbal la Cluj acum, o să câștige campionatul că e grupul de la Cluj de acolo. Da. N-are nicio treabă.
0: Hai de capul nostru. Da.
1: Da. Dar ce facem? Eu asta vreau. Toate țările când au trecut prin momente mai proaste, la echipa națională, la echipa de club, au luat niște măsuri.
0: Păi, dar nu văd nimic. A existat de ochii lumii. Dacă mai ții minte, pe vremea lui Mitică, cred că a fost asta, cu momentul zero al fotbalului românesc.
1: Cu blaturile?
0: Da, dar era cu blaturile.
1: 2000 asta.
0: Da, nici nu mai știu când a fost.
1: 2000.
0: Și n-a fost un moment zero, că blaturile au continuat să existe. După care s-a mai... Știi, după 2014 fost? Sau... Da.
1: Nu mai fost reciprocitățile alea, știi? Bata acasă, tu bați în deplaie. Mai făceau blaturi așa, când aveau nevoie de punct.
0: Da. Ba, ok.
1: Momentul.
0: Hai că e frumos.
1: E o lovitură pentru Gino și Justin Ștefan, pe cuvânt. Campionatul ăsta lăudat se face de râs în Europa. Băi, hai să venim să luăm niște măsuri. Uite, noi propunem comitetul executiv să fie mai mulți români. Până acum, regula asta cu 5 plus 6, 6 plus 5 cu under 21, băi, a dat-o Burlean. N-a dat-o Justin și Gino.
0: Scuze. Știi ce nu înțeleg eu apropo de lipsa lor de reacție? Am văzut, da, vă votează ăia, nu știu ce, dar în comitetul, în adunarea generală a LPF, eu nu înțeleg un lucru elementar. Sau nu înțeleg de ce ei nu văd un lucru elementar. Măi, frate, campionatul ăsta are doar 3 etape. Și atracția acestui campionat a fost, cum zice MMU, martelată de ce se întâmplă în Europa. Nu vă preocupă nici chestia asta? Bun, sunt câteva echipe unde acum spectatorii sunt. La Dinamo sunt spectatori, la Craiova vor fi, că uite, ei mai merg prin Europa, la FCSB e jale și la Rapid acum cu Heirupul ăsta sunt spectatori. Apropo de Heirupul Rapidului, Pancu să se uite mai bine ce echipă a bătut și a avut 3-0 la pauză. Cu ce echipă a avut? Ca poate se mai liniștește un pic. Adică nu în sensul că nu e bine ce face, dar să nu fie prea optimist după meciul cu CFR. Eu asta vreau să zic după ce am văzut-o pe CFR. Dar vreau să știu și eu, cum vor justifica ăștia de la Superliga faptul că se vor goli stadioanele după meciurile astea de Europa? Spune
1: deja s-au golit, să știi.
0: Da. Narcis i-a spus o chestie, n-am vrut să mă contrazic cu el în direct, dar o să-i spun și altă dată. Dom'le, campionatul trecut a fost bun. Cum a fost bun, mă, campionatul trecut? De ce a fost
1: Craiova,
0: bun?
1: Da.
0: A câștigat Craiova, a câștigat altcineva, dar campionatul trecut a fost bun? Păi ia numai o echipă care a fost pe primul loc când a intrat în play-off, da, după o etapă, și care a ajuns vai mama ei până la final, vorbind de Rapid. Ăsta e campionat bun? E, Dumnezeu, lasă-mă cu chestiile astea.
1: Și plus că a mai fost ceva, campionatul trecut n-a avut audiența foarte mare, că n-a fost nici FCSB acolo, să zici că a avut, domne, play-off-ul de audiență. N-a fost, că a fost FC Argeș, n-a fost FCSB. Nu știu, totuși, dacă vrei să ai audiență, trebuie să ai echipele cu suporteri în play-off. Și nu se întâmplă întotdeauna.
0: Da.
1: Dar eu altceva spun, nu știu că a fost mai bun sau mai slab. Mie nu mi se pare că e mai bun ca anul trecut. Iar anul trecut mi s-a părut că a fost mai bun ca ăla care a trecut.
0: Dar asta nu înseamnă că a fost bun. Da. Aici este marea diferență. Dom'le, a fost bun campionat.
1: Nu, bun, ce înseamnă bun?
0: Bun, ce înseamnă bun?
1: Exact. Pentru mine bun înseamnă să joci bine în cupele europene. Ăsta e criteriul meu.
0: Dacă nu puteți performezi în Europa,
1: exact,
0: ai un campionat prost. Da. Și gata, și am terminat.
1: Nu, dar dacă sunt 4 goluri de la 30 de metri, niște combinații extraordinare.
0: Da, se pot da goluri frumoase, nu zic chestia asta. Nu.
1: Dar n-are legătură cu
0: campionat. Poți avea câteva meciuri spectaculoase.
1: Auzi, dar eu cred că și în Africa se dau goluri frumoase. Vorbesc serios acum, nu e...
0: Probabil că da.
1: Nu e
0: eu cred că
1: mișto.
0: În toate campionatele. Da. Cred că și în Lituania se mai dau goluri frumoase.
1: Păi, dar nu despre asta este vorba.
0: Da.
1: Pentru mine, de contul numărul 1 este participarea în cupele europene.

0: 40 de milioane de euro. La aia se dau 10, la aia 20, noi suntem mai tari. Bă, dacă se dau bani mai mulți, nu înseamnă că e cel mai bun din zonă.
1: Da.
0: Nu mi se pare că e cel mai bun. Eu vreau să văd o echipă românească care bate Finlanda, Letonia, Macedonia de Nord.
2: Ăștia, da? De nivelul nostru.
0: Ăștia, nu? De nivelul nostru.
2: A, așa, domnule.
0: Dai de o echipă, uite, dădea CFR Cluj de Brighton, bă, te bătea Brighton.
2: Asta
0: nu
2: e.
0: Puteai să spui,
2: da, da,
0: bine, să nu te bată rău, dar dacă te bătea,
2: da, stai puțin, 2-0, dacă îți dă 5, dacă îți dă 5, bine, Brighton nu e sezon, nu joacă.
0: Știu,
2: ăștia,
0: da,
2: sunt în plin
0: nu
2: sezon.
0: Nu se supăra
2: și
0: nimeni, nu mai dădea afară nici pe Folia, nu se mai muta nici la Arad, patron, adică, dar cu Tromso e altceva.
2: Da, da, da, da, da, da, da, e bună asta că nu se mai muta,
0: păi,
2: nici patronul la Arad.
0: Nu
2: se mai mută, ce să faci. Mă, ce titluri... A, nu, asta, păstrăm, deci despre comportamentul scandalos al analiștilor din fotbal după pauză, că avem mai multe, dar după pauză, nu le amestecăm cu,
0: bine,
2: cupele europene.
0: Sunt unii care...
2: Nu, nu, nu, te rog, eu nu mai spun nimic de subiectul ăsta. Că iar,
0: să nu supere pe cineva, domnule.
2: Nu, lasă că e de supărat după pauză.
0: Să nu supărăm pe domnul Cotare.
2: Deci, decizie bizară la Cluj. Ce zice? Ia, golațul, ce zice, care e decizia bizară?
0: Dar nu mi se pare că e bizară deloc. E nebunesc.
2: Printre variante luate în calcul, se numără și Marius Șumudică. Bun.
0: Nu se duce, mă. Eu spun că nu se duce nici Șumudică. Asta e părerea.
2: Păi da, dar aici își aminteze niște declarații din Ioan Varga la umili și l-a ironizat pe Șumudică. Asta era în 2021, mă, când nu l-a lăsat să intre în, pe terenul de antrenament, nu? Parcă asta a fost.
0: Da,
2: da,
0: da,
2: da, da, da, așa a fost, așa a fost. E foarte adevărat.
0: În primul rând nu m-aș mai duce acolo, dacă era. În al doilea rând nu te duci la o echipă din asta dacă ești un antrenor care are o anumită cotă.
2: Da.
0: Acum, Șumudică a mai fost la genul ăsta de echipă. Că la Astra era cam aceeași situație. Nu?
2: Da, poate să mai duc o dată. E adevărat și asta. E adevărat și asta. Da. Mamă, cât mai țin ăștia, mă, subiectul cu Dan Petrescu la FCSB? Cât îl mai încălzesc, cât ciorba
0: asta?
2: Asta
0: face trafic.
2: O să luăm și noi o primă pauză în această oră. Avem, bineînțeles, scandaluri sau controverse cu analiști din fotbalul românesc, dar avem și transferuri serioase făcute prin alte țări, pe bani grei, pe sume de neimaginat pentru Superliga, dar noi nu vrem să fim la nivelul ăla, că știm că nu putem. Să fim și noi la un nivel mai așa de 26, când ai buget de 26 de milioane de euro, parcă aș vrea să joci totuși ceva mai bine decât a făcut-o Craiova.
0: Nu se poate.
2: Nu se poate? Bine, dacă nu se poate.
0: Am văzut pe un site titlul ăsta. Scor de calificare pentru Universitatea Craiova.
2: Oh, Doamne.
0: Și dacă era 1-0, nu mai era de calificare pentru Universitatea Craiova? Doar 1-1?
2: Da. Mm-hmm. Da, ce să zic. Avem un ascultător care îi dea dreptul, nici nu vreau să-i spun cum. Și pe numele lui este +491 722 070 183. Băi, ăsta fără nume. Mai citește ce ai scris, mai citește ce ai scris și o să-ți dai seama. Dacă nu-ți dai seama, știi cum iei tu bloc? Așa cum se fac blocurile astea înalte prin România, așa o să iei tu bloc.
0: Vreau să-ți mai dau o veste năucitoare,
2: da,
0: la handbal feminin, România-Franța, 21-32.
2: Ha. Da.
0: Vom juca pentru locurile 11-12.
2: Acolo ne e locul. Am mai discutat noi de chestia asta. Ne scrie Alexandru. Ce vrei, Gabi, să înțelegi? În agenda lui Gino probabil are azi următoarele: 8, mic dejun; 2, între 9 și 10, nod de întreținere; 11:30, masaj anticelulitic; 12, prânzul; 13, întâlnire cu Justin la cafea; 15:30, vizita la LPF, salutăm șeful, semnăm condica, sau staful, pardon, că e staful; și 16, sfârșit de săptămână, chiot, joc și voie bună. Asta este programul lui Gino de vineri, că de-aia este cu sfârșit de săptămână, chiot, joc și voie bună. Da, domnul Marian, vă rugăm frumos, respectuos, da? Știi cum era pe vremuri când îl rugau pe Ceaușescu să ia cuvântul la... Zice, în continuare, vă adresez
0: rugămintea
2: de a binevoi și a vă ruga să luați cuvântul, exact, la această mare adunare națională.
0: Tovarășe Nicolae Ceaușescu.
2: Tovarășe Marian, vă rugăm publicitate, domne. Gata.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc

0: peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM. Mai mult decât

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: A todos, a todos și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Înainte să ajungem la Circoteca din România, ieri am primit, sau de fapt azi noapte, am primit confirmarea faptului că bănuielile noastre nu erau lipsite de temei. Cine s-a aflat în spatele inițiativei de a privatiza 20% din FIFA? Mă, l-am zis să nu așa, să nu așa, să nu așa, a venit New York Times cu toate detaliile, e vorba de familia extinsă a președintelui Trump. Am spus extinsă.
3: Aveai vreun dubiu?
2: Băi, am zis să nu-l acuzăm de toate, dar nici măcar nu s-a mai băgat Ginerisul, s-a băgat fratele Ginerului, Kushnerul mic sau ce vrei de genul ăsta.
3: E neamul mare, e neamul mare.
2: Pentru cine nu știe, facem repede așa un rezumat al articolului și al poveștii. Cu o zi, fraților, cu o zi, înainte de finala Cupei Mondiale, cu o zi, fără participarea lui Ionel Infractino, ăsta Kushner, din familia Kushner, fratele Ginerului, s-a întâlnit cu 5 membri din stafful domnului Infantino. Era vorba de CEO financiar, CEO juridic și așa mai departe. Nenorocirea a fost că doar 3 din cei 5 au spus da aceste inițiative de privatizare. Deci voi vă dați seama în crengătura. Ăla stă în Trump Tower, după aia îl cheamă pe Trump, îi dă un premiu, îi mai dă aia, îl cheamă la îi anulează suspendarea lui Balogun. Alea sunt chestii minore față de ce ar fi urmat să se întâmple acum. Sunt whistleblower, da, din ăștia care dau din interior și au 3 cei de la New York Times care au confirmat toată chestia asta. Articolul găsiți în New York Times, sigur că dacă nu ai abonamentul ăla, nu vezi toate detaliile, dar cine știe, poate reușiți să dați de el sau îl va prelua cineva ca lumea. Absolut scandalos, mă. Bine, tu spui că mă îndoiam. Păi, da, stai că ăsta, corupția la Trump e o chestie, nu există de fapt.
3: Păi tot, nu, la el nu e corupție.
2: La noi, tot ce face,
3: e business, tot.
2: Îmbogățirea familiei din schimuri cu criptomonede, acum că pătruțul ăla cere 100 de mii înainte ca să ai prioritate la postări.
3: Și că ți-l dă cu câteva fracțiuni de secundă.
2: Așa, da, chestii de astea, de te doare capul. Ce să mai
3: ai văzut cât costă abonamentul ăla la Truth Social?
2: Nu știu cât costă.
3: 100 de mii de dolari.
2: Pe 100 am spus eu mai devreme. 100 de mii, de asta am zis. 100 de mii am zis.
3: Adică nu e și numai pentru oamenii de afacere.
2: Da, nu-i pentru...

0: persoanele fizice. Nu, nu, nu.
1: Apropo de ce ai zis tu, după amenințările UEFA, Confederația Africană își reafirmă în unanimitate sprijinul pentru Infantino.
0: Adică e mai corupți decât dintre toți, că ăștia sunt cei mai corupți.
1: Fii atent. CAF, adică Federația Africană, da, a primit cu satisfacție, în ghilimele,
0: mamă, cum sună,
1: scuzele prezentate miercuri de FIFA, adăugat președintele său Patrice Motsepe.
0: Motsepe, că stai de Motsepe care dă țepe, nu?
1: Citat în comunicatul publicat la finalul unei reuniuni a mediului săi, reamintind că respectarea principiilor de guvernanță, mamă, când aud de guvernanță, a procedurilor corespunzătoare și a transparenței este esențială și nenegociabilă.
0: Da. Ce poți să mai zici, mă? Ce poți să mai zici?
1: Adică... Eu vreau să văd ăia asiatici, că acolo au mai ieșit unii din rând. Nu poate să-și reafirme în unanimitate.
0: Nu, nu, nu pot.
1: Acolo nu.
0: No, no,
1: acolo no. Am văzut Iordania, am mai văzut parcă o țară.
0: Dar să știi că toate vorbele astea și luările de poziție împotriva lui Infantino, reafirmate, de exemplu, de UEFA, nu vor face nicio ceapă de gerată dacă nu se găsește candidatul. Contracandidatul.
1: Da.
0: Asta este ideea. Faptul că cei de la UEFA au amenințat că ei vor boicota în continuare campionatul mondial, ei aici joacă bine. De ce? Pentru că preliminariile campionatului mondial, când încep? Ele în 2030, ele sunt în 2029, nu? Preliminariile. Că așa a fost anul trecut. N-a fost așa? Bun. Până în 2029 avem congresul. Deci ei au timp să amenințe cu boicotul, pentru că n-au ce să boicoteze practic.
1: Dă niște, da, bani după aia.
0: E, și să găsească candidatul potrivit. Dacă nu va veni niciun candidat, atunci n-are ce sens să mai discutăm. Că ăla se prezintă de unul singur și... să câștige cu câteva...
1: Eu sunt foarte curios dacă banii ăștia vor influența niște țări care au spus nu. Tare curios sunt.
0: Da.
1: Inclusiv din Europa, să știi. Ce crezi că dacă Europa se vine cu o ofertă pentru Europa, nu-i mai moaie un pic pe ăștia? Asta mi-e frică mie. Așa să se țină tare și să aibă un candidat, da, frate, asta înseamnă. Da? Mi-e frică, ți-am zis.
0: Știu, ai dreptate. Pe nu, eu sunt în asentimentul tău, domnul Nazare.
1: Mi-e frică. Adică unitatea asta ar fi extraordinar să rămână și în 2029, cum spui tu, sau...
0: Nu, da, congresul am zis că e anul viitor.
1: Da.
0: Parcă așa, adică măcar până la anul să găsească omul. Da. Hai să... Eu nu cred în nimeni până la urmă, că știu cum
1: tu
0: e...
1: Tu îți dai seama ce aranjamente se fac acum? Și ce bani se plimbă dintr-o parte în alta?
0: Păi să nu uităm un lucru, că și UEFA e tot o corporație.
1: Da.
0: Adică să nu ne facem că nu înțelegem.
1: Deci
0: tot o corporație.
1: 18 martie 2027 la Rabat în Maroc este...
0: N-ai văzut că s-a dus, da, în Maroc, da, da, unde le-a promis finala și așa mai departe, că e stadionul nou. Dar în lume, eu sper totuși să ajungă în finala în Spania, mai ales după porcăria asta cu Rabat. De... Da.
1: Fii atent, e al 77-lea congres ăsta din 2027.
0: Da.
1: Infantino reales la al 77-lea congres.
0: Of, Doamne Dumnezeule, mă, sper să vă ofer înregistrarea corectă, audio, că despre asta vorbim. Ia să vedem, domnul Nazar, dacă nu e asta, îmi cer scuze dinainte și o întrerup imediat, stai așa.
2: Începe meciul, acum echipele... Mai puțin, cred că mai mulți aspecte. Hai să vă arăt și ceva frumos aici.
0: Așa.
2: Vă mai arăt ceva frumos.
0: Fiți atenți. Ne mai arată ceva frumos. Ce face? Asta e observator, nu?
2: A?
0: A?
1: A?
2: Ce trebuie, fratelo?
0: Vă ce trebuie, fratelo? Dacă nu înțelegeți.
2: Da, sper să nu fie probleme.
0: Bun. Știi ce a făcut? S-a filmat, s-a selfit pe video unde a fost el observator și la un moment dat a văzut că pe rândul de jos există o doamnă domnișoară blondă, da, atrăgătoare, da, care posedă calitățile apreciate de bărbații superficiali și a zis, uite, să vă mai arăt ceva, e ce trebuie, fratelo. Ăsta este observator UEFA. Un observator UEFA face chestii de genul ăsta.
1: Și atent că nu-i primul derapaj în calitate de observator UEFA.
0: Ce a mai făcut?
1: Păi nu știi că le-au atras atenția de la UEFA cu Klopp?
0: Așa, cu Klopp.
1: Deci a făcut niște afirmații despre Klopp, el fiind observator. Bă, dacă faci și tu ca Nazare sau Maricescu, nu e o problemă. Dar el e oficial UEFA. Știi chestia asta? Este observator UEFA. E trimis la meciul ăsta, că a fost la Sheriff cu Sangal acum, sau nu știu cu cine. Da? Adică nu poți să faci tot felul de... Și mai ales acolo să te filmezi. Nu știu, eu dacă aș fi la UEFA, l-aș da afară. Spun sincer.
0: Bine, el mai dă de astea, a fost
1: mai dă, dar nu la meci, era îmbrăcat la cravată.

0: Știi, când le dă în calitate de analist TV sau de țuțăr, nu e nicio problemă. Dar când te duci în calitate de observator și faci tot felul de prostii de genul ăsta...
1: Eu nu înțeleg
0: ce
1: în capul lui, pe cuvântul meu, dacă eu înțeleg chestia asta.
0: Da. Bine, el l-a făcut mai muță pe ăla și a zis, nu, mă refer la reflexe, pe portarul dinamovist, nu?
1: Și a mai zis de un ministru că a fost la videochat. După aia și-a cerut scuze.
0: Da, dar acolo nu era observatorul UEFA. Știu, adică da.
1: Tot prostii sunt.
0: Tot prostii, mai ales că spuneau o minciună.
1: Păi asta, știi?
0: dacă spunea un adevăr, asta
1: dar
0: era.
1: Dar știi cum a zis? Zice, am văzut undeva pe TikTok și n-am verificat.
0: Dacă ai văzut pe TikTok, dacă tu ții informațiile de pe TikTok.
1: Zice, n-am văzut pe TikTok și n-am spus de unde am sursa și n-am verificat. Îmi cer scuze.
0: Bun, ok, am înțeles.
1: Bun.
0: E tare de tot. Bun, cu asta am terminat repede. În schimb, o să vă dau doar un intro. Nu, el n-a început așa. Asta este intro-ul meu sau bucățica pe care am ales-o eu pentru că așa mi s-a părut. Știu că este în vârstă și tratez cu mănuși. Pițurcă n-are meciuri în cupele europene. Ca antrenor / manager, câte calificări am eu în primăvara europeană?
1: Mă opresc aici
0: în sensul că, stai, voi continua, dar cu citatul. De ce? Pentru că zice, știu că este în vârstă și tratez cu mănuși. Dar ce urmează după mănușile astea? Numai mănuși nu sunt. Tu știi cât a putut să vorbească după aia doar despre Pițurcă? A zis că îl tratează cu mănuși? Am zis că se oprește, domne, îi respect vârsta sau nu știu ce și am terminat.
1: Auzi, au fost mănuși de chirurg, că după aia l-a operat.
0: Doamne, Dumnezeu! Măi, câtă vanitate poate să existe în omul ăsta, mă?
1: Deci fii atent. Meme spune că e mai experimentat ca Pițurc. Pițurc a dat o declarație acum 2 zile,
0: da,
1: că ăsta, Filipe Coelho, n-are experiență europeană. Pițurc e mai experimentat decât Coelho. Și tot așa, fiecare e mai experimentat decât altul, dar fotbalul românesc e la pământ. Nu ți se pare ceva? Adică ei se laudă că sunt buni. Băi, sunteți buni, dar n-avem rezultate.
0: N-are sens să citim tot ce a spus, dar ideea este așa. Că atunci când a fost Pițurcă și Gigi băga bani la greu, n-a făcut nimic. După care a venit el, l-a propus pe Bănel, nu l-a vrut pe Bănel și după aia Bănel a ajuns ce a ajuns. După care a zis că eu am adus pe Ghionea și pe nu știu cine și el n-a vrut să ia și tot felul de chestii de genul ăsta. E adevărat că Pițurcă n-a fost antrenor în străinătate. Știm foarte bine.
1: A fost prin Arabia Saudită.
0: Și n-a făcut mare lucru. Da, cunoaștem chestia asta. Cunoaștem că nici prin România n-a mai făcut la un moment dat nimic sau a avut rezultate proaste, dar el rămâne selecționer. Ca selecționer, el a fost foarte bun. O bagă el pasta cu selecționerul, dar zice, da, avea și echipă. Bă, a fost selecționer foarte bun, însă eu nu pot să accept în ruptul capului comparațiile făcute între un conducător și un antrenor și fost jucător. Adică sunt meserii total diferite. E ca și cum ai compara, că tot vorbeam de CEO, de un CEO financiar al unei companii cu CEO pe dezvoltare, strategii. CEO financiar vine și analizează cifrele, iar ăla e cu dezvoltarea, cu strategiile și așa mai departe. Spune-mi și mie, de ce continuă să-și compare realizările lui ca și conducător cu realizările unui
1: ca
0: antrenor?
1: Să se laude, e foarte simplu.
0: Păi da, dar nu poți să compari drojdia de bere cu icrele negre.
1: Merele cu perle.
0: Eu am zis drojdia de bere cu icrele negre. Adică, băi, nu știu, și... Putea să o lase de la el aici, să zic, hai mă, nu mai vorbesc despre chestia
1: el
0: asta.
1: El încearcă să glorifice trecutul pentru a masca prezentul. Știi?
0: Ce frumos ai spus-o,
1: adică,
0: pe asta.
1: Băi, noi vorbim de ce s-a întâmplat. I-a spus ăsta Cosmescu într-o seară. Da. Tot așa se, domne, că ce am făcut eu prin cupele urme. Și a zis, Mihai, noi aici vorbim despre ce se întâmplă acum, nu ce a fost. Că și dacă faci o discuție cu nu știu cine, o să spună ce bun era el acum 20 de ani. Nu despre asta este vorba. Și spui tu de bani și de nu știu ce. Mă, 3 din 4 din cele 4 echipe românești au o situație financiară bune. Cu excepția celor de la CFR Cluj, nu poți să spui că la FCSB nu s-a plătit, la Craiova nu s-a plătit, sau la U Cluj nu s-a plătit.
0: Da.
1: Sunt 3 echipe care au forță financiară.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Și au fost învinse, da? sau au suferit niște înfrângeri cu adversari modești.
0: Da, da.
1: Dacă
0: da,
1: erau
0: da,
1: toți ca CFR Cluj, veneai ca mitică, domne, suntem sărași, să le dea statul bani,

0: să facem nu știu ce. Dar nu e cazul. Eu n-am auzit pe vreunul de la FCSB că e neplătit. Sau de la Craiova sau de la Ucluj. N-am auzit. Ba dimpotrivă, au niște salarii...
1: La 7.32, acum e 8 și 12 minute, noi nu vorbeam despre subiectul ăsta. Deci ca să înțelegi că era pornit pe chestia asta, ascultătorul pe nume Enache,
0: da,
1: ne, dădea un,

0: omul a zis că a făcut transferuri, virgulă, la modul că nu se pricepe. Trecând peste greșelile de scriere, dacă Pițurcă este răutatea întruchipată, bun, să acceptăm chestia asta. Meme ce este? Da, adică
1: amândoi sunt orgolioși, asta e clar.
0: Amândoi sunt răutatea întruchipată, după cum spune Enache. Adică nu văd care e diferența la capitolul ăsta. Înțeleg că Pițurcă are modul ăsta de a țin minte cum se certa cu Cornel Dinu și cum îl jignea pe Cornel Dinu sau cum
1: îi pe meme nu l-a jignit așa, să știi.
0: Nu, dar meme l-a jignit că spunea că se suia pe
1: cântar.
0: Nu, pe laptop crezând că e cântar. Da, da. Eu n-am uitat chestiile astea. Adică între ei adversitatea exista mereu. Dar de data asta, Pițurcă a vorbit despre ce se întâmplă acum.
1: Nu despre ce a fost.
0: Nu despre ce a fost.
1: Corect.
0: Iar Mihai Stoica îi răspunde despre ce a fost. Nu mi se pare corect. Deci nu mi se pare corect. Da.
1: Dacă e să facem un clasament al oamenilor de fotbal care se consumă, îți spun eu că meme e pe primul loc. Ăsta nu doarme noaptea, îți garantez.
0: Da.
1: Pe când Pițurcă, Gigi Becali, ăștia n-au nicio treabă, să știi, se enervează, dorm, nu se trezesc a doua zi. Îți spun eu, meme, zilele astea, după meciurile astea, nu a dormit deloc, îți garantez.
0: Da.
1: Pentru că el are un mod de a se consuma fantastic. Deci nu
0: da,
1: e...
0: da, da, da, da, da, da.
1: Pentru că asta este. Da, să știi că Pițurcă e liniștit. Nu e...
0: Da, da, da, da. Bine, orgolioși sunt amândoi. Că aici, cum spunea și Daniel, nu e doar unul orgolios. Amândoi sunt orgolioși.
1: Eu cred că la meme Stoica cel mai bine era să tac, pe cuvânt. Doamne, am intrat în concediu o săptămână, dar el știi care e chestia, are niște contracte. Și la pește prăjit și
0: da,
1: în partea
0: nu,
1: altă.
0: Nu
1: și nu poate să lipsească.
0: Da, da, putea să spună, domne, pe subiectul ăsta nu vreau să vorbesc foarte mult.
1: Sau
0: da,
1: vorbesc, că nu am ce să vorbesc.
0: Nu am ce să vorbesc, că găsea alte
1: nu, și puteai să spui, doamne, Victor Pițuri, care are părerea lui, asta e, mai ce să facem, nu putem să fim toți. Eu am o altă părere, uitați care e părerea. Da, nu, dar nu să ne iei, să ne spui ce ai făcut tu.
0: Eu aici nu țin partea nimănui pentru că nu e vorba de a ține partea cuiva. E vorba doar despre faptul că unul dintre cei doi care se împung de atâta vreme a vorbit despre și a exprimat părerea în legătură cu cei care crede el că sunt responsabili pentru rezultatul ăsta prost al... Dar fii atent că Stoica nu s-a apărat vorbind doar de prin trecutul lui Glorios. A spus că au fost 6 faze litigioase, da, meciul. Adică o ține langa danga. Fratele meu, dar mai lasă-ne, nene, că a terminat pe locul 8 în campionatul trecut.
1: Auzi, eu admit că ar fi fost 2-3, dar nu are relevanță.
0: Da.
1: Nu are nicio relevanță.
0: Doamne Dumnezeule.
1: Nu știu, Steaua, când era prin anii 90 și avea o echipă bună. Și dădeai de un adversar care era avantajat în 3 faze. Bă, tot îl bătea. Dacă ești bun, nu? Dacă nu ești bun, s-ar putea ca o fază din asta să înclină balanța. Ce să faci?
0: Un ascultător scrie ceva și mi-am adus aminte de o bucățică din declarația lui Meme. Zice, în primul rând, Piți a jucat fotbal. Mă, nu asta e problema că a jucat fotbal. Că vorbim de antrenor. Că Mourinho n-a jucat fotbal și e un mare antrenor, nu?
1: Nu, dar s-ar putea să zică o persoană, domnule, dar Meme Stoica a fost mai mult la școală ca Pițurcă. Tot
0: nu
1: are relevanță.
0: Nu, ce a zis Stoica aseară? Că la el ajung. L-a ironizat și în calitate de jucător, că nu știu, somitate, dar zice, e adevărat că eu am jucat, dar am jucat decent. Adică el se dă și fotbalism, mă.
1: La Liga 3 a jucat, la Voința
0: păi,
1: și Vița.
0: Stai mă puțin, adică totuși, nu aminti că ai jucat la Liga 3, te rog eu frumos.
1: De ce să nu
0: aminti? Spune că ai fost șef de promoție la Metalurgie sau ce ai fost și atunci ai o altă chestie. Dar nu te compara că Pițurcă n-a fost un mare fotbalist, da, știm, a fost un speculant, un băiat inteligent pe teren.
1: A jucat totuși niște
0: meciuri. Dar nu poți să te compari tu și să-l iei la mișto pe fotbalistul Pițurcă, tu care n-ai jucat de fapt fotbal.
1: Totuși Pițurcă a jucat o finală de cupă europeană.
0: Da, mă, tu înțelegi ce vreau să spun. Nu. Eu nu vreau... Pițurcă nu e ce...
1: Jucat la Liga 3.
0: Steaua a avut fotbaliști mult mai mari ca Pițurcă. Eu asta încerc să spun,
1: da.
0: Știi? Adică, da, chiar și dacă a avut fotbaliști mai mari, el a fost glorios ca fotbalist în comparativ cu... Cum ai zis că se chema, mă?
1: Voința și Vița.
0: Și Vița. Așa că, da.
1: Știi că e chestia mea, mi-a avut ghinion.
0: Da.
1: Și n-a ajuns fotbalist, s-a accidentat. În frage de pruncie.
0: A, da, vezi că alții care s-au accidentat au ajuns mari cântăreți. Julio Iglesias, ce să-ți fac? Da? Julio Iglesias a vândut sute de milioane de discuri.
1: Păi meme nici nu și-a urmat
0: cariera de muzician?
1: Cariera de metalurgist.
0: Poate inventa ce

0: ceva, niște mașinării speciale.
1: Știi cum e în lumea asta conducătorilor de fotbal? E ca în presă, știi? Fiecare e mai bun ca decât celălalt la meseria respectivă. Așa e și aici, știi? Toți, fiecare dacă li, ăla e mai bun decât ăla, ăla e mai bun decât ăla.
0: Hai că...
1: Aici nu trebuie să faci tu clasament.
0: Hai, fii atent aici. Ia loc și nu mai comenta.
1: Am luat loc de la șef.
0: Ne scrie Petru Anghel. Bună dimineața, domnilor. Și dacă ar spune meme că e cald afară, tot ați găsit ceva ca să-l denigrați. Atât am vrut să vă spun. Bine. Ați făcut o obsesie pentru omul ăsta.
1: Da, ne-am trezit dimineața cu el.
0: Petru, știi cum ești tu, tată? Cum sunt magaiștii aia cu Trump? Face toate prostiile posibile și el zice, tot timpul criticați pe Trump. N-am făcut nicio obsesie. El se oferă material carne de tun. Domnul Stoica, prin afirmațiile lui, nouă ne convine că avem subiect de scandal.
1: Uitați două lucruri importante. Unu, el este la FCSB și este în centrul discuțiilor și în al doilea rând se duce la două emisiuni aproape în fiecare zi.
0: Păi și atunci...
1: Și atunci oferă foarte multe lucruri. Că dacă n-ar apărea, probabil că n-ar fi nici discuții despre meme Stoica, nu?
0: Petru, le-ai înțeles, tată?
1: Uite, la Rapid nu e liniște, că nu vorbește nimeni. Sau vorbește foarte
0: rar. Că vorbește Angelescu, eu trag nici lui Angelescu dacă e cazul, că nu e niciun fel de problem. Dar nu spune prostii, nu se ia scandal cu lumea și așa mai departe.
1: Nu vorbește mult și nu e conflictual. Sunt două lucruri.
0: Da.
1: Dar nu știu.
0: Da, mă rog.
1: Se expune și foarte mult meme. De-aia apar și foarte multe discuții. Păi, este vreun conducător de fotbal, cu excepția lui Gigi Becali, îl scoatem din ecuație, care vorbește mai mult ca meme? Sau e invitat mai mult ca meme în emisiune?
0: Păi, uite, dând străinătate, Daniel, nu tu, evident că tu ești aici, zice așa, eu nu cred că meme este atât de FCSB-ist. Toată agitația lui este pentru nea Gigi. Să vadă ăla că e loial, este și, sincer, unde mai câștigă el ca la FCSB. Păi, are dreptate, din punctul meu de vedere, Daniel. Citește declarația lui Gigi de ieri, apropo de meme. Că-i băiatul meu, că-i loial, să vă spun cum mă ține el să nu fac eu transferuri de 7 milioane, de 4 milioane, de zicem, ai citit declarația asta?
1: Da.
0: Păi da, așa este. Adică, sigur că după ce stai ani de zile la un club, nu, David, nu ești doar angajat, începi să ții cu clubul ăla. Dar ascultătorul punctează altceva, că el nu e, n-are sânge FCSB-ist. El are sânge de angajat care încet, încet a devenit și suporter al echipei. Da, eu, și ai mai spus tu ceva, faci și pentru suporteri chestia asta.
1: Păi face, că îi place să fie în legătură cu suporterii, să...
0: Da.
1: Dar acum a fost deranjat că a spus de multe ori că, domne, că m-au atacat și suporterii, păi, și ce vrei să facem?
0: Dacă, da, da.
1: Dacă vor să te... Asta este, n-ai ce să faci.
0: Acum oamenii sunt și răi. Auzi, că arunc și o răutate. Meme și-a descoperit totuși meseria de tâmplar. Asta e o răutate. Altă răutate. Meme are facultate în plus față de piții. Aia unde a fost coleg cu Becali.
1: Hai, mă, băi, gata.
0: Oameni răi, mă, sunt oameni răi. Faceți și voi ce face Meme Stoica.
1: Exact, să ducem trecut.
0: Să duceți în trecut. Exact. Nu, noi discutăm despre ce se întâmplă în momentul de față. Și asta e, da, bine. Bine, domnul Marian este aici. Deși e tăcut așa, dar să știți că este prezent și îl rugăm colegial să trecem la publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.

0: matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: ce ieși when I... Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Din nou Radio Sport Total FM, aplicațiile noastre și Metropola TV. Și să știi că în București cu vremea, eu zic că e ok. Văd și la televizor că după ora 12 e alb la noi aici în București, adică nu avem niciun cod. Ar fi un cod de instabilitate galben până în ora 12, dar nu prea îl sesizez. Ieri a plouat ceva pe undeva?
2: Nu,
1: n-a plouat. Iar astăzi ne arată în continuare că nu plouă. Pe BBC nu plouă nici mâine, nu plouă nici poimâine. Pe Meteoradar, domnul Nazare, ci că ar ploua mâine un pic pe după amiază. Da? Mai vedem. Da, mai
2: înțeleg
1: vedem.
2: Că astăzi furtunile sunt în vestul țării.
1: Da, n-avem noi treabă. Unde a fost și cel mai cald, de fapt.
2: Pe asta zic că vine, așa că la noi ajung mai târziu.

0: Exact. Bine, am terminat și cu scandalurile. Crezi că am terminat și cu scandalurile din fotbalul nostru?
1: Dacă le-am găsit noi pe toate, ori mai fi și altele.
0: Ori mai fi și altele, da. Mondenități, ceva...
1: Subțire.
0: Cu Nuno Borges. Ce-a făcut, mă, Borges? Te-ai informat?
1: Cum ce-a făcut? Se iubește cu
0: Gabriela
1: Rusu.
0: Păi da, dar ce-a făcut la și el la turneu? A, fost la turneu. Nu. A, stai așa, că trebuie să verificăm.
1: Să joace la dublu mixt, e interesant.
0: Deci tu spui că o să joace la dublu mixt.
1: Da, o să joace la... Ce turneu vine acum? În august.
0: Băi, s-a calificat? A trecut la Montreal, l-a bătut pe Halfman din Germania, 6-4, 6-2.
1: Păi vezi, dacă e merge bine.
0: Deci băiatul ăsta, Borges, e numărul 55 mondial, e mai sus decât ea în clasament, și e de o vârstă cu ea, cam pe acolo, 29 de ani pentru Nuno Borges. Da. Uite, ia uite, controversă în circuit după ce Gabi Rusei și iubitul au prins lista inițială a probei de dublu mixt. Dar de ce e controversă, mă?
1: Nu știu de ce e controversă, dar eu spun că au prins aia. Și acolo sunt niște perechi interesante. Sigur, nu perechi în viața de zi cu zi, să nu înțeleagă.
0: Cum sunt ei, nu?
1: Cum sunt ei, da. Aha. Ei cred că sunt singuri, sau cel puțin...
0: S-au supărat Maria Sakkari și Karen Khachanov.
1: De ce?
0: Care n-au prins lista.
1: Păi da, dar nu știu în funcție de ce se face lista.
0: Păi Khachanov e sus în clasamentat. E mai
1: bun
0: decât toți.
1: Se face lista?
0: Și Sakkari a fost mult mai bine decât... Păi nu știu, măi.
1: E un criteriu ceva, n-are cum să nu fie.
0: Într-o altă postare, Katie Boulter și-a etichetat soțul pe Alex de Minaur și l-a întrebat: vrei să joci la dublu mix cu soția ta? Da, înscrierile rămân deschise. Da. Asta era, mă, controversa. Deci ăștia de la gazetă au urmărit și ei comentariile și un comentariu pe X zicea așa: fără răutate, dar de ce joacă familia Stearns? Iar apoi, de asemenea, să-i pui pe Elena Ruse și Nuno Borges înaintea lui Sakkari și Khachanov chiar n-are niciun sens. Și uite așa, Gazeta Sportului a mai făcut o știre. O știre de știre, ca să zic așa. Ați zis cu Mateusz Bach că nu v-am prins de la 7.
1: Cu ce?
0: Și eu te întreb pe tine. Da, Maria, cine e Mateusz Bach?
1: Nu știu cine.
0: Cum adică e cum? Cine? Cică habar n-am. Ia mă să vedem cine e Mateusz Bach ăsta.
1: Băi, am o veste proastă pentru domnul Mititelu.
0: Stai, dar zi eu. Hai că pe aia vreau cu Mititelu.
1: Bauz a prezentat oficial.
0: A, că a murit Mateusz Bach, mă. Da, nu știam.
1: Cine e?
0: Un fotbalist polonez.
1: Habar n-am.
0: Da.
1: Deci ăsta
0: Bauza... O legendă a clubului Lech Gdansk. Zi.
1: Deci fiat în Bauza a fost prezentat la Levadia Cost, la Haralambus, pe următorii 2 ani. Da. A primit din partea FIFA un certificat de transfer din ăla provizoriu.
0: Da, pe da? Dacă el a denunțat unilateral
1: exact,
0: contractul.
1: Exact. Iar Mititelu a spus: domne, stați puțin că e jucătorul nostru, sunt surprins, spune Mititelu. Pot doar să spun că Bauza este jucătorul nostru și vom apela la toate mijloacele necesare în acest caz.
0: Cine se mai uită în gura lui Mititelu e chiar Caragios.
1: Nu, da, ăia de la FIFA sunt atât de proști încât să îi dea certificatul.
0: Nu, da, știi ce? Eu l-aș întreba pe domnul Mititelu, așa, cred că e mai mult retorică întrebarea, dar zic că îl întreb pe domnul Mititelu. Dom'le, neastră, vă vreți sclavagism în fotbalul modern? Pentru că ce faci el cu Bauza sau ce vrea el e un soi de sclavagism. Băi, frate, tu te-ai desfințat, te-ai retrogradat, te-ai fi alimentat, nu te-ai înscris, ce să facă omul ăla după tine? Să-și distrugă cariera așteptând după tine? Este absolut penibil. Nu va avea câștig de cauză 100% Mititelu la FIFA. N-are cum. Că noi știm aici ce s-a întâmplat cu echipa asta. Și toate argumentele astea vor veni în favoarea jucătorului, pentru că e dreptul la muncă. Că el visează că ai vers pe pereți. Cât avea, mă, clauză? 8 milioane sau cât avea? Haide, mă, la de reziliere.
1: Nu, dar putea să-l țină la el, dar să-i fi plătit salariul, nu? Luna de lună.
0: Păi cum să-l plătească dacă el nu mai avea nici echipă?
1: Nu, dar vreau să spun, dacă vrea să-l țină ca să-l vândă, trebuia să-l plătească măcar, nu?
0: Da.
1: Omul ăla când s-a dus acolo, s-a dus și a spus: doamne, eu nu mai sunt plătit, echipa nu mai există, ce să fac, stau să... Da, știi ce nu înțelege el? Păi, e piață liberă, fiecare pleacă. Exact cum pe noi ne-ar ține la Radio Sport Total FM cineva aici, fără să ne plătească, fără să emitem, da. Și noi n-avem voie să mergem în altă parte să muncim. Înțelegi? Adică, da, eu cred că el nu mai gândește, adică nu...
0: Nu, da, într-un... Nu știu... Uneori mi-e milă de el, pe cuvântul meu de onoare. Adică am vorbit noi ieri că trăiește într-o lume paralelă. Da, are așa o...
1: Și se contrazice
0: niște iluzii,
1: când e
0: caragios foarte, rău de tot. Adică,
1: se contrazice când i-ai văzut. Cum, doamne, eu nu se poate.
0: Doamne ferește. Bine, l-am lămurit pe bauza asta. Doamne Dumnezeule, este incredibil, Mititelu. Bă, da, de 15 ani numai prin procese stă, pe cuvântul meu. Numai procese. Ba cu federația, ba cu aia, ba cu aia, ba la TAS, ba la MAS, ba la...
1: Păi acum are cu federația să-l reprimească în Liga a doua, dar a început Liga a doua.
0: Auzi, la CEDU a fost vreodată?
1: Bă, nu știu. Chiar nu am urmărit cariera jurisdicțională a domnului.
0: Este extraordinar. Băi, să vorbim până intră Mihai, de fapt până intră publicitatea și apoi Mihai, despre ultimele mișcări de jucători. Eu am venit cu o falcă în cer și una în pământ azi la radio și am zis, bă, cât câștigă mă Real Madrid ăsta dacă îi dă 245 de milioane pe Diomande, dacă îi dă 24 net lui Vinicius și așa mai departe. După care domnul Nazar a zis, stai puțin că a și vândut. Și a scos domnul Nazar acolo vreo 130 de milioane sau 140
1: mai
0: de milioane
1: mult, chiar,
0: din
1: mult,
0: vânzări. Da.
1: Pe Fulham a luat doi jucători cu 50 de milioane, unde s-a dus Arbeloa.
0: Așa.
1: Da, și a mai vândut încă unul.
0: Auzi pe ăla argentinianul ăla, deziluzia aia tânără, Mastantuono sau cum îl cheamă, l-au dat la Fiorentina, dar e pe împrumut, ăla cred că e împrumut, da? Ok, bine.
1: Nu știu, arată mai bine. O să cel puțin așa, ca nume în sezonul
0: pe ăsta. Pe Gonzalo Garcia unde l-au dat? Ăsta e la Fulham?
1: Parcă
0: nu, nu, că nu rețin, de-aia nu rețin.
1: Da, ăsta e, ăla cu 40 de milioane.
0: Așa, așa,
1: și-a
0: așa.
1: Mai dat unul.
0: Și nu, l-a dat pe unul pe 66 de milioane, mi-ai zis.
1: Da, ăla Paz sau nu știu cum îl cheamă.
0: Da, deci a și vinde, e adevărat și vinde. Apropo de Real Madrid, ieri presa catalană era în extaz, pentru că Rodri, care era și el în vizorul Realului și părea că va ajunge acolo, fiind și spaniol și nu catalan, asta așa ca o paranteză, și-a dat acceptul ca Barcelona să negocieze cu City transferul lui. Bă, dacă el și-a dat acceptul, înseamnă că dacă ei se înțeleg, el vine la Barcelona. Sigur că unii ori să spună, da, bă, e foarte forță și a revenit și cât are? 30 de ani, nu? Da. Și la vârsta asta încă poți să joci bine. Însă un singur an de contract, cât ar putea să ceară City și să și plătească Barcelona, că Barcelona cu finanțele știm că nu stă foarte bine. Da.
1: Argentinianul Nico Paz la Como de la Real Madrid, 60 de milioane de euro.
0: A, asta era.
1: Deci că, 21 de ani.
0: Real Madrid a reacționat la știrea asta că Rodri și-a dat acceptul ca Barcelona să negocieze pentru el și a spus că îi respectă decizia, adică nu s-au luat. Probabil că dacă l-ar fi vrut mai tare, ar fi avut o reacție, dar știi, e greu. E cu cel mai bun jucător al campioanei mondiale, este apus să îi spui, domnule, l-ai zis? Nu, dacă el vrea să ducă acolo, vrea să ducă acolo. Nu știu ce s-o fi întâmplat între ei. Eu mai tot deschid site-urile astea catalane să văd dacă apare vreo chestie nouă. Rodri, da, uite, cifrele transferului Rodri, cât ar putea să fie, Daniel? 80 de milioane sau cât era? Că nu mai știu ce apăruse zilele trecute. Da. Și că 40 de milioane. 40 de milioane? Merge.
1: Da. Telenovela Vinicius a terminat, da? Real Madrid până în 2032 și ăsta a Cliușe, cum se pronunță.
0: Eu știu doar de la Chec, care vine la Rapid. La Chec.
1: Nu, a Cliușe ăsta de la Monaco la Paris.
0: 50.
1: 50 de milioane.
0: Da, ăsta e la Paris.
1: Da.
0: Ăsta e la Paris, da, da. Da. Un jucător francez.
1: Da. De-a lor. Extrema dreaptă, dacă nu mă înșel, nu?
0: Nu știu că eu nu l-am urmărit la Monaco.
1: Parcă da, extrema dreaptă.
0: Pun, și dacă extrema dreaptă, înseamnă că Barcola pleacă până la urmă?
1: Eu știu, îți dai
0: pentru
1: seama
0: că acolo, acolo este Barcola, este și Désiré Doué. Bine, Désiré Doué poate să joace și un pic mai în centru, dar și mai vine și asta dacă spui că tot extremă? Pe stânga, da? Pe stânga ai zis că ești ăsta?
1: Extrema dreaptă.
0: A, dreaptă. Da. A, deci rezerva lui Dembélé.
1: Da.
0: Dar nu uita că ăștia mai au pe cineva, că nu-i francez, nu l-am văzut la mondiale. Păi vorbim de gruzin. E și gruzinul acolo.
1: Da,
0: da, să vedem ce se va întâmpla și cu ăștia, că au cam mulți jucători în momentul de față de atac. Da, Barcelona nu va avea bani pentru transferul lui Rodri. De unde ai știi tu chestia asta?
1: Ea are niște informații.
0: Nu, Gabi zice, Real a dat și la Liverpool pe Munoz. Nu, Munoz nu vine de la... Victor Munoz ăla nu vine de la Osasuna sau de unde vine? Ăla pe care l-a luat Liverpool.
1: Levante, mi se pare.
0: Știi că el a fost în lotul pentru mondiale, dar n-a jucat deloc.
1: Da.
0: Nu vine de la Real. Nu știu dacă era împrumutat de Real acolo. Victor Munoz Așa, e

0: Născut chiar în Barcelona, Victor Muñoz. Și de unde a venit, mă, frate? Of, Doamne Dumnezeule, trebuie să deschid aici. A venit de la Osasuna, mă. 34 de meciuri și 6 goluri în campionatul trecut. Are 23 de ani. Și ăsta este tot extremă stângă. Da. Bun. Deci nu vine de la Real. Nu vine de la Real. Gata. Noi la Liverpool avem nevoie de jucători, dar nu ca să o batem pe Everton, domnul Marian. Pe Everton o batem și cu echipa a doua, așa că lăsați-ne, vă rog frumos. Ci că a pierdut la CEDO, Mititel, a fost și acolo, mă.
1: Dar n-a mai zis, că n-a mai făcut el.
0: Nu, dar ci că a fost și la CEDO cu nebunile
1: lui.
0: Peste tot a fost, da.
1: Pe prima pagină în Marca e, bineînțeles, Diomande cu cele 140
0: de mii. Și Vinicius nu-i și el pe acolo?
1: E un colț mic jos acolo, Vini 2032 oficial.
0: Aha.
1: Până atunci a semnat.
0: Da. Ci că era împrumutat de Real Madrid la Osasuna. E adevărat că înainte de a fi la Osasuna a fost la Real Madrid și la Real Castilla. Deci jucător, deși născut în Barcelona, a fost pe Latin. Da, e posibil să fi luat banii, într-adevăr, Real Madrid. Da, și uite, încă 20 de milioane. Mai adaugă la chestia aia. Da.
1: Se strâng.
0: Se strâng, se strâng. Da, da. Ok, ok. Bine, bine, bine, bine. Ok, o să luăm publicitate, iar în câteva minute vom lua legătura cu Bavaria, să vedem dacă tot secetă e și acolo. Am văzut niște...
1: Dacă mai plouă.
0: Cum dacă mai plouă?
1: Păi nu, că ci că s-a plouat zilele trecute și o să vină pe Dunăre abia peste o săptămână. Așa au spus hidrologii.
0: Bine, ok.
1: Să întrebăm și ne confirmăm.
0: Da, da, din Pădurea Neagră. Gata, domnul Marian.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața încă!
1: Din nou la Metropola și la Radio Sport Total. FM, îți dau o pasă, domnul Nazare, te uiți la mine? Ia uite-te la mine un pic.
2: Din vole.
1: Așa, și ai prins-o? N-ai prins-o? Bine.
2: La handbal, dai o pasă de la Rapid la Știința sau de la...
1: Vorbim despre chestia asta după ora 9, despre marile transferuri de la Rapid la Știința. Deocamdată sunăm Bavaria. Sunăm Bavaria pe domnul Mihai Rusu.
2: Să vedem dacă are o umbrelă.
1: Micael.
2: Dacă are o umbrelă.
1: Stai, lasă cu umbrela.
2: Umbrela.
1: Ai tu umbrele. Nu știi la bilu. Guten Morgen.
2: Bună dimineața.
3: Guten Morgen, bună dimineața.
1: Herr Michael, vreau să te întreb dacă ai apucat să citești ultimul articol din New York Times legat de ingineria financiară pe care vroia să o facă Ionel Infractino la FIFA. Deci articolul de ieri, dacă l-ai citit, vreau să te întreb. Dacă nu...
3: Nu l-am citit, dar știu despre ce e vorba, pentru că familia Trump e involvată,
1: așa.
3: Implicată în afacerea cu Gianni Infantino, da. Cu SRL FIFA,
1: SRL.
3: Prin fratele lui Jared Kushner, adică fratele generului Donald Trump.
1: Așa, e mare familia, e nevoie, foame mare.
3: Toată
1: în familia aia.
3: Să trăiască.
1: Păi, da, bineînțeles.
2: Familie mare.
3: Familie da. Mare, remunerație
1: după,
3: mică, nu?
1: Și după buget, că așa
2: nu,
1: era.
2: Nu e mică
1: buget.
2: Deloc.
1: Da, așa. După buget.
3: Vezi, Caragiale e prezent și astăzi chiar și la New York.
1: Auzi, dar dă-ne o veste bună în sensul, mă rog, dacă poți. Da. Dacă prin Germania se vehiculează, având în vedere că Germania e UEFA, și un nume de posibil contracandidat pentru Infractino, că dacă nu avem contracandidat, ne agităm de poman.
2: Dar fără Ceferin și fără el.
3: Posibilul contracandidat vine din America, adică din continentul american, și se numește Vittorio Montagliani, care este președintele Confederației Americane de Fotbal.
1: CONCACAF.
3: Care președintele Federației Canadiene.
1: Bun.
2: Canadienii sunt împotriva, da.
3: Multe sufragii de susținere.
1: Bun, așa. Măcar avem pe cineva.
3: Infantino. Iar aici trebuie să vă spun că ieri, sau alaltă ieri, mă rog, după întâlnirea de la Rabat, miercuri, despre care am vorbit noi în corespondența noastră, acum cei care s-au dus acolo, comitetul executiv, s-au solidarizat în tip comunist, au dat un comunicat de presă, susținem pe președintele nostru, susținem necondiționat pe președintele nostru, Gianni Infantino. V-am transmis motamo titlul acestui comunicat, care, bineînțeles, este o mare minciună.
1: Dar ai zis, scuză-mă, Mihai, Mihai,
3: nu mă aude. European, după care ajung probleme și la tehnici. Fotbalul scandinav, dar la întâi la fotbalul european, la catalan. Apropo, că banii sunt peste tot o mare problemă și la Barcelona sunt și o mai mare problemă, pentru că vă dau un model de cum Barcelona a câștigat 200 de milioane de euro, care ar fi posibil un model și în România în condițiile în care situația financiară unor echipe e catastrofală. Ce a făcut Barcelona? Barcelona

are în acest moment datorii de 469 de milioane de euro din bilanț. După aceea mai are 1,5 miliarde credit pentru modernizarea arenei, arena care este gata. Și atunci conducerea Barcelonei a încasat 200 de milioane de euro din vânzarea de acțiuni populare, adică obligațiuni care au fost vândute cu o dobândă de 5,14%. Garanția a fost oferită de banca Goldman Sachs din New York, care la rândul ei și-a pus deoparte drepturile de televiziune în caz de insolvență a Barcelonei. Și acum am dat acest exemplu pentru că se vor întreba unii, dar de ce CFR Cluj nu poate să facă la fel? CFR Cluj poate să vândă obligațiuni, dar nu primește o garanție bancară, pentru că nu are firma, nu are sigla, nu are imaginea Barcelonei, care, iată, primește garanții de la Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci din lume. Și acum s-au luat 200 de milioane de euro, în două ore obligațiile au fost vândute, în două ore, oameni buni, și atunci iată cum creditul pentru Barcelona îi dă acum, să spunem așa, îi deschide un ventil pentru a cumpăra, a transfera alți jucători, în condițiile în care Real Madrid l-a luat pe Jan Diomande de la Leipzig. Și acum, banii sunt în permanență o problemă, nu numai în fotbal, în general, în sport, în sportul profesionist și în sportul de performanță. Și acum vreau să vă dau un feedback despre țările scandinave, pentru că se vor mira unii și se miră unii de ce în Scandinavia se practică un sport atât de bun, amator, de performanță și profesionist. Deci țările scandinave se deosebesc de țările occidentale prin bunăstare, printr-o calitate a vieții, printr-un confort formidabil care îl oferă statul cetățenilor în toate statele, mai ales în Norvegia și în Finlanda, unde coeficientul, unde corupția este zero. E o societate care este foarte funcțională pentru cetățean și este o societate cu un sport foarte dezvoltat. Și datorită poziției geografice a țărilor scandinave, cu o clima aspră, cu zile foarte scurte, mai ales în iarnă, viața se desfășoară după ora 18, după ce își termină oamenii lucrurile la firmă, se desfășoară în spații închise, în săl de sport, în săl de tenis, în săl de handbal, în săl de fotbal, în patinoare închise. Școlile sunt unități de învățământ cu programe pentru educație fizică și sport. Cluburile sportive sunt unități sociale pentru cetățeni, pentru aceia care practică o disciplină ca hobby, pentru mișcare, pentru socializare. Federațiile scandinave au programe naționale pentru sport de masă și performanță. Infrastructura este excepțională, cu săli de sport, cu arene, cu baze în aer liber, cu pârtii de schi, cu trambuline. Iar trecând acum în partea cealaltă, la fotbal, fotbalul norvegian, de exemplu, este top după ce echipa națională s-a calificat în sferturile de finală. Există un boom formidabil, mai ales în Norvegia, care a depășit boomul din Suedia și din Danemarca, boomul fotbalistic. Iată, Bodo Glimt, o echipă, un oraș care e situat la Polul Nord, a ajuns în Liga Campionilor, în faza grupelor. Școlile de antrenori din Norvegia, din Finlanda, sunt formidabile. Investițiile în sporturile în bază, în infrastructură, sunt colosale. Pentru că în cazul Norvegiei, care exportă foarte mult petrol și gaze, toți banii, bilionul acela care este în contul de stat al cetățenilor, asigură fiecărui cetățean un cont, să spunem, o rezervă de 300.000 de euro dacă are nevoie. Deci iată acestea sunt elementele care funcționează și care sunt prezente zilnic. Nu mai vorbim de transport. N-ați auzit ca la Helsinki sau la Oslo aeroportul să fie închis în timpul iernii și iarna este de 5 ori mai grea decât la București. Sportul în România. Acum, dacă trecem la sportul în România, fotbalul este mediocru. Cluburile sportive, societățile comerciale sunt jucării ale oligarhilor. Deci cluburile din Scandinavia sunt unități sociale, aici cluburile sportive, societățile comerciale sunt jucării ale oligarhilor, sunt banii mei. Gigi Becali, Marian Iancu, Varga, Pinalti, Copos, Borcea și cum se mai numesc ei.
Cluburile sportive municipale sunt platforme electorale, sunt la dispoziția primarului. Bine a făcut primărița din Sibiu că a tăiat finanțarea acelei echipe de fotbal care nu refinanța banii. Antrenorii sunt de mâna a doua, mâna a treia. Vorbesc de Liga Profesionistă. Avem antrenori portughezi care n-au loc în Portugalia, dar au loc în Liga Profesionistă din România. Trebuie să spună chestiunea aceasta. Trebuie să anunțe ceva. Jucătorii la fel. Jucătorii sunt așa cum îi vedem, fără, mai ales jucătorii străini. Și atunci asigur că fotbalul românesc are o problemă, pentru că, iată, avem pe de o parte o organizare formidabilă în Scandinavia, avem o dezorganizare formidabilă în România. În fond și la urma urmei, Daniel și cu Gabi, nu avem decât două societăți care sunt total diferite. Societatea scandinavă și societatea din sud, din sud-est, societatea românească. Deci aici găsim explicațiile acestor rezultate foarte slabe. În condițiile în care, de exemplu, iată, Paloseum Kuopio este o echipă campioană a Finlandei în 2025. Acest oraș Kuopio este un oraș de o frumusețe extraordinară în Finlanda, între lacuri, între fiorduri. E un oraș turistic formidabil. Aici au o arenă cu 4700 de locuri. Au un lot cu 17 finlandezi, 7 străini. Kuopio Paloseum, care înseamnă club asociație cu mingea, a trecut de Vardar Skopje și de FC Sabah, de o echipă din Azerbaijan. Deci, iată, a trecut două tururi, două echipe pe care trebuie întâi să le bați. Despre partea norvegiană, care ați văzut-o cum a jucat ieri la Cluj, locul 3 într-o ligă norvegiană în care campioana este Bodø/Glimt. Cel mai scump jucător, 10 milioane, Jens Hjerto Dahl. Deci, iată că Scandinavii au recuperat acel handicap pe care îl aveau în fotbal, l-au recuperat prin această educație socială, prin această educație sportivă, prin această practicare în masă și, nu întâmplător, Norvegia este unde acolo. Nu mai vorbesc de Finlanda, cu sporturile de iarnă sau cu hockey, unde a fost campioană mondială și întotdeauna atacă un titlu mondial. Deci, aceste elemente trebuie să le știți și sunt explicațiile dintre cele două societăți. Acum, pentru că vorbeam de fotbal și de scandinavi, rămânem în zona scandinavă pentru că unul dintre cei mai mari jucători de tenis din lume, Bjorn Borg, a scris o carte. A scris o carte, Lovitura de inimă, sau, mă rog, a tradus așa, un colaps. În care din această carte aflăm, cartea de fapt a fost scrisă de soția lui Borg, de Patricia Borg, actuala soția lui Borg, din care aflăm o serie întreagă de amănunte chiar neplăcute de orgiile lui Borg, orgiile cu alcool, de orgiile cu droguri. A fost de câteva ori, de vreo două, trei ori era cât paci să moară, internat în spital. Pentru că Bjorn Borg face parte din generația mea, m-am întrebat la vremea respectivă, când a câștigat de 5 ori Wimbledonul la rând și de 6 ori Parisul la rând, are 11 Grand Slam-uri, m-am întrebat cum e posibil ca un om să joace așa. Citeam în presa românească despre Bjorn Borg, care era atunci căsătorit cu Mariana Simionescu, și îmi spunea Mariana, zice, Bjorn bea lapte și mănâncă miere. Și zic, toată viața, 21, 22 de ani, 23 de ani, lapte, miere, joacă 4 ore pe zi, aleargă 5 pe terenul de fotbal pe zi, toată viața lui era subordonată tenisului. E, iată că în momentul spre sfârșitul carierei, care a însemnat 24-25 de ani, se vedeau aceste excese, pentru că era în gena lui, sau a trecut din această viață extrem de ordonată și a sărit în cealaltă viață dezordonată. Și după ce a divorțat de Mariana, a fost căsătorit cu o italiancă la Milano, o cântăreață, Loredana Bertè, după care a divorțat, sau italianca, milaneza, l-a lăsat pentru aceste excese de alcool și a trecut, a avut o fază
foarte dificil în viața lui, după care această Patricia, pe care a cunoscut-o,

0: l-a recuperat și în felul acesta l-a salvat. Cartea Bjorn Borg a câștigat la viața lui 225 de milioane de mărci. Eram deja în Germania în 1977 când am citit contractele care le avea. 225 de milioane de mărci la vremea respectivă, o sumă formidabilă, formidabilă. Și bineînțeles că avea splendidele partide, fie cu Ilie Stase, fie cu John McEnroe, dar cu John McEnroe au fost mai tari, că au fost finale, fie la Wimbledon, fie semifinale. Și în această carte vorbește și de Ilie Năstase, ei fiind foarte bun prieten, și cum jucau, cum meciurile lor, demonstrațiile lor sunt însă mai bine descrise de cartea, în cartea lui Jimmy Connors, The Outsider, adică acela jucătorul, să spunem așa, din margine, în care povestește, și am recitit aseară câteva pasaje, vi le dau pe scurt, povestește Jimmy Connors că atunci când l-a cunoscut pe Năstase, era un Ilie Năstase era cel mai mare sportiv, cel mai mare, era moda Beatles, era moda pop, era cel mai mare sportiv din perioada pop. Vorbim de partea de sport, nu vorbim de partea de muzică cu Beatles și cu ceilalți. Și oriunde te duceai, ori acolo toată lumea se oprea după Ilie Năstase. Dar, spune Jimmy Connors, Nestie a fost în 1985, în anul în care s-a lăsat de tenis, a avut depresii, pentru că, iată, dintr-o dată, din fiind cel mai mare, a ajuns un om normal, la fel cum a spus și John McEnroe în câteva declarațiile lui, dom'le, eu ce am știut eu să fac cel mai bine a fost să joc tenis. În momentul când m-am lăsat de tenis, am intrat într-un gol. Deci și acesta este un început sau este un semn că a avut și el depresii. Una peste alta, spune Jimmy Connors, când jucam împreună dublu, ne uitam în tribună pentru a agăța două fete și a le lua într-un club de noapte sau a le invita la masă. Când jucam la Wimbledon, eram client frecvent în clubul Playboy, spune Jimmy Connors, și cu Ilie Năstase, după care ne duceam în clubul de noapte, clubul Annabel Nightclub. Iar ultima poveste care o scrie Jimmy Connors, am jucat un turneu la Royal Albert Hall din Londra, Cupa Dewas, mă rog, o fabrică producătoare de băuturi. Nasi aranjează o reclamă pe teren cu un șampanie live și vine cu sticla de șampanie, Nasi o deschide, așa îi spunea, Nasi, Connors era Connors Boy, că erau 10 ani diferență, deschide Nasi sticla de șampanie, pune în două pahare și testează șampania, după care intră pe teren și joacă în continuare dublu, fac reclamă formidabilă, câștigă câteva zeci de mii de dolari sau de lire sterline, dar pierd meciul pentru că erau deja ușor amețiți în fața neamțului, în fața polonezului Fibak și cu un tenismen neamț. Deci, iată cât de frumos povestește, cât de romanțată a fost viața și a lui Jimmy Connors și a lui Ilie Năstase, despre care noi așa aflăm o serie întreagă de alte amănunte pe care eu le cunoșteam atunci când eram deja în München. Cu această mică incursiune în tenisul anilor 70 și despre viața marilor vedete, am încheiat corespondența din această săptămână.
1: Mihai, îți rețin atenția un pic, pentru că noi am vorbit de Finlanda la începutul emisiunii și tu ai spus niște chestii acolo care, din păcate, pentru ei nu sunt adevărate, apropo de performanță. Sportul de performanță în Finlanda este la pământ, la performanță. La Olimpiada de la Paris n-au luat nicio medalie, iar la Olimpiada de iarnă, unde se presupune că ar trebui să fie o forță, au luat un argint și 5 de bronz. Norvegia, care are aceeași populație, a rupt la Jocurile Olimpice de iarnă și este mult mai bună la cele de vară. Deci Finlanda, ca sport de performanță, este o drojdie, îmi pare rău să-ți spun.
0: Ascultă-mă, foarte bine că ai atins acest subiect, foarte bun. Mi l-am notat și l-am uitat. În timp, sportul de performanță înseamnă, în orice țară, înseamnă și anumite avantaje dincolo de sacrificii, că iei ceva în plus, iei acolo. Finlandezii trăiesc atât de bine, ca și toți scandinavii, încât n-au nevoie de sportul profesionist ca să trăiască din bani.
1: Și Norvegia?
0: Sport. Finlandezii se duc la școală, incredibil, trăiesc atât de bine, au atât de mulți bani, nivelul este, nivelul de salarizare, nivel de trai este atât de ridicat, încât ei fac sport de plăcere. Pe mine mă interesează sportul de plăcere.
1: Păi, nu,
0: jucător de tenis.

0: în Finlanda legitimați decât în România.
1: Stai
0: dar
1: puțin.
0: Asta nu înseamnă că trebuie să câștige Wimbledonul.
2: Nu, nu, dar stai puțin. Finlandezii de aseară erau finlandezi la echipa aia de fotbal? Că de acolo am pornit discuția, de la fotbal.
0: Păi, la echipa aia, la echipa aia de fotbal așa? De ieri, uite, mă uit.
1: Câți străini? Păi hai că știm noi, că ne-am uitat.
2: 14 străini erau.
0: De fotbal de ieri.
1: 14 străini.
2: 14 străini.
1: 14 străini în lotul lor. 14. Deci fii atent.
0: Eu am găsit pe Wikipedia 17 finlandezi, 7
2: no,
0: 3,
2: e greșit, 24.
1: Lasă Wikipedia.
2: A făcut Berceanu ieri.
1: Nu, lasă Wikipedia. Uite-te pe flash score să vezi cine a jucat. Okay, ideea este că Norvegia este o țară similară, dar cu performanțe imense în sportul
2: inclusiv în fotbal.
1: În fotbal, pe când Finlanda e la pământ din punct de vedere al performanței. Și doi la mână, este țara cu cele mai multe sinucideri din Europa. Ori au câștigat ei bani.
2: Acum, e de la vreme.
0: Acum nu vrei să-mi spui că Finlanda viața este aiurea și că sunt acolo.
1: E de rahat.
0: Eu vreau să știu
2: de la vreme.
0: Din România.
1: Este de rahat viața. Ei nu sunt mulțumiți cu viața lor. De aia se sinucid. Mai Mihai, Mihai, ia spune, tu știi, spune-ne de ce se sinucid. Spune-ne de ce se sinucid. Nu, pentru că ție ți se pare...
0: Ia numărul de spitale din Finlanda cu numărul de spitale din România. Ia numărul de școli. Ia numărul de sport. Ia numărul, vezi cum se călătorește în Finlanda. Ia calea ferată din Finlanda cu calea ferată din România.
1: Știm că suntem...
0: Autostrăzile.
1: Alo!
0: Hai să facem o comparație așa, unul la unul, în toate domeniile importante ale vieții.
1: Da, ok. Finlanda, știm, în România situația e nasoală. Dar spune-mi și tu, dacă știi, că noi știm, de ce se sinucid finlandezii? Cu tot nivelul lor de trai.
0: Să spun o chestie, ce se întâmplă...
2: Am mai scăzut și la aerat asta.
1: Dar e mare, mă.
2: În 90 a fost cea mai
0: Alcoolul e o problemă, de exemplu, trebuie să știți că și în Danemarca și în Suedia, vineri seara e o nebunie, vineri și sâmbătă să
1: beau ca porci că n-au altceva ce să facă.
0: La ora 9 toate localurile sunt închise, pentru că lumea trebuie să fie pregătită a doua zi să lucreze. Deci și aici există o măsură, să spunem, cât poate fi înțeleasă de protecție.
2: Mihai, știi de unde vine reacția asta și ascultătorilor? Tu mi-ai spus și mie săptămâna trecută cât de buni sunt letonii și bulgarii și sârbii și croații cu fotbal. Sunt mai slabi ca noi. Nu sunt mai dezvoltați. Nu e adevărat.
0: Societatea letone e mai dezvoltată decât societatea.
1: Da, societatea, aici sunt de acord. Aici sunt de acord.
2: Noi vorbim de sport acum.
1: Noi vorbim de sport.
2: Fotbalul letonian este mai tare ca fotbalul românesc?
1: Și ce sport?
0: Nu, e tot pe acolo.
2: Nu, e mai slab. Nu, e mai slab.
1: Îți spun eu, la național e mai slab.
0: Și apropo de chestia asta, deci toate spune Mihai Stoica, ce domne, m-am calificat de 10 ori, nu știu ce spune acolo. Nu spune că de multe ori s-a calificat din întâmplare și că întâmplările acum nu mai sunt. Da. Că atunci jucăriile astea despre care vorbeam, iată managementul pe care îl fac băieții ăștia, parveniții ăștia, și iată ce se întâmplă cu jucătorii ăștia. Cu contracte sportive, cu dat afară, cu întrerupt, cu lăsat pe stradă și așa mai departe.
2: Așa și în Bulgaria.
0: Auzi, afle lumea.
1: Au roșii
0: bune. Așa ceva.
2: Mihai, în Bulgaria, în Serbia, în Croația, în Albania, în Turcia e la fel.
1: Da, domne, eu vreau să am infrastructura din Finlanda, vreau să am nivelul de corupție din Finlanda, nivelul de educație din Finlanda. Da, dar noi vorbim despre...
0: Astea chestiuni mai importante decât... Fotbalul profesionist e o chestiune...
1: Da, nu, e vorba de sport.
0: E o chestiune economică. Noi vorbim acum, noi am luat și am analizat partea socială, care este mai importantă. Avem nevoie de sport social în România. Avem de sport. Nu mai vreau să dau exemplu cu Telorman și cu Sibiu, unde n-am văzut un teren de fotbal, să n-am văzut un teren de tenis. Mă întrebam în mașină dacă mă nășteam în Telorman, ce făceam, că m-am adus talentul la tenis.
1: Un
0: teren de tenis n-am văzut.
2: Nu, da, Telorman. Auzi, când ai ajuns, hai, Mihai...
0: Să luăm acum să fim noi realiști. Nu, ca să vedem.
2: Noi suntem realiști.
1: Că noi suntem. Îmi pare rău, tu nu ești realist, Mihai. Tu nu ești realist, mă, Mihai, mă.
0: Câteva jucătoare.
2: Mihai, ai fost la Telorman și e foarte bine, dar ai trecut Dunărea să mergi în Bulgaria cu Levski Sofia, care a bătut pe Craiova, să vezi câte terenuri sunt la Burgas, la Ruse și nu mai știu ce sunt. Eu am trecut. Eu am fost cu Fimiu și am văzut. Eu am fost cu Fimiu.
0: Dar știu că litoralul bulgar e mult mai funcțional din punct de vedere.
1: Aici ești de acord, dar asta e de ani de zile.
2: Ai dreptate.
1: Aici așa este. Aici nu
2: e.
1: Păi nu văd, Mihai, mă, trebuie să văd.
0: Să nu fim subiectivi, sigur că e dureros, dar tragem aceste semnale de alarmă ca unii, dacă ascultă, da, să înțeleagă ceva. Dacă ascultă și dacă înțeleg. Tare mi-e frică că dacă ascultă, nu înțeleg.
2: Știi care e problema ta, Mihai? Spune așa. Se întâmplă un rezultat, ne bate o echipă mai slabă. Din Letonia, din Finlanda, și vii și ne explici că ăia sunt mai tari ca noi.
1: Sunt fenomenali. Adică tu prezici Finlanda o fetișizezi când ea are la spor niște probleme foarte mari. N-am spus că n-are în rest. Are probleme cu alcoolismul, mai tare ca în România. Da,
2: depresie.
1: Au vreme de rahat și de-aia beau. N-au ce să facă iarna, beau ca porcii. Dar, cum să spun, prezintă și chestiile astea. Noi suntem cei mai răi și ea mereu sunt cei mai buni.
0: Nu. Încă o dată spun că fenomenul sportiv din Finlanda este mai dezvoltat decât fenomenul sportiv
2: nu
0: din România.
2: Vede,
1: Îmi pare rău, în rezultate nu se vede.
0: Că dacă nu avem sport de masă, nu avem sport de performanță.
1: Și n-am nicio medalie la Olimpiada de vară, iar iarna...
0: Ei sunt concentrați pe sporturile de iarnă.
1: Și la... România, mă, tu n-auzi, mă, Mihai, mă!
0: Care taie de sus până
1: incredibil
0: jos.
1: E, mă!
0: Câte stațiuni de schi avem?
1: Tu știi câte ți-am spus și nu vrei să auzi?
0: Yeah.
1: Au o medalie de argint și 5 de bronz, una rahat.
2: Noi n-avem niciuna.
1: Da, dar știi câte medalii au norvegienii iarna?
2: Cele mai multe au.
1: Ia vezi pe ce bloc e. Păi vezi, păi aia e. Fetișizează Norvegia, dacă vrei, dar nu Finlanda.
0: Încă o dată, mergem pe fenomenul
2: de masă. Pentru că Tromso.
0: Mai ales Daniel, nu? Tu care ești antrenor de sport.
1: Nu e niciun antrenor, e un om, lasă-mă că mă enervez cu chestia asta.
2: Lasă-mă, mă, să fiu antrenor.
0: Eu săptămâna acum plec și am 50 de copii care vin săptămâna asta de luni până
1: vineri. Așa, ce treabă are cu Finlanda?
0: Într-o tabără. Unul nu e talentat. Dar vin copiii să joace 3 ore pe zi să stea pe teren și au fost 37 de grade. Și au stat pe teren.
1: La greu.
2: Da, eu vreau să mergem împreună la Veliko Târnovo în Bulgaria și la Riga în Letonia să vedem cum sunt aia mai buni ca noi la sport.
0: Facem împreună o excursie.
1: Am fost la Veliko. Veliko e frumos.
2: Da, dar n-are treabă cu fotbal.
1: Ce treabă are cu Münchenul și cu Finlanda? Incredibil.
0: Hai că a depășit.
1: Da.
0: Și atunci antrenorii își câștigă și
2: nu suntem de acord, aici e ceea ce e bine.
0: Chirile, restaurantul își câștigă, își face gastronomia pentru că pune 50 de porți.
2: Ați câștigă niște restaurante la Veliko Târnovo foarte frumos.
0: Pentru că noi trimitem copii, iau o rachetă nouă, iau un sac nou, iau un rând de echipament. Și așa este circuitul despre care noi avem nevoie. Toată lumea câștigă bani.
2: Da, mă, la sportul de masă are dreptate. Sunt mai buni
1: da,
2: ca
1: da,
2: noi.
1: N-are, tu ai dreptate.
2: La sportul de masă sunt mai buni
1: da,
2: ca noi.
1: Dar tu spui, și cu asta am terminat, tu ai o afirmație, domne, se concentrează pe sportul de masă.
2: Da.
1: Și-s de acord.
2: E adevărat.
1: Dar nu au rezultate în partea cealaltă. Norvegienii... Dar lasă-mă să vorbesc.
0: Un copil aici, un vino și trag de el 4 ore pe zi și îl alerg și fac
1: da,
0: un lucru. Și
1: v-am
0: pregătit și îl spune... Zice, bă,
1: hai că se distrează ascultătorii. Gata, hai că...
2: Ultima întrebare.
0: Să râd cu tine, dau trei minci sau beau o limonadă și după aia mă duc acasă. M-am mișcat puțin.
2: Mihai!
0: Mă interesează sport de performanță. Am înțeles,
2: ok.
1: Nici pe Norvegia nu interesează. Nici pe Norvegia.
2: Nici pe Bulgaria.
0: Aveți de-a face cu o nouă generație, cu altă
2: mentalitate. Mihai, stop un pic.
0: Cu altă comportare și cu altă percepție.
2: Mihai!
0: Păi interesează să facă multe.
2: Am înțeles, gata.
0: Să le facă pe toate și tot da. Ce este numai
2: Mihai,
0: fun,
2: o întrebare.
0: Fun.
2: O întrebare, n-are legătură cu subiectul.
0: Da.
2: A plouat la în pădurea, cum se numește?
1: Munții Pădurea Neagră.
2: Munții Pădurea Neagră? Ca să știm dacă vine apa pe Dunăre.
0: A plouat aseară în Bavaria. Nu știu dacă a plouat acolo. În orice caz, problemele cu apă sunt și aici și pe Rin. Și acum ultima propunere de lege, un amendament de lege, ca duminică să dea drumul la circulația camioanelor, care în Germania, în Occident,
2: e
0: blocată.
1: Bine, mulțumim frumos, Mihai.
2: Toate cele bune.
1: Weekend minunat îți dorim. Pa, pa, pa. Da,
2: ascultă ce nu mai vreau.
1: Îmi pare rău, dar nu, eu vreau să spun că ascultătorii, eu n-am mai văzut așa ceva. Toți ne dau dreptate nouă. Băi, eu înseamnă
2: săptămâna trecută, deci după ce a luat bătaie FCSB de la ăia de la UDA,
1: da.
2: Mi-a explicat a doua zi cât de tare sunt letoniști. Și eu tot i-am spus și atunci, bă, zi, nu mi se pare că sunt tari. Că ăștia au, da? Nu i-am văzut prin grupele europene, nu am văzut să bată pe nu știu ce echipă, cum a fost Bodoglimt. Bă, Bodoglimt a bătut pe Inter, a bătut pe Roma, Auda a bătut doar pe FCSB. Mai știți vreo altă echipă din Letonia care a făcut performanță să bată vreo? Nu. Și atunci cu ce sunt ei mai tari ca noi?
1: Da.
2: Așa
1: nu, problema mea nu e că el nu spune lucruri corecte de multe ori. El fetișizează. Asta înseamnă, da? Adică, frate, îmi spui că ăia sunt pe sportul de masă. Foarte bine. Noi vrem sport de masă, în primul rând, Pentru că știm că din sportul de masă apar întotdeauna și sport.

sportiv de performanță, ca și era în trecut. La ei nu apar sportivi de performanță, dar la norvegieni din sportul de masă, cu aceeași populație, în jur de 6 milioane, sunt senzaționali. Mă, ceva fac mai bine norvegienii decât finlandezii, nu?

0: Cred că și Danemarca, și Finlanda, și Suedia, și... dar nu despre asta era vorba. Aici era vorba despre fotbal. Fotbalul înseamnă, ăsta de prin Liga Campionilor, Europa League, Conference League, e fotbal de performanță. E cumva fotbal de masă? Fotbal de masă sau sport de masă? Nu cred.
1: Da.
0: Și atunci, finlandezii nu sunt mai buni ca noi, letonii nu sunt mai buni ca noi, iar bulgarii au fost o perioadă cu Ludogoreț, când într-adevăr au fost mai buni și au avut continuitate. Dar în rest, toți ăștia care ne-au bătut, nu sunt mai buni ca noi. Sau cel puțin asta s-a văzut în ultimile... în ultimii 10 ani.
1: Cică, bună dimineața, abordați astfel problema sportului, dar aveți dreptate fiecare. Nu e vorba că Mihai n-are dreptate. Mihai se contrazice.
0: Nu, el o ia cu sportul de masă și îl transformă.
1: Deci Mihai se contrazice și de foarte multe ori dă informații false. Mă înțelegeți? Asta
0: nu,
1: mă
0: nu
1: deranjează.
0: Nu,
1: dar sunt informații false. Exagerează. Deci n-are nicio legătură cu abordarea. E vorba cu informațiile false pe care le difuzează. Când vorbești așa de societate, în general, putem să discutăm, dar nu spune mie că Finlanda are sport dezvoltat.
0: Stai că a mai zis o chestie, că a prezentat pe Barcelona și a zis de ce nu poate CFR Cluj să ia credit precum ia Barcelona.
1: Aia a fost o comparație absolut stupidă, dar a mai spus acolo. Nu spune adevărul, pentru că uită de niște chestii. Barcelona a plecat de la 1.600.000.000.
0: Nu se suportă comparații chestia asta.
1: Da, de acolo și a ajuns la 400 și spune are probleme cu banii. Păi are. Dar știți ce datorii are Real Madrid?
0: Sute de milioane.
1: Bun. Și știți că și Real Madrid, asemeni Barcelonei, și-a făcut stadionul pe credit?
0: Asta
1: mă deranjează la Mihai. Care el un fix pe cineva, pe arbitrajul cu Barcelona, pe nu știu ce, dar nu prezintă problema de ansamblu.
0: Nu, dar ce comparație când între CFR Cluj și Barcelona? Nene. El vrea să spună probabil că CFR Cluj ar fi vrut și ea să facă un credit. Păi dar nicio bancă, indiferent ce s-ar fi întâmplat din orice țară, nu ar fi dat un credit domnului Neluțu Varga, când știe că sunt datorii, când știe că echipa nu poate să recupereze banii, când i-a pus la fotbal. Hai să zici că când garantezi o proprietate e o valoare, dar tu când garantezi un fotbalist, ăla se poate accidenta mâine și din 4 milioane poate să fie 0 mâine.
1: Da.
0: Ați văzut vreo bancă să dea, zică, domne, voi l-aveți pe Billy Bock, vă dăm vreo 3 milioane, că îl vindeți după aia. Pe Billy Bock mâine accidentează sau se lasă de fotbal sau are accident de mașină, Doamne ferește. Nu, astea sunt foarte variabile. Nu ai cum să garantezi. A, ai un teren? Da, la ăla, în caz că nu se întâmplă, recuperează ea teren.
1: Da. Nu o să citesc mesajul unui ascultător.
0: Sunt semi.
1: Da, e...
0: Bine, dar de ce ne ascult?
1: Tu realizezi cât de ridicol ești, dragul meu.
0: Gabi, dacă el
1: Vlad,
0: e penibil...
1: Vlad, îl cheamă Vlad.
0: Fii atent, dacă el e penibil și noi suntem semi-penibili, de ce ne asculți, boss? Înseamnă
1: nu
0: că
1: suntem
0: că
1: la
0: penibil.
1: Fel de semi-penibil ca el.
0: A, deci suntem trei semi-penibili. Mm-hmm. Cu trei idei diferite sau cu două. Dar tu cum ești, boss?
1: Da.
0: Cum ești? Ești în sferturi, sfert penibil.
1: Să zici că nu l-abordați radical pe domnul Mihai, că trăiește în Germania.
0: Cum să l-abordăm radical? L-abordăm cu
1: argumente. Nu, pe zice că trăiește în Germania, am și eu prieteni acolo și nu vreau să vă spun cum decurg discuțiile.
0: A, că sunt la fel ca Mihai?
1: Da, în sensul că ei trăind în societatea... Da, da, el vorbește la un radio din România. Și nu știu cum sunt nemții, că-s băieți deștepți, dar suntem și noi băieți deștepți și stăpânim și noi anumite informații. Adică nu mai suntem în 1987 când vorbea la Europa Liberă și noi să nu știm despre ce e vorba. Acum informația circulă în toată lumea, n-am ce să-i fac. Și nu, eu nu pot să accept să ne vândă tot timpul Brașoave, fără să vrea. Încă o dată,
0: dar
1: fără să vrea.
0: Dar nu faci intenționat, că altfel nu avem, nu discutam.
1: Nu discutam, nu faci intenționat. Dar e gargară, asta e gargară să faci comparații de genul ăsta. Pur și simplu.
0: Nu, dar asta cu Barcelona, cu CFR Cluj este penibil. Nu, dar ce mă deranjează pe mine cel mai tare e că se întâmplă un rezultat din ăsta. Da, ai văzut, te bate Letonia. Începe și ne spune că în Letonia e bine. Bă, stai puțin, că nu înseamnă că că și noi dacă batem Letonia, nu înseamnă că e fotbalul românesc extraordinar astăzi. Întotdeauna alții sunt mai deștepți ca noi. Bă, pot să cred, nemții, englezii, spaniolii, sunt mai deștepți ca noi. Bă, dar letonii nu sunt mai deștepți ca noi. Și nici bulgarii. În anumite domenii, sigur. Că poate, uite, la energie sunt mai șmecherii. Bulgarii au bateriile alea de stocare. Noi nu le avem. Noi vindem dimineața ieftin și cumpărăm seara scump, știi? Sunt mai șmecheri ca noi aici. Dar în alte domenii nu sunt.
1: Da. Mai sunt și ascultători care nu știu despre ce vorbesc. Deci îmi scrie un ascultător după ce îmi dă niște nume de finlandezi. Da, așa. Din istorie, adică nu de acum. După aia zice Marcel Hirscher, 8 cupe mondiale cu

0: consecutive. Ăsta e austriac. Ce treabă aveți? Nu știu. Voi da, fi la fel ca Mihai, mă. Deci n-am ce să comentez la chestiile astea. Da. Bine, mă. Bine. Ok. Ci că poate că Mihai vrea să-i trezească pe parlamentar ca să impulsioneze investiția în sport. Da. Ok. Bine, bine, bine, bine.
1: N-a fost o controversă, mă. Sunt
0: hai, mă, lasă, le fan Mihai, Dani din Blambal e trup și suflet cu FCSB și păi Mihai da, Rusu. Ce controversă a fost, mă? Noi am vorbit despre realități, el a vorbit despre lumi paralele.
1: El e pro-occidental.
0: Da.
1: Pro-Europa, păi dacă e Franța-Germania acolo.
0: Da. Nu, dar sunt momente în care nu mai, adică atâtea se acumulează din ce spune Mihai și noi nu, că cineva spune, băi, bine că i-ați dat replică, că la Silet îl atace tot timpul. Păi, da, adică nu mai poți la un moment dat să accepti toate chestiile astea. Da, ci că Mihai extrapolează orice subiect despre Europa Occidentală, așa e. Așa e.
1: Da,
0: noi,
1: da.
0: Noi ne știm problemele de aici, bă, dar las-o încolo, că știm că au și ei probleme, nu doar noi. Da, bine. Despre meme nu ne-a zis nimic.
1: Nu, nu l-a ascultat. E ferit de infestarea asta.
0: Da, da, da, da, da. Bine, domnul Nazare.
1: Mergem... Și că faceți și voi o listă cu 10 fotbaliști finlandezi. Eu pot să vă spun unul.
0: Lidmanen. Bineînțeles. E da, ne spui că a jucat la, dacă nu juca la Ajax, nu ne spune.
1: Nu știu, e singurul fotbalist finlandez care îmi vine în minte.
0: Mă, nu, să știi că...
1: Și bun.
0: Uite, apropo de realizările finlandezilor în sportul ianuș, și acum spun un lucru cât se poate de sincer. În 2026 la Olimpiada asta, știi că dădeam tot timpul, ne uitam pe medalii să vedem clasamentul ăla. Și la un moment dat a apărut Finlanda cu o medalie. Iar eu, sigur, nefiind cu sporturi de iarnă și știind doar de că au avut săritori la trambulină, știi, la schi, da, yeah. Și echipa de hockey, am zis, bă, da, așa puține, după care am luat în istorie. Sunt varză cu carne. Cu mici excepții. Și dar nici eu, probabil că Mihai e varză cu carne la capitolul ăsta cum eram eu prin ianuarie când a avut loc Olimpiada. Că eu trăiam cu impresia că finlandezii rup la sporturile de iarnă. Dar uite, dacă nu mă pricepeam, nu știam. E, poate de astăzi se informează și Mihai și nu o să mai fie cum eram și eu.
1: Mai da. Sunt doi piloți de Formula 1, Mika Häkkinen
0: da,
1: și Kimi Räikkönen.
0: Da, mă, dar ăștia sunt piloți.
1: Da,
0: sunt
1: sport de masă.
0: 20 de
1: sport
0: ani.
1: Sport de masă, domnul Marice. Au făcut karting.
0: Ăștia făceau raliuri pe gheață, mă.
1: Și Sami Hipia, da, corect, bravo. A fost, nu,
0: da, a fost la Liverpool. A fost un fundaj banal. Bun, dar banal pentru Liverpool.
1: Lidmanen și Hipia cred că sunt
0: da, dar Lidmanen a fost fotbalism, mă. Nu-l compara, lasă-l pe Hipia. Te rog eu frumos. A fost fotbalist Lidmanen. Hipia era un fundaj bun acolo, da. Haide, mă, Lidmanen, sculă. Au nu ne-a dat și nouă gol?
1: Parcă da.
0: Ne-a dat și nouă gol, așa e că ne-a dat și nouă gol, parcă ceva de...
1: Și era o poveste că l-a vrut ăsta Vasile Ianul în 90, să-l ia și l-a scăpat.
0: Așa, așa, bravo, bravo, a fost o povestioară de genul ăsta.
1: Și ăla a ajuns după aia mare și zice, uite bă, pe cine am ratat.
0: Bine, așa...
1: Da, bine, astea sunt povești.
0: Am mai ratat noi din ăștia fotbaliști care au ajuns prin Occident și pe aici nu i-a primit. De. Cum a fost ăla Obi Michel, l-a adus Ichitiu și Copos a zis ce să caute ăsta
1: aici. Și Zighi celălalt care a ajuns la Valencia înalt.
0: Zighi, da, da, da, da, da.
1: Poli Timișoara și tot așa n-a ajuns.
0: Tot așa, sau mai întâmplă chestii de astea în istorie, ce să faci? Asta e... Asta este viața, domnul Nazari. Bine, luăm și noi publicitate să ne mai recorim un pic și ne întoarcem. Domnul Marian, la dumneavoastră.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Domnule Nazare, te invit în Laponia să-l vezi pe Moș Crăciun, ca să împăcăm și capra și varza.
3: Vorba lui Gabi Berceanu, trebuie să ne mai bată și Moș Crăciun.
2: Da, vezi că trebuie să scoți câteva mii de euro din buzunar ca să-l vezi pe Moș Crăciun în Laponia acolo. Da? Plus că e cam frig, mă rog. Da, bine domne, un ascultător ne scrie, vai de capul nostru dacă CUP se elimină pe Craiova.
3: Da, nu știu dacă elimină, dar nu o să fie ușor.
2: Nu, vai de capul nostru, apropo de ce o să zică Mihai Rusu despre fotbalul finlandez. Da.
3: Păi nu, că nu-l mai băgăm, îl cenzurăm. O oprim din motive tehnice, nu se mai poate.
2: Oprim emisia, da?
3: Exact.
2: Am înțeles.
3: Zi ce facem cu domnul Tadic.
2: Băi, da, ce Dumnezeu să zic?
3: Ca să înțeleagă lumea.
2: Domnul Tadic, hai să o luăm de la capul.
3: Da, hai să explicăm oamenilor.
2: Ce ne-a spus domnul Tadic în emisiune? Ne-a spus că Știința București, care urma să se retragă.
3: Deci nou promovată, care a anunțat că se retrage, că nu mai are bani.
2: În Superliga, nu, Florilor, sau cum se cheamă, Liga
3: Florilor.
2: Nu știu Florilor.
3: Dacă se mai numește Florilor, dar...
2: Dar rog, băi, sunt doamne, domnișoare, da. Flori, da? Așa? A zis că retrage, dar a venit Rapid după țeavă și a zis el, domnul Tadic, că Rapid le împrumută 10 jucătoare.
3: Da.
2: Mi s-a părut foarte ciudat, numai că...
3: Nu, sunt 10, sunt 7.
2: Sunt 7, adică tot sunt foarte multe.
3: Înțeleg de la domnul Andronescu, care este șeful de la Clubul Sportiv Rapid, da, că sunt jucătoare foarte tinere, între 17 și 20 de ani, pe care noul antrenor muntenegrean Adzic nu le folosește în lot. Și atunci le trimite la echipa. Mi se pare că e imoral, dar nu e ilegal, înțelegi? Adică de ce să nu poți să împrumut niște jucătoare?
2: Nu, și eu zic la fel, că nu e nimic ilegal.
3: Nu e corect. Și de ce nu e corect? Pentru că ăștia își fac o echipă mai bună și s-ar putea ca domnul Tadi să retrogradeze.
2: Aici, de fapt, îl atacă...
3: Și de-aia a reacționat și el.
2: Cetățeanul Tadic este atacat de cetățeanul Andronescu. Ultimul spune că, domne, probabil că le e teamă că vor retrograda dacă vin jucătoarele astea la Știința.
3: Da. Dar acum eu întreb, dacă FCSB dă 7 jucători la Metaloglobus, dăm un exemplu.
2: La Botoșani.
3: Sau...
2: Vreau eu cu Botoșani.
3: Nu, la Cisere, dacă e ultima clasă.
2: Nu, că nu e de astea formații, nu e românească, o să zic ăștia.
3: Da, bine, la o echipă, da?
2: Așa, zic, glumez, mă, stai.
3: Îi poate interzice cineva lui Gigi Becali chestia asta? Sau Rapid să dea
2: dar
3: la nu știu cine?
2: Dar cine a zis că interzice?
3: Da, asta zic, adică... Da, nu e prea corect să dai într-un număr atât de mare, știi?
2: Atâta vreme când nu te numești Rapid 2, FCSB 2, da, echipe, și e o echipă, cum să spun, independentă, da, cu o entitate independentă de o alta, eu pot să împrumut câți jucători
3: și
2: vreau.
3: Și mai e ceva, Rapid nu se bate la retrogradare. Rapid se va bătea,
2: dacă va putea,
3: la titlu. Da, adică nu influențează. Pentru că, știi ce zice Tadic? Băi, pe Știința o să o lase mai moale cu unii și mai tare cu mine. Știi? Asta e în mintea lui.
2: Bă, da, până la urmă sunt 7 sau sunt 10? Că văd că tot 10 sunt.
3: Bă, 10 zice domnul așa, domnul Andronescu mai zice că sunt 7 jucători.
2: Da, da.
3: Acum, dacă vreunul a mințit sau așa...
2: Oricum sunt. Sunt. Că sunt 7 sau 10. 7 reprezintă un prim 7. Reprezintă o echipă.
3: Da.
2: Nu?
3: Și probabil că mai au și ele câteva jucătoare.
2: Da.
3: Și fac o...
2: Dar cum sună chestia asta, Rapid va detașa. Asta e tare cum va detașa.
3: Da, spune-mi altceva. Când împrumuți un jucător, cu banii... poți să-i plătești salariu. Că înțeleg că aici, Rapid plătește salariu.
2: Aici pentru mine e o problemă, nu că
3: Rapid are mulți bani.
2: Rapid o să... Aici am vrut să ajung. Nu faptul că dacă se duc 7 jucătoare de la Rapid Știința o să-i dea meciul Rapidului, că Rapid o bate pe Știința
3: oricum,
2: fără probleme.
3: Nu.
2: Întrebarea este câți bani poate să aibă un club al ministerului ca să împrumute 7 jucătoare la o altă echipă profesionistă și să-i plătească și salariile.
3: Da.
2: Aici e...
3: Probabil că fiind jucătoare tineri nu au foarte...

0: foarte mare, sau dar cred că vreo 15-20 de mii de euro pe lună tot sunt, nu? Că au fiecare vreo 1000-2000, nu? Stăm să ne gândim.
1: Ce? Cineva parcă e o lege că nu poți cu maxim 3 jucători pe care poți împrumuta.
0: Da, nu știu dacă este legea asta. Eu n-am
1: nu știu, poate o fi la fotbal valabil.
0: A, să n-ai voie să împrumuți la o echipă mai mult de 3 jucători?
1: Da, dar noi vorbim de handbal, nu vorbim de... Și poate... Da.
0: Mie mi se pare că Rapid are foarte mulți bani. Nu știu de ce.
1: Păi dacă îți împrumuți... Dacă împrumuți...
0: Tu ai văzut ce antrenor au? Adică antrenorul ăla nu vine sub 10.000. Eu sunt convins de... M-a câștigat de două ori Champions League. Draganat, zice asta.
1: Da, antrenor greu.
0: E antrenor cu nume, da?
1: Da, da.
0: Sigur, a plecat olandeza, nu mai sunt jucătoarele care erau sezonul trecut, da. E o echipă care are buget.
1: Auzi, da, ajung și astea tinere din Muntenegru?
0: Unde să ajungă?
1: Bă, printre astea 7 sau câte sunt.
0: Nu, am românce. Astea.
1: Românce sunt, da? Bun, ok.
0: Așa am înțeles. O să vedem acum când. Că o să trebuiască să anunțe că echipa a transferat la nu știu ce, cum le cheamă, câți ani au și așa mai departe.
1: Treabă un ascultător tadice pe viața la zero, pe n-are nicio importanță. Eu înțeleg ce vrei tu așa la modul general,
0: așa
1: dar
0: cum
1: cu împrumuturile n-are nicio treabă.
0: Așa cum Rapid are multe jucătoare și bă, și CSM-ul are jucătoare, nu? Mai slabe, mai tineri. Mă, CSM-ul de ce nu împrumută la Măgura Cisnădie, dau un exemplu.
1: Nu pui știi nici întrebări.
0: Nu să împrumute, doamne, CSM București, am împrumutat 7 jucătoare la CSM Târgu Mureș. N-am auzit chestia asta. Ai auzit că mai trimite pe una, mai e una. Logica e bună, ce spunea domnul Andrescu. Domne, eu vreau ca jucătoarele astea tinere să aibă meciuri în Liga Florilor. Că nu pot juca aici pentru că sunt... Adică e foarte bine. Dar CSM de ce nu face chestia asta? Care și am multe jucători.
1: Ce vrei să-ți răspund?
0: Nu te întreb, că nu...
1: Păi doar să-i politica clubului.
0: Am înțeles.
1: Politica clubului Rapid e să împrumute jucătoare.
0: Și CSM e să le țină la acolo.
1: Da, eu știu. Nu știu.
0: Oare... Adică nu înțeleg.
1: Au salarii mai mari la CSM și de-aia nu împrumută jucătoare.
0: Păi, da, nu, oricum le plătește salariul. Dacă le trimit la Cisnădie, le plătește salariul.
1: Dar n-au atâtea jucătoare cât să împrumute. Eu cred că Rapid dă și de la junioare, pe cuvântul meu. Alea 7 din alea 7, dacă unii au 17 ani, nu sunt în lotul echipei mari.
0: Înțeleg că vreo 3-4 sunt în lotul echipei mari.
1: Bun, 3-4 de acolo și încă vreo 3 de la junioare. Da. Păi, atunci merge să împrumut junioare. Cineva, cred că la mișto întreabă, zice, întrebarea e când vor juca una împotriva alte, conflicte de interes. Nu e niciun conflict de interes. Și când la fotbal se împrumută jucători și înfruntă conflict de interese, mai ai nicio treabă.
0: Nicio treabă.
1: Da, da, da, da. Nu știu, cineva mă întreabă transferul la Barcelona. Mă zăpăci și dacă sar de la una la alta. Da. Mamă, ce mesaje pentru Mihai. Nu le citesc, nu le mai dați. Că sunt rele de tot.
0: Urât.
1: Da, nu le mai citesc. Pe cuvântul. Gata, ajunge. Bine. Vedem ce o fi. Când începe campionatul la fete?
0: Păi,
1: acum septembrie?
0: Acum e Supercupa în august, la începutul septembrie.
1: Așa, vede. Stai, că mai e un subiect, eu zic, mai important decât ăsta. Că aici ai împrumutat niște jucătoare, putem să ne dăm cu părerea. Ce facem cu drepturile TV?
0: Păi nu facem nimic, nu se
1: mai vorbe. Asta e chestia importantă. Că ăștia de la antenă nu mai vor, da. Audiența e mică. Ăștia vreau să obțină măcar suma, federația, vreau să obțină măcar suma pe care o plătea înainte Voio. Și înțeleg că antena nu vrea să dea atâția bani.
0: Nu, e vorba de 500.000 de euro, ProTV, voi o plătau 500.000, că erau și niște...
1: Și antena nu dă bani ăștia.
0: Antena s-au dus după chestia asta la antenă, că au și antena Play, care am văzut că o să dea basket, din ce am înțeles.
1: Ce basket?
0: Basket, meciuri internaționale, naționale, se dau pe antena Play.
1: Aha, am înțeles.
0: Inclusiv la România, Grecia, a fost antena Play.
1: Dar nu cu pe europene, nu?
0: Nu cred că...
1: Așa?
0: Și atunci au vrut să se mute acolo, să ia banii de acolo, dar înțeleg că ei nu vor să dea niciun ban. Păi, și atunci din 500.000 au rămas cu zero. Da. Adică e o gaură la bugetul Federației Române de Handbal de minus 500.000 de euro.
1: Da.
0: Să vedem cum va trece domnul Voinea peste problema asta.
1: Da.
0: Apropo de drepturi TV, înțeleg că Voio va transmite următoarele campionate mondiale și europene de natație.
1: Mm-hmm.
0: Dar nu ăsta de acum.
1: Ăsta e de la Paris.
0: Ăsta e de la Paris, e la TVR.
1: Ăsta când începe?
0: Începe acum, luni. Dacă
1: luni,
0: nu
1: da?
0: Așa.
1: Luni, ok. Okay.
0: Pe 10, nu? Da,
1: da.
0: Luni este.
1: Nu fă confuzii. Clauza de a nu juca nu e obligatorie. Adică sunt unele cluburi care, în momentul în care împrumută un jucător, pun clauză să nu joace împotriva noastră, cum s-a întâmplat cu Bârligea sau nu știu ce, și altele pur și simplu nu pun clauze.
0: Totuși, la nivelul ăsta,
1: Nu, da, în

0: fotbalul românesc am văzut clauze de genul ăsta. Mai ales astea cu ăștia de la FCSB sau care veneau la FCSB după la CFR Cluj. O chestie de genul ăsta. Dar nu e. Nu e niciun conflict. Atâta vreme când nu există o clauză, au acceptat și asta e. Dar oricum Rapid bate Știința și cu jucătoarele alea și fără. Fără nu se poate prezenta. Așa că ce să mai discutăm. După 7 ani la Dinamo, FCSB a dat lovitură. Îți place titlul ăsta?
1: Da, m-a dat pe spate.
0: Da, Alin Grigore a scris chestia asta. FCSB și-a blindat poarta și tocmai l-a legitimat pe Ionuț Răzvan Oancea, un goalkeeper de doar 17 ani, fiind totodată și unul din vârfurile generației născute în 2009.
1: Foarte bine.
0: Bun, așa.
1: Să vedem.
0: Așa. Ci că l-a transferat pe Oancea, însă de-a lungul acestui an a jucat și pentru Dunărea Giurgiu în Liga a treia, pentru care tânărul portar a debutat în sezonul trecut sub comanda lui Bogdan Argeș Fintil.
1: Ai văzut?
0: Da. Asta e trădare după 7 ani la Dinamo?
1: După 7 ani la Dinamo?
0: E copil, mă, ce Dumnezeu.
1: Ce duce și el unde e bine.
0: Zău, pe cuvânt, Doamne ferește.
1: Da. În seara asta mergi la Arad, domnul?
0: Da, dar până merg la Arad, să știi că Ilie...
1: Mergi la Slobozie.
0: Da, da, până una alta, să știi că Ilie Dumitrescu i-a spus lui Gigi pe cine să ia la FCSB.
1: Da, da.
0: Nu?
1: Dar oricum nu-l bagă în seamă, Gigi.
0: Cum? Că într-o vreme îl mai asculta.
1: Da, îl mai ascultă, dar acum vrea să-l asculte pe Dan Petrescu, dar nu-i spune Dan Petrescu nimic.
0: Ilie Dumitrescu a zis așa, dacă tot vrea să facă niște investiții, știi că a ieșit aia cu 10 milioane, nu poate să plătească transferul lui Drăguș? Păi nu poate domnul mister Ilie Dumitrescu. Ați auzit ce a zis domnul Becali? Că îi zice meme, nu da atâția bani pe jucători. El trage de mine să nu-mi cheltui banii, să nu pierd banii. Așa că, îl ascultă, bă. Bine, acum să dai bani mulți. Tu ai dat bani mulți pe Drăguș acum?
1: Nu.
0: Nu, n-ai dat nici tu. Așa că, da.
1: Nici trebuie măcar. Să dea gol întâi.
0: Da.
1: Trebuie să dea gol. Cu Auda ai avut de 6 ori singur cu portare și n-a dat.
0: Da. Băieți, finlandezii sunt mai buni ca noi la sporturi de masă, doar la vodcă. Haideți, mă lăsați, acum... Eu n-am de treabă cu Finlanda, pe cuvântul meu. Finlanda a fost victimă colaterală în discuția noastră. Finlanda, pe cuvânt. Adică...
1: Finlandia.
0: Aia e altceva. Dar Finlanda... Bă, prima dată, când eram copil, am auzit de Helsinki, pentru că așa zicea tovarășul secretar general, știi? Întâlnirea de la Helsinki din 75. Asta țin eu minte despre... Despre finlandezi. Bine, am terminat și cu... Mă, l-am văzut la televizor pe Prințul Cristea.
1: Da, pe a dat un interviu
0: bă,
1: la
0: Digi Sport. Bă, da, s-a îngrășat rău de tot. Abia stăteam costumul ăla.
1: Măcar a spus o chestie.
0: Era simpatic, nu? A fost
1: simpatic. Nu, a zis, doamne, la mine a fost talent 100% și muncă 0%.
0: Da. A recunoscut că n-a avut nicio treabă cu munca. El
1: era un prinț. Că da, se spunea prins.
0: Ai văzut faza de aseară de la Cups când i s-a făcut rău jucătorului?
1: Da. Și au dat aia camera la mijlocul terenului.
0: Da, mă, da, adevărul că l-ai văzut dezorientat așa. Înțeleg că nu fusese niciun contact fizic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat
1: și
0: acolo?
1: Că ar fi leșinat, am înțeles.
0: Clubul finlandez a anunțat ce s-a întâmplat cu jucătorul suedez-ugandez. Mamă, cum e și asta. Așa, criză epileptică, mă. Doamne ferește.
1: Știi care e treaba? Nea Cătălin Cârnu și cu, nu știu, cu Dan Ștefănescu comentau din studio. Da. Săracii, nu-ți dai seama când e camera aia la mijlocul terenului,
0: da,
1: 3 minute,
0: evident.
1: Nu știi nimic ce s-a întâmplat. E o situație penibilă, știi?
0: Dar și ce a zis Cârnul la un moment dat?
1: Ce
0: zis? Tu ai văzut că venise salvarea pe teren.
1: Da, da, da.
0: Asta am văzut când a venit salvarea. Era clar, când îl băga în salvare, îl băga în salvare. Și zice Cârnul, zice... Așteptăm aplauzele din tribune ca să ne dăm seama că e bine. Păi stai mă că îl bagă pe ăla pe targă acolo. Ce
1: bine,
0: au
1: aplaudat aia după
0: aia. Da, da, timid așa, că nici ei nu știau despre ce e vorba. Ci că se simte bine și se supus în prezent unor teste suplimentare. Au transmis cei doar. Băi, pe criză epileptică. Da, nu m-am gândit la treaba asta. Da. Sincer să fiu, nu m-am gândit.
1: Vreau să-ți dau știrea mondenă acestei...
0: Dar repede că trebuie să ieșim de la Metropola. Da, ca să prindem știrea asta și la Metropola.
1: Cătălin, da? Cârjean e un câine fericit. Imagini de la Cununia Civilă, Evelin i-a spus da. Acum n-am înțeles dacă Evelin e tot câine, știi?
0: Că
1: da.
0: Doamne,
1: dacă
0: e un câine. Asta e un câine fericit.
1: Dar mai și titlu, Cătălin Cârjean e un câine fericit.
0: Măcar sunt ghilimele?
1: Da, sunt ghilimele la câine.
0: Măcar să fie ghilimele.
1: Da, eu mă gândesc că dacă e un câine fericit, este și o... Nu pot să spun, nu?
0: Da.
1: O cățelușă fericit. Nu? Așa trebuie să fie. Evelin Tamaș, nu? Dacă e așa e titlul. poză, uite, tot frumos. Printre persoanele prezente la cununia civilă care au atras atenția, a fost și Raul Opruț. Păi doar Raul Opruț a fost. Și mi-au dat și nouă meniu de la nuntă să-l studiem și noi un pic.
0: Bă, da, nu era cel mai frumos să spui Cătălin Cârjan este un tânăr fericit? Nu dinamoviz, nu câine, nu... ce internațional, e un tânăr fericit. Ce, era mai puțin atrăgător dacă spuneai că e un tânăr fericit.
1: Bine că nu l-a pus și câine roșu fericit, știi să fie.
0: A, să fi fost, da, un câine roșu, bine.
1: Auzi, dar au făcut nunta sau cununa civil joi.
0: Păi cununa civilă se face în cursul săptămânii de cele mai multe ori.
1: Păi și evenimentul acum care meci, n-avea cum.
0: Păi n-are cum.
1: A fost un eveniment
0: și
1: restrâns.
0: Și cânte cu dansul și astea când?
1: Păi a fost, dar tu n-a fost că a fost restrâns.
0: Restrâns. Păi nu, stai, nu face și nuntă.
1: Nu știu.
0: La iarnă, la toamnă, la...
1: A fost într-o locație aflată în aer liber în mijlocul naturii, în județul Giurgiu. Cred că pe unde pescuiește Petrișor pe acolo.
0: Băi, Petrișor, fii atent că avem emisiune.
1: Noi e cealaltă. De Sfânta Mărie emisiunea aia cu...
0: A, aniversară
1: sau... Aia cu potol mare de tot.
0: A, potol mare. E, ce spui tu că ieșim, nu?
1: De ieșim.
0: Hai, pa!
1: Toate bune!
0: Luni dimineață. Ceau, Metropola. Bine. Domnul Nazare, noi luăm ultima pauză de publicitate și ne întoarcem pe radio imediat.

0: ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Mă, cineva, dacă se întreabă cum de rezistă unii fotbaliști până la adânci bătrâneți, să afle ce a spus Dan Nistor la 38 de ani. De ce se menține, cum se menține el în formă? Știi ce a zis?
4: Spune.
3: Sunt de la țară.
4: De la rucăr.
3: Bă, de la rucăr, nu mai contează. De la țară, zic că e de la țară. Deci dacă ești de la țară, reziști mai mult în fotbal. Cristiano Ronaldo e de la țară sau nu?
4: E de la insulă.
3: Bă, tu ai văzut pe Messi două
4: goluri? Are și ăsta nunta acum, mi se pare.
3: Și ăsta are nunta, da, cu Georgina. Da. Auzi, da, la ăștia n-a început Major League Soccer, dar e, nu știu, League cu echipe din Mexic, League Cup sau nu știu cum se cheamă. Bă, Messi a dat două goluri. Bă, știi cum se bucură? Bă, are o plăcere de fotbal incredibilă. Deci cred că omul... Ronaldo când dă goluri, e mai mult despre el. Dar ăsta când dă golul se bucură în continuare ca un copil așa. Deci, a uitat de Cupa Mondială, de plânsele de acolo. Era atât de fericit la golurile aia de parcă fi jucat nu știu ce meci. Da, e o chestie interesantă la Messi. Bă, asta, să vezi că ăsta nu se lasă nici de echipa națională. Parcă văd.
4: În această seară Unirea Slobozia Bistrița ora 18, Liga a doua și ora 21 UTA Rapid. Ora 21 că e foarte cald, probabil.
3: Deci o echipă foarte puternică, periculoasă, arțăgoasă.
4: Da.
3: Deci să vedem ce face domnul Pancu.
4: Faru Cixere, da, mâine Dinamo Voluntar la 21:30. Uh-huh. Iar duminică Petrol Oțelul și Craiova FC Argeș ultimul la 21:30. Iar luni sunt două meciuri, că e amânat
3: ce
4: păi
3: amânat. Da.
4: E FC Botoșan Corvinul 18:30 și Sepsi cu FCSB. Deci iată FCSB acum două săptămâni a jucat la Cixere, dar acum în deplasare la Sepsi.
3: Putea să joace și marți FCSB. Că nu are treabă cu cupele europene.
4: Da,
3: asta ca să fiu
4: ultricios, așa. Ia băgat lui. Da. Să se odinească, să-și lingă rănile.
3: Da.
4: Începe campionatul Portugaliei în weekend.
3: Da, dar nu avem niciun meci. Adică, pe mine, din campionatul ăsta, în afară de meciurile între echipele tradiționale și poate un Braga pe acolo, nu mă interesează nimic, că spun sincer. Adică, când ar fi meciuri cu Porto, Sporting și Benfica, și din când în când cu Braga. În rest, hai să fim serioși, că nu o să mă uit la meciul cu Famalisau sau cu Estrela Amadora.
4: Cu Estoril.
3: Cu Estoril. Estoril pentru mine rămâne cu tenis, înțelegi? Ăștia, mă, de la Cașcaiș, aia, unde e frumos acolo. Ai fost la Cașcaiș, nu?
4: Da, da, da.
3: Ori avea și ăștia o echipă de fotbal la Cașcaiș?
4: Nu, cred că au aici.
3: Da, era frumos la Cașcaiș. Cașcaiș. Și era și frumos. Da. Cașcaiș, Cașcaiș.
4: Avem turneul ăsta de la Tulcea, sferturile de finală astăzi.
3: Ce turneu?
4: Eurobasket Under 18.
3: Așa, cu basketul, cu intrarea gratuită.
4: Așa. Sunt patru meciuri astăzi. România întâlnește Bulgaria la 18:30. Miza la acest turneu final, primele trei locuri intră în grupa A, cum ar veni, în divizia A, de fapt,

0: în primele 16 echipe. Deci noi ar trebui să învingem acum și să mai învingi încă o dată în ultimile două partide, semifinale sau final.
1: În weekendul ăsta continuă turneele de tenis din Canada, băieții la Montreal, fetele la Toronto. Am uitat ieri să spun că turneul de la Toronto a rămas fără principalul favorit. Zverev a fost eliminat acum două zile, am uitat să zic. Știți că Alcaraz oricum nu participă, dar nu participă nici Zinner. Zinner care a fost supus unor teste, nu știu, a avut niște probleme medicale, n-am urmărit subiectul. Sigur, nu e ceva atât de grav, dar faptul că nu s-a înscris la Toronto ne dezvolie că ceva probleme are. Iar eu cred în continuare, Daniel, că Alcaraz nu va juca nici la US Open. După o pauză atât de lungă, să te duci direct la turneu de Grand Slam, mi se pare un risc inutil. Ce, risc în ce sens? Că riscă să piardă meciuri de vreme. Și el are niște puncte de apărat acolo, e adevărat, da.
0: Da.
1: Va fi locul 3 mondial, să știi. Pentru că nu merge la Cincinnati, va fi depășit de Zverev. Chiar dacă Zverev în turneul ăsta a ieșit de vreme.
0: Da.
1: Da. În rest, să știți că iubitorii, cei mai iubitori, cum să zic așa, că tot am vorbit de Dan Nistor, cei mai iubitori de ciclism, au turul ciclist al Franței la fete, da? Și turul ciclist al Poloniei. Am văzut ieri niște imagini din turul ciclist al Poloniei. Fratele meu a plouat atât de tare, au stat o jumătate de oră să dezbată dacă să continue pe coborâre, că era șoseaua audă. Eu n-am stat să mai mă uit, recunosc chestia asta, dar știi ce m-a impresionat în Polonia? Totuși nu-i turul Italiei, nu-i turul Spaniei. Ce transmisie senzațională. Deci polonezii au crescut atât de tare din toate punctele de vedere. Și ca să completez informația despre creșterea lor, aseară un documentar pe Digi World sau Digi Life despre cum construiesc eu o cale ferată cu 12 tuneluri. Incredibil.
0: Și noi ne chinuim cu drumul spre
1: Doamne Sibiu. Dumnezeule, cât de bine și-a organizat ăștia societatea venind din 90 încoace. Cât de sus au. De aia am intrat în primele 20 economii ale lumii. Da, iar noi ne certăm cu Mihai Rus.
0: Asta ar fi ultima problemă. Dar sunt alte probleme.
1: Da. Da, mă, Tadej Pogacar merge în Vuelta. Am spus-o ieri. Da. Cineva ne zice așa, bună dimineața, tot spunea Herr Rus că în Tellerman n-ai unde juca tenis. Poate ați reușit să fac o filmare câtă lume iese și face mișcare după amiază.
0: Păi să-i trimită.
1: Da, dar e din Olanda, din Limburg, nu din tot. Tu credeai că din...
0: De la Tellerman.
1: Dumnezeule, e din Limburg, Olanda. Stai așa, te rog eu frumos. Da.
0: Cam atât.
1: Ok, da. Bine, e un mesaj interesant de la un ascultător care este antrenor de fotbal, dar
0: am
1: pot să
0: dau.
1: Nu, dar e foarte interesant.
0: L-am citit și eu,
1: da.
0: Așa. Nu, dar nu,
1: dar e foarte, da.
0: Mamă, ce mesaje vin acum.
1: Fii atent ce mesaj. Elena ne scrie, bună dimineața, vă ascult de ceva vreme și iubesc foarte mult emisiunea. Apropo de drepturile de televizare, vă rog mult pe această cale să-i anunțați pe cei de la Federație. Că o să iau așa țeapă că și cine naiba se uită pe voi când plătim TVR. Eu iubesc Formula 1, ciclismul, boxul.
0: Da, mă, nu vrea să plătească la voi și la...
1: Da,
0: am am și eu un listat privat.
1: Îmi pare rău, Elena, dar așa merg lucrurile astăzi. Competițiile sunt din ce în ce mai scumpe. Da, nu mai pot fi date
0: și
1: gratis.
0: Și e bine că încă trăiți în România. Dacă vă duceți prin Germania, pe la domnul Rusu sau în altă parte, o să vedeți că nu e atât de ieftin. Adică și trebuie să plătești.
1: Stai puțin. Locația ci că e din Alexandria. El ne dorește o zi bună din Limburg, Olanda, apropo de tenis.
0: Am înțeles.
1: Să citesc mai departe. Ce să citim? Să fim... Ok.
0: Am înțeles.
1: Nu, e supărată și de ce se întâmplă
0: supărată.
1: Cu
0: de mai
1: sportul nostru.
0: Nu numai pe voie e supărat.
1: Și cheltuielile ANS-ului. Și da, de acord, da. Ce să facem? Noi vorbim zilnic de subiectele astea și
0: bine.
1: Vorbim la... Lătrăm la lună, nu?
0: Vine Florin Chivulete.
1: Lătrăm ca Cârjean la lună. Da. Dacă el acolo
0: ca un câine la lună.
1: Păi nu, ca Cârjean. Că acolo scrie câine, noi suntem ca Cârjean. Care e câine?
0: Câine fericit, mă, cineva. Vine Florin Chivulete în câteva minute cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Vom fi aici luni la 7 fix.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că și astăzi suntem împreună la ultima emisiune a acestei săptămâni. Unu Solist este din nou în mașinile, în casele dumneavoastră, acolo unde vă aflați și vreți să ne ascultați, pentru că, într-adevăr, venim în atenția voastră cu subiecte foarte, foarte interesante. Gazeta Sporturilor de astăzi, iată că ne aduce la cunoștință faptul că noi coborâm vertiginos în ceea ce înseamnă ierarhia cupelor europene și bulgarii ne-au lăsat în urmă, scrie gsp.ro, și are mare, mare dreptate, pentru că este un bilanț incredibil al echipelor din Sofia în cupele europene, acolo unde s-au investit așadar bani, unde s-au făcut echipe competitive, este clar că vin și rezultatele, iar fotbalul românesc traversează un nou sezon european

dezamăgitor. În timp ce România a rămas aproape cu o singură echipă în play-off-urile europene, pentru că este clar că CFR-ul e plecată deja, bulgarii mai au 3 echipe în competiție și au suferit doar o înfrângere în 15 meciuri în total. Și după disputarea primelor 2 tururi preliminare din cupele europene, România mai are doar 2 reprezentante în competiție. Una este ca și plecată, CFR Cluj, care a fost măcelărită efectiv aseară de către Tromso. Doar prima echipă, Universitatea Craiova, rămâne totuși în cărți pentru continuarea aventurii europene după rezultatele înregistrate aseară în prima manșă din turul al 3-lea preliminar. Am văzut-o pe Craiova jucând bătrânește până la urmă, dar totuși remizând scor 1-1 pe terenul finlandezilor de la Cup Scupio în turul al 3-lea preliminar din Europa League. Dar CFR Cluj a suferit una dintre cele mai greu de suportat înfrângeri europene din ultimii ani, 0-5 acasă cu Tromso în Conference League. Da, probabil că CFR-ul din Cluj a vrut să o imite pe FCSB, care și a pierdut, dar cu o echipă daneză în urmă cu câțiva ani. 0-5 în tur, 0-5 în retur, așa că lucrurile merg așadar bine pentru formația ceferistă, pe care noi interesează acum decât campionatul intern. Aici suntem noi cocoși. În România ne dăm la adversari, ne dăm la arbitri, criticăm absolut tot, dar cum ieșim în Europa nu vedeți ce se întâmplă, vai de capul nostru. Fotbalul până la urmă să știți că este o copie fidelă a situației noastre sociale, a vieții sociale a românului de zi cu zi. Este clar, așa cum se întâmplă și în fotbal, așa se întâmplă și în viață. În schimb, vecinii noștri de la sud de Dunăre, bulgarii impresionează printr-un sezon mult peste așteptări, pentru că 3 din cele 4 echipe ale bulgarilor sunt rămase în Europa și sunt încă neînvinse în această stagiune pe plan internațional. Ludogorets, de exemplu, este singura echipă bulgară care a pierdut un meci european în acest sezon. În rest, sunt 6 victorii și 8 remize adunate de reprezentantele vecinilor noștri. Dar, așa cum a pornit și Bulgaria, România a pornit cu 4 echipe în preliminarele cupelor europene. Craiova în turul întâi în Liga Campionilor, apoi Ucluj în turul întâi în Europa League, CFR Cluj și FCSB direct în turul 2 al Conference League. Craiova a pornit în preliminarele Ligii Campionilor, dar a fost eliminată încă din turul al doilea chiar de Levski Sofia, o echipă a vecinilor de la sud. Oltenii, ați văzut, au cedat cu 1-0 în Bulgaria, iar remiza de la Craiova 2-2 nu a fost suficientă pentru o calificare. Dar Ucluj a fost eliminată dramatic din Europa League de Dinamo Kiev, 0-0 în ambele manșe, după loviturile de repartajare. Dar sigur că prestația Universității Cluj a fost una sub așteptări, atât în partidele cu Dinamo Kiev, cât și în meciul cu Bran Bergen, unde pe teren propriu am reușit cu Chiu Cuvai un 2-2, dar s-a pierdut returul din Norvegia foarte clar 1-3. Despre FCSB nu vreau să vorbesc, pentru că ați văzut și dumneavoastră, nu a rezistat prea mult în cupele europene. Mă intrigă însă eșecul categoric de aseară, 0-5 a lui CFR Cluj cu Tromso din prima manșă turului al treilea, iar misiunea pentru retur este practic, teoretic, cum vreți, imposibilă. Și calificarea doar așa, un science fiction, după cum vrea să ne sugereze și gsp.ro, mai ales că se joacă meciul în deplasare. Când ai pierdut cu 5-0 acasă, e limpede că nu ai nici un fel de șansă. Bulgarii, în schimb, înfloresc, pentru că Levski Sofia, campioana Bulgariei, e lider în clasamentul coeficientului dintre toate echipele de la sud de Dunăre, cu un bilanț de 3 victorii, 2 remize și chiar fără înfrângere, ați văzut, reușind să o elimine pe Universitatea Craiova. CSKA Sofia, am văzut-o, are la rândul ei un parcurs identic, cu 3 succese și 2 egaluri, fiind neînvinsă în preliminarile Europa League, iar cealaltă CSKA, 1948, a remizat toate cele 3 partide disputate până acum, dar a avut o victorie cu Spartak Târnava la loviturile de repartajare și continuă în Conference League. Singura excepție este Ludogorets, care se pare că și în campionatul intern e într-o coborâre așa, față de cele 2 CSK-uri, față de Levski. Ludogorets a înregistrat primul eșec al unei formații bulgare în acest sezon european, fiind învinsă și eliminată din preliminariile Conference League. Mă uitam la ce a spus Basara Panduru, prieten la Prima Sport. Cine a adus fotbalul în așa hal? Nu doar fotbalul este într-un foarte mare hal, e clar.

că tot ce mișcă în țara asta e într-un hal așa generalizat. Am rămas pe primul loc doar la șmecherie și la bătaie de joc. Exact ce vă spuneam. Abia așteptăm să înceapă această nouă etapă, să vedeți cum încep tunurile puse pe arbitri, tunuri

Spune Pandi, toată lumea e serioasă, respectă antrenorul. La noi toți suntem șmecheri, toți știm mai bine decât antrenorii, noi știm tot. Nici nu știu ce trebuie să facem, nu mai știu nimic, e greu de tot. Îi luăm pe toți de fraieri, că ăia nu au mâini, ceilalți nu au picioare. Dacă nu lăsăm odată Caterinca asta proastă și ieftină deoparte și nu ne punem la treabă, nu mai facem nimic, spunea răspicat Basara Panduru la Prima Sport. Ne facem de râs, proști sunt dacă ne-or mai trimite prin Europa. Stați și jucați mă acolo la voi, că ne stricați competiția. N-ai ce să faci, toți sunt deștepți. Foarte bună remarcă a lui Pandi, unul dintre analiștii foarte obiectivi ai fotbalului românesc, care sigur că a arătat și el, cum vedem noi cu toții, că nu merităm, dragi prieteni, să fim la masa bogaților în Europa. Nici măcar în cea mai slabă competiție Conference League. Momentul în care te bate Tromso cu 5-0, vă dați seama cât este de greu să aspiri la un mic procent de performanță. Am văzut aseară acel egal al Craiovei, care sigur că îi conferă șanse în continuare să bată acasă pe cup și eu cred că o va face, dar uitându-mă așa pe statisticile oferite de Flash Score, văd că până la urmă șuturile pe poartă au fost de partea Craiovei, adică oareși ce ambiție în plus, 4-1 la șuturi pe poartă pentru Craiova, total șuturi 4-8, craiovenii au șutat spre poartă de 8 ori, posesia nu-i deloc rea, e cu 2% mai mică decât cea a lui Cups din Finlanda, dar cu siguranță că la șuturile pe poartă suntem campioni. Din păcate am marcat tot atâtea goluri ca și adversarii noștri. Sigur, lucrurile se vor schimba pe Ion Oblemenco, acolo unde Cupio nu va putea alinia o formație mai bună decât echipa noastră. Poate acel Moreno Ciorciari, care a și marcat golul formației gazdă, să reușească să mai miște ceva, dar probabil că Screciu și Stefanovici vor fi călare pe el și nu-l vor lăsa să miște la Craiova. În schimb, aștept la mult mai mult de la Bayram, care în ciuda faptului că a marcat, nu mi s-a părut un jucător pe care să te bazezi așa de-a capul afine. În schimb, probabil că va fi mult mai activ aici la Craiova. Etim iarăși în banda dreaptă cu o linie de mijloc mai bună decât a lui Cupio, Moraci, Câldăumec, Vabișvili și Bancu, evident că tragem speranțe mult mai bune, plus publicul care va fi al 12-lea jucător al Craiovei și eu zic că până la urmă Universitatea se va califica. Nu știu acum dacă în timp regulamentar sau în prelungiri, dar eu zic că are mari șanse să o bată pe Cups Cupio chiar la un scol modic, 1-0. Haideți să vedem până la urmă ce s-a întâmplat ieri, pentru că ziua de joi mi s-a părut una destul de acceptabilă din punctul de vedere al derulării evenimentelor. Dacă am văzut vreo surpriză, chiar mi se par rezultatele destul de civilizate, în sensul că doar, să zicem așa, formația Omonia Nicosia n-a putut bate în Gibraltar pe Lincoln, a încheiat 1-1, sigur, rezultat care conferă șanse la o victorie clară la partida retur. Salzburg, în schimb, a bătut-o pe Pafos cu foarte mari emoții și cu scandal, cu cartonaș roșu luat de Sema în minutul 90+3, care nu va juca returul de acasă. În schimb, Pafos, dragi prieteni, a intrat cu Dragomir titular pe teren. El a fost schimbat în minutul 88. Dragomir n-a jucat nici bine, nici rău, Vlad Dragomir. Da, s-a descurcat acolo în linia de mijloc, care a fost una destul de activă, aș spune, pentru Pafos, în contact cu Diabate, cu Diachite, mijlocașii de la Salzburg. Așa că returul de la Pafos va fi unul greu, de data aceasta sper să fie pentru Salzburg, pentru că formația gazdă joacă aspru de tot pe teren propriu și sunt foarte sigur că se va duce la bătaie la mare limită cu echipa austriacă. Meci foarte echilibrat în partida retur. În ziua de joi, tot în Europa League, prieteni, am văzut o victorie cu 3-0 a lui Thun împotriva lui Vikingur. A mai fost și un succes al Benficăi Lisabona, 6-1 cu Hearts, și dacă te uiți alături de acel 5-0 pe care Tromso l-a reușit la Cluj, este clar că victoria formației Tromso a calificat-o deja.

pe formația norvegiană mai sus. SK Rapid Viena a bătut în Estonia la Paide cu scorul de 4-1 și e calificată. A mai fost o caterincă de meci, cum se zice, 5-2 pentru Hajduk Split în Lituania la Žalgiris, 7 goluri marcate acolo, performanță frumoasă, și un alt 4-1 pe care Drita l-a reușit în deplasarea de la Tre Fiori din San Marino. Partizan Belgrad s-a calificat bătând-o pe Tobol din Kazakhstan cu 3-0, în timp ce Twente Enschede o bate pe echipa slovacă Dunajska Streda cu 6-0. Da, sunt câteva partide cu rezultate foarte, foarte clare. Copenhaga n-a lăsat-o pe Debrecen din Ungaria să miște în front, a bătut-o cu 3-0 chiar la ea acasă. Surprinzător pentru mine este victoria lui Dinamo Kiev acasă cu Karabakh din Azerbaijan, 1-0. E foarte posibil ca această Karabakh să piardă în partida retur, mai ales că nu-l va avea pe teren pe Makrekis, un jucător eliminat direct cu cartonașul roșu de către arbitrul danez Kroch la partida de pe Motor Lublin Arena, unde Dinamo Kiev a reușit un gol prin Ponomarenko foarte devreme și a bătut-o pe Karabakh cu 1-0. E posibil pentru echipa ucrainiană să fie chiar un rezultat calificant, pentru că returul nu mi se pare chiar atât de greu cu o echipă fără mare experiență competițională în Europa. Dar reușind victoria, turcii de la Beşiktaş au prima șansă acasă cu Hradec Kralove din Cehia. Mă aștepta mai mult de la echipa cehă, măcar să dea un gol, dar în afară de nervi și cartonașe galbene multe și roșii, a fost eliminat cu Atara de la Beşiktaş, un jucător care nu va evolua în partida retur, unde Beşiktaş probabil că țintește o victorie. Să vedem meciul oricum e echilibrat. La partida turcilor de pe Finep Arena din Hradec Kralove a arbitrat compatriotul nostru Horațiu Feșnic, care s-a comportat bine în această partidă. Prieteni, haideți să vedem ce se întâmplă începând de astăzi pe panoul sportului, pentru că, iată, nu avem timp foarte mult pentru a termina toate evenimentele de comentat și de aceea hai să luăm selectiv, pentru că astăzi avem două meciuri în România. Unul de la ora 18 în Liga Secundă, este vorba de partida dintre Unirea Slobozia și Gloria Bistrița, se joacă pe stadionul 1 Mai din Slobozia. Am urmărit-o cu foarte mare atenție pe formația Gloria Bistrița, câștigătoare în prima etapă cu 2-1 împotriva lui Schellenberg. Slobozia, în schimb, a egalat în extremis la Oradea, în fața Bihorului, atunci când nimeni nu se aștepta. Din câte am înțeles, sunt probleme serioase acolo la Slobozia, unde Gloria Bistrița tinde să ia cel puțin un punct. Da, mie mi se pare că pe stadionul 1 Mai din Slobozia, Gloria Bistrița se duce hotărâtă să obțină din nou ceva. Și este clar că vom avea parte de un meci destul de echilibrat. Eu aș merge dubla de X2 la partida Unirea Slobozia Gloria Bistrița, știut fiind faptul că s-au schimbat condițiile financiare acolo la Slobozia, banii sunt foarte, foarte puțini, dar în continuare se dorește menținerea pe scena secundă a fotbalului românesc, unde Unirea Slobozia a început cu dreptul, aș putea spune, pentru că puține echipe vor câștiga puncte la Oradea în fața Bihorului. Unirea Slobozia, am văzut-o prin meciurile amicale, a tot pierdut. 0-1 cu Tunariu, 0-3 cu Metalul Buzău, a jucat și cu UTA în Superliga, vă aduceți aminte, ultima partidă câștigată de UTA la Slobozia cu scorul de 1-0. Este o formație care marchează greu, care este o echipă ce ajunge foarte greu la poartă, de aceea cred că Gloria Bistrița ar putea să speculeze acest moment destul de slab al echipei gazdă, aducând în față jucători parcă un picuț mai de calitate, pentru că Gloria Bistrița la partida cu Schellenberg am văzut-o destul de determinată să obțină puncte, a reușit până la urmă și sigur cu Pârvulescu pe teren, cu Mogoș, cu Lupu, cu Lică, cu
câțiva jucători străini, cum ar fi Asibei, un jucător venit din Ghana, cum ar fi Oshikmashvili, un jucător venit din Georgia, și a făcut așa o trupă care să mulțumească asistența de la Bistrița. Să nu mai vorbesc de nigerianul King, care face parte și el din formația Bistriței. De partea cealaltă, jucători destul de normali, umani, așa aș putea spune, fără mare nume în curtea Unirii Slobozia, sigur și pe salarii destul de mici. De aceea mizez pe dubla de X2 la Unirea Slobozia Gloria Bistrița, partida ce se joacă la ora 18 astăzi în Liga Secundă. Este meciul de debut al acestei etape. Apoi mergem către partida dintre UTA și Rapid, care deschide această etapă a patra a ligii din România, Superligii. UTA vine după două rezultate negative, 0-4 la Craiova, 0-1 la Voluntari, deplasare unde n-a marcat, în schimb marchează bine acasă, am văzut-o marcând două goluri în poarta Oțelului din Galați. Acum, cu aceste două goluri marcate, cred că Adi Mihalcea, care a fost un goalgetter de meserie la Dinamo, nu e mulțumit deloc. Dar n-am să înțeleg de ce în partida cu Voluntariul, chiar n-am să înțeleg în viața mea, de ce în partida cu Voluntariul, iată că Abdallah, Papo, Taroi au fost ținuți în afara terenului și băgați abia după pauză, pentru că Abdallah și Papo puteau să joace oricând. Chiar Sinani, un jucător foarte talentat care a intrat în locul lui Pitu pe stadionul din Voluntari, putea să fie oricând titular în această formație. Cred că a fost foarte conservator sau foarte reținut Adi Mihalcea în întâlnirea de la Voluntari și nu a scos pe teren chiar tot lotul care ar fi avut calitate în această partidă. N-am să înțeleg de ce acești importanți jucători au fost ținuți încă o dată pe bancă la partida de la Voluntari. S-a și văzut în teren lipsa lor, pentru că Voluntarul a marcat și a ținut de scor până la finalul partidei, 3 puncte uriașe pentru formația din Voluntari. Astăzi UTA are o misiune mult mai dificilă, pentru că știm cu toții, Rapidul vine cu aer în piept foarte mult, cu un Dani Pancu pe bancă care se bate cu pumnul în piept pentru rezultatele frumoase de acasă, 3-1 cu CFR Cluj, 1-0 cu Sepsi și un rezultat care putea să fie chiar o victorie la Botoșani, acel 1-1, dacă în final de meci formația moldoveană nu marca, sigur că lucrurile ar fi fost grele, pentru că minutul 90+1 Mailat a beneficiat de un penalti care sigur că a fost din a doua încercare transformat, a fost inițial ratat, dar din cauza intrării în suprafața de pedeapsă a unor jucători ai formației giuleștene, cu implicare asupra jocului, penaltiul a fost repetat de către VAR, a fost chemat la VAR și arbitrul acestei partide, care se află într-o formă foarte bună, Marian Barbu, a reușit să ducă la bun sfârșit această întâlnire care s-a încheiat 1-1 între Botoșan și Rapid. Da, până acum Rapidul n-a pierdut în campionat, dar să nu credeți vreo clipă că va fi ușor la Arad, unde publicul dă putere formației gazdă, prieteni, o duce efectiv pe sus pe UTA, acest public extraordinar de pe stadionul formației arădene Arena Francisc von Neumann din Arad, acolo unde Cătălin Găman se pare că va duce această partidă dintre UTA și Rapid. Ba nu, Roman este arbitrul care va duce această partidă și acest arbitru blond, înalt, frumos, este la un prag de a urca pe lista FIFA anul acesta. Să vedem în ce măsură Comisia Centrală și domnul Vasaras va fi de acord ca el să dețină, începând cu 1 ianuarie 2027, ecusonul FIFA și să intre în primii 7 arbitri din România. Trebuie urmărit cu mare atenție, probabil că de aceea Marcel Savaniu, vicepreședintele Comisiei Centrale, este și observatorul său la această partidă de diseară, care probabil că va fi un punct de reper foarte important pentru arbitru Roman în tentativa sa de a urca pe lista FIFA. Prieteni, sigur că etapa se duce și mai departe în zilele de sâmbătă, duminică și chiar de luni. Veți putea intra pe site-ul
Federației Române de Fotbal, acolo unde sunt afișați arbitrii și unde îl veți vedea pe Roman George Cătălin, delegat alături de Neacșu George și de Filip la partida unde Marcel Sabaniu este observator și unde arbitrii VAR sunt Cojocaru și Gheorghe Sebastian, partida dintre UTA

da, și rapid. Etapa începe în trombă, prieteni, și sigur că vom avea parte de foarte mult entuziasm. Măcar la noi în România să avem entuziasm dacă ieșirile în Europa ne fac de mare, mare minune. Pentru că să iei 5-0 acasă e greu, greu de suportat. La partida UTA Rapid, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că rezultatul de egalitate este primul care se poate întâmpla, pentru că UTA țintește chiar victoria. Nu știu în ce măsură UTA reușește. Dacă în schimb va marca UTA, va fi problemă, mare problemă, pentru că la Rapid lipsesc Barawan, care are piciorul rupt, lipsește sârbul Goicovici, lipsește Iliev, macedoneanul, care are o accidentare destul de serioasă, mai lipsește și Manea, accidentat la genunchi, brazilianul Talisson este jucătorul care lipsește, de partea cealaltă doar două absențe, Alomerovic și Waida. Zic eu că se poate trece ușor peste absența lor, pentru că UTA are într-adevăr o echipă care nu s-a etalat așa cum trebuie la voluntari, fiind înghesuită cumva de formația ilfoveană și bătută cu 1-0, așa cum ați văzut. Cred că va fi cel puțin, nu, adică gol marcat de UTA. Da? Indiferent că Rapidul câștigă, indiferent că Rapidul face egal la Arad, eu cred că UTA va reuși să desfacă poarta giuleșteană, pentru că Abdallah, așa cum știți și voi, este un marcator de calitate care nu s-a etalat la voluntari, dar alături de acest Abdallah, care probabil că va fi în primul 11 încă din start, va fi și vârful de atac Coman, și în spatele lor, evident, foarte, foarte talentatul jucător Roman, un jucător de mare echilibru în linia de mijloc, alături de Pitu, care nu știu în ce măsură ne mai poate arăta ceva, l-am văzut la voluntari penibil acest Pitu, dar în afară de Pitu, cred că aripa dreapta acestei formații, cipriotul Marinos Tsionis, este și el o variantă câștigătoare pentru linia de atac a formației arădene. Așa că Rapidul are de ce se teamă, dragi prieteni, n-am niciun dubiu că va fi așa. Nu va mai fi șansa pe care a avut-o cu CFR-ul, acel 3-1. Să nu credeți că etapă de etapă Rapidul va defila în fața unor formații. Să nu vi se pare UTA prea mică. Gândiți-vă că UTA la ea acasă are în spate un public de câteva mii de spectatori, poate chiar 10.000 în spate, care îi vor duce pe sus pe Abdallah, pe Coman și pe Roman Tsionis, jucători care, în care Adi Mihalcea are mare, mare încredere. Va fi acolo probabil și acest mijlocaș care a trecut și prin Giulești, care sigur că va încerca să joace și el un fotbal de calitate și un rol important în linia de mijloc a formației arădene. Da, acum mergând către ziua de sâmbătă, apropo de campionatul de fotbal al României, ne atrage în mod special partida, o partidă deosebit de tare între Dinamo București și FC Voluntari. Eu cred că FC Voluntari se va duce pe stadionul Arcul de Triumf. E adevărat, fără Gâț, accidentat grav, fără Pițian, accidentat mai de mult, fără Roman, acesta mare, mare pierdere pentru voluntarieni, Roman, care a primit un cartonaș roșu de-a dreptul incredibil în deplasarea de la Cluj. Și zic eu că fără Roman îi va fi greu voluntariului, doar cu atacantul său de clasă, Matko Babic. Vine și Merloi lângă el, vom avea și o linie de mijloc cu Guțea, Jvec, Ion Gheorghe și Mamici. Cu siguranță că echipa va încerca să stea în fața lui Pop, în fața lui Musi, în fața lui Soro, în fața lui Armstrong și chiar a lui Cătălin Cârjan, atacanți care, pe care e greu să-i oprești, mai ales când joacă acasă. O echipă superioară Dinamo, de aceea și cotele se învârt în direcția formației albroșii, care caută 3 puncte importante împotriva voluntariului. Dar voluntariul s-ar putea să ciugulească un punctuleț așa pe heirup, pe luptă, pe, nu știu, ambiție. Dacă va și marca, va reuși Matko Babic sau cineva de acolo
iată George Merloi sau știu eu cineva de la voluntari care să introducă balonul în poarta dinamovistă, lucrurile nu vor fi simple pentru Dinamo să întoarcă rezultatul, pentru că nici Dinamo nu poate să dea multe goluri, dar superioară este echipa alb-roșie, trebuie să acceptăm acest lucru la această întâlnire. Tot un meci dezechilibrat se joacă sâmbătă, Farul Constanța Cixereda miercurea Ciuc. Farul Constanța este echipa care, venind după acest punct uriaș pe care l-a obținut cu FCSB-ul și pentru care ocupă în prezent locul 8 în clasamentul general, Farul Constanța vine foarte, foarte încrezătoare după ce i-a remizat cu FCSB-ul în etapa a treia. Jucătorii cheie pentru Farul Constanța sunt Sârbu, Înjie, Înjiche, ambii selectați pe baza notelor de către Flescor. Cixereda se află în prezent pe locul 16, amărâtă rău de tot, 0-6 golaveraj. În deplasare, Ciucul a jucat două meciuri, ambele pierdute fără gol marcat. E clar că la malul mării trebuie să-și ia slipul și umbrela pentru a face plaje, pentru că nu cred că în fața lui Ioan Ovidiu Sabău, Cixereda, așa cum arată ea în prezent, ar putea să obțină ceva, decât dacă Farul nu e serioasă în această întâlnire. Cixereda miercurea Ciuc se află în top 3 echipe, ne spune site-ul Flescor, la capitolul cele mai multe șuturi spre poartă primite în acest sezon de ligă. Lasă spații largi în fața atacanților adverși, iar în 3 meciuri a permis 59 de șuturi spre poarta ei. Adică, ce poți să zici? Echipa poate cea mai slabă ca imagine din fotbalul românesc, se duce și va pierde probabil la malul mării, unde Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și îmbunătățească zestrea de puncte și dacă nu o va face împotriva Cixeredei, atunci împotriva cui o va face. Tot Liga Românească, Superliga României, va avea duminică seara două partide drăguțe. Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, meci despre care nu vreau să vă vorbesc pentru că o să aibă o brigadă de arbitri pe care n-aș vrea să vă divulg încă de acum. Apoi Universitatea Craiova FC Argeș, un meci care va fi un preambul înaintea partidei retur dintre Craiova și Cup Scupio. Craiovenii vor avea în față o formație dârză duminică seara cu FC Argeș, dar până la urmă destul de vulnerabilă pe Ion Oblemenco. Credeți-mă că duminică Universitatea Craiova va face o repetiție generală după ce ați văzut-o câștigând cu 4-0 partida cu Petrolul recent încheiată. Un Carlos Mora într-o formă bună, Steven Nsimba, Nicușor Bancu, e clar că ăștia sunt jucătorii care vor conduce Craiova, cred eu, către o nouă victorie și cu FC Argeș, care e destul de harnică, adună puncte, ocupă în prezent locul 5 după 3 partide. Nu pot spune că Argeșul este o echipă ușor de bătut. Colaverajul general în meciuri este de 2-2. Și în ultimul meci oficial ați văzut Argeșul câștigând cu 1-0 din penalti împotriva echipei Cixereda miercurea Ciuc. Uitându-mă la statisticile Flash Score, remarcăm că în ultimile 5 meciuri dintre Craiova și FC Argeș, oltenii au câștigat de 4 ori, iar FC Argeș a obținut o singură victorie. Nu există remize în ultimile 5 partide. Ultima confruntare a avut loc în aprilie anul acesta, când Craiova a bătut-o la Mioveni pe FC Argeș cu scorul de 1-0. De remarcat eficiența formației oltene, care aș vrea să se materializeze și joia viitoare împotriva finlandezilor. Craiova a marcat cele mai multe goluri din ligă în acest sezon. În 3 meciuri ea a marcat 9 astfel de reușite. O medie de 3 goluri pe meci, ceea ce e destul de bine. FC Argeș se află în top 3 echipe cu cele mai puține șuturi spre poartă în acest sezon, semn că se ajunge greu la poartă. Acesta este un lucru care mă face să cred că această Craiova va fi câștigătoarea acestui meci, dar golurile nu vor mai curge așa cum au curs până acum, pentru că echipa piteșteană se apără admirabil, știe să nu primească gol. Am văzut-o bătând-o pe Petrolul cu 1-0 fără să primească gol. A bătut-o pe Cixereda 1-0 fără să primească gol. E adevărat că la FCSB n-a putut să stea în picioare, fiind învinsă de echipa roșie-albastră cu scorul de 2-0, dar e o echipă
echipă periculoasă, Argeșul, dragi prieteni. Vom vedea cum se vor descurca

piteștenii. În schimb, aș vrea să remarc faptul că avem parte de Liga Secundă din România în ziua de sâmbătă. Mâine de la ora 11, meciuri peste meciuri. Steaua București vine cu o echipă mică de copii, de juniori, am văzut-o pierzând acasă partida cu Slatina, acum tot acasă joacă cu Râmnicu Vâlcea, o echipă nou promovată. Sigur că echipa din Râmnicu Vâlcea e destul de periculoasă pe contraatac, asta în condițiile în care Șumi este antrenorul acestei formații. Schumacher e pe banca formației din Râmnicu Vâlcea, un fost talentat jucător de atac, care cu siguranță că știe să-și pregătească jucătorii. A luat acolo în linia de mijloc pe un jucător mai în vârstă, dar foarte talentat. E vorba de Doman, Cătălin Doman, jucătorul care face jocul la mijlocul terenului, chiar dacă a trecut de 35 de ani, este un jucător omniprezent în linia mediană a formației din Râmnicu Vâlcea și a mai adus câțiva alți jucători care fac treabă. Ștefăneștiul o primește acasă pe Dumbrăvița. Vă dați seama, dragi prieteni, entuziasm la Ștefănești, va fi lume multă, nici nu este o adversară de tip Reșița, Târgu Mureș sau, să zicem așa, FC Bihor, ca să se sperie echipa din Ștefănești. Nu cred că Dumbrăvița va avea viață ușoară la Ștefănești. Deloc nu cred asta și de aceea văd o dublă de 1x la CS Ștefănești, CSC Dumbrăvița. Partida de la Chiajna între Concordia și FC Bihor va fi una foarte frumoasă, este meci la televizor la ora 11 mâine, unde Concordia Chiajna are de înfruntat o formație destul de periculoasă, două echipe bune, poate cel mai bun meci al acestei etape de Liga a doua în România. Cred că totuși echipa din Bihor va avea probleme la Chiajna, unde gazdele nu vor rata victoria. Acum că vor reuși un egal cei de la Bihor, e foarte posibil să se întâmple, dar mai mult decât atât nu se întrevede la Concordia FC Bihor. Să vedem ce va face Timișoara, care arată destul de bine pe acest început de campionat. Ea joacă la Schellenberg în această etapă. Poli Timișoara hotărâtă să meargă în play-off în acest an în Liga Secundă și de aceea tot ceea ce mișcă acolo la Timișoara din punct de vedere financiar al conducerii, al aducerii de jucători, este la nivel înalt pentru Liga noastră Secundă. Reșița joacă la Satu Mare, o partidă grea pentru ea, pentru că Olimpia își vinde foarte scump pielea acasă. Reșițenii, în schimb, au o echipă bună și nu cred că vor pierde această întâlnire. CSM Slatina, care a arătat calitate în partida din deplasarea din Bulevardul Ghencea, câștigând cu scorul de 2-1, o va avea ca adversară pe foarte tânăra echipă a lui CS Dinamo București. O echipă bucureșteană a lui Dinamo, care are șanse puține la Slatina, dar are până la urmă șansa ei, această micuță formație alb-roșie. Târgu Mureșul joacă acasă cu Cetatea Suceava, Suceava o echipă fără mare experiență, FCA Târgu Mureș și-a propus anul acesta un loc în primele șase și o participare în play-off. Cred că Suceava va fi prea mică pentru un război atât de mare la Târgu Mureș, unde ASEA este formația dominatoare. Îmi pare rău că Metalul Buzău n-a dat gol aici în etapa trecută, a terminat 0-0 cu Metalul Globus. De data aceasta, Metalul Buzău acasă, pe sinteticul ei, de acolo pune în dificultate orice adversară. Ce se afumați va avea viață grea la Buzău. Chiar dacă Metalul nu a reușit să marcheze, probabil că o va face acasă cu Afumațiul, echipă care și ea se chinuie să stea pe la mijlocul clasamentului. Îi va fi foarte greu anul acesta. Popeștile Ordeni vine cu mare entuziasm acasă împotriva Bacăului. Formația din Popești vrea să bifeze prima sa victorie și cred că e foarte aproape să o facă. Zic eu, popeștenii sunt entuziasmați de promovarea pe scena secundă a fotbalului românesc și evident că vom avea în Petre Pașculea unul dintre oamenii care vor căuta să ducă la victorie această formație la partida cu Bacăul. Bacăul mai mult pe acasă văd că se descurcă, în deplasare mai greu, de aceea popeștenii cred că pot găsi soluția de a câștiga măcar la un gol diferență și să ia 3 puncte pentru moralul lor pe început de campionat.
E, cam asta este configurația diviziei secunde din România la acest sfârșit de săptămână. Mai e un meci și duminică, singurul meci care se joacă duminică.

0: este vorba de întâlnirea de divizie secundă între Chindia, Târgoviște și Metaloglobus, o partidă care se joacă la 16:30 în fierbințeala verii. Dragi prieteni, nu este o oră propice pentru un astfel de meci. Se chinuie și jucătorii, și arbitrii, și băncile tehnice, și toată lumea, ca la ora 16:30, în focul acela al vremii, să joci fotbal. Acum că Petrolul joacă cu Oțelul la 18:30, hai să zicem că se mai modifică un pic temperatura, dar să joci la 16:30 un meci chiar de Liga Secundă este o crimă, aș putea spune, pentru căldura de afară. Haideți să mă opresc un pic pentru un scurt moment publicitar și voi reveni imediat.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari? Noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, mai încep ceva campionate, prieteni. Campionatul de fotbal al Portugaliei, văd că începe. De asemenea, campionatul de fotbal al Olandei. Țările de jos programează prima etapă la sfârșitul acestei săptămâni. Începuseră și belgienii, am văzut, deci este clar că deja fotbalul se mișcă și vor începe și marile campionate cât de curând. În țările de jos am văzut un meci ușor pentru PSV Eindhoven, acasă cu Fortuna Sittard, asta sâmbătă. O victorie a lui Alkmaar acasă cu Den Haag nu e deloc imposibilă. Și în ziua de duminică vor evolua și granzii campionatului din țările de jos. Este vorba de Feyenoord Rotterdam, care joacă derbiul orașului cu Sparta Rotterdam și evident că poate să plece cu dreptul echipa Feyenoord, și Ajax, care se deplasează la Zvole, unde nu va avea o viață prea grea, aș putea spune, pentru că bookmakerii aruncă toate zarurile pe mâna lui Ajax, considerând că e diferență mare de valoare și că Ajax va fi câștigătoare. Țările de jos încep etapa astăzi cu partida dintre Cambuur și Excelsior. Dorința de goluri a celor două formații, pentru că sunt două echipe care par să fie de ligă secundă, și mă uitam și la meciurile jucate în aceste amicale recente, doar GG 3 plus de partea lui Cambuur. Bologna Cambuur 3-1, de două ori 3-1, Cambuur Volos din Grecia 1-2. Deci meciuri care se încheie cu goluri multe, nu mai vorbesc de partea lui Excelsior. Excelsior a bătut-o pe De Graafschap cu 5-1, a învins-o pe Heracles cu 5-3, a bătut-o pe NAC Breda tot în amicale cu 3-1, a bătut-o pe Cambuur cu 3-2. Cambuur Excelsior este meciul de acum. Meciul acesta amical dintre Excelsior și Cambuur s-a jucat pe data de 4 iulie 2026. Este astăzi o reeditare a acelui amical care s-a încheiat cu 5 goluri. E foarte posibil și astăzi să fie un festival de goluri acolo în Olanda, în țările de jos, în Eredivisie. Ungaria, MTK Budapesta joacă derbiul cu Puskás Academy. Dacă urmărim evoluția celor două formații, ai zice, mamă, MTK îi distruge astăzi. MTK e pe locul 2 după două etape. Viso pe Zalaegerszeg cu 3-0 și a făcut un egal la Honved în derbiul capitalei. E de rata aceasta o echipă care căreia îi place prin cupele europene, e vorba de Puskás Academy, care a câștigat în deplasarea de la Debrecen, o reprezentantă europeană a Ungariei, se duce prin deplasare și joacă de obicei bine. Să nu vă mire dacă și la această etapă această formație oaspete va pleca nebătută din deplasarea de la MTK, pentru că Puskás Academy este cu adevărat o forță în ceea ce înseamnă evoluția pe tărâm maghiar. Prieteni, haideți să vedem ce ar mai fi de discutat pentru astăzi. Cred că va fi un X2 la partida MTK Puskás Academy. La Cambuur cu Excelsior GG din nou, indiferent dacă va fi GG 3 plus sau nu. Portugalia debutează în această primă etapă cu partida dintre Estoril și Famalicão, în care spun bookmakerii că în funcție de ce au văzut în partidele amicale, merg pe mâna echipei oaspete Famalicão cu o șansă în plus, nu foarte mare, de a câștiga în deplasarea de la Estoril. Mai ales pe început de campionat, foarte multe egaluri veți vedea între echipe mici în Portugalia și goluri puține. De aceea estimez că și la meciul din Liga de Portugal din această seară, Estoril Famalicão, golurile vor fi sub 0,5. Astăzi ar fi un mare solist în

Bulgaria, Levski Sofia Locomotiv Plovdiv, o echipă Levski foarte bine articulată, o echipă care s-a instalat în capul clasamentului încă de acum, e pe primul loc, are 9 puncte, 3 din 3 meciuri câștigate, Locomotiv Plovdiv ține și ea bine, dar a pierdut două meciuri la Ludogoreț și săptămâna trecută la Varna. Nu e posibil să pierzi la Varna. A câștigat acasă cu Micuța Septembrie Sofia, dar se pare că într-o luptă acerbă care se va duce în această seară, formația Levski Sofia cu jucători de mare calitate, cum ar fi Reinaldo, cum ar fi Cuso, cum ar fi Mitkov, l-ați văzut și pe Soula, pe Serginio, care a și marcat gol pentru Levski. Este limpede că formația din capitala Bulgariei va fi pe cai la această partidă cu Locomotiv și va căuta să tragă pentru titlu încă de pe acum. Un mare solist pare, mi se pare, în Belgia, că este formația Club Brugge, care are în față o adversară modestă. Este vorba de Kortrijk. Ăsta e motivul pentru care și bookmakerii au zis că va fi un galop de sănătate a formației din Bruges acasă și cred că această Club Bruges, după cum evoluează în general, pare să fie victorioasă chiar în handicap astăzi. În ziua de sâmbătă ați mai putea lipi de biletul dumneavoastră din Belgia o victorie a lui Royal Union Saint-Gilloise, din nou cu Olaru, cu Darius Olaru în echipă, în deplasarea de la Westerloo, acolo unde se întrevede, haideți, spuneți X2 dacă nu vreți să jucați doiul solist. În Bulgaria, în FBet League, CSKA 1948 joacă un derby al capitalei cu Locomotiv. E foarte clar că echipa CSKA 1948, aflată într-o formă foarte bună, am văzut-o terminând în picioare o partidă la Atena, pe stadionul lui Panathinaikos, pe arena centrală a Atenei, pe stadionul olimpic, terminând 1-1 și având prima șansă în returul de la Sofia joia viitoare în fața echipei Panathinaikos. Da, ziua de sâmbătă așadar ar trebui să aducă totuși o victorie, zic eu, a lui CSKA în meciul direct cu Locomotiv. Dunav Ruse Arda, formația din Ruse face meciuri de-a dreptul neașteptate. Spun asta pentru că înfrângerile pe care le-a avut în prima divizie, 3 la număr, 1-2 cu CSKA, 0-2 cu Ludogoreț și 1-2 cu Levski, a scăpat de echipele grele Dunav Ruse, iar acum se întâlnește cu Arda, o altă echipă grea, foarte grea echipă a campionatului bulgar, cea care a bătut-o pe Slavia cu 1-0 și a făcut un egal la Septembrie. Da, sigur că jucând acasă, Dunav Ruse ar trebui să, după 3 înfrângeri, să vină și ea cu măcar un punctuleț în partida aceasta din etapa a patra bulgar. Ce am mai avea, prieteni? Deci am avea o victorie a lui Dinamo cu Voluntari, așa pare să fie la prima vedere, cu toate că echipa din Voluntari va limita foarte bine proporțiile și cred că va fi un handicap, chiar dacă bate Dinamo, nu o va bate prea rău pe FC Voluntari. Nu se va mai întâmpla dezastrul de la Cluj, acolo unde Voluntariul a avut un jucător eliminat. Ați mai putea folosi practic echipa din Ungaria, Kishvarda, care văd că a început foarte bine, a câștigat în deplasare și joacă cu Uipești acasă. Poate să fie o victorie a formației gazdă. La partida de duminică, dragi prieteni, din Belgia, dintre Anderlecht și Laluvie, eu cred că Anderlecht ar trebui să plece bine, mai ales că joacă prima partidă pe teren propriu din acest an. Formația Anderlecht-Bruxelles are prima șansă pe terenul ei de acasă, ținând cont că prestația ei de la Salonic a fost una excelentă, vine după o victorie la PAOK și va avea un retur de foc acasă, dar asta nu înseamnă că după 1-0 Anderlecht nu va avea prima șansă în Belgia la această întâlnire. Vom vedea câte ceva și prin Portugalia. Dragi prieteni, înainte de a merge în Portugalia, aș vrea să cred că Ludogoreț câștigă la Cernomore, diferență de valoare între cele două, la fel cum CSKA Sofia poate să o bată pe Septembrie.

foarte ușor în această etapă de duminică. În Moldova, în Superligă, șerifii din Tiraspol vor accelera serios și vor învinge Dacia Buiucani. E un meci dezechilibrat în favoarea lui Șerif Tiraspol, precum și Zimbru Chișinău, care va avea însă o partidă grea cu Petrocub Hâncești, care a mers și a prin cupele europene. În Portugalia, vă spuneam, victorie FC Porto cu Alverca și poate victoria Benficăi cu Academico Vișeu. În Superliga României aș vrea să mă duc foarte, foarte adânc în partida Craiovei cu FC Argeș, care sper să fie totuși o victorie a Universității, care să-i dea imbold pentru retur. Da, în țările de jos, Ajax Amsterdam joacă la Zvole, unde poate să aibă prima șansă pentru că are echipă mult mai bună, iar Feyenoord același lucru la Rotterdam în fața Spartei. În rest, tenisul se mai poate juca în Armenia, în Premier League, o victorie a lui Pionic Erevan împotriva micuței formații Van. Zic eu că totuși cotele vor fi în direcția echipei Pionic Erevan, care acasă de obicei nu face figuri celor care investesc în ea. Tenisul aduce și astăzi pe la Montreal câteva meciuri interesante. Uite, de exemplu, merg pe mâna lui Ben Shelton împotriva lui Zizou Bergs din Belgia. Serviciile lui Shelton pe mine mă copleșesc, așa, îmi plac foarte mult serviciile rapide ale lui Shelton. E de mers și pe mâna unui olandez. Fie Griekspoor îl bate pe italianul Arnaldi, fie Van de Zandschulp, tot un olandez, îl bate pe polonezul Hurkacz. Măcar unul dintre ei să vină victorios și să meargă mai departe. Ușor pentru Mira Andreeva la Toronto, dacă vrea să câștige turneul, îi e ușor să o bată pe Leila Fernandez, iarăși un solist mare ar trebui să fie rusoaica Mira Andreeva. O altă jucătoare care mă impresionează este această joint, ocupanta locului 75, împotriva Samsonovei. Da, Maya Joint din Australia joacă pe terenul ei împotriva unei adversare, Lyudmila, parcă o cheamă pe Samsonova, dacă da, Lyudmila Samsonova din Rusia, locul 55 mondial, în vârstă de 27 de ani, vine față în față cu Joint. Nu-i va fi ușor, eu cred că totuși la turneul de la Toronto, Joint, cât o vedeți de creață și de roșcată, va obține minimum un set împotriva Samsonovei. Da, Sorana Cârstea Săracă a fost eliminată neașteptat la Toronto, a fost învinsă de o jucătoare venită din calificări, dar mai face și ea sincope, ce să faci, la 36 de ani să fii locul 18 WTA nu e puțin. Ea a fost bătută într-o oră și 34 de minute în confruntarea cu această Maya Joint, că de-aia tot insist eu pe jucătoarea Maya Joint, care va obține și astăzi minimum un set. După ce Gabi Ruse fusese eliminată de Potapova, iată și Sorana pierde în fața Mayei Joint. Dar comparativ cu Ruse, care a jucat și în primul tur al competiției, Sorana a intrat în concurs în turul al doilea, dar n-a avut șanse, deși pornea ca mare favorită. Acesta a fost primul meci după participarea la Wimbledon în pregătirea lui US Open, evident, care sigur aș vrea să fie totuși o reușită, iar Sorana să meargă cât mai departe în această competiție. Prieteni, ce să vă spun, vă urez un weekend minunat, un weekend plăcut cu foarte multe realizări, poate și cu multă inspirație în ceea ce înseamnă alegerea meciurilor de pe biletul vostru. Cu siguranță că veți fi cu ochii ațintiți pe Superliga României, veți fi cu ochii ațintiți pe meciurile internaționale din campionatele care încep, iată, începe Olanda, începe Portugalia, ceea ce deja ne mai deschide orizontul unor partide ce pot fi urmărite pe mai multe planuri. Prieteni, vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și cu siguranță că veți avea în acest weekend un câștig frumușel. Vă urez din tot sufletul acest lucru.

0: Interviu redifuzat.
1: Am plăcerea să-l salut pe fostul nostru arbitru în elita snookerului mondial, Alex Crișan. Te salut, Alex, bine ai venit.
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Alex, pe Alex l-au zis cei care iubiți snookerul, cu siguranță că vă e cunoscut.

0: cunoscută vocea lui și numai vocea lui și activitatea lui, pentru că l-a auzit și l-am văzut prin intermediul Eurosportului. El a început de sezon și snookerul abia a început așa încet o ia din China și o să vină și pe bătrânul nostru continent, unde se va încheia cu campionatul mondial de la Crucible, ca de obicei. Alex a văzut multe la viața lui legate de acest sport. De curând, eu n-am știut, după ce în momentul când l-am invitat am aflat că s-a retras la finele anului trecut, mai multe o să ne spună. Tocmai de aceea, fiind într-o lume deosebită, pentru că e ceva să fii printre marii campioni ai unui sport, o să-l rog să ne povestească mai multe, dar deocamdată să începem, Alex, cu perioada ta din copilărie. Ești bucureștean?
1: Bucureștean, jet by jet.
0: Din ce zonă?
1: Născut, crescut în sectorul 6 al Bucureștiului, dar am copilărit în comuna Berceni prin 7 ani de viață, pentru că așa erau vremurile atunci.
0: Da, da, da, da.
1: În anii, finalul anilor 80, început de 90, când părinții trebuiau să lucreze, erau trimis să lucreze în afara orașului de reședință. Și ulterior am copilărit în sectorul 4, sectorul 6.
0: Unde ai făcut școală?
1: Am făcut școala generală, clasele primare, școala numărul 100, se numea atunci, în zona Calea Văcărești, apoi școala numărul 24 Petunar, liceul Mihai Viteazul Mate Info și ulterior facultate de automatică și calculatoare. Și nu sunt IT-ist.
0: Da.
1: Singura mea conexiune cu IT-ul este că mă mai ocup de un magazin online și vând în continuare online, dar în viața de zi cu zi sunt în domeniul construcțiilor.
0: Cu toate că ai făcut o facultate, ai fost inspirat, așa, o facultate care se cere astăzi. Deci cu IT-ul ai găsit oriunde de lucru. Și Mihai Viteazul a fost unul din cele mai dure licee din București, adică destul de sever. Tot așa l-ai prins și tu în perioada cât ai făcut?
1: Este în continuare în top 3. Mă uitam și anul acesta pe mediile de intrare. La liceele bune sunt uluitor de mari, sincer, după capacitate. Am avut plăcerea să văd cu adevărat ce înseamnă oameni inteligenți, oameni cu IQ mare. Participând și la olimpiada de matematică, am văzut și olimpici la fizică, fantastic. Deci, inclusiv în facultatea de automatică și calculatoare, la secția calculatoare, colegi care în două secunde îți dădeau soluția și eu poate munceam două ore, patru ore, toată ziua să găsesc un algoritm bun și instant rezolva problema. Dar am descoperit snookerul tocmai când am început facultatea, în 2003.
0: Da.
1: În continuare este acel club în regie. Era o singură masă de snucăr atunci, nu știu dacă acum sunt mai multe, dar cred că în continuare este acea masă de snucăr acolo. Iar la prima mea prezență în clubul respectiv, mă duceam la o bilă, cum se zicea la vremea
0: practic
1: respectivă.
0: Practic să te deconectezi.
1: Exact, da. Deconectare cu colegii care stăteau în cămine. Am văzut o competiție de snucăr. Neștiind despre, văzusem la televizor, de prin 2003 urmăresc, mama era foarte pasionată și este în continuare pasionată de snucăr, urmărește foarte mult. Am zis, hai să mă uit și eu să văd live ce înseamnă. Eu, practicând biliardul, știam să țin tacul în mână.
0: Deci aveai legătură cu bilele și
1: Da, am început să joc. Am început să joc mai întâi.
0: Da.
1: Pe atunci exista ceea ce se numește Asociația Română de Snucăr, am impresia că îi spune, nu mai știu denumirea exactă.
0: O chestie de pionierat.
1: De pionierat, efectiv se jucau toate competițiile pe o singură masă în clubul respectiv. Ulterior ne-am mutat mai la Vale, mai spre Sâmbănătoarea, unde erau trei mese, dar la vremea respectivă imaginați-vă că se fuma în cluburi.
0: Deci nu puteai
1: vorbi de performanță, să aduci copii, să educi, aduci un copil de 8 ani și oriunde, în ce mediu.
0: Da, da. Mai băga și o bere, probabil, nu?
1: Era zonă de amuzament, de performanță academia clubul respectiv, nu cum avem acum academie exclusiv pentru snooker în care se pot pregăti copii, chiar și la noi în România sunt câteva astfel de academii, și am început să joc snooker. Am început direct să particip într-o competiție. La prima mea participare în competiție era Daniel Bontea, Sandy, cum îl mai știm noi, colegul meu de la comentariu.
0: Era bun, am înțeles.
1: Foarte bun, bun din punct, și la biliard și la snooker. Din punct de vedere tactic, era fenomenal. Și în continuare se vede din comentariile pe care le face. Știe jocul în profunzime.

0: Bun, mai departe, ce a făcut Sandy? M-a văzut pe mine acolo, el vrea să scape de tacul lui pe care îl șlefuia tocmai atunci, un tac mai vechi, și acela a fost tacul meu mulți ani. Cred că vreo 10 ani am jucat cu tacul respectiv, până când l-am uitat într-o parcare. Și... Da, mi-a prins bine. Mi-a prins bine. Ca jucător nu am reușit mare lucru, pentru că de la programare a trebuit să porc și ochelari, iar snucărul prevede o acuitate vizuală foarte bună.
1: Da, da.
0: Am reușit să fiu și vicecampion la un moment dat, am reușit și break-uri de peste 50 de puncte, mă antrenam destul de des, mergeam către facultate și în loc să fac stânga în poli, ocoleam poli și ajungeam în regie să mă antrenez, ca orice student eminent. Și în momentul în care mi-am dat seama că nu pot fi suficient de bun, ok, dar îmi place prea tare, ce fac, renunț?
1: Da, da.
0: Hai să pun niște mănuși în mână, să văd cum este în jurul mesei. La început de amuzament, de distracție, în 2006 mi-a propus cel care deținea acea asociație, uite, organizăm un campionat european la Constanța, avem nevoie de arbitri. Uh-huh. Și am fost doi arbitri români atunci, Alexandru Chioveanu și eu. Și noi, practic, am fost pionierii în arbitraj.
1: În arbitraj. Oprește-te puțin, pentru că vreau să revenim mai pe larg la subiectul ăsta de cum te-ai apucat de arbitraj. Altceva vreau să te întreb. Ce te-a determinat să o iei spre automatică? A fost pasiunea ta așa sau pur și simplu a ales la întâmplare?
0: Tata locuia în sectorul 6. Uh-huh. Plănuia să construiască casa în zona în care lucra. Și el a terminat Politehnică.
1: Da,
0: nici
1: da.
0: Nu concepea ca eu să fac altă facultate. Și cu toate că intrasem la cibernetică la bursă, intrasem în primii 10 la cibernetică la vremea respectivă, intrasem primul la calculatoare sub taxă.
1: Da.
0: Pe vremea mea se dădeau și examene de admitere la facultate. Și la fizică am cam zbârcit-o un pic și am fost primul sub linie la taxă. Și am plătit taxă 5 ani de zile la Politehnică, dar mi-a prins foarte bine, pentru că ulterior am revenit la SE, la un master de marketing internațional, dar nu mi-a plăcut la fel de tare cum mi-a plăcut Politehnica.
1: Da.
0: Recunosc că a fost o experiență bună, dură, ce-i drept, foarte grea, determinată această facultate, dar mi-a prins bine pentru că am niște baze destul de bune în continuare, chiar dacă nu practic IT-ul, nu sunt programator, baze suficient de bune încât să înțeleg ce se întâmplă în ziua de astăzi.
1: Da. Eu știu, așa, într-o anumită proporție, cum e, că eu am făcut tot o facultate de tehnică, am făcut și eu, TCM-ul,
0: da.
1: Și am avut și noi programare se numea, în anul 1, parcă. Din păcate am avut o profesoară care nu știa să predea, pentru că mi-ar fi plăcut respectiva materie, dar noi, ca să-ți dai seama cât de înapoiați eram, noi făceam pe limbaj COBOL și era perioada aia când era cu cartelele de alea de carton. Exista la voi, la automatică, o sală specială unde se băteau ca la mașină, se băteau și dacă greșeai una, o aruncai și o băteai din nou, așa. Dacă una era îndoită, îți dădea peste cap programul, a fost un chin. Eu am avut șansa că am avut un coleg care se pricepea foarte bine și m-a ajutat el, că altfel nu știu ce mă făceam cu astea. Dar este o facultate, pașii care s-au făcut în domeniul ăsta sunt uluitori și de asta te-am întrebat, pentru că ai fost inspirat să faci o asemenea facultate.
0: Inspirat, dar nu știu cât de mult ajută în ziua de astăzi. Ajută la ca bază de cunoștință, dar vorbeați de COBOL. Am prins și Pascal și C și C++,
1: da.
0: Am programat pe HC90, pe floppy de 128 de kilobytes și pe floppy de 1.44 mega și acum avem un tera spațiu de stocare în telefon cu 16 mega de RAM sau giga de RAM, whatever. Adică nivelul, sincer, la un moment dat mă întreb cu ce am greșit în viața asta, ca într-un interval atât de scurt ca timp, evoluția tehnologică să fie atât de puternică încât noi când ne mai relaxăm.
1: Da, da.
0: Eu relaxarea mi-o găseam în snucăr. Când plecam la turnee, 7-10 zile în medie, chiar și 2 săptămâni, era timpul meu. În ultimii ani, efectiv, îmi puneam telefonul pe mod avion, fie ce-o fi, nu mă interesează ce-i acasă, am turneu, da. Am meci, mă concentrez să fiu cât mai bun în meciul respectiv, pentru că diferențele la noi între arbitri la nivelul acela erau foarte mici,
1: da,
0: foarte
1: da,
0: mici, insesizabile de ochiul uman care privește

0: snucărul. Noi, între noi, ne dădeam seama imediat ce greșeam.
1: Da. Adică voi ați jucat până, că mi-ai spus că tu la un dat, deci ți-a venit ideea să spui mănuși în mână, voi jucați fără arbitru, bănuiesc.
0: Jucam fără arbitru, da. Uh-huh. Regulele știam ca din topor. Există în continuare niște regulamente traduse în limba română. Am evitat să fac aceste traduceri și îl folosim în continuare pe cel în engleză, pentru că este un regulament stufos, vorbind de aproximativ 35 de pagini.
1: Da.
0: În engleză, când citim o regulă, avem 5-7 semnificații și interpretări. Tradus în română, rămân cu una sau două. Și atunci, cum pot eu să practic snucărul mai departe dacă eu nu înțeleg bine regulile?
1: Da.
0: Și am încercat prin comentarii să fac treaba asta. Tot timpul când apărea vreo situație mai excepțională, o explicam în amănunt sau efectiv ipotetic. Ce s-ar întâmpla dacă pune mâna pe bila albă acum, o mută stânga-dreaptă, o ridică, face acrobații cu ea și ajunge înapoi pe suprafață de joc. Faul, nu-i faul. Tot felul de situații în comentariu ca să țin un pic activ privitorul.
1: Da. Nu, ai niște comentarii foarte bune pentru că, într-adevăr, și provoci privitorul să fie atent și îl pui în diverse situații, explici chiar cu lingurița, așa le explici anumite reguli, pentru că sunt unele. Întotdeauna poate să apară, în fiecare zi poate să apară un nou privitor care nu știe, e prima oară când vede și sunt binevenite toate chestiile astea, ca să nu mai spun, că o să vorbim la un moment dat mai pe larg, ca să nu mai spun de lucrurile inedite din punctul de vedere al arbitrului. Adică tu ai povestit niște chestii care altcineva n-ar putea să le știe dacă n-a fost implicat acolo. Deci, mai lămurit, acum, practic, snookerul era relaxarea ta și cum prindeai moment liber, acolo te duceai și, practic, a fost ceva firesc derularea carierei tale în acest sport mai departe, că n-a fost de jucător, dar a fost de arbitru. Deci ai spus că primul tău turneu a fost la Constanța, un turneu internațional.
0: Campionatul European Constanța 2006, primul turneu internațional găzduit de România.
1: La sala sporturilor de acolo? Sau unde a fost?
0: Cred că sala sporturilor, da.
1: Sala sporturilor, că parcă a spus ceva, da. Marius Ancuța.
0: Cred că sala sporturilor, pentru că aveam nevoie de un spațiu destul de mare.
1: Da.
0: Erau minim 16 mese, dacă nu chiar 18 atunci. Dar cred că 16 au fost.
1: Aduse de
0: două rânduri de câte 8 mese. Uh-huh. Erau niște mese poloneze la vremea respectivă. Nu se mai produc acum.
1: Da.
0: Dar mese pentru noi suficient de bune față de mesele pe care jucam la vremea respectivă. A fost o situație amuzantă atunci, pentru că față de ce organizez eu în materie de cursuri ca să formez arbitrii, și am format peste 100 de arbitrii la nivel internațional, mulți români, dar și mulți colegi din afară au fost formați de mine.
1: Da.
0: Primul meu seminar a durat jumătate de oră. În jumătate de oră, un arbitru irlandez a considerat că ne-a învățat totul despre snucăr și suntem buni să arbitrăm la campionatul european. Greșit.
1: Deci tu erai, practic, când ai început să faci pe arbitru între voi, așa, știai din acele 35 de pagini de care spui, știai vag, după cum ai spus tu, regulamentul, iar acum această jumătate de oră a fost în plus ca să poți să arbitrezi la turneul, campionatul european desfășurat la Constanța.
0: În plus sau în minus, aș cataloga un minus, sincer, pentru că adevăratul curs pe care l-am avut a fost cu actualul președinte al Asociației Europene, EBSA, Maxim Casis, care a venit la București special să pregătească arbitrii înaintea unui alt campionat organizat aici, că România organiza mai multe astfel de ediții ale campionatelor europene și mondiale de amatori la vremea respectivă. Și a stat cu noi 2 zile, de dimineață până seara. Eu, practic, urmăresc modelul lui când pregătesc arbitrii. Durează 3 zile. Toată ziua de vineri, toată ziua de sâmbătă, duminică, clarificări și eventual o mică examinare.
1: Da.
0: În funcție de numărul de participanți. Și tot nu este de ajuns, pentru că ulterior este o monitorizare continuă. Arbitrul respectiv să se miște bine în jurul mesei, să fie confortabil. Practic, care e diferența între un arbitru începător și unul bun? Este că pe cel bun nu-l simți.
1: Da.
0: Jocul merge, totul e parfum, scorul e acolo, dar nu-l vezi, nu-l simți.
1: Același lucru se poate spune și în alte sporturi. Da. Dacă vezi așa cum curge, așa trebuie să și fie un arbitru foarte bun. Sunt mulți arbitri, nu știu dacă și în snooker, dar cel puțin alte

0: sporturi vor să iasă în evidență, într-un fel sau altul ei. Și atunci ai vezi, vrei, nu vrei, îi vezi.
1: Și nu că aveam destui colegi la în mentor, în circuitul profesionist, care făceau cu tot din adinsul prin culise să fie, fie primii.
0: La campionatul ăsta european la care ai debutat, a venit vreun viitor nume mare?
1: Erau jucători buni. Uh-huh. Erau jucători buni la vremea respectivă. A participat Kurt Mafflin, un norvegian pe care l-am cunoscut ulterior în circuitul profesionist. Nu știam că este atât de bun la vremea respectivă și chiar reușea break-uri de peste 100 de puncte foarte ușor. Au fost Alex Borg din Malta, la fel, și el un jucător foarte bun care a jucat și la... și în România de câteva ori. Mulți. Chiar în pauzele dintre meciuri stăteam pe scaune și urmăream diversi jucători. Am fost și situații amuzante la acel campionat. Pot să dau un pic din casă, nu? Mi se permite.
0: Chiar te rog.
1: Prima zi de competiție, toți era în iunie campionat, vă dați seama. La mare, toată lumea entuziasmată să meargă pe plajă, să prindă răsăritul, frumos, să petreacă.
0: Da.
1: Noi, cum eram gașcă mare de români, chiar dacă jucam a doua zi sau arbitram a doua zi, hai să prindem și noi răsăritul. Deja la 5 dimineața eram vreo 7 oameni, mai era un pic de vot, că am zis că nu putem să plecăm fără să terminăm.
0: Răsăritul se vede mai frumos.
1: Mai frumos. A nu se înțelege că bem în mod normal. Nu, pur și simplu s-a întâmplat.
0: Da, sigur.
1: La vremea respectivă, studenți fiind, și primul meu meci la campionatul european era pe masa principală, care era televizată de o televiziune locală din Constanța. Aha. După 3 ore de somn, eu trebuia să arbitrez un meci care a durat aproape 3 ore. Și trebuia să mențin și echilibrul, trebuia să fiu și coerent, dar mi-a prins bine, că a fost o trezire la realitate foarte bună. A fost prima și ultima dată când s-a întâmplat. Au mai fost colegi care, în schimb, avem acest obicei să tragem la sorți atunci când începe meciul. Și trebuie să aruncăm cu moneda, dar moneda o aruncăm un pic, o prindem în palmă sau o scoatem direct din buzunar în palmă și o punem pe spatele celelalte palme, cap sau pajură. Cel care câștigă are dreptul de a alege dacă începe el sau începe adversarul.
0: Da.
1: Bun. A aruncat atât de tare moneda să facă o glumă, încât moneda a ajuns 6 mese în spatele lui pe postav. Când cei doi jucători se pregăteau să execute lovitura de deschidere și a rămas așa blocat în sus, cu mâinile în sus, se uita la tavan, nu la cer, la tavanul sălii, unde este moneda, de ce nu vine înapoi?
0: Da, simpatic. Dacă n-ar fi chestii de-astea, poate atunci, poate pe moment, atunci o fi... O fi intrat într-o mică panică, dar așa, pe chestiile astea rămân pentru că ai ce să povestești. Da.
1: Rămân, sunt multe situații întâmplate, haioase pentru noi, cei care practicăm snucărul în mod curent și înțelegem care este disciplina din spate, pentru că este o disciplină aparte. Snucărul absolut este genul de sport care te pedepsește. Nu poți să nu te antrenezi zi de zi și pe urmă să vii să... emiți pretenții că vai ce bun ești, de ce nu ești tu campion, dar de ce cutărescu nu știu cum. Pentru că atunci apar scuzele, nu mai ești tu vinovat, e masa, e condițiile, e prea cald, e prea rece, zgomotul de afară,
0: spectatorul,
1: o furnică a trecut drumul două blocuri mai încolo și ai ratat o bila, apar tot felul de scuze din acestea care nu și-au locul într-un sport de performanță.
0: Da, da. Deci ai spus că tu cu încă un băiat din România ați fost...
1: Da, Alexandru Chioveanu, da.
0: Chioveanu, așa. Ce-a urmat după acest turneu? Adică, practic, tu deja te gândeai serios să devii, să îmbrățișezi această...
1: Practic, cu acea jumătate de oră pe care ne-a oferit-o arbitrul irlandez, Gary Murray, din păcate nu mai este printre noi acum, am devenit arbitri internaționali, certificați.
0: Da.
1: În cadrul EBSA, Asociației Europene, European Billiards and Snooker Association.
0: Nu.
1: Așa, da. Nu, dar ne-am dus pe banii noștri.
0: Da.
1: Nu avea federația, asociația bani să ne achite. Am primit, într-adevăr, cazare masă, ceea ce a primit toată lumea, dar nu, zero bani. Mi-am lăsat două examene pe toamnă, pentru că eram în sesiune atunci la facultate. Plus...
0: În ce an erai?
1: În 2006. În 2006 eram în anul 3 de facultate.
0: Deci cât ați făcut?
1: 5.
0: Deci aproape ai trecut puțin de jumate, da.
1: Da.
0: Așa, continuu, scuze-mă.
1: Așa, mi-a lăsat două restanțe plus cheltuielile aferente, dar mi-a prins bine și ulterior am participat la foarte multe competiții europene și

0: internaționale de amatori.
1: Erați programați de la centru, să zicem așa, sau spuneai tu, domne, sunt disponibil pentru...
0: La vremea respectivă eram doar doi arbitrii, da. Nu aveam alți colegi și din 2008 am început să formez alți colegi în România și am făcut o echipă destul de bună, 5-6 arbitrii care am călătorit pe la toate campionatele europene, foarte multe organizate la bulgari, am fost și în Serbia, local, mare parte dintre ele. Cel mai departe, în 2013, în Columbia.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii, campionatele europene înseamnă o competiție de amatori care vizează să devină profesioniști, nu?
0: Adică... Să devină profesioniști. Sunt mai multe tipuri de campionate europene. Sunt campionate europene de juniori, de seniori, dar există și campionate europene feminin, masculin, echipe, de exemplu, persoane cu dizabilități. Aceste campionate se vor organiza în luna septembrie în Bulgaria, anul acesta. Dar cele mai importante sunt cele de junior și senior, pentru că acelea oferă un loc în circuitul profesionist viitorului sau actualului campion, că se poate întâmpla. Este un turneu extrem de greu. Nivelul este foarte ridicat, vin jucători foarte buni din toată Europa, jucători care și la juniori, la 14-15 ani, reușesc și break-uri maxime.
1: Da, e ceva.
0: Nivelul este mult superior snookerului care se practică în România, cu toate că și snookerul românesc a crescut din ce în ce mai bine și mai mult în ultimii ani de zile. Se simte treaba asta, dar suntem încă departe, să fim realiști.
1: Da.
0: Departe de obiectiv.
1: Așa, și deci practic avea această pata la mala mână din partea grei arbitru internațional și ai început să ți-ai lăsat niște examene pe care domne, un examen nu mai iau, dar un turneu nu știu că nu mai duc la el pe principiul ăsta, așa. Și că cum ai avansat în această ierarhie?
0: Există niște grupe valorice în cadrul World Snooker, o să vorbim mai departe despre ele.
1: Da.
0: Iar la campionatul european există niște clase. Atunci când începi ca arbitru proaspăt intrat în sistem, devii clasă 3. După 2 ani de clasă 3 poți da examen de clasă 2, examen care înseamnă și practic și teoretic. Teoretic examinat de un arbitru examinator,
1: da.
0: Și practic efectiv acel arbitru examinator te urmărește în condiții de competiție cum arbitrezi un meci, cum conduci între meciul de la început până la final. Dacă sunt probleme, dacă nu sunt probleme, și practic se face media între cele două note pe care le primești.
1: Da.
0: Apoi după 2 ani de clasă 2 poți da examen de clasă 1 și după un an de clasă 1 poți da examen de examinator, adică să fii tu acel arbitru care examinează. E, acest ciclu mie nu mi-a luat 5 ani, mi-a luat 7 ani, pentru că n-am avut bani să merg la campionatele respective unde puteam să dau examen atunci. Și mi-a luat 7 ani să devin arbitru examinator, să pot forma arbitrii români la mine în țară, fără ca ei să fie nevoiți să treacă prin costurile pe care le-am suportat eu de-a lungul anilor.
1: Da.
0: Era destul de motivant, practic, să crești nivel. Pe măsură ce creșteai nivel, puteai să arbitrezi faze superioare, faze eliminatorii, sferturi de finală. La clasă 2, clasă 1, deja puteai spera la semifinale și finală. Și ceea ce era destul de important. Din fericire, am reușit să avansez destul de mult, încât am arbitrat numeroase semifinale și finale. Ulterior m-au chemat chiar în biroul de organizare, să fac parte din echipa de organizare, fie ca asistent al arbitrului șef care coordona competiția, fie ca head referee arbitru șef, fie ca director de turneu sau asistent director de turneu. La multe dintre competiții eram bine văzut, dar era și multă muncă.
1: Cam la câte turnee până să ajungi în...
0: Până să ajung în circuitul profesionist în 2011 plecam în medie cam 2-3 luni. Eram plecat la competiții. Competițiile europene durează în medie cam 2 săptămâni. Cel puțin 2 competiții, 2 campionate europene pe an, plus campionatele mondiale de amatori la vremea respectivă, IBSF. Acum există IBSF în continuare, dar este în clinciuri cu World Snooker și îl tragem un pic pe dreapta, nu putem să participăm în cadrul acelor competiții. Deva la medie de 4 competiții pe an, cel puțin.
1: Deci tu suportai drumul?
0: Integral costurile, ei oferă doar cazare.
1: Cazarea masă.
0: În hotelul în care se organizează competiția de regulă și full board, mic dejun și 2 prânz și cină.
1: Și îți plăteau prestațiile?
0: Nu. Nu ești plătit. E practic un concediu.

0: stadiu de 2 săptămâni, în care dacă ești, te duci ca arbitru, jumătate de zi arbitrezi, jumătate de zi vizitezi. Cam așa este văzut. Dacă, în schimb, lucrezi în biroul de organizare, atunci ești full-time acolo, 2-4 ore pe noapte, în cel mai fericit caz, timp de 2 săptămâni.
1: Dar tu, asta ți intrase în cap, adică tu vizai să ajungi sus, adică nu doar așa să duci în concediu, cum spuneai tu. Să...
0: Nu. Chiar vreau să văd cât de sus pot ajunge. Cât de sus pot ajunge. Iubesc sportul ăsta, pur și simplu. Nu pot să stau deoparte. Acum, ok.
1: Și-a intrat în sânge, da.
0: Nu mai arbitrez din decembrie, a trebuit să iau o decizie destul de grea, dar nu sunt departe de snucă. Rămân în continuare alături de competițiile noastre și am în minte deja niște obiective clar definite, ce voi face mai departe parte și ce aș vrea să organizez.
1: Da, am înțeles. Propun să luăm o pauză ca să mai dăm și publicitatea și după aia revenim pentru că discuția devine din ce în ce mai interesantă. Reamintesc, sunt alături de fostul arbitru internațional de snooker Alex Crișan.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou, prima de ascultători, invitatul meu de astăzi este Alex Crișan, fost arbitru de elită din snooker. Alex, deci ai povestit cum ai făcut primii pași în snookerul mare. Ai ajuns până la urmă, ai urcat treptele alea de care spuneai, ai ajuns să fii tu examinator. Spuneai că era ultima
0: treaptă, da, arbitru examinator, să pot pregăti eu la rândul meu arbitrii.
1: Așa. Când a fost momentul ăsta?
0: Păi am început prin 2006, prin 2013.
1: 2013, 7 ani.
0: Am devenit examinator.
1: Ai spus că ți-ai luat 7 ani în loc de 5 ani, da.
0: Primii 5 ani sunt grei până ajungi în anul 3, cam așa era la Politehnică.
1: Așa era. Și mai era o vorbă pe vremea mea, mai erau două vorbe pe vremea mea. N-ai restanță, n-ai prestanță și era melodia aia, Life is Life, noi au făcut în Five is Life. Așa, da, bun. Bun, a venit 2013, ai ajuns arbitru de erste clase. Cum s-a produs delegarea ta la primul turneu de profesioniști?
0: Cu profesioniștii am început în 2011.
1: A, deci deja avei.
0: Aveam deja, da, în august 2011 la Fiurt, Paul Hunter Classic era atunci competiția. Da. De când a preluat Barry Hearn cârma snookerului mondial, a extins snookerul. Era un director de operațiuni foarte bun, Brandon Parker. Acum este un trofeu care poartă numele de la Masters-ul German, trofeul Brandon Parker.
1: A murit de curând.
0: A decedat de cancer, a fost răpus de vreo 3 ani, dacă nu mă înșel.
1: Așa.

0: Un tip excepțional, el a fost cel care a avut inițiativă să aducă snookerul și în România. A fost cel care a fost foarte entuziasmat că se poate dezvolta snookerul și în România. El este cel care a dezvoltat snookerul în Germania, pe model de hai să ne deschidem. Până atunci, circuitul profesionist era destul de închis, trebuia să te califici în UK, turnee lungi, grele, costisitoare. Dar ce-ar fi noi să organizăm astfel de turnee prin toată Europa? Și au fost turnee în Germania, au fost în Polonia, au fost în Belgia, Bulgaria a organizat astfel de campionate în 2011 și 2012, sau nu, 2012 și 2013, pardon, astfel încât mai mulți jucători să aibă acces. La turneul acela din Germania, trebuie să ne imaginăm că era un tablou de 128 de jucători. Erau deja jucători profesioniști în clasament, mare parte dintre ei, și erau 250 și ceva de jucători să se califice pe ce? Pe 4 locuri rămase disponibile dintre cele 128.
1: Da, da.
0: Deci peste 250 de jucători pentru 4 locuri.
1: Concurență zdravână, da.
0: Incredibil, da. Mm-hmm. Atunci am avut și primul meci televizat, Mike Williams Anderson Lamb. Mm-hmm. Am fost efectiv șocat că vedeam toți jucătorii profesioniști mari, am văzut pe Hendry, pe
1: da.
0: Williams, pe Selby, erau acolo, live, în fața mea, eu îi vedeam la TV.
1: Da, da, da.
0: Și mi-l amintesc pe Mike Williams. Mike Williams a intrat zâmbind în sală și nu știam că este tatuat. Da, tatuat, pe ambele brațe, pe corp. Da. Și purta un tricou cu Gremlins, cine își mai amintește acele filmulețe un pic spre horror. M-am șocat, efectiv, am făcut ochii mari, nu mi-a venit să cred.
1: Tu aveai altă imagine.
0: Da, aveam imagine de TV, cămașă, vestă, papion, ținuta elegantă, tot,
1: da, da, da, da,
0: toți jucătorii arătau brici. Și, dar ulterior, în competiție, erau fantastici. Fantastici. Deja din a doua zi, eu aveam tot kitul. Pentru că trebuie ca arbitru să porți costum,
1: da,
0: cămașă albă de preferat, cravată sau papion în funcție de cum ți se cere. Practic impui acest respect la masă prin simpla etichetă,
1: da,
0: prin modul în care te prezinți și arăți. Și eu, pe lângă kitul de arbitraj pe care îl aveam în buzunar, întotdeauna disciplina îmi spunea că în buzunarul drept țin ceva, în stângul ceva, la sacou stângul și dreptul la fel, câte ceva, ca din reflex să le scot la nevoie, să nu stau să le caut prin buzunare. Și într-unul din buzunare aveam aparatul de fotografiat. Eu îl țineam după mine pentru că cum prindeam ocazia, pac
1: câte o poză. Cu...
0: Da. De atunci am prima poză cu Ronnie O'Sullivan, aha, care Ronnie de atunci fugea de fani.
1: Da, da, da, da, da.
0: Nu vrea să facă poze cu toată lumea, nu vrea să stea alături de ceilalți jucători profesioniști, era mai izolat.
1: Da, da, da, da.
0: Și l-am găsit într-un subsol al sălii, șocat, nu m-am putut abține, Ronnie, can we make a photo? Hai să facem o poză. A zis că da, flegmatic cum stă la poze, dar mai e prima mea poză cu Ronnie O'Sullivan și în continuare o am.
1: Era atunci când avea coadă sau...
0: Nu, avea părul un pic mai mare, dar nu avea coadă.
1: Avea coadă. Da, da, așa, da. Da. A avut tot felul de coafiri.
0: Da,
1: da, da.
0: Nu avea coadă.
1: Dar cum sunt ei? Sunt modești așa? Sau te privesc de sus?
0: Depinde. Sunt jucători foarte aroganți, unii dintre ei.
1: Da, da, da.
0: Sunt jucători foarte amuzanți, cum ar fi Selby. Cu Selby este sau Sean Murphy sau Mark Allen poți să ieși la un moment dat și la o bere.
1: Da, da.
0: Pentru că viața asta în sport individual este destul de singuratică. Practic ei călătoresc mai mult singuri.
1: Da.
0: Nu poți să ai prieteni în circuitul profesionist pentru că mai devreme sau mai târziu vor fi adversari,
1: împotriva.
0: Joci împotriva lui,
1: da.
0: Și dacă se întâmplă ceva, ok, cum să-i spui bunului tău prieten adversar astăzi să repete a șapta oară când a ratat?
1: Da, da, da.
0: Când asta ar fi decizia corectă, o mai dai că hai că joc eu ca să nu se supere, ceea ce nu e ok. Și nu prea sunt prietenii între ei. Sunt într-adevăr mici bisericuțe, se respectă clar toți,
1: da,
0: unul
1: da.
0: Pe celălalt. Sunt mici bisericuțe, 2, 3, 4, care poate se mai antrenează împreună și își mai organizează călătorile împreună, dar în rest este un sport foarte singuratic.
1: Da, da, da.
0: Dar și World Snooker nu încurajează
1: prieteniile.
0: Nici în rândul arbitrilor, de exemplu, pentru că nici măcar nu ne anunțau. Ei știau din timp că la competiția X am nevoie de câte mese am? 8 mese, deci dublu numărul de mese plus unul de rezervă. 16-17 arbitri. Nu ne anunțau ca să ne organizăm și noi călătoriile, poate ne grupam 2-3 pe un transport,
1: da,
0: și mai ieftin. Nu, nu interesa. Fiecare

0: care primea scrisoarea individual, trebuie să ajungi la ora de aici. Uh-huh. O zi înainte, la ora 17, avem ședința, trebuie să fii prezent, că altfel ești penalizat. Dacă n-ai o scuză plauzibilă, trebuie să fii prezent.
1: Deci destul de stricți.
0: Foarte stricți. Uh-huh. Foarte stricți și foarte stricți pe banii noștri la început, pentru că ei nu plăteau toate această strictețe. Pur și simplu era mirajul: uite, suntem mari, apar pe TV, uite toți jucătorii aceștia lângă tine, ești aici, ești din elite, ești printre cei mai buni. Noi îți oferim
1: chiar
0: asta.
1: Chiar dacă nu plătim nimic,
0: un business foarte bun, adică Barry Hearn l-a gândit foarte bine.
1: Da, om de afaceri.
0: Da, ca om de afaceri, n-am, jos pălăria. Și eu mi-aș dori să am angajați care să vină la muncă pe principiu: băi, iubesc să lucrez pentru tine.
1: Da.
0: De ce vii azi? Îmi place atât de tare.
1: Nici n-am mai pleca,
0: exact. Da. Și ar fi muncă de dimineață până seara. Da, și ce să zic?
1: Practic, deci ai spus că în 2011 ai început deja să te obișnuiești și cu profesioniștii. Și deja în 2013 erai în pâine.
0: În 2013, nu știam la vremea respectivă că Wolfs Nucker are alte grupe valorice. Grupă D, grupă C, B și A, iar A-ul l-au spart ulterior în A1 și A2. Acei arbitri A1 erau cei care aveau dreptul să arbitreze la Crucible campionatul mondial. Și teoretic trebuiau să fie doar 10.
1: Da.
0: Ulterior s-au făcut 15. Uh-huh. Nu știu pe ce criterii, sincer.
1: Da.
0: Dacă știam de la început că nu trebuie să fii un arbitru la nivel european foarte bun ca să ajungi în circuitul profesionist, poate că n-aș mai fi devenit examinator. Să pierd atât de mult timp.
1: Da.
0: Pentru că l-ai contat doar să fii clasă 3 și să fii disponibil. Și să-ți acoperi costurile.
1: Erau niște
0: costuri. 5-600 de euro pe deplasare trebuia să le suporți din banii tăi.
1: Da.
0: Să te duci la competiții. Și ulterior a trebuit să avansez, să iau de la capăt în World Snooker. Să intru de la prima grupă valorică, mai avansez o grupă, mai avansez o grupă, până când cel mai sus am ajuns în grupa B1 sau ceva de genul. A-ul era deja plin, nu mai aveam unde să avansez. Și snookerul este genul de sport în care dacă ești bun poți să arbitrezi și la 80 de ani. Chiar am văzut arbitrul la campionatul european, avea 86 de ani. Eu îmi doresc să trăiesc la vârsta aia, dar să arbitrez snooker la 86 și se mișca bine în jurul mesei, jos pălăria.
1: Dacă e o limită de vârstă. Eu mi-l aduc aminte de Pete Williamson, care era bătrâior, așa, adică mie mi se părea că e un bunic de cu nepoți în jur, nu să-l văd în jurul mesei, știi?
0: Pete Williamson, din păcate pentru el,
1: a murit
0: recent, da. S-a chinuit săracul ceva de... În ultimii ani s-a chinuit mult cu boala pe care o avea. Dar era formidabil, ce poveste avea, Dumnezeule.
1: Da.
0: Am avut ocazia să stau cu el. La începuturi ne oferau cazare, dar ne oferau cazare în regim dublu. Aha. Stăteam câte doi într-o cameră. Ulterior au ieșit discuții și ne-au oferit camere single. Discuții care au ieșit tot de la mine, că vorbeam prea mult la telefon și deranjeam colegii. Trebuia să și muncesc. Banii aia trebuiau să vină de undeva și munceam de la distanță, n-aveam de ales. Da, și Pete Williamson, săracul, mi-amintesc că am stat cu el într-o cameră atât de mică, într-un pătuț, cred că era pătuț de copii, în care am dormit. Îi ajungea pe jumătate din cât era el, nu se putea întoarce de pe o parte pe alta, trebuia să se ridice în fund, să se reașeze în pat.
1: Formidabil, da.
0: Și am stat la povești pentru că nu putea să doarmă, eu nu puteam să adorm, cred că am stat la de povești în noaptea aia 3 sau 4 ore. Și la final i-am spus: Pete, trebuie să scrii memoriile. Ai atât de multe amintiri. Ești o enciclopedie de snooker, ce s-a întâmplat prin anii 80 și până în prezent.
1: Cu toți marii
0: jucători.
1: Da.
0: Incredibil. Incredibil ce a văzut și ce a trăit omulețul acela. Și acum trag de Jan Verhas. I-am spus la un moment dat, trebuie să scrii memoriile, dar lui Jan este teamă. Jan a prins niște vremuri mult mai tulburi ca Pete Williamson. Și Ian, la vremea lui, când era tânăr, le avea masiv cu alcool.
1: Da. Are și o față care...
0: Da. Era genul, a renunțat complet, pentru că sănătatea este mai importantă și de câțiva ani de zile s-a lepădat complet.
1: Tot el e șeful?
0: El este în continuare șeful, s-ar pensiona, dar nu au pe cine să pună locul lui.
1: El a venit în locul lui Ian Williams?
0: Irene Williams și Jan Verhas erau cumva la același nivel. Nu se suporta unul pe celălalt, pentru că Irene

0: Williams era polițist și era foarte strict cu toată lumea. Ian Verhaas era jovial, amabil, glumeț tot timpul și spunea totul într-un fel de glumă. Avea un stil aparte de leadership, Ian Verhaas, pentru că toți am vrut să-l urmăm cumva.
1: Da.
0: Știa să ne motiveze. Știa să ne motiveze, să ne țină acolo captivi în ceea ce făceam, să ne țină concentrați. Pe când Irian Williams eram, ok, se uită Irian, nu se uită, ok, ne facem treaba așa cum știm noi. A, se uită Irian, ok, trebuie să faci cum ți-a spus el, pentru că altfel te penalizează. Era spaima asta, nu era tocmai relaxarea.
1: Se vedea și când la arbitraje, că era mai
0: dur.
1: Mai dur. Și mai puțin flexibil așa, și cum discuta când le spunea celor din tribune să adică știi, vezi și prin moment chestiile care, bineînțeles că tu ai dreptate arbitru, n-ar trebui să se audă nici musca, dar felul cum o spunea așa, adică se vedea că e un tip de ăsta intransigent așa și mai puțin flexibil. Da, asta spuneam și când ne-am văzut acum înainte să intrăm, că măcar văd așa o mică deschidere către alte națiuni, pentru că înainte îl vedeam pe ăsta, Irian Williams, pe Collier, pe Pete Williamson, pe Michaela Teb, așa, vedeam numai din zona asta Britano-Commonwealth, așa e că erau, din Malta, acum am văzut și eu pe Desislava, pe polonezi, pe nemți, pe tine, că ai fost și tu. Adică e mai deschis către alte națiuni.
0: S-a deschis nucărul, tot datorită lui Brandon Parker. El a fost cel care a venit cu propunerea și a spus, uite, suntem sport global. Păi și atunci putem să avem aceiași jucători din aceeași parte a lumii? Nu. Putem să avem aceiași arbitri numai de aici? Nu. Atunci ne deschidem. Și cu ocazie foarte bună a fost pentru noi, a fost practic o oportunitate când s-a deschis circuitul profesionist prin acele PTC-uri, Players Tour Championship, devenite ulterior European Tour, ca noi să intrăm în circuit. A fost oportunitate și pentru jucători să acceadă în circuit, dar și pentru arbitri să acceadă în circuit. Acum este din nou un val de oportunitate și am colegi români care au reușit să pătrundă și ei în circuitul profesionist, sunt colegi pregătiți de mine, pentru că sunt mulți care s-au retras din motive financiare, din motive personale. Nu sunt singurul care s-a retras, deja din ce în ce mai mulți s-a schimbat managementul, și din păcate nu mai este aceeași atmosferă ca la început. Dacă vrei doar disciplină și strictețe, dar și să fim tot mereu încordați, să avem grijă ce vorbim și cu cine vorbim,
1: să nu vii cu plăcere la turneu,
0: și nu mai este acea plăcere cu care am crescut în snucăr în toți acești ani. S-a stricat tot ecosistemul, deja atmosfera devenise cam toxică.
1: Îmi spuneai tu în pauza care am avut-o că la un moment dat nu mai veneau arbitrii pentru că erau prost plătiți.
0: S-a întâmplat în pandemie, după pandemie. Pandemia a schimbat foarte multe lucruri. Pandemia a fost momentul în care eu am pierdut din elanul pe care l-am avut. Eram pe un trend ascendent, cum foarte bine ați observat. Dar în pandemie nu m-am putut deplasa. Desislava, de exemplu, și-a sacrificat timpul. Numai asta făcea la vremea respectivă, nu avea niciun alt job. Și-a sacrificat timpul, a stat în carantină cu o săptămână prin UK ca să arbitreze o săptămână, două, trei, în mediul acela strâns. În pandemie, snucărul a fost primul sport dintre toate sporturile din lumea asta care a revenit pe TV. S-au transmis inclusiv calificările pentru campionatul mondial în regim restrâns, în condiții de carantină foarte strictă, și am avut ocazia să vedem sport live pe TV.
1: Da. Interesant.
0: Și atunci colegii care acum au început mai târziu ca mine, deci Slava a început în 2012, Rob Spencer, care a arbitrat ultima finală a campionatului mondial, a început și el mai târziu ca mine, m-au depășit. Am pierdut practic acei ani, ei fiind acolo tot timpul pentru snooker, au fost clar mai bine cotați și au trecut automat în prima grupă valorică. Iar după pandemie, în 2022, ce s-a schimbat? Chiar și eu mă întrebam, ok, dar mai îmi place snucărul? Mai merită să fac acest sacrificiu? Și m-am dus la un campionat organizat de World Snooker Federation, o federație la nivel mondial, a celor de la WPBSA, asociația care guvernează snucărul mondial și jucătorii profesioniști, organizată în Sheffield, în capitala snucărului mondial. A fost minunat. Două săptămâni să-mi revăd colegii, să resimt atmosfera aceea snucărului jucat bine, corect, ca la carte.
1: S-a dat un răspuns la întrebarea dacă să mai continui sau nu.
0: Nivel ridicat, în combinație cu atmosfera jovială, acele

0: glume pe care le făceam în trecut și acei colegi cu care ne simțeam atât de bine și eram pe aceeași lungime de undă. Este mare lucru să ai atâția oameni de jur împrejur care respiră și trăiesc același lucru cu tine în același timp. Și practic asta m-a captivat din nou și am reînceput să revin, dar a trebuit să o iau din nou, nu de la zero, dar de pe la jumătatea locul în care mă aflam inițial înainte de pandemie și să recâștig iarăși autoritatea, încrederea și să urc. A fost destul de greu pentru că în 2015, de exemplu, am fost unul dintre cei trei arbitrii ce au oficiat la Masters. Mastersul britanic, londonez, cea mai prestigioasă competiție invitațională din lume. Trei arbitrii.
1: Da, da.
0: Câți arbitri există în lumea asta? Numai în China sunt probabil niște zeci de mii de arbitri. Am fost trei.
1: Da,
0: alături de Jan Verhaas și Brendan Moore, adică doi dintre cei mai buni cotați și eu.
1: Da, da, da.
0: Asta a fost unul dintre momentele cele mai mari pe care le-am trăit și simțit. Și 1800 de oameni în arenă, ceva incredibil.
1: Da, da, da, da.
0: Și practic pandemia mi-a redus la jumătate tot acest parcurs, a trebuit să iau de la capăt.
1: Mare
0: iarăși multe meciuri de calificare, nu mai aveam atât de multe competiții pe TV. Încet încet am început să
1: urc din nou.
0: Dar deja nu mai aveam unde să mai urc. Grupa Valorica se umpluse. Mi-am dat seama că nu mai am șanse să mai arbitrez la campionatul mondial la Crucible, cu toate că am fost în 2018.
1: Asta vreau să te întreb, dacă
0: am arbitrat la Crucible, dar campionat mondial al seniorilor. Era un jucător care îmi scăpase, Stephen Hendry, cel care a fost de 7 ori campion mondial.
1: Da, da, da.
0: Scoțian. Și am avut ocazia să-l arbitrez pe Stephen Hendry la un campionat mondial de seniori, da, la el acasă, în casa snookerului, în Crucible. Pentru mine a fost gata. Am închis și acest capitol, am bifat totul de pe listă, nu mai rămâne foarte mult.
1: Deci era ultimul care dintre ăștia mari care
0: Ultimul care scăpase. L-am avut și pe Ronnie de câteva ori și pe Ronnie eram doar o mână de arbitri ce puteam să-l arbitrăm, pentru că Ronnie, dacă nu te place, punct.
1: Da, da.
0: Nu n-ai șanse să-l arbitrezi. Dacă se duce în office și spune nu-mi place de arbitrul ăsta, nu-l mai arbitrez pe Ronnie.
1: Am văzut că e conflictual așa cu unii arbitri. Le face semne cu ochelarii, cu astea. Adică
0: conflictual, dar nu într-un sens negativ. Este și un pic de show pe care îl joacă Ronnie. Este și un pic de actorie la mijloc.
1: Da.
0: Pentru că tot ce face Ronnie, tot ce spune Ronnie, prinde titlurile mediei britanice plus mapa mondo. Și se propagă, se viralizează foarte repede. Și practic tot acest marketing pe care el joacă îl ajută foarte tare.
1: Sunt
0: și în momente de răutate, cum a fost un moment de la campionatul mondial cu Desislava, la o repoziționare a bilei negre, când a insistat să repoziționeze bila neagră de, cred că, 6-7 ori, până când Desislava a luat atitudine. Dar sau cu Terry Camilleri, pe care nu-l suportă, maltezul Terry Camilleri. Dar în rest toate erau un pic jucate.
1: Am înțeles. Jimmy White e așa simpatic pe cât se spune despre el?
0: Jimmy White este ok, este simpatic, este admirabil că încă joacă la 60 și ceva de ani. Este absolut fantastic și mă bucur că încă este prezent prin media britanică.
1: Este într-adevăr printre prezentatorii la conturnele
0: astea. Asta e partea frumoasă a snookerului, că nu e ca la fotbal să renunți, nu știu, la 20 ceva de ani deja
1: nu mai
0: fizică necesară să avansezi. Jimmy joacă.
1: Sunt și turnee speciale pentru veterani? Sau?
0: Sunt și turnee peste 40 de ani. Anul acesta fondul de premier a crescut inclusiv în calificări, vreo 20.000 de lire sterline pentru circuitul seniorilor. Și circuitul seniorilor este organizat de managerul lui Ronnie O'Sullivan. El a format noțiunea de brandul de snooker legends, pentru că până la urmă legendele sportului trebuiau să aibă și meciurile lor aparte, fie că vorbim de meciuri demonstrative sau de circuite pentru ei. Și cu acest Snooker Legends a călătorit în toată Europa organizând meciuri demonstrative cu veterani. Și așa că există planul B pentru jucătorii de snooker, există acest campionat în care se pot înscrie și pot face performanță și acolo, pot avea venituri și de acolo, venituri frumușele.
1: E o idee, pentru că sunt mulți oameni care rămân nostalgici cu acești jucători. I-au văzut de când încep să urmărească snooker, cum e și cazul meu. Și acești jucători, acum când i-am revăzut la Crucible, că a fost o zi a lor înainte. A și criticat, nu știu cine a criticat, că n-a fost prezent Ronnie.
0: Ronnie, da. Întotdeauna este un media day, înainte de începerea campionatului.

0: se fac poze cu toți cei,
1: așa,
0: cu toți jucătorii prezenți pe tabloul principal de concurs,
1: da,
0: cu accent,
1: da,
0: bineînțeles, pe top 16. Uh-huh. Ei sunt vedetele principale.
1: Corect.
0: Spuneați foarte bine cu am crescut în snooker cu niște legende, da,
1: da, da,
0: și am crescut cu Steve Davis, cu
1: da,
0: Stephen Hendry.
1: Davis, Steve Davis.
0: Eu chiar mă antrenam după metodele lui Steve Davis și când am pus mâna pe un PDF piratat cu explicațiile lui Steve Davis, a fost pe principiul aleluia, amin, bă, da proste, am material cu care să mă antrenez.
1: Așa.
0: Pentru că la vremea mea când eu jucam, nu aveam atât de multe materiale de pe care să învățăm.
1: Da,
0: acum
1: da,
0: sunt, YouTube-ul e plin, sunt canale cu sute de videouri în care îți explică cum să lovești, de ce
1: timp
0: să lovești, timp să ai,
1: da,
0: să,
1: da,
0: să exersezi. Și în continuare ne întrebăm ce se întâmplă cu clasa 1992. Mm-hmm. În continuare avem pe John Higgins, pe Mark Williams și pe Ronnie O'Sullivan,
1: da, da,
0: care au început snookerul în 92. Bun, ce punem la loc?
1: Mm-hmm.
0: E clar că nu o să mai joace foarte mult. John Higgins 51, Ronnie 50, Mark Williams și el trecut de 50 de ani.
1: Da.
0: În continuare sunt în top 16.
1: Ajung până prin sferturi, până prin semifinale.
0: Da.
1: Așa.
0: Dar dacă cumva își voi pierde locul în top 16 și vor toți cădea în circuit, astfel încât să fie nevoie să joace și
1: da,
0: meciuri de calificare, cred că atunci voi pune punct.
1: Da, da. Și ai dreptate. Ai dreptate ce punem în loc, pentru că sunt niște puncte de atracție. Sunt, e adevărat, băieții ăștia tineri, ăsta, Selby, care e un băiat simpatic și bun, joacă bine, dar parcă fără ei, cel puțin în momentul ăsta, fără aceste trei nume de care ai pomenit, lipsește sarea. Lipsește sarea. E bună mâncarea, dar bă, parcă puțină sarea.
0: Exact, exact.
1: Da, da.
0: Mai trebuie un pic condimentată.
1: Da, da,
0: mai trebuie,
1: da,
0: un pic,
1: da,
0: condimentată. Mulți spuneau, ok, vine Jack Trump și va fi următorul Ronnie O'Sullivan. Da, da, Ronnie O'Sullivan a fost constant pe tot parcursul carierei. Jack Trump,
1: mie e foarte antipatic Jack
0: Trump. Jack Trump ba e sus, ba e jos,
1: da, da,
0: ba
1: da,
0: se mai relaxează, ba joacă bine. Acum la Shanghai ne-a arătat că a jucat bine.
1: Da,
0: în finala,
1: da,
0: cu Karen,
1: da,
0: Wilson.
1: Așa este, e inconstant.
0: Karen Wilson și el este unul dintre probabil următorii jucători care vor domina,
1: da,
0: topurile,
1: da,
0: mondiale, dar pe de altă parte mulți spun, băi, dar e plictisitor să-l urmărești pe Karen Wilson. E prea tehnic, nu face nimic special.
1: E un fel de Bjorn Borg al snookerului, da, da.
0: Cu toate că la meciurile demonstrative este excepțional Karen.
1: Da, da, dar acolo e altceva.
0: Da, se joacă cu publicul, se joacă cu copii, face anumite trickshot-uri, reușește multe break-uri de peste 100 și break-uri maxime. Cu totul alt om în meciurile demonstrative.
1: Da, da, da, da. Reușeau să spună cei de acolo Crișan sau numai Crisan, spuneau.
0: Crisan.
1: Crisan.
0: Crisan, da, la un moment dat făceam Caterinca, dar cu accent pe S, eventual pronunție japoneză. Crisan.
1: Da. Că asta e, trebuia să spui, spune SH, puneți SH acolo ca să spuneți voi numele ca lumea, da.
0: Măcar de asta nu-mi prezentam tot numele, nu Alexandru.
1: Da, da, da, da. La Alex.
0: Alex,
1: da, Alex,
0: Alex sau
1: e universal.
0: E suficient,
1: da,
0: le ajunge.
1: Da, da, da. Așa. Ce jucători simpatizeai tu înainte? Sau așa, jucătorii care ai spus de Steve Davis, care îți plăceau de
0: Steve Davis, cu Steve Davis am crescut.
1: Da.
0: Nu sunt fan declarat de Ronnie O'Sullivan, îl apreciez pentru ceea ce face,
1: da,
0: dar nu-l iubesc la fel de tare cum l-am iubit pe Steve Davis,
1: da,
0: de exemplu, când am început eu să joc.
1: Uh-huh.
0: Iar din noua generație, Jack Trump mi se pare un pic arogant,
1: da,
0: nasul pe sus. Karen este super băiat,
1: uh-huh,
0: și el și fratele lui.
1: Da.
0: Chiar mi-a propus la un moment dat, Alex, dar noi nu că în România când mai jucăm, că mi-a plăcut, uh-huh, mi-a plăcut la voi când am venit.
1: A fost aici
0: a
1: în
0: fost.
1: Uh-huh.
0: A jucat la circul metropolitan când s-au organizat competiții.
1: Atunci când am fost și eu prezent la
0: am avut turneu, da, am avut, da, turneu, două turnee am avut, unul de puncte și unul invitațional, uh-huh, Romanian, uh-huh, Snooker Masters.
1: Da.
0: Și a jucat nu știu dacă la ambele, oricum, clar a jucat la unul dintre ele.
1: Dar nu era așa de cunoscut pe vremea aia.
0: Karen? Da, da, nu era,
1: da,
0: atât de,
1: da,
0: popular,
1: da,
0: cum este acum, da,
1: da,
0: da. N-a fost atât de popular. Sean Murphy, iarăși foarte de treabă. Selby excepțional.
1: Mm-hmm.
0: Excepțional. Selby e genul de om cu care poți ieși să...
1: Nu degeaba se spune...
0: La o poveste, la o bere, la o glumă, la...
1: Da, da, da.
0: Deci am amintit cu Selby în care eram la German Masters și vis-a-vis de hotel, era un pub și aveau darts. Selby, fabulos la darts.
1: Da, da, am văzut că
0: Jan Verhas la fel și joacă darts foarte bine.
1: Aha, aha, da, da, da, da.
0: Și ne-am apucat noi să jucăm în darts cu toți.
1: Da,
0: eram,
1: da,
0: o mână de arbitri, au venit și ei alături de noi. La un moment dat

0: nu, stăteam pe dreapta, ne uitam la ei, că n-aveam ce să jucăm. Deci numai...
1: Erau mult prea departe, da.
0: Fantastic, Selby, fantastic, numai 180, 180, închidea imediat seria.
1: Mă gândeam că ce frumos a fost din partea soartei, că atunci când el a câștigat titlul mondial, a câștigat și Leicester City titlul în Anglia. Una din marele surprize ale fotbalului.
0: Genial a fost, da, genial. Da, și da. Selby s-a dus pe stadion.
1: El nu știa, deci ăștia deja erau campioni și el încă nu știa. El era cu Ding Junhui, mi se pare, în
0: da,
1: finală.
0: Da.
1: Și a fost frumos, da, a fost frumos așa să... Da, cum se spune lui?
0: The Jester.
1: Jester of Leicester.
0: The Jester from Leicester. Și are o carcasă atacului foarte frumoasă, brodată manual, cu un clown multicolor pe carcasă. Foarte, foarte simpatic.
1: Da, da. Tu cum te pregăteai? Trebuia și tu să te pregătești pentru ca să fie arbitru. Înainte de pregătire, mai bine spun întrebarea asta. Pentru că mulți poate se îndoiesc că snookerul ar fi un sport. A spus toată Mario, Dumnezeu rodinească, Mariu Sancuța, a dat detalii ca în ce înseamnă efortul la un asemenea sport. Și după ce a spus ce face un jucător de sport, de snooker în timpul unui joc, a spus și iar arbitrii, gândiți-vă că ei nici măcar nu pot să ia loc cum fac jucătorii. Spunea că de câte ori trebuie să te învârți în jurul unei mese, masa e mare, trebuie să te întinzi, trebuie să te apleci și trebuie să te concentrezi, mă refer aici la jucători. E, acum, spune tu din punctul de vedere al arbitrului, ce înseamnă un meci de snooker pentru, un joc de snooker pentru arbitru?
0: Partea de pregătire presupune foarte multă disciplină. Uh-huh. Vorbim de sport, vorbim de disciplină automat, pentru că altfel nu poți face performanță. De aceea, și la nivel european, și la nivel profesionist, ai nevoie de niște ani ca să crești, iar acești ani înseamnă sute de meciuri arbitrate, spre câteva mii de meciuri arbitrate, până când totul devine un reflex. Când ai nevoie de aceste reflexe? Când ești foarte obosit, când ești epuizat, când ești secat, n-ai mâncat, n-ai băut, n-ai fost la baie, corpul merge fără tine, jucătorii nu se sesizează că tu ești acolo, totul decurge minunat, cine se uită la TV sau cine se uită din public, nu-și dă nimeni seama că tu ai o problemă.
1: Da, da, da. Da,
0: da? Intervine acel automatism. Uh-huh. Practic, vorbea și un antrenor belgian, Chris Henry, că el lucrează ca tactică la subconștient. Totul să intre în subconștient, repetiția mama învățătorii, cum am spune noi,
1: da.
0: Totul devine automatism. Nu mai faci tu nimic, nu trebuie să gândești ceva, că merge fără tine. Uh-huh. Dar toată pregătirea asta necesită foarte, foarte multe meciuri. Vorbim de... Eu cred că am arbitrat peste 2000 de meciuri. Și amatori și profesioniști. Nu mai socotez meciurile din campionatul național, unde stăteam cu de dimineață până seara, nu mai plecăm acasă. Și sunt situații pentru care efectiv nu poți să te pregătești. Am avut o situație la UK Championship în 2011 sau 2012, în decembrie, la Barbican Center în New York, numai că acolo erau doar 3 mese montate în arena principală, iar noi eram într-o arenă secundă în spate, pentru că a vrut Barry Hearn să facă campionatul cu 128 de jucători, dar sala nu permitea. Și au improvizat o sală de sport în spate. Dar nu știam că încep meciuri la 19:30 UK time, iar la 12 noaptea, sistemul de încălzire se oprește automat, că nimeni nu se aștepta să mai fie ceva după miezul nopții, cu meciuri începute la 19:30. Meciul era în formatul 6-11,
1: da.
0: Barry Pinch și Adam Duffy erau jucătorii, n-am cum să uit treaba asta, și am terminat la 3:30 noaptea. Da?
1: Dârdâiai?
0: Dârdâiam. Și de foame, și de nesomn. A doua zi eram programat să arbitrez la ora 10. Am terminat meciul, m-am dus repede, nici n-am avut timp să-mi strâng toate lucrurile, că vreau să închidă sala. Eram foarte aproape să rămân închis în sală. Hotelul era vis-a-vis, 10 minute de mers pe jos la ora aia, și la 9:30 am fost înapoi în sală, la care Paul Collier se uită la mine: Alex, dar știi că noi nu plătim ore suplimentare, nu? În spirit de glumă. Da, știu, dar eram programat. puteau să-mi spună că nu vrem

0: să vii dimineață, că te-am schimbat, da, înțelegem, da, situația, un alt coleg ți-a preluat meciul, poți să dai mai mult. Am fost chiar un zombie toată ziua. Mm-hmm. E, pentru astfel de momente nu poți să te pregătești atât de multe ore. Când au apărut ceasurile smart, am zis ce ar fi să port eu un ceas smart, că oricum ne obliga să portăm ceasuri, nu avem voie cu telefoane în arenă, să contorizăm orele de început și de final ale jocurilor. Și hai să vedem câți kilometri parcurg într-un meci. Un meci 6 din 11, terminat 6-5, în medie între 6 și 8 kilometri te mărți în jurul mesei. Formidabil. Care masa, dacă e să o luăm grosso modo, are 4x2. Da? 8 metri pătrați, practic te învârți în jurul la 8 metri pătrați, 6-8 km. Da, îți trebuie condiție fizică. Intervine oboseala și când devii atât de obosit, atunci corpul trebuie să meargă fără tine.
1: Dar de ce e chestia asta, să nu poți să stai? Nu mi s-ar părea ceva ieșit din comun să, când e pauză, să poți și tu, arbitru, să ai și un scaun al tău, să stai și tu acolo.
0: Păi nu ai timp. Nu ai timp pentru că jucătorii au pauză între jocuri, pauză de baie sau pauză, mai mâncau câte ceva prin culise, cu toate că nu aveau voie. Sau
1: când,
0: mai...
1: când e între astea, cum se chică? Frame-uri.
0: Da, între frame-uri sau între jocuri, da, cum le spunem noi în română.
1: Între jocuri, așa, aia acolo.
0: Nu ai timp pentru că trebuie să faci masa.
1: Da.
0: Nu ai timp. Dacă, de exemplu, televiziunea care transmite este Eurosportul, ai cam 2 minute și jumătate, 3, până când îți dau ok-ul.
1: O reclamă, da.
0: Dacă este BBC-ul, ai 45 de secunde. Pentru că ei nu au pauze de publicitate și nu ai cum să stai.
1: Da.
0: Doar că când ai meciurile mai lungi, 5 din 9, 6 din 11, există niște pauze între reprize, în care, da, în alea 15 minute, ok, pierzi 5 minute cu ce ai de făcut pe lângă masă, dar apoi să stai 5 minute jos în cele din urmă. Să-ți revii un pic.
1: Cum e când la refacere acolo, cred că vă chinuiau rău, când la refacere unei poziții?
0: E ok pentru că ține de antrenament și până la urmă trebuie să fie o consultare și a jucătorilor, pentru că sunt trei actori în sportul ăsta, doi jucători și un arbitru.
1: Să pui din nou același, că pentru că poate să lovească și alte bile și practic trebuie să știi arhitectura poziției la momentul respectiv. Bine, te mai ajută și arbitrul din...
0: La meciurile televizate, că la celelalte meciuri nu avem parte de asistență, deci acolo e la mica înțelegere.
1: Da.
0: Cine e mai bun în negocie, câștigă.
1: Cam așa
0: e și în viață.
1: Da. Noi știm astea frumoase cu imaginea pusă simultan una peste alta, în fine. Da. Ai fost vreodată arbitru la vreun meci la turneurile alea cu limită de timp?
0: Da, la shootout, cum să nu?
1: Acolo unde ai au voie în tribune,
0: da,
1: să zic.
0: Turneul meu preferat și turneul în care am avut cea mai bună performanță sportivă, în același turneu și unul dintre cele mai rare break-uri maxime din istorie, Sean Murphy, 147, s-a viralizat incredibil, cred că și acum sunt milioane de vizualizări ale acelui break.
1: În condițiile alea e foarte greu, să trebuie să gândești repede, auzi pe aia pe nebunie în spate.
0: Și nu cred că va mai reuși cineva o dată această performanță și am avut și finala acelui turneu și mi-a plăcut. Și acum când am decis să închid cariera în lumea profesionistă, am zis ok, care turneul meu preferat? Shootout-ul. La shootout închei. Și mai ales că s-a făcut o tranziție frumoasă, am fost pentru prima dată în același turneu important cu Natalia Grădinari din Moldova, o arbitră pe care eu am pregătit-o din 2018 și am ajutat-o. Ce n-am avut eu la vremea mea, n-am avut acest fast track, să știu din culisele lucrurilor, cum funcționează lucrurile și să sărim peste niște pași inutili.
1: Tu ai fost pe un teren nedefrișat.
0: Da. Eu a trebuit să descoper singur și acum colegii mei beneficiază de experiența asta, le spun, uite, în ce punct te afli aici, trebuie să faci aia să ajungi mai sus.
1: Contează mult.
0: Da, și practic ei au putut să ajungă mai repede ca mine, nu au avut nevoie de, nu știu, 7 ani ca să... cum am avut eu la început. Și acum Natalia este văzută ca unul dintre cei mai buni arbitri la nivel internațional. Este o poveste frumoasă. În aceeași competiție mama arbitra și fiul juca. Deci a fost prima echipă și mamă-fiu din circuitul profesionist. Adică s-a legat și ca poveste. Și ținând cont că ea a avut și finala campionatului, am zis ok, gata, asta este, misiunea mea este îndeplinită, mai mult de atât nu mai am ce să mai fac, ce să mai sper, oricum nu am șanse la o finală de campionat mondial.

0: Da. Asta e culmea mea, aici trebuie să mă retrag.
1: Oricum, pentru un arbitru pornit dintr-o țară care n-avea niciun fel de istoric cu acest sport, ai făcut foarte mult. Adică să ajungi acolo sus printre titanii ăștia de care am tot...
0: Din păcate, în afară, ești român. Încă suntem catalogați. Dar tocmai faza asta că suntem români, asta ne ajută, pentru că noi românii ne descurcăm noi cumva.
1: Asta vreau să întreb. Când auzeau de România, cum reacționau? Și mi-ai răspuns acum, da, da. Era așa, era o frână.
0: În 2011, când am început să arbitrez în circuitul profesionist, la acel hotel din Fiord, stăteam trei în cameră.
1: Da.
0: Eu, un neamț și un belgian.
1: Da.
0: Ei nu mă știau pe mine, eu nu știam pe ei. Uh-huh. Erau trei paturi, ei și-au ales paturile mai bune, mi-au lăsat ca napeaua este extensibilă. Dar m-a marcat un lucru. Uh-huh. Când au ieșit din cameră și au rămas singur, ambii și-au închis bagajele și și-au băgat cifră pe valiză. Pentru că eram român. Deci în halul ăsta era percepția noastră. Mamă, stau cu un român în cameră dacă se întâmplă.
1: Da, da. Din păcate, mulți avem acest handicap. Când zic mulți, mă refer la noi, la români. Trebuie să demonstrăm dublu ca să ne ridicăm la... să ne privească ca pe niște oameni normali până la urmă, știi? Asta e, din păcate, și nu-i poți condamna Alex, pentru că mulți concetățeni ăștia au făcut porcării pe unde s-au dus și atunci ei nu stau să se gândească, stai bă că ăsta este un om civilizat, intelectual, nu știu ce, noi îl pun român, dacă ei au făcut porcării, au mâncat lebe, de ce au mai făcut așa, Te pun la aceeași... Eu am văzut, am întâlnit oameni care s-au mirat, oamenii străinători care s-au mirat că noi avem universități. Că, de fapt, alte chestii de-astea, așa, aveau impresia, unii aveau impresia... Bine, asta e și din cauza lor, că nu sunt niște oameni care să fie curioși, să se uite și să se documenteze. Dar asta e situația, da, da. Și e bine, uite, când apare câte un om ca tine în zone de-astea unde nu se auzită, ca așa se mai aude de România, știi?
0: Pe de altă parte, când vorbeam de românii, se descurcă.
1: Da.
0: Un exemplu. Se organizează competiția, premergător începerii competiției, mai sunt mese de cărat, de transportat,
1: da,
0: de montat, diverse cutii de mutat colo-colo, se termină competiția, mai e de strâns în urmă.
1: Așa.
0: Niciunul dintre colegii ăștia cu ștate vechi, neamți olandezi, UK, ei nu puneau mâna.
1: Da, da.
0: Eu, fiind obișnuit din România, noi muncim aici, stai un pic, cum adică... Și se uitau la mine, cum, dar ajuns tu să monteze masa, ajuns tu să care lucrurile, păi, dar ce e atât de greu să ajuți un pic, să, când vezi că este nevoie? Și cumva stilul ăsta al meu de a fi, de a ajuta, m-a ajutat și pe mine mai departe și au dat seama că, băi, stai un pic, că noi ne putem baza pe el. Și hai să-l ținem aproape și am putut și eu să cresc, încet, încet.
1: Ai avut șansă, că altfel se uită lumea. Uite, o să spun o chestie pe foarte scurt, care n-a fost bine pentru cel care a făcut ceva similar cu ce ai făcut tu. Eu am copilărit mulți ani, am copilărit în Algeria. Tata a lucrat ca inginer de mine acolo și îmi povestea că lucra la un sătuc care era la Poalele Munților Atlas, aproape de localitatea în care stăteam. La un moment dat a venit, era un grup de specialiști români, de la ingineri de mină, ingineri geologi, ingineri topografi, în fine, și tehnicieni, și a venit un camion cu bușteni. Și ăsta trebuia să fie dat, bușteni ăștia trebuiau să fie dați jos din camion. Erau tehnicienii arabi, mulți muncitori arabi, așa, și ăștia se urcaseră să dea jos acești bușteni, dar unul dintre inginerii români, obișnuit, cum spui tu, cu România, unde faci de toate, s-a urcat și el în camion și a ajutat și el, ca să trebuia să se producă mai repede descărcarea aia. Dom'le, a căzut în ochii arabilor ăștia. Zic, cum, dom'le, monsieur l'ingineur, să facă așa ceva? Ei spuneau că francezii, că înainte lucrau cu francezi, francezii numai degetul, făceau febră musculară la deget, că numai cu degetul arătau, în dreapta, în stânga, tu acolo, tu în dreapta. L-a căzut în ochii lor, că a zis, dom'le, cum să se coboare un inginer să facă așa ceva, știi? Dar acum, ce spun eu, sunt începutul în anilor 70. Acum e altă viziune a lumii din toată altă perspectivă și oamenii au apreciat că tu ești un om care poți ajuta

0: și în asemenea momente. Da. Spune-mi, de pildă, când sunt probleme din la cred că ți-a plăcut aici cu limita de timp, că nici n-ai mai avut nu mai erai obligat să le spui la ea să tacă.
1: Nu neapărat, nu ai timp să gândești. Da. Este genul de tuneu.
0: Deci și tu ești cu limita de timp. Da.
1: E genul de tuneu în care make it sau break it. Mm-hmm. Adică ori te dezvoltă ca arbitru, ori te prăbușești ca arbitru.
0: Da.
1: Nu ai timp să iei decizii. Aha. Deciziile sunt așa, split second. Tot ce faci în jurul mesei, pentru că nu ai timp să gândești fiecare situație, să analizezi, trebuie să fii ceas în toate punctele de vedere.
0: Ca jucătorii.
1: Practic e genul ăla de turneu în care se vede clar că ai experiența necesară și automatismele și reflexele ca totul să meargă brici fără tine.
0: Da.
1: Și au fost turnee în care echipa de arbitri și noi ca echipa de arbitri trebuie să lucrăm. S-au speriat atât de tare de niște situații în trecut și de la World Snooker, încât noi trebuia să lucrăm câte trei în același timp. Arbitrul de la masă, un arbitru secundar care gândea ca arbitrul de la masă privind meciul și putea să intervină oricând, și al treilea era cel care ținea scorul, care și el urmărea transmisia, asculta comentatorul britanic, asculta arbitru și auzea comunicarea, toți trei puteam comunica între noi să oprim meciul atunci. Split second. Da. Totul trebuie să funcționeze.
0: Da.
1: Și trebuiau să aibă grijă ca noi, ăștia cinci selectați, să ne înțelegem unul cu altul. Altfel nu mergea echipa. Au fost situații în care unul dintre colegi îl ura atât de tare pe celălalt, din diverse motive, că au mai multe meciuri sau arbitra mai mulți jucători ca el, considera că i-a luat fața, încât în momentul crucial, când trebuia să-l ajute, s-a făcut că plouă și nu știu, caută ceva pe sub masă, a pierdut ceva, fix atunci a pierdut ceva pe sub masă. Și a fost prins chiar pe filmare, cameramanul din arenă, când a întors camera către marker, către arbitrul asistent, el nu era acolo. I se vedea doar capul, cum caută ceva. Da, așa ceva n-are loc în sport.
0: Da.
1: Ulterior și-au dat seama că au greșit și drept urmare nici nu mai arbitrează.
0: Anul
1: următor au fost scos din circuit.
0: Mi se pare corect. Mai ales că nu doar că se spune, se și vede că este un sport fair play. Eu rămân uimit de au fost situații când arbitrul n-a văzut și jucătorul a atins o bilă care nu trebuia și a recunoscut. Adică chiar ai avut și tu parte de asemenea situații.
1: Da, la capitolul fair play, din punctul meu de vedere, este cel mai fair play sport dintre toate sporturile existente. Fair play între jucători, inclusiv loviturile bune sunt apreciate de adversar. Chiar și la Shanghai Masters l-am avut pe Kyren Wilson, care a recunoscut un fault asupra sa, ceea ce se întâmplă rar, poate, în alte sporturi.
0: Da.
1: Nu vreau să mă gândesc la fotbal, că m-am enervat la finala campionatului mondial, parcă erau niște 22 de actori pe teren, nu jucători de fotbal, acum mimau fotbalul. Și de asta este un sport minunat pentru copii. Un sport curat, în care nu ai cum să furi, nici ca arbitru nu poți să influențezi rezultatul unui meci, să vină cineva să spună: Alex, să-ți dau 100.000 de euro, dar vreau să câștigi X. Nu poți.
0: Da.
1: N-ai cum. Și jucătorii juniori care practică snookerul pot învăța tot ce înseamnă disciplină, pot învăța respect față de adversar, pot învăța conduită. Sunt foarte, foarte multe lucruri bune pe care copiii le pot învăța din snooker.
0: Da.
1: Și de asta un viitor proiect pe care îl avem în cadrul federației, Federația de Snooker RST, este o federație inițiativă privată, nu este cea publică. Începând din anul, din toamna acestui an, începem un proiect de snooker în școli. Sunt școli care s-au arătat interesate. Am achiziționat la finalul lunii decembrie, atunci când m-am retras, 9 măsuțe mici pentru copii, ca dimensiune aproape 1/3 din dimensiunea unei mese normale de snooker. Pentru că sunt mese pliabile, în primul rând, pot intra și pe orice ușă, le pliem, le punem în picioare, au roți și le băgăm în orice sală de sport. Și practic cu nouă mese, într-o sală de sport a unei școli, putem să acomodăm 20-30 de copii.
0: Foarte bine,
1: într-o oră, ca să-i putem să-i facem să deprindă tainele snookerului. E un sport prea frumos, e păcat să-l abandonăm atât de ușor.
0: Bravo, uite ce ai răspuns tu, că noi avem o inițiativă, cum să atragem lumea în general, dar mai ales tinerii, să facă sport. Fără să te întreb eu, ai răspuns la... Bravo, deci chiar e bine din școli, că tot se plânge, se plâng unii, bă, nu mai vin scouterii

0: de odinioară prin școli, cum veneau în tinerețea noastră să ia copii, să așa, e, uite că se poate face așa ceva. Foarte bine că ai precizat.
1: Da, ideea a venit de la academia pe care avem în București. Avem o academie exclusiv de snucări, 4 mese profesioniste, la fel ca la televizor, inclusiv cu sistem de încălzire. Postavul este cald ca să menține în condiții propice de joc, să nu influențeze umiditatea condițiile de joc. Și aici se organizează diverse cantonamente cu juniori. Tatăl unui copil, pompier de meserie, a învățat atât de mult snucăr ca să-l învețe pe propriul său fiu, încât acum a ajuns să învețe pe alții,
0: da.
1: Și are propria lui echipă de juniori cu care se antrenează frecvent. Juniorii iubesc snucărul, cei care vin acolo. Și imaginați-vă că de unde a pornit toată treaba, el a trebuit să improvizeze pentru băiatul lui, că era, nu era foarte înalt, nu ajungea la masă.
0: Da, da.
1: Masa e destul de înaltă și nu ajungea la masă. Și atunci avea o lădiță, efectiv, pe care o trăgea după el, se urca pe lădiță, executa lovitura, trăgea lădița după el la următoarea lovitură și la un moment dat îi făcuse niște botine, niște pantofi la care a adăugat vreo 15 cm sau spre 20 de talpă.
0: Ca să ajungă, da.
1: Da, ca niște picioroange, practic.
0: Da, da,
1: și
0: da.
1: Băiatul trebuia să joace în picioroange ca să execute loviturile. Mm-hmm. Și atunci, cu măsuțele acestea, eu zic că problema este rezolvată,
0: da, da, da, da, da.
1: Și copiii pot deprinde mai ușor. Când cresc suficient de înalți, atunci pot trece pe o masă mai mare.
0: Da, da, da. Poți să spui, nu este din contră, chiar m-aș bucura dacă ar avea vreo finalitate, poți să și spui să cineva care vreun copilaș care vrea să facă snucăr, unde să sune, unde să...
1: Avem Academia la București. Academia de snucăr din București este în cadrul Federației Române de Snucăr RST. E o pagină de snucăr, exact așa se numește, FRST, Federația Română de Snucăr RST. Este pe strada Doamna Ghica 167. Avem 4 mese de snucăr în care se poate practica snucărul în condiții de performanță, exclusiv snucăr, nu este bar, nu se fumează înăuntru, nu se vapează înăuntru. Da, este strict pentru competiție. Avem la Bacău 2 mese de asemenea în condiții de competiție foarte bune. Colegul meu, arbitru Cătălin Cojoc, care este unul dintre cei care duce mai departe lumea snucărului profesionist în materie de arbitru, este cel care coordonează academia. Din păcate am pierdut clubul de la Brașov, s-a mărit prețul chiriei și nu am mai putut să o achite și erau 5 mese de snucăr, dar am încredere că vor mai apărea mese, mai ales că părinții copiilor au început să investească, le cumpără mese acasă și este un caz foarte bun și va fi unul dintre jucătorii de urmărit, Justin Scripei, un junior care a avansat teribil de mult în lumea snucărului. Sperăm să fie chiar primul jucător profesionist pe care o să-l avem din România. I-au cumpărat părinții masă acasă. Uh-huh. A avut parte de un antrenament la Bacău cu Nigel Bond. Bond, fost jucător profesionist, a venit pentru, cred că 7 sau 10 zile, a stat la Bacău pentru un cantonament. Uh-huh. Are o tehnică impecabilă de joc.
0: Da.
1: Reușește break-uri mari, de asta este și multiplu campion național. A participat și la campionatele europene, unde a avut rezultate bune.
0: Ce vârstă are?
1: Păi tocmai ce a dat examenul de... Ce examen a dat? Capacitate?
0: Adică a noua, nu?
1: Da.
0: A noua, da, da, da, da. Deci are buletin.
1: Are
0: da.
1: Buletin.
0: Da.
1: Și... M-am pierdut un pic aici dacă buletin sau dacă capacitatea sau bacul. Dar o să verific și corectez informația. În orice caz este un junior foarte
0: junior
1: bun.
0: Junior 2, probabil.
1: Da,
0: acolo, cum
1: junior foarte bun și da. Acum s-a antrenat în Anglia. Uh-huh. I-am recomandat să meargă în UK la antrenamente alături de Vladislav Grădinarii, uh-huh. băiatul Nataliei, care da. Este un jucător excepțional de bun. Excepțional. Ca să înțelegem cât de greu este snucărul, ei s-au mutat din Chișinău în Anglia ca băiatul să facă snucăr. Deja sunt de mulți ani acolo, se antrenează 8 ore pe zi și încă nu este jucător de snucăr profesionist.
0: Da, da.
1: Cu toate că a ieșit campion național la mai multe categorii în Anglia, campion național în Anglia, o moldoveană.
0: Da, da, da, da, da.
1: Să fim
0: da,
1: serioși, este un lucru remarcabil.
0: Deci fac cum au făcut chinezii, că și chinezii au venit în UK și...
1: În UK, în Sheffield, da, este o pepinieră acolo. Da, sunt în centrul Sheffieldului, sunt numai jucători de snucăr aproape.
0: Da, da, da.
1: Două academii mari, importante. Da, și Justin s-a dus să antreneze cu Vlad. A fost și la Victoria Sheffield Academy, de acolo de

0: unde îl avem pe campionul, fostul campion mondial Zhao Shintong.
1: Da.
0: Să antreneze alături de ei, să vadă ce înseamnă snucărul la acel nivel. Uh-huh. Și sper să fi venit încărcat de energie să vadă că se poate. Uh-huh. Pentru că, practic, în orice sport avem niște bariere, adesea mentale, psihologice, pe care trebuie să le depășim. Și mai mult de atât, el trebuie să vadă, ok, care este next level pentru mine. Uite cum joacă X, uite cum joacă Y, este clar că aici trebuie să ajung. Mai departe, altă barieră, până când ajunge să-și îndeplinească obiectivul.
1: Trebuie să fie un om care se taie nodul gordian, cum a fost la tine în cazul arbitraj, trebuie să fie și un om care să fie...
0: Sigur, spargem și noi gheața.
1: Da.
0: România urmează modelul Poloniei din multe puncte de vedere.
1: Uite, polonezii au avut un jucător la Crucible.
0: Au avut jucători la Crucible și este efectiv revoluție în Polonia în materie de snucăr. Cluburile sunt pline. Cluburile sunt pline, inclusiv snucărul ca mod de distracție se practică acum în Polonia, ce nu se întâmpla în trecut. Am fost în februarie într-un tur prin Polonia cu business-ul și am fost uimit că trebuie să aștept două ore să prind o masă de snucăr, că n-aveam programare, și în alt club în Varșovia, programările se făceau cu două zile înainte. Formidabil, ca să prinzi masă de snucăr. Efectiv, revoluția a fost.
1: Emulație mare, da.
0: Da, și au fost mulți jucători de snucăr polonezi prin circuitul profesionist. Toți au muncit foarte mult să ajungă acolo. Nivelul lor în campionatul național este foarte ridicat. Și au ajuns la o performanță notabilă, dar au și sponsori. La noi, din păcate, dacă nu e fotbal și nu e fotbal de primă clasă, nici bani nu prea
1: nu
0: sunt.
1: Nu se uită nimeni, da. Spuneai tu că Parker a avut acea deschidere, dar, în general, el a fost un om deschis la minte. Dar, în general, l-ai remarcat printre britanici, nu zic englezi, printre britanici, le convine deschiderea asta a snookerului sau le pare rău că, practic, intră și alții în prăjitura lor?
0: Le convine în momentul în care apar și banii. Nu le mai convine că nu ies banii, de asta multe turnee au dispărut.
1: Da.
0: Masters-ul german este un pic susținut pe aparate, cu ghilimele de rigoare, fiind singurul turneu mai mare rămas în Europa, pentru că nu se înghesuie sponsorii. Totuși, să dai niște premii de sute de mii de euro nu este pentru oricine. În România, să ai un buget de premiere de 500-600 de mii de euro în snooker, sincer,
1: da.
0: Nu cred că este posibil. Absolut. Prea curând.
1: Da.
0: Chinezii aruncă cu mulți bani, dar acolo este și doctrina, este și politică, sunt multe lucruri în China, plus un mediu competițional extrem, extrem de mare. Sunt cluburi în China cu 100 de mese în același club.
1: Da.
0: Copiii sunt luați de la vârste fragede, 7-8 anișori, să practice snucărul. Părinții sunt plătiți ca o alocație, ca ei să practice snucărul și atunci imposibil să nu ai performanță.
1: Nu te mai mir că ultimii doi campioni mondiali sunt chinezi.
0: Și tineri.
1: Da, și tineri.
0: Asta este mai înspăimântător, pentru că ei joacă de la 8 anișori, de la 21 ies campioni. Adică 13 ani au mâncat snucăr pe pâine,
1: zi de zi. Și o să tot vedem 13-14 la Crucible, cam așa, 13-14 chinezi și din ăștia cam bancul ăla cu 10 negri mititei, adică până la urmă tot ajunge unul, dispar pe parcurs, dar tot...
0: Păi am avut și polonezi, a fost polonezul Mihau Șubarcic, care la 14 ani era cel mai tânăr jucător din circuit și a fost chiar un match Mihau Șubarcic cu Jimmy White, cel mai tânăr cu cel mai vârstnic jucător
1: din, cred că
0: sezonul trecut s-a întâmplat.
1: Da, interesant. Ai povestit în comentariile tale adesea așa, dar vreau să te rog să spui dacă ai avut așa vreo niște disensiuni cu unii jucători în timpul partidelor.
0: În timpul partidelor au mai fost situații de regulament atipice. E greu de explicat acum la un microfon, că a trebuit să fac explicația în biroul directorului de turneu, pentru că s-au plâns la adresa mea, efectiv cu foaia și pixul pe hârtie, să le explic ce este o tangentă și cum măsor o tangentă, că punctul tangențial este diferit dacă bila este mai aproape sau mai departe. Și
1: geometrie.
0: A trebuit efectiv să le explic niște aspecte geometrice, să trasez niște perpendiculare, să le explic ca la copiii mici. ce am decis eu acolo și am decis asta ochiometric, pentru că nu puteam să fac, să fac altfel. A fost o, una dintre cele mai grele decizii pe care le-am luat, a fost un... A fost un free ball, adică o poziție de snooker după un fault,
1: da,
0: dar nu acel free ball în care avem bila albă.
1: Și poți să folosești orice bilă,
0: orice bilă de pe masă
1: ca, pe o, bilă roșie,
0: ca
1: da?
0: O bilă on.
1: Da.
0: Poate fi și colorată.
1: Da.
0: De exemplu, trebuia să jucăm o bilă, ultima bilă roșie, iar între bila albă și bila roșie era evident o bilă albastră,
1: da,
0: să spunem. Da,
1: da? Da.
0: Situație clar de free ball după un snooker. Ei bine, cumva... În situația asta era lipită de bila albastră, dar bila roșie era trecută către bila albă. Trebuia să-mi imaginez niște puncte tangente, să-mi imaginez dacă văd extremitățile, destul de complicat.
1: Da, da.
0: Ochiometric de judecat și de asta a trebuit să iau hârtia
1: Faci
0: și pixul să le explic,
1: da, da, da,
0: că n-am avut altă variantă. În schimb, la TV nu s-a auzit nimic, comentatorii n-au spus absolut nimic despre situația respectivă. Unul dintre jucători a fost destul de ofuscat, că cum, niciodată n-are cum să fie. Dar ulterior, când i s-a explicat, auleu, dar nu m-am gândit niciodată că ar putea să fie.
1: Și a recunoscut.
0: Și a cerut scuze și a mers mai departe. Decizia mea a rămas. Partea frumoasă în snucăr este că decizia arbitrului este finală și nu poate fi contestată,
1: da, da,
0: în timpul meciului. Ai ceva de zis, zici după, dar... Nu poți să iei. Dacă am ajuns la o decizie finală, mai ales în situații în care jucătorii nu se înțeleg, de exemplu, în cazul unei repoziționări, jucătorul A, 5 cm mai la stânga, jucătorul B, 5 cm mai la dreapta, dar eu știam că e în mijloc, ok, o pun în mijloc, de aici jucați. Dar cum? De aici jucați.
1: Deci cum decizi tu, arbitru?
0: Așa de aici jucați și mergem mai departe, meciul trebuie să continue.
1: Da. Am văzut că după meciuri jucătorii vin și semnează ceva acolo.
0: O foaie de arbitraj, da, nu se mai practică, pentru că acum toate meciurile sunt transmise, sunt înregistrate, indiferent că sunt meciuri de calificare sau sunt meciuri dintr-o altă sală, toate sunt transmise live prin diverse aplicații de video streaming. Inclus, înainte treceam și scorurile din fiecare joc, le treceam pe foaia de arbitraj, acum s-a schimbat și practic doar trecem niște timpi de început și de final ai jocului și atât. Și aceea e inutil, că, pentru că oricum îi iau un sistem. Dar cumva să ne ținem și pe noi activi, să nu uităm de tot rutina, mai luați și voi foaia asta, e goală, o vrem goală înapoi, vă faceți și voi că faceți ceva.
1: Da, da, da, da.
0: Mai mult în situația în care, dacă se întâmplă să ofer un avertisment, un jucător în jură,
1: da,
0: instant,
1: da,
0: avertisment, sau are alt comportament nesportiv, instant avertisment, și fiecare avertisment trebuie însemnat pe foaia de arbitraj și ulterior există o foaie disciplinară pe care trebuie să o completezi cu explicație mai vastă a acelui caz. Pentru că pe baza acelei foi pe care tu o completezi, jucătorul este amendat.
1: Da,
0: amenda,
1: da, da, da,
0: minimă 250 de lire.
1: Da, da, da, da. Deci nu prea au voie să miște în front, așa.
0: Nu, nu.
1: Ronnie a plătit-o, că o mulțime de amenzi.
0: A plătit niște mii de lire,
1: da,
0: bune,
1: da, da,
0: de-a,
1: da,
0: lungul anilor.
1: Avea de unde, da, da. Da. Cum te descurcai cu spectatorii recalcitranți, așa, care mai... Se aude, la un dat se aude. Come on, Ronnie! Mai auzi un telefon, așa.
0: E o situație interesantă aici, pentru că avem partea de shootout, de care am discutat, în care spectatorii pot striga orice. Sunt aceiași jucători în condiții de competiție și cumva îi reușesc să blocheze bruiajul ăsta de jur împrejur. Pe de altă parte, când intrăm într-un UK Championship Crucible, campionatul
1: astea,
0: mondial,
1: astea,
0: orice muscă care zboară, auleu, s-a auzit.
1: Da.
0: Sau, de exemplu, mai sunt spectatori care ascultă comentariul britanic la niște căști, se aude un pic volumul, din cauza volumului mai tare, se aude în arenă, instant atrage atenția. Bun. Am avut situații în care a trebuit să dau oameni afară din sală. Din fericire, puține. Astfel de cazuri, pentru că nu-mi place să fac asta.
1: Înseamnă că erau foarte recalcitranți.
0: Chiar în 2015, la Masters,
1: da,
0: prima mea participare la Masters, am dat 3 sau 4, erau un grup de 3-4 oameni afară, în sesiunea de seară.
1: Sunt oameni de ordine în sală?
0: Sunt oameni de ordine în sală.
1: Da.
0: În pauza dintre jocuri, pur și simplu i-am indicat unia dintre ei, uite, acolo e rândul, nu vedeam foarte clar pe sus dacă că ea sunt de acolo și s-au dus și au evacuat. Pentru că strigau tot timpul la fiecare, la orice lovitură, strigau... Prostii, n-aveam nicio logică.
1: Cred că erau matui, da,
0: da. Da, exact.
1: Da.
0: Exact asta s-a întâmplat, pentru că în UK au voie să consume alcool. La ei berea e ca apa.
1: Da, aliment, considerat aliment, da.
0: Considerat aliment, pentru că e ceva normal să bei o bere într-o la o astfel de competiție de snucăr, este ceva normal și erau oameni care și-au cumpărat bilete la toate cele trei sesiuni.

0: la Masters. Și atunci dimineața era ok, la prânz tremura un pic, dar seara erau deja
1: da,
0: la
1: erau
0: duș.
1: Deja loviți, da.
0: După
1: da.
0: Cine știe câte zeci de halbe de bere au avut parte. Da. Și atunci n-am avut de ales.
1: Da.
0: Din fericire nu m-a legat nimeni după. Adică să mă aștepte cineva la ieșire. Mamă, tu m-ai dat afară.
1: Da.
0: Dăm banii pe bilet, dacă nu, zbang una.
1: Bine, mă gândesc că ar trebui și voi să... Zvoi, zic acum, Zvoi, revenind la arbitrii săi, să aveți asigurată totuși o securitate, pentru că sunt convins că dacă tu nu luai acea măsură și lăsai pe la permanent să zică așa, tu erai luat tras la răspundere.
0: Eram clar, luat în colimator, dar este unul dintre lucrurile care se punctează în examinarea noastră, modul în care interacționezi cu publicul și cum gestionezi astfel de situații. Adică monitorizau în amănunt, inclusiv că spuneai un quiet please sau nu spuneai momentul oportun.
1: Da.
0: Inclusiv timingul acelui quiet please. L-ai spus la momentul potrivit sau nu? Mie mi s-a reproșat atunci, de exemplu, că am atras atenția acelor spectatori când Mark Allen era pe lovitură și Mark Allen a ratat din cauza mea. Și a venit John Parrott, fost jucător profesionist de snooker, care atunci era în cabina de comentariu. În pauză dintre joc, a venit și mi-a spus: hei, nu trebuia să faci asta, că a ratat din cauza ta. Și eram: ce? Dar oamenii deranjau mai tare decât puteam eu să deranjez?
1: Da, interesant. Cum e Rob Walker? Ai avut parte de...
0: Rob Walker este senzațional. Este unul dintre cei mai buni, poate chiar cel mai bun MC pe care l-a avut snookerul mondial. Modul în care el își face pregătirea de a te introduce în arenă și exersează să te introducă în arenă, nimeni nu mai face treaba asta. Am avut ocazia să arbitrez în niște momente importante și m-a introdus în arenă, efectiv tremuram, avem pielea toată de găină, atât de frumos a formulat acea introducere încât mi s-a părut senzațional. Din păcate, nu toate aceste introduceri ale lui sunt date pe post, mai ales atunci când se introduce arbitrul.
1: Da,
0: de regulă,
1: mai deloc.
0: Transmisiunea nu a început.
1: Numai jucătorii, da.
0: Și atunci n-am avut posibilitatea să înregistrez acele momente. Dar am avut și situații, de exemplu, că vorbeam de Marius Ancuța. Marius mi-a făcut una dintre cele mai frumoase prezentări vreodată, de-a dreptul emoționantă. Când arbitram la Belfast, favoritul lui,
1: da,
0: Jimmy White,
1: da,
0: era
1: da,
0: fan declarat Jimmy White,
1: da, așa e.
0: Împotriva lui Ronnie O'Sullivan. Și uitându-mă pe lista arbitrilor din ziua respectivă, nu știam cine va arbitra la sesiunea de seară, dar eram atât de convins încă de dimineață, de când am pășit în sală, de la 9 dimineața eram în sală și am arbitrat la 9 seara,
1: da.
0: Eram 100% convins că eu voi fi ăla. Și așa s-a întâmplat.
1: Da. Să doamne, e ceva să arbitrezi asemenea coloși ai snookerului, da? Ce părere ai de... adică dacă ai curajul să întrevezi ceva pentru nou sezon, crezi că aduce ceva nou așa sau se anunță vreo chestie, vreo noire, vreun turneu să apară, că mi-ai spus că au tot dispărut turnee.
0: Au dispărut turnee.
1: Astea de la arab mai o să mai fie? De la...
0: Nu.
1: Nici astea de la arab nu o să
0: nu,
1: mai fie?
0: Nu.
1: Deci numai China și Anglia.
0: Nu, China e cam 50-50 acum. Da. Jumate China, jumate UK. Din păcate, în Europa, în continuare, nu prea se pot organiza turnee, nu se îngrămădesc sponsorii la snooker. Cu toate că pentru sponsori, dacă ne gândim că se transmite pe un stream live sau chiar pe Eurosport, da? Cazul concret, este singurul sport în care se vede logo-ul sponsorului atâtea ore. Dacă ești un sponsor principal, că pentru că avem acea cameră de sus care filmează și se vede întotdeauna acel panou de lângă jucători cu sponsori, n-ai în nicăieri, în altă parte pe TV, mai multă expunere ca la snooker să ți se afișeze brandul 3-4 ore că durează un meci.
1: Așa e.
0: Nicăieri.
1: Acolo. Da.
0: Este value for money din start. Garantat. Pentru toată transmisiunea și în continuare se uită foarte, foarte mulți oameni la snooker. BBC-ul în continuare atinge cote record. Eurosportul la fel. În China nu mai zic. Când joacă campionul mondial sunt zeci de milioane, sute de milioane care se uită în China. Ce întrevăd? Un nivel din ce în ce mai ridicat. De-a dreptul înspăimântător. De ridicat.
1: Adică se cam duce poezia.
0: Nu mai, acum ești, ori ești, înainte era ori ești bun, ori

0: ori nu ești. Acum ori ești foarte bun, ori nu ești.
1: Da, da, da.
0: Nu mai merge altfel. Nivelul, efectiv, mă uit la TV uneori, în comentarii, și nu-mi vine să cred ce lovituri pot juca și cât de curate sunt loviturile de buzunar și la ce nivel de performanță au ajuns. Este fantastic. Break-urile maxime, cel 147, sunt așa, ca apa plată.

0: fost ajutați în ultimii ani de către cei din World Snooker, da, cu niște bani din punct de vedere financiar, n-au trebuit ei să acopere tot, dar nu cred că se va întâmpla pe termen lung. Iar în UK, din păcate, e cam dezarmant. Sunt competiții la care publicul nu vine.
1: Cel puțin primele tururi.
0: Sălile sunt goale. Sălile sunt goale. În Regatul Unit, snookerul nu mai este atât de popular ca în anii 80.
1: Da.
0: Nu, toți, mai ales generația nouă, generația Z, dar de ce să stau eu să mă uit atât de mult timp la niște bile pe o masă? Trebuie o reinventare și cred că soluția este snookerul mai rapid. Ceva ce organizează Jason Francis, managerul lui Ronnie, Snooker 900, adică un joc durează maxim 15 minute și ai maxim 20 de secunde pe lovitură, ca totul să devină mai interactiv, să nu mai stai jucătorii, stai că gândesc o lovitură de siguranță, 3 minute, 4 minute, trece timpul, dar ce facem aici?
1: Am înțeles că la începutul stăteau cu orele când a câștigat la Davis sau la primul...
0: Păi atunci se jucau niște calamități. Primul la Dumnezeu știe cât aveau ei chef.
1: Da.
0: A fost o perioadă interesantă a snookerului, să spun așa.
1: Și acum spui că e prea mult... Păi de-aia cred că s-a retranspit Repdon. Că dacă el stătea de puteai să bei ceau și să-ți faci ceai, cafea, decât...
0: Da, Peter Ebden s-a retras, dar acum este unul dintre cei mai apreciați antrenori.
1: Da.
0: Sean Murphy l-a ridicat în slăvi și datorită lui a ajuns Murphy în finala campionatului mondial.
1: Da.
0: Și e bine cotat, ca antrenor foarte bine cotat.
1: Da. Tu ai făcut, spuneam de comentariile alea care le-ai făcut, care le faci, sunt foarte binevenite. Acum nu o să mai opriliști, dar cât ai mai fost încă arbitru, ți s-a atras vreodată atenția să spună, bă, vezi că nu mai n-ai voie să vorbești, aia, altă. Așa. Știu, mi-ai spus tu că ți-ai pus niște limite pentru
0: Mi-am pus niște limite pentru că eram sub contract. Contractul celor de la World Snooker era destul de sufos. Nu aș fi vrut să am probleme din cauza ceva ce spuneam.
1: Normal.
0: Noi, de exemplu, nu putem să pariem, nici eu, nici rudele mele, până la gradul 4 sau 5, ceva de genul ăsta, pentru că suntem văzuți ca oameni din culise care au acces la informații și pot influența.
1: Poate influența.
0: Nu se poate influența, pentru că am avut, de exemplu, un caz nefericit pe baza unui comentariu pe care l-am avut la Eurosport, la adresa lui Ronnie O'Sullivan. Un parior a pariat pe ceea ce am spus eu, a pierdut banii și pe o amenințări, Doamne ferește, ce a fost acolo, din cauza asta. Dar ei consideră că sunt anumite informații care nu se pot comunica și, într-adevăr, sunt conștient că nu am de ce să spun niște informații din culise mai departe. Acum că nu mai sunt sub tutela World Snooker, sunt sub contract, pot spune mai multe din ceea ce s-a întâmplat, adică nu răspundeam înainte nici măcar la întrebări de genul, dar cât câștigă un arbitru? Păi mai bine să calculăm cât pierde un arbitru, că de câștigat mai puțin câștigă din sportul ăsta. Până la urmă este un sport, nu este un job full-time. Dar da, existau aceste limitări și ne-au pus să semnăm tot felul de hârtii de confidențialitate pe care trebuia să le respectăm.
1: Tu povesteai niște chestii, prezentai niște chestii de bucătărie internă, adică, domne, în momentul în care... Ce ai spus și acum, cu faza, cu bilele, că a trebuit să faci desenul, adică chestii astea care mă gândeam că cei de acolo să nu zică, bă, chiar să știe toată lumea cum rezolvăm noi problemele între noi aici, știi, la asta mă gândeam, știi? Că astea, într-adevăr, astea, să-ți dai date, informațiile, bani și de astea...
0: Avem voie, până într-un punct avem voie, fără probleme să discutăm astfel de situații. Nu se încurajează, într-adevăr, să le vorbim în public, adică eram foarte atenți când vorbeam noi între noi arbitri, când ieșeam pe undeva să vedem pe cine avem în jur. Poate este cineva care are habar de snooker și ne aude și mai departe cine știe ce se înțelege, se interpretează. Aveam inclusiv reguli de disciplină pe care noi o numeam, una dintre ele era numită Cinderella rule, regula cenușărese, la 12 noaptea trebuie să fii înapoi la hotel, mai ales dacă ai meci a doua zi dimineață, să nu fii văzut într-un pub,
1: exact, să zică după bar, hotel,
0: că a venit la matul și uite de ce decizie a luat. Nu puteam să stăm cu jucătorii, ne feream de treaba asta și ieșeam cu jucătorii, cei drept, dar fără știrea lor, în locuri mai îndepărtate unde nu ne-ar fi putut găsi, pentru că e aiurea și eu am prieteni printre jucători, nu pot să nu ies cu ei să mâncăm ceva la un restaurant, chiar dacă l-arbitrez, oricum nu pot influența meciul.
1: Da.
0: Nu-l ajut cu absolut nimic, nu mă ajută cu absolut nimic.

0: Dar da, disciplina asta se menține în continuare și exista și există în continuare, înaintea fiecărui campionat, o ședință fix la ora 5, cu o zi înainte de începerea competiției. E, la acea ședință ni se reamintește constant conduita pe care trebuie să o avem pe parcursul competiției, conduită care la început, când am început eu, avea 2 pagini, acum are vreo 17 pagini, pentru că pe baza ceea ce s-a întâmplat au tot adăugat, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, este bine să, și trebuie să o respectăm. Deci la un moment dat era al doilea manual, aveam regulamentul snookerului, pe care trebuia să-l știm perfect, cu
1: Da.
0: toate excepțiile, și doi, trebuia
1: N-ai
0: să-l știm
1: voie.
0: perfect, n-ai voie.
1: N-ai voie, da. Probabil că sunt și chestii de corectitudine politică băgate.
0: Nu, n-avea treabă cu
1: Nu,
0: politica,
1: nu.
0: nu. Avea
1: Ok,
0: treabă stic
1: bun.
0: cu disciplina sportivă, cu ceea ce se întâmpla în organizare, pentru că ei investesc foarte mult în ceea ce înseamnă organizarea competiției. În 2015, la Masters, am fost șocat să văd un manual de organizare acelui eveniment de aproape 350 de pagini,
1: Mamă,
0: în amănunt, cu capturi de ecran, cu poze, cu desene CAD 3D, făceau atunci cum au simulări 3D, totul în detaliu și milimetric, inclusiv unde puneau logo-ul micuț de 5 cm pe vesta jucătorului în punctul X.
1: mamă, da, la milimetru, da. Ăștia sunt englezii, până la urmă, știi, așa, e stilul germanic, stilul ăsta de nord, adică nu sunt ca noi latinii, lasă-o că merge. Fac o diferență, am povestit-o și aici, am fost prezent la campionatul mondial de fotbal din Olanda și Belgia 2000, prima oară când un campionat european a avut două gazde și am fost și pe stadioane din Belgia și pe stadioane din Olanda. Belgia era perioada cu călduri, cu transpirații, cu sete, în Olanda, la Arnhem, mi-aduc aminte, n-aveam nicio sticlă la mine și era căldură și mi-era sete și mă gândeam, mamă, nu se terminase încă prima repriză, mai am încă de așteptat. S-a încheiat prima repriză, a fluierat arbitru, m-am și speriat. A venit o fată, un grup de ăsta de voluntari, îmbrăcați frumos, galben, albastru, mi-aduc și acum aminte, și mi-a dat o sticlă de aia rece, aburindă, așa, îmi venea să o iau în brațe, așa se teme. În Belgia puteai să cazi pe jos acolo, că nu se uita nimeni la tine. Adică diferența între ăia din nord și ăștia, altă chestie.
0: Bine, dacă se întâmplă asta în UK, probabil că vă dădeau o bere, că apă mai regăsesc pe străzi.
1: Da. Alex, a fost o mare plăcere să stau de vorbă cu tine și sunt convins că și ascultătorii noștri avem mulți iubitori de snooker. Eu zic să mai ținem legătura, când o fi campionate sunt mai puternice. Am vorbit și cu colegul tău, Andrei Orzan, o să vă mai invit, dacă nu fizic, măcar telefonic, să vă dați cu părerea, să-mi spuneți ce se mai întâmplă prin snooker mondial, pentru că este un sport care are mulți iubitori la noi și să sperăm că vom vedea și un jucător român și un arbitru român. E un arbitru binecotat, așa, să urce ca tine, așa.
0: Dintre elevii mei, Natalia Grădinar este cea mai bine cotată acum
1: Ea e din
0: și
1: Moldova, ea reprezintă
0: eu
1: Moldova.
0: consider
1: Da, așa e, așa e,
0: Moldova
1: dar
0: ca România.
1: da,
0: Pentru mine
1: da,
0: acasă,
1: da.
0: soția e moldoveancă, mă simt ca acasă și acolo și
1: Să
0: aici.
1: fii sănătos, suntem români, noi suntem români. Așa.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, ascultători! Așa cum ați auzit de la această oră, emisiunea Trafic Sport, vineri, ultim.

0: toate misiunile pe aici, într-adevăr. Ideea este că există și lume care e în concediu în momentul de față și personalul rămas încearcă să acopere cât poate mai bine intervalele orare rămase. Se va întoarce și emisiunea în gura porții din toamnă, se va reveni cât de curând, cred că de săptămâna viitoare, la un normal.
1: Da, da.
0: Așa, deci n-ar trebui să se știu și eu,
1: alarmeze,
0: opărească spiritele, da, prea tare.
1: Da, da, da, da, da.
0: Până la urmă, faptul că mai apare sile seara în loc de dimineața sau chestii de genul ăsta e mult mai puțin deranjant decât când te uiți la fotbalul românesc și îți vine să-ți rup părul din cap dacă îl mai ai.
1: Bine, o să discutăm, normal că au fost niște evenimente legate de fotbalul românesc, dar pot să spun că vom fi ceea ce am fost și mai mult decât atâta. Să-l salutăm și pe Dragoș Constantinescu, colegul nostru din regie. Da, venim iar după să zicem, o săptămână cu meciuri în cupele europene care ne-au deranjat. Îi spuneam Cosmin astăzi când ne-am văzut aici în studio, înainte să intrăm în emisiune, că când văd asemenea înfrângeri și ce a pățit FCSB-ul și acum CFR-ul și cea și înfrângere, domne, și aia este înfrângere. Ce să ne mai de atâta am văzut că așa că sunt unii supărați că îi criticăm pe Craiova. Da, domne, a fost o rușine Craiova cu Levski. Craiova ar fi trebuit să treacă de Levski. Dacă îmi spune că Craiova n-a trecut de Feyenoord, aș fi zis da, domne, e fotbal olandez puternic, n-ai ce să vă am dat un exemplu. Așa, da. Nu, numai ce să ne mai numai atât, stai puțin că știi că e sub Craiova, de fapt n-a făcut nimica, a fost eliminată de o echipă dintr-un fotbal sub fotbalul nostru, așa că
0: cel,
1: au investit,
0: cel puțin la nivel de echipă națională,
1: da, nu știu că au investit, domne, și înainte CSK-ul și cu ea au investit mai mult decât echipele noastre și i-au scos și FCSB-ul, i-au scos CFR-ul, i-au scos cine a vrut și cine n-a vrut din România, i-au spus bulgari. Așa că și Craiova a dezamăgit la fel. Nu s-a făcut în halul ăsta de râs cum s-au făcut FCSB cu Auda și CFR Cluj cu Tromsø, dar și ei sunt acolo pe felia făcutului de rușine. Și asta când am văzut ieri meciul ăsta și meciul, nu numai rezultatul, dar meciul în sine, când vedeai diferența asta de valorică existentă în teren, adică ăia puteau 0-5 ăsta, pot să-l consider mincinos, că putea să fie 0-10 la un dat. Adică
0: au mai fost, dar s-au anulat niște goluri.
1: S-a anulat și un gol la pauză, la șutul ăla din bară în bară, așa. Și când am văzut că Bran Bergen, care i-a eliminat pe CP, Universitatea Cluj, să spunem că a ieșit cu fruntea sus, dar a ieșit, n-a fost așa umilită, doamne, dar pierd acasă de la Apollon Limassol. Da, iar o să mi se spună că, domne, că Apollon Limassol a cumpărat jucători, nu știu ce, domne, totuși fotbalul din Cipru. Deci fotbalul din Cipru, dacă nici cu fotbalul din Cipru nu ne mai putem compara, înseamnă că am ajuns foarte rău. Așa. Deci nu sunt niște sperietori așa cu niște echipe pregătite, cu niște echipe cu joc modern, cu niște echipe care au progresat într-un fel sau altul, dar altfel aproape că îmi venea să-i spun lui Cosmin și celorlalți colegi cu care fac emisiuni și lui Ionel Luțanu, care fac marți și discutăm de... Bă, hai să vorbim de altceva, dumne, dar nu de fotbal românesc, pentru că noi încercăm să mai scoatem și lucruri bune și la un dat încercăm să scoatem aceste lucruri bune, riscăm să ne facem de râs, să spunem de jucătorul X că e bun sau așa, că e... Și de fapt îl vedem în asemenea meciuri când este... Când nu este. Când de fapt nu este. Da. Meciul de la Cluj a fost eu nu mă așteptam. Am zis, bă, a fost o întâmplare anul trecut cu Hecken. Am zis, bă, s-a întâmplat. În fine, erau la început, să ne aducem aminte, erau și în campionatul nostru, erau destul de prost, erau mai degrabă aproape de retrogradare decât de play-off și a venit Pancu și a avut un final fericit până la urmă, pentru că a dus echipa aia care era căzută, a reușit să o aducă la un dat, chiar avea chiar șanse la titlu la un moment dat. Dar și acum, deci în halul ăsta

0: să te bată Tromsø. Domnule, nu știu, nu este jignitor pentru un iubitor al fotbalului așa care de ani de zile ține cu echipele românești și ține cu fotbalul românesc. Așa să vezi o chestie ca asta, nu spică deloc bine, Cosmine.
1: Nu spică, adică chiar dacă nu ții sau simpatizezi cu echipa respectivă.
0: Da, exact.
1: Dacă te uiți, e exact cum ai spus și tu.
0: Face parte din fotbalul tău. Știi,
1: toată urmă, ciorba asta pe care tu o mănânci cu plăcere până la urmă, că o faci, e făcută în casă, e bună, e caldă, dar nu poți să o servești pe farfurile unui restaurant cât de cât respectabil cum se prezintă scena europeană. Indiferent că e Conference League, Europa League sau Champions League, nici nu ne mai uităm.
0: Da, nu mai știm de...
1: Așa.
0: Când spui România și Champions League, sunt chestii total paralele, adică nu
1: așa. Deci ți-e rușine așa, sau mai degrabă indignarea aia pe care ai avut-o, de exemplu, cum ai spus, la FCSB cu Auda, la într-o anumită mare măsură, la Craiova cu Levski, poate într-o mai mică măsură, dar tot ai fost supărat și atunci. Indignarea ți se pare acum exagerată, adică tu te superi pe normalitatea de la noi din țară.
0: De pildă, când i-a bătut Silkeborg pe FCSB, bă, măcar FCSB-ul făcuse ceva în anul, adică a avut și rezultate bune și atunci puteai să spui, bă, de fapt s-a și spus pe treaba asta, nu s-a concentrat pe cupe europene, că s-a concentrat pe campionat ca să ia titlul. Că asta a fost, nu? Asta a fost, adică a băgat o echipă mai...
1: Da.
0: Așa. Bă, da, acum când vezi că și CFR și FCSB, domnule, au jucat cu echipele cea mai bună acum, la momentul ăsta. Și...
1: Nu știu, am senzația că uitându-mă la FCSB, pe partea de Europa, nu prea cred. Cred că se realizează acolo că pentru toată lumea, inclusiv pentru aia care vor să plece, e mai bine să joace cât mai sus posibil ca să...
0: Bineînțeles că există o rampă
1: de lansare.
0: Ai vizibilitate,
1: exact,
0: da.
1: Dar la CFR am senzația, adică în Europa vorbesc,
0: da.
1: Dar și la ultimul meci al FCSB-ului, care a fost în campionat, ce-i drept, și la meciul ăsta al CFR-ului, am senzația că să plătesc alte polițe. Să plătesc alte polițe, fie față de patronat, față de conducere cu care nu suntem de acord, chestii de genul ăsta. Da. Și în loc să avem... frate, cum a fost Codrea, de exemplu, a ieșit și a spus, eu sunt, am nevoie de bani, am depus plângere, sau cum
0: acorde, se acorde de la CFR.
1: Da. Am nevoie de așa.
0: Memoriu, a depus memoriu.
1: A depus memoriu, da. Așa. În loc să vii și să spui așa, stăm și ne ascundem după...
0: Bine, și l-a retras după aia.
1: Da, mă rog,
0: și
1: nu știu.
0: După aia.
1: Mă uit la declarația aia lui Tănase, că ce relație să am eu, ce eu n-am nevastă, să am relație sau ce...
0: Da, nu dă bine, deci nu dă bine pentru un fotbalist, indiferent că este, cu atât mai mult că este un fotbalist cu experiență. Deci nu e
1: care
0: un
1: teoretic în momentul de față, vorba ta raportat la experiența lui, a trebuit să fie lider de vestiar.
0: Da, da. Un tip mai înțelept, mai cumpătat, așa, dacă de la el pornesc chestiile astea.
1: Care a prins vorba aia și epoca de secetă, dar și epoca asta recentă de bunăstare la FCSB.
0: Da. El e de o viață aproape la FCSB. Da.
1: Este a fost unul dintre copiii Luhagi care a prins la FCSB.
0: Da, și preferația lui Becali după aia.
1: Da.
0: Și el ajunge ca număr de meciuri ăsta, începe să-i ajungă pe vechii jucători ai Stelei, așa, care au în roșu și albastru, au avut 200, de la 200 de meciuri în sus. Așa, și Tănase, deci cu scurta pauză aia când a fost plecat și el în țările arabe, dar după aia...
1: Și tot... atunci a mai adus niște bani în club.
0: Da. Dar nu e ok și mai ales cu Baciu, doamne, are și Baciu nevoie de puțină încredere, că
1: Adică

0: Eu nu sunt încă convins de abilitățile de antrenorat al lui Baciu.
1: Dar nici invers, nici nu.
0: Dar sunt dispus, în lipsă de alte opțiuni, să stau să văd despre ce e vorba. Că la fel auzi și de Haralambos când l-au adus, că e doar unealta lui Gigi purtătoare de cum îi spune, de licență pro.
1: Da.
0: A, și până la urmă s-a dovedit a fi una dintre cele mai de succes perioade din istoria recent.
1: Împreună cu Pintilie.
0: E adevărat.
1: Așa.
0: Sunt curios. Ăsta măcar e un fost jucător al clubului care a... Să vede că a ținut la echipa asta și a venit inclusiv în momente mai grele. Că e bun sau că nu e bun de antrenor, lasă
1: să... Asta e, deci eu încă nu pot să spun treaba. Nici una, nici alta. Nu pot să spun... Eu cel puțin, nu știu dacă tu. Eu nu pot să spun nici că este bun, nici că nu e bun. Pentru că, dom'le, abia a venit, are de-astea contradictorii. Pe de-o parte se califică cu... Îi bate pe Dinamo în barajul ăla și se califică pentru cupe europene. Pe de altă parte...
0: De asta spun că dacă interesul echipei ar fi să tragă în aceeași direcție, poate, mă rog, nu știu, poate ar merge mai bine. Că stai și te uiți totuși cu toată, cum să zic eu, nașterea grea sezonului ăstuia cu eliminarea din cupele europene, tot e pe primul loc cu...
1: Sunt trei etape.
0: E adevărat, dar să nu uităm că după trei etape anul trecut, dacă avea un punct sau ceva genul.
1: Da. Da, e adevărat, s-au concentrat mai mult așa, dar și cu Farul a arătat foarte rău. Foarte rău. Și
0: stau și mă întreb, băi, cum de poate, e adevărat, cu Auda aia a făcut o greșeală, se vede că de om care nu s-a adaptat încă la ritmul de joc. Pe de altă parte, nu mi se pare întâmplător că și atunci și acum intră la pauză și să regăsește pe lista de marcatori băiatul ăsta care a fost și la campionatul mondial și a jucat.
1: João Paulo.
0: Da. Deci să cam cernă așa ăștia care au o valoare certă față de restul lumii. Nu știu care a fost acum că scandalul cu cum îl cheamă, că tot timpul îi pocez numele. Bututau ăsta. Uh-huh. Cam înțeles că a apărut pe la televizor meme să-l disculpe. Mie nu mi se pare că este un jucător care trebuie disculpat acum, nici pe departe. Dar probabil că e nepregătit. Pentru că nu reușește mai mult de o repriză și ceva să ducă de... Mm-hmm.
1: Da, da.
0: Așa.
1: Bine, au spus și ei, chiar au spus că e nepregătit.
0: Pe de altă parte, este clar, mi se pare, alături de Tavi Popescu, care... E Tavi Popescu până la urmă.
1: Tavi Popescu mi se pare cam cel mai în formă la
0: ora. Așa, da, da. La Tavi Popescu există o limită de sus care oprește performanța sportivă. Și aia e legată de alt aspect. Uh-huh. Știi de la ce mă refer.
1: Da, da, da.
0: Așa. În momentul în care și-ar putea să-și depășească limita aia, probabil că ar putea să explodeze și ca performanță sportivă. E adevărat, sunt și câțiva accidentați acolo. Poate dacă exista un Miculescu să mai dădeau niște goluri în plus față.
1: Da, Miculescu aducea un plus.
0: Așa, dar per total, nu știu, mi se pare aiurea. Adică dintre, am mai zis-o, dintre transferurile astea noi, Bututau ăsta mi se pare de departe cel mai răsărit. Lasă-l un pic să vedem cum funcționează, că nu trebuie să rupă gura târgului în fiecare meci. Dar e de ajuns dacă odată la două meciuri îți dă un gol sau îți dă o pasă și ți-a rezolvat problema măcar a unui gol per meci. Da, mă rog.
1: Iar la CFR, domnule, când îl văd pe Varga că e supărat și pe antrenori și pe jucători ăștia care pe pantaloni și pe...
0: Pantaloni.
1: Bă, tată, e ca și când el de fapt e supărat pe el, pentru că el l-o fi adus, dar el, sunt convins că a fost întrebat și că nu cred că se fac lucruri fără să știe el acolo. Lucrurile astea importante.
0: Dar cum să...
1: E important să antrenorul, știi? Adică, domne...
0: Dar nu se pune problema, până la urmă e vorba de... La noi există frica asta, nu știu, ai văzut-o, e și în cadrul unor firme care nu se ocupă cu fotbalul private.
1: Da, da, da, viața de zi cu zi.
0: A,

0: așa, există frica asta, băi tătuțule, el dă bani, el hotărăște să nu-l supărăm pe șef.
1: Da.
0: Așa. Și indiferent de nivelul de pretenții care există, că e mare club de Liga 1 sau
1: firmă
0: de magazin Impex SRL din satul nu știu care, se ghidează după băie să nu supărăm pe șeful, că nu știu ce. Și sigur Varga știe tot ce mișcă. Nu cred că fac ei ceva fără
1: da,
0: să...
1: Da, de-aia mi se pare deplasat.
0: Pe de altă...
1: Scuze-mă, că nu-ți convine rezultatul, sunt de acord și cum și maniera
0: dar
1: de joc.
0: Dar nici nouă nu ne convine rezultatul.
1: Da, și maniera de joc. Dar de aici, că fac curăț, că îl dau pe ăla afară, păi îi dai afară după ce... Adică seamănă Becali, Becali dă afară după ce l-a
0: deci,
1: duce.
0: Deci până la urmă, cred că ne-am lămurit din punctul ăsta de vedere. Becali e ăla care, de bine de rău, are și... hai să mă exprim plastic, are și cohonesul necesar să iasă în față să spună. Mm-hmm. Da, frate, eu vreau, eu fac astea,
1: el e
0: vreau
1: sincer
0: să fie făcute ca
1: sincer,
0: mine.
1: Da.
0: Așa, nu, evident, nu e un raționament prolific pentru compania aia pe care o conduci.
1: Absolut, nu, dar ai spus așa, că astfel se arăt că e sincer.
0: Pe când alții se dau mari profesioniști, mari...
1: Și fete mari, da.
0: Exact.
1: Da.
0: Știm care sunt, inclusiv băiatul ăsta de care discutam acum, nenea asta de care discutam acum. Dacă îmi vine când le ajunge cuțitul la os, fac mai rău decât
1: ăla. Da. Așa este.
0: Ăsta măcar acum chiar am rămas uimit că a zis, bă, poate eu sunt depășit acum. E prima oară când îl aud zicând
1: bă,
0: așa
1: ceva. El e sincer, în momentele alea are accente de astea, de sinceritate.
0: Nu, dar e clar că... E, bă, poate sunt eu, adică poate sunt eu depășit, deci e clar că eu mă ocup de lucruri... și nu m-aș ocupa într-o manieră eficientă. Deci poate sunt eu depășit și fie cazul să ne modernizăm, fie cazul să mă retrag.
1: Da, e, asta cu retrasul e mai subțire până la urmă, dar dacă ajunge să se gândească la așa ceva, înseamnă că e foarte dezamăgit de ceea ce a creat și el până la urmă. Știi?
0: Eu repet, ar fi cum era acum, mă rog, câțiva ani, acum mulți ani, alții se ocupau de echipă, alții aveau în mână frâiele conducerii tehnice, dar când venea vorba de succes, el culegea la ori succesul. El era tot timpul pe Maybach sau pe unde se urca el și făcea baie de mulțime, da? Pentru el ar putea să fie atât de simplu. Ia, domnule, pe cineva bun care se ocupe de antrenorat, lasă-l acolo să-și facă treaba, să meargă
1: asta,
0: treaba.
1: Asta e, nu e simplu, că aici el nu poate.
0: Că te râd, că te moare acolo.
1: Nu, el nu poate chestia asta. Și atunci aici nu e deloc simplu. Dacă era un de altul, dar spune de altul, poate da, dar el nu este... cum fată mare, nici Rotaru. Rotaru s-a mai abținut.
0: Ne-am lămurit și cu Rotaru și cu ăștia. Rotaru s-a abținut cât s-a abținut și Becali cât era Hararambu și mergea lucrul. Așa. Vorba lui, de ce să mă bag dacă merge bine?
1: Da.
0: Așa. Cum era? Dar lasă tată, că dacă nu merge... Așa. Numai că am senzația că bine, cu vârsta îți vin și niște chiar și la persoanele care n-au excelat la capitolul ăsta. Poate zine și niște înțelepciune suplimentară.
1: Așa ar trebui.
0: Că până la urmă poate vrei să te bucuri tu de alte chestii pe sfârșitul vieții, să te bucuri de nepoți dacă ai, de copii, de, mă rog, alte lucruri în viață, fără să te mai stresezi de la o săptămână la alta cu cine jucăm, cum jucăm, s-au plătit banii...
1: Pe cine aducem...
0: Că până la urmă trebuie să stai să te gândești și la aspectul ăsta. Pe lângă ce vedem noi la televizor dintr-un meci de fotbal, că îl bagă pe Târnovanu sau pe Popa sau mai știu eu ce alte dileme avem noi, așa. Acolo e vorba de închiriat un stadion.
1: De
0: organizat toată securitatea pe stadionul ăla. Bine, nu se ocupă el, dar... financiar și nu numai, tot la el ajung și deciziile.
1: Auzi, dar baza aia de la Berceni, crezi că ea nu costă?
0: Așa, exact, da.
1: Da.
0: Nu i-ar fi mai ușor să se trezească liniștit, să-și ia nepotul de mână, să meargă, să-l plimbe, să-i arate, să-i arate mioarele.
1: Asta eu trebuie să răspund, că nu știi, nu știi dacă ar fi mai ușor treaba asta.
0: Sigur ar fi mai ușor, poate nu i-ar plăcea la fel.
1: Așa, da.
0: Așa. Dar
1: câți bani, auzi, câți bani bagă ca să aducă, să aducă jucători tineri la, la echipele under ale lui FCSB, da.
0: Bine, nu că îi fac, încă o dată nu îi fac acum procesul de apologia lui Becali, dar e așa, deci s-a demonstrat acum cu parcursul ăsta minunat al echipelor românești în, în
1: cupele
0: europene, s-a demonstrat încă o dată că toți, de fapt, vor să fie niște mici Becali sau mari Becali. Așa. Asta au înțeles ei din fotbalul românesc până acum.
1: Da, hai să suntem trecuți de și jumătate. Haideți să luăm o primă pauză și revenim.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, haideți să vedem și rezultatele care au fost în, așa că sunt convins că sunt
2: surprize.
1: Sunt mulți că sunt așa de multe meciuri încât nu cred că toți sunt au fost la curent cu toate rezultatele. Avem așa, e prima manșă din turul 3 de calificare. Trei Fiori din San Marino cu Drita din Kosovo 1-4. Boras Banja Luka, Vitebsk 1-0. Interclub de Skaldes, Flora Tallinn 2-0, Riga FC cu Eto Gyor 1-0, Inter Turku Vaduz 2-1, Žalgiris Vilnius Hajduk Split 2-5, Partizan din Belgrad cu Tobol Kostanai 3-0, Panathinaikos CSKA 1948 1-1. Uite, se pare că fotbalul bulgar la nivel de cluburi este într-un progres, ce e drept. Mie mi se pare surpriză rezultatul ăsta. Să vedem returul, că au mai fost cazuri când echipele astea erau outsidere, au realizat un rezultat bun în prima manșă și pe aceea în retur au clacat. Ajax Shelburne 3-1, Auda Dinamo City Tirana 1-0, Noah Sion 2-2, Braga Sporting Braga, Dinamo Minsk 1-0, Valur Norsiele 0-2, Sheriff St. Gallen 1-3, Hapoel Tel Aviv Katowice 2-0, Beitar Ierusalim cu Austria Viena 1-2, CFR Cluj cu Tromsø, nu mai spun, Dinamo Kiev Karabakh 1-0, Bran,
2: uite,
1: Apollon Limassol 0-1, Lugano NSI Runavik 2-0, Rakov Częstochowa Hammarby 0-0, Hoyoko sau HJK din Helsinki Motherwell 1-1, Hibernian din Scoția, din Edinburgh cu Scandia 2-1,
2: IFK... Da, deci se poate, se bate cineva și pe ăștia.
1: Da. IFK Göteborg Hent 0-1, Paide Lina Meskond din Estonia, Rapid Viena 1-4, Bohemians Dublin din Irlanda Mile 0-2, Debrecen FC Copenhaga 0-3, Jablonec RFS aia din Riga care s-a întâlnit cu FCSB acum câțiva ani 2-0, Rijeka Ilves 1-0 și Twente DAC Dunajska Streda 6-0. Am văzut, sunt și unele surprize, sunt și, dar pe mine asta mi-a tras și mai tare atenția. Bran, care părea o echipă de asta de rupe nori, a pierdut acasă cu Apollon Limassol. Auda i-a bătut după scor mai greu decât i-a bătut pe FCSB la Riga, pe Dinamo, e fostul Dinamo Tirana, se cheamă acum Dinamo City Tirana. Așa? Dar vedem, nu fac alte comentarii, că facem comentarii după partidele retur, pentru că se pot întoarce rezultatele. Hai să vedem și la Europa League. N-am vorbit, o să vorbim puțin și de Craiova, Cosmine. Craiova a avut un rezultat încurajator, dar totuși o echipă modestă, știi? Adică nu putem să facem nuntă după rezultatul ăsta. Hai să vedem rezultatele înregistrate. Learn din Irlanda de Nord cu Iberia 1999 din Georgia, la țările astea așa mai puțin cunoscute, la echipe din țările astea mai puțin cunoscute, o să spun țara, 0-0. Lincoln Red Imps din Gibraltar Omonia 1-1, mi se pare un stat.
2: Asta apropo de fotbalul cipriot, ce da. Am spune mai devreme.
1: Da.
2: Gibraltar, adică da. Cred că acolo, cât suntem noi în clădirea asta, facem o echipă de fotbal și jucăm cu Gibraltarul de la Ecala.
1: E adevărat. Mi-aduc aminte că și CFR s-a chinuit, dar totuși i-a bătut în ambele întâlniri. Cups cu CSU Craiova 1-1, Shamrock Rovers Egnatia Rogojină din Albania 3-1, Lech Poznań Kai Klaksvik din Feroe 1-0, Tun din Elveția Vikingur din Islanda 3-0, Hradec Kralove Beşiktaş 0-1, Jagiellonia Białystok. Hradec Kralove, am impresia că este echipa care i-a scos pe Tromsø. Și uite, au pierdut acasă cu Beşiktaş. Beşiktaş fotbal turcesc, e altceva, dar au pierdut acasă. Jagiellonia abia o stoc din Polonia cu Rangers din Scoția 2-1.
2: Ia uși.
1: Da. PAOK cu Anderlecht 0-1. Red Bull Salzburg Paphos 1-0. Benfica Hearts, echipa care s-a bătut în ultima etapă pentru titlul în Scoția, 6-1. Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia 0-3. Bă, e într-un progres fotbalul Bulgariei. Asta este adevărat. Deci toate echipele au avut rezultate bune. Așa. Ferencváros cu Górnik Zabrze din Polonia 1-0. Hai să vedem și în Champions League acolo. Levski a fost acolo în Champions League fazele astea eliminatorii. Așa. Da, dar oricât, domne, asta nu înseamnă că CSU Craiova nu ar fi trebuit să-i scoată pe Levski. Bun, avem așa, Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei, 5-0, Mielby din Suedia, Slovan Bratislava, 1-2, Levski Sofia, Kairat, 1-0, trebuie stat bun, cam echilibrat, așa, stat, să vedem returul, așa, pentru tur, te duci cu un argument la Almaty. Orhus cu Sabah 2-1, Ararat Armenia Țelie 2-1, Hapoel Beersheva Țirvena Zvezda 1-0, deci campioana Israelului, iată că învinge pe Țirvena Zvezda.
2: Poți să dau un scris că cred că are de vreo 3 ori mai mare bugetul Steaua Roșie.
1: Și eu la fel, cred, și eu la fel zic. Ca să te citesc pe tine, cred că își poate permite să ia vreo 50 de camere. Că asta l-a impresionat pe Dan Petrescu și pe tine te-a impresionat.
2: Nu, pe mine m-a amuzat atunci. Te-a amuzat, că era argumentul. Da. Dar vezi tu că argumentul ăsta acum pălește în fața rezultatelor de care ne lovim. Atunci scoteam față cu o echipă, ne-am chinuit cu o echipă cu nume mic, dar mă rog, am trecut, ne-am chinuit.
1: Da.
2: Așa, acum ne dau... N-aș spune că Tromsø o echipă cu nume mic. Dar niciun caz nu mi se părea o echipă care, vezi, doamne,
1: să te bată în halul ăsta.
2: Acasă, la tine, să-ți dea cu 5-0 în
1: asta
2: cap.
1: Asta e, să te bată în halul ăsta, da. Olympiacos, NEC Nijmegen, 0-0. Surpriză și asta. Union Saint-Gilloise, Bodø/Glimt, 3-3. Uite, norvegienii, deci au făcut 3-3 cu vicecampioana Belgiei, unde joacă și Darius Olaru. Fenerbahce, Sturm Graz 2-0 și Sparta Praga cu Olympic Lyon 2-1. Dom'le, fotbalul din Cehia este, se respectă. Deci cam astea au fost rezultatele.
2: Eu mă întreb dacă la noi va exista un recul care se va vedea în performanțele echipei naționale. De ce spun asta? Pentru că în ultimii mulți ani la noi niciodată n-am reușit să performăm la un nivel acceptabil cu echipa națională și în același timp cu echipele de club. Ori era una, ori era cealaltă.
1: Da.
2: Mă întreb dacă acum, pe fondul acestei cădere a echipelor de club, o să vedem poate un suflu la națională.
1: O să spun eu de ce era așa înainte. Pentru că jucătorii cei mai buni din campionatul nostru se duceau se jucau în campionatele tari din Europa, ei veneau la echipa națională unde făceau treabă bună, așa, în timp ce echipele noastre din țară de aici rămăseseră fără cele mai bune elemente și Bașca că începuse cu Cooperativa și nu mai știau ce înseamnă un meci adevărat și când întâlneau meciuri adevărate chiar cu adversare modeste dădeau în primire. Știi, de-aia acum nu mai avem treaba asta. Acum unii dintre jucătorii buni ai noștri s-au dus prin campionate puternice. Cazul lui Olaru este un caz, sau Drăgușin, sau sunt câteva nume așa care pot să spui că sunt în niște campionate respectabile. Și când spun campionate respectabile, mă refer chiar și la prime ligi. Așa că, repet, o fi liga a doua engleză, o ligă bună, așa, dar eu parcă aveam pentru Kobe și aveam o altă, mă gândeam la o altă echipă pentru valoarea.
2: Nu știu, mie mi se pare că liga a doua engleză, liga a doua germană, liga a doua franceză, liga serie B.
1: La ora actuală ne dă clasă, da.
2: Asta, ca destinații pentru un fotbalist, sunt mult mai...

0: un fotbalist încă aflat în proces crește, de creștere. Da. Sunt mult mai bune decât Arabia Saudită, Emiratele Arabe și chestii de genul.
1: Absolut. 100%. Dacă, sunt de acord.
0: Așa, că până la urmă, uite-te la Ghiță, că el e la Hanovra, parcă, nu?
1: Da.
0: Nu-i rău, așa.
1: În Sfaite bun de sfânt.
0: Așa.
1: Da.
0: Și, în general, la un moment dat, aveam noi echipa națională Serie B.
1: Da. Erau mulți în Italia, da. În Spania.
0: Cât de cât mergea.
1: Da.
0: Echipa națională Serie B a mers la Euro.
1: Da.
0: Față de alte echipe care...
1: Da. Să vedem că și sunt convins că Hagi se va baza pe mulți dintre jucătorii ăștia care sunt afară. Mai ales și el, sunt convins că el este mult mai supărat decât noi după ce a văzut rezultatele și meciurile astea. Adică el se uită, el e un urmăritor și dacă nu era selecționer, el se uita la meciurile astea. Cu atât mai mult acum când e selecționer și este principal interesat ca jucătorii ăștia să dea randament.
0: Știi cine nu pare interesat de soarta echipelor românești, inclusiv de cea națională? Domnul Burleanu.
1: De echipe nu te pot contrazice, dar la echipa națională este interesat pentru că e principalul vizat la când sunt insuccese.
0: Domnule, deci eu încă o dată o spun. Avem 10 ani, da? Anul ăsta, adică cel puțin calendaristic, s-au făcut 10 ani. Din 2016.
1: 2016, da.
0: Hai, frate, să tragem linia aia, să vedem cu ce ne-a ajutat pe noi și la nivel de echipe de club și la echipe de și la nivel de echipă națională schimbarea asta de organizare a fotbalului în România. Cu ce ne-a ajutat? Cu nimic. Din potrivă, ne-a întors înapoi.
1: Tu nu vezi că ei nu vor să facă, că am vorbit zile trecute și cu alții, am avut un invitat, un fost coleg al meu de la ziarele la care am lucrat, Edizone Marți, și el a abordat ce ai spus tu acum, a abordat chiar cu exemple, și cu Cupa României și cu Divizia B ei nu vor să renunțe la porcăriile astea.
0: Și nu știu dacă lumea știe, probabil că mai mulți care urmăresc materiale astea virale pe TikTok, pe Facebook, știu de treaba aia cu au, tati, de unde vii atât de prăbușit? Cam așa, deci Liga 2 în România a ajuns exact un au, tati, cine te-a prăbușit așa? E vorba despre un nene care apare mereu beat și face mișto lumea de ei cu au, ce prăbușit ești, te-ai duela cu o bere, ceva de genul ăsta. Așa, și ăla habar n-are pe ce lume e,
1: da,
0: așa.
1: Da.
0: Cam așa e Liga 2 în momentul ăsta, adică chiar spuneam, bă, să ai mai multe echipe care n-au drept de promovare decât alea. Ce dracu, aici e sat fără câini.
1: Bă, e o rușine și nu este să zici, bă, s-a întâmplat acum, deci de ani de zile e așa, băi, Cosmin, deci de ani de zile au fost, că s-au mulțit echipele, dar tot timpul au fost câteva echipe.
0: Deci mie mi se pare inacceptabil și ăla este locul în care tu ca echipă cu pretenții de Liga 1 ai tendința să-ți lași puștimea să se ducă acolo să joace un an, doi, acomodeze.
1: Da.
0: Mă refer la ăștia ieșiți de pe porțile academiilor și dacă dau rezultate să-i chem, cum a fost ăsta la FCSB acum, am uitat cum îl cheamă, fundașul lateral.
1: Pădurariu. Da.
0: Așa. Și nu numai, că sunt exemple peste exemple. Așa. Dar acum ai scăzut, deci totul a scăzut, inclusiv nivelul ăsta de jos, care îl consideram cel mai de jos acceptabil, da? Liga 2, pentru că Liga 3, Liga 4, alea sunt competiții de amatori, deci pot să o zicem cu mâna pe inimă, sunt competiții de amatori.
1: Semi-amatori.
0: Așa le zicem noi, semi-amatori, dar sunt
1: amatori. Da, mulți sunt amatori.
0: Dacă jumate din echipele din Liga 2 pot fi considerate de amatori, pentru că joacă degeaba.
1: Așa e.
0: Așa. Bă, ce pretenții ai tu să crești nivelul? Nu ai cum să crești nivelul când baza ta cea mai de jos scade. Da. Evident că o să nu știu, tu încerci să sari după niște funii să le prinzi, dar nisipul se afundă sub tine. Și cu fiecare săritură tu te afunzi mai mult cu nisipul ăla. Nu o să mai ajungi niciodată la funiile alea să le prinzi vreodată.

0: Da. Noi nu realizăm chestiile astea, mergem înainte, las că vine votul, ne votează fotbalul feminin și Liga 3-a și a 4-a și stăm liniștiți unde
1: asta, și asta vreau să se răspund, la, că ai pus tu întrebarea asta, dacă n-ar trebui să tragem o linie. Cine să tragă, măi, Cosmin, e linia?
0: Băi, na, pentru ne bate în joc.
1: Ăia se duc ca să, abia așteaptă să se termine. N-ai văzut că nici l-au lăsat pe Ilie Drăgan să vorbească, că vreau să se ducă să bea șprițul. Și dacă mai stătea și Ilie Drăgan jumătate de oră, întârziau să mai bea berea și șprițul.
0: Și mai sunt și chestii dintre astea, cum să zic, le iei în derâdere prima dată, că vine și le emite Nea Gigi sau cineva comparabil cu Nea Gigi. Și zici, vai, cum să spun, iar vine ciobanul ăsta să ne învețe pe noi fotbal. Și într-o anumită măsură înțeleg foarte bine și pe aia care reacționează așa. Dar s-ar putea ca atunci când calculezi valoarea absolută a lucrurilor, să-ți dai seama că omul are dreptate. Cum e cu regula U21? Ne-a ajutat regula asta, real vorbind, și cu echipa națională și cu echipele de club să facem ceva mai bine?
1: Mi se pare foarte puțin. Răspunsul meu este foarte puțin.
0: A fost acea licărire de la Euro 2019 de tineret, dar pe care o pun iarăși mai degrabă în cârca faptului că a fost un băiat cu niște ambiții și care s-a făcut înțeles de către echipă pe postul de antrenor și cât de cât ne-am aflat într-o situație la nimereală în care am avut mai multe talente care nu ajunseser încă să lovească de prispă sau de ce să mai lovesc ei în momentul de față, să dau cu capul și acolo rămân. Că erau încă în creștere. Al de Man, al de Ivan, hai să ne uităm. Man poate nu e un exemplu fericit pentru că el măcar s-a dus și a făcut o carieră undeva respectabilă.
1: Da, așa e, la echipe bune.
0: Uite-te la Ivan.
1: A ajuns în Vietnam.
0: Da, uite-te într-o anumită măsură la Florinel Coman. De ce zic într-o anumită măsură? Că măcar el la FCSB a jucat bine. Dar acum nu poți să zici că e pe știe ce, cine știe ce traiectorie ascendentă. Din potrivă. Ce-am mai avut noi atunci?
1: Radu Portaru.
0: Nu mai zic de Petre, de Pușcaș. Da. Hai că Pușcaș măcar mai joacă fotbal, dar Petre... După un sezon în care a fost Ratangiu șef la FCSB și s-a supărat că și juca, domnule, el chiar juca și rata pe bandă rulantă. Să supăra că era să schimba după o repriză.
1: El a făcut o mare greșeală că s-a dus la FCSB, dar am înțeles că el FCSB l-a luat din Danemarca.
0: Da.
1: Ăla a fost cea mai bună perioadă din cariera lui în Danemarca.
0: Da, am zis, bă, a fost malaxorul FCSB care te-a mestecat și te-a scuipat și te-a nu știu ce. Du-te în altă parte. El n-a mai fost în stare să ducă
1: nicăieri. Exact. Din momentul ăla s-a terminat, da.
0: Așa.
1: Da. Și un jucător foarte, cu o construcție foarte bună, adică mie mi se părea ideal să un atacant să aibă construcția.
0: Dar uite, ții minte ce atacant părea că va fi Pușcaș. Mamă, deci la Euro părea... Da. De la bun de Real Madrid.
1: A și dat goluri, destul de goluri.
0: Asta spun.
1: Da.
0: Și acum ne rugăm de el să-și revină la Dinamo.
1: E accidentat, da.
0: După ce a lustruit toate băncile pe toate diviziile secunde pe care a fost.
1: Exact.
0: De asta spun. Băi, noi nu ar trebui încă o dată să vedem ce avem la dispoziție. De ce nu iei pe ăștia, mă? Jucătorii din Liga 1 români. Deși nu e frumos să discriminezi, dar să zicem că ăștia ți înțeleg graiul și toate întrebările pe care le pui. Și îi întreb, cum ți se părea mai bine pentru tine, pentru nivelul tău de performanță, etc., etc., organizarea asta, asta sau asta?
1: Nu știu dacă sunt în stare să zici discernă la vârsta asta.
0: Hai, dă-i, naibii, că poate să-și dea seama dacă le era mai bine... cu sistemul clasic, cu tur-retur sau cu prostia asta?
1: Nu, auzi, mulți dintre ăștia tineri nu au prins tur-returul. Adică ei nu știu ce e. Că deja au trecut mulți ani de când s-a pus
0: sunt 10 ani,
1: sistemul ăsta dubios. Da, da. Are dreptate și, să știi că are dreptate câteodată și Beme. De multe ori are dreptate. Că nu e un băiat prost. Că contează și ce generația el susține și susține pe bună dreptate că la ora actuală e o generație destul de modestă. Generația de care pomeni tu a fost o generație bună, cu multe, multe valori, multe talente. Acum se pare că e o generație

0: destul de modestă și atunci echipele, multe dintre echipele care sunt obligate să folosească acest under sunt dezavantajate. Știi?
1: Eu asta spun. Și asta e o regulă. Or mai fi și altele. Nu știu, cele legate de academii, de fotbal feminin, de naiba să le chectene. Dar eu pot să spun ce sare în ochi. Treaba asta cu și îmi sare în ochi nu doar la fotbalul românesc. Extrapolând, îmi sare în ochi și la campionate din astea care se prelungesc la infinit cu cupe europene, cum mers la turnee finale, e cazul nostru, dar cum mers la turnee finale și după aia ciclul reîncepe imediat.
0: Da. Foarte așa. Puțin timp de...
1: Și am mai spus-o, bă, dacă ăia care costă 150 de milioane jucătorul au nevoie și acolo de o lună de pauză să se ducă cu nevasta la mare, cu copilul, mai știu eu ce fac ei pe acolo, ce...
0: Cum se relaxează, da.
1: Cum se relaxează, dar măcar se relaxează.
0: Da.
1: Da, păi săraci ăștia ai noștri care...
0: Nici n-au timp, nici n-au timp. Aproape că nici nu știi când s-a terminat campionatul. Ai impresia că este...
1: Păi,
0: a fost așa.
1: Mă uitam la ăsta, culmea, îl dădeam exemplu ca jucător care a marcat două meciuri la rând. Uh-huh. Ăsta n-a avut niciun fel de concediu. Ce, că a stat un pic o săptămână pe bancă după ce s-a întors de la Mondial. Ăsta nu-i concediu, scuză.
0: De João Paulo.
1: Da.
0: Da. Da. Da, este... am mai discutat. Sunt multe, multe asemenea probleme care stau... sunt o piedică și pentru dezvoltarea
1: mai e o chestie. Chiar discutam noi înainte de intrarea în emisie și vreau să o aduc în față, pentru că contează enorm. Băi, ajunge să te uiți în momentul de față la o întrebare banală, nu știu, legată de ce subiecte vrei tu, de la istorie, la politică, la naiba să le mai ia, inclusiv sport și fotbal,
0: da.
1: Și să pui întrebarea asta la 10 persoane pe stradă și te vei lămuri de nivelul de, hai să zicem, educație până la urmă, că aia e importantă, la care stă țara asta. Bineînțeles că fotbalul, care oricum avea un fel de deficit la capitolul ăsta, chiar și când, să zicem, lumea o ducea bine cu cultura generală, se adaptează și fotbalul și devine din ce în ce mai... Ce pretenții ai tu să înțeleagă ce se petrece în jurul lui și să se adapteze chestiilor lor? Nu știu, nu dau acum exemple, jignesc.
0: Da.
1: Dar sunt destui. Așa.
0: Asta vezi, Cosmine, când se duc afară.
1: Păi, asta sunt absolut. Da. Și stau și mă uit, băi, au fost jucători la... Mi-aduc aminte de când a plecat Rusescu la Sevilla.
0: Da.
1: Mie puteai să-mi spui orice, dar nu că Rusescu ar fost un băiat prost.
0: Da, sigur că
1: așa.
0: Da.
1: Și cu toate astea, mamă, l-au tratat ăia la Sevilla ca pe ultimul nimic care a trebuit să tragă când l-am văzut data viitoare, ocazia următoare pe Rusescu, parcă era altă persoană, era slab, era...
0: Da.
1: Așa.
0: Se pare că sunt alte antrenamente, alt regim, nu știu ce să zic, că nu sunt în pielea lor, știi, dar...
1: Așa. Inclusiv băiatul ăsta, bine, astea sunt chestii care se întâmplau cu 30 de ani. Evident, și datele problemei erau altele atunci, dar povestea inclusiv Baciu, băi, când am plecat de la Steaua la francezi acolo, băi, era cu totul altceva, mă, și noi eram echipă care jucam an de an în Champions League, adică nivelul era înalt. Și cu totul acolo, cu toate astea, acolo era mai mult să voia de la tine, mai mult profesionalism, mai multă, și se aștepta ca de la un jucător care vii de la nivel de Champions League să fii deja, nu că la nivelul lor, mult peste nivelul lor, ca să poți să înveți și pe aia tineri de la ei. Și noi, el singur o spune, noi nu eram așa. Nu eram învățați așa, nu eram educați așa.
0: Uite-te tu că n-ai prins, erai copil pe vremea aia. După 89, când s-au deschis granițele, a căzut Ceaușescu, așa, și au început și sportivii noștri, și printre, bineînțeles, și fotbaliștii mai ales, să se ducă afară. Bă, cei mai mulți. Deci cu toate că era... Cortina, nu degeaba se spunea cortina de fir, când e o cortină undeva, un zid cum era zidul ăsta dintre țările comuniste și socialiste, domne, sunt diferențe mari. Așa, și cu toate diferențele astea mari, așa, domne, toți jucătorii ăștia ai noștri de frunte au făcut față acolo, ceea ce înseamnă că sistemele de antrenament de aici nu erau chiar așa de repede. Ei când veneau, mi-aduc aminte, dădeau interviurile așa, erau întrebați de treaba asta. Cum ți s-a părut acolo? Și toți spuneau, domne, altceva, alt regim de antrenament, așa, dar față, mult mai tare acolo decât aici. Dar, domne, nu era rău, așa, pentru că ei se adaptau și din punctul de vedere al vieții, cu toate că tot așa erau diferențe mari pe vremea în România, erau multe. Acum și aici există aceleași alimente, aceleași telefoane, aceleași televizoare, aceleași ce vrei tu din Occident. Așa? Când te duci acum în Occident, că tu ai fost mai mult plecat, trebuie să te gândești foarte bine când vrei să iei cuiva un cadou ceva, bă, să-i duc ceva ce nu găsești în România. Și te gândești, stai puțin să te iei ceva specific local, că așa cam tot, înainte dacă luai o ciocolată de acolo și veneai în România, era brici.
1: Dar înainte dacă luai o cu banană sau o sticlă de cola, era o chestie extraordinară față de ce
0: acum stai puțin, pentru că se găsește și în România. Ești cu toate astea, când se duc acolo,
1: la greu.
0: Și cu toate astea, când se duc acolo băieții ăștia, care știu și pe telefon și pe astea, domne, nu se adaptează.
1: Crezi că știu ei mai mult de să pornească TikTok-ul pe telefonul pus pe românește? Eu nu cred.
0: Să-și dea mesaje, să se uite pe... Mă gândesc că știu...
1: Asta, da. Dacă trebuie să dai mesaje cu colegii tăi în engleză sau în franceză, da, sau asta, e mai greu.
0: Ar trebui ca fotbaliștii, mai ales cei care spun că intre pe puștean de ăștia de 13 ani, 14 ani, nici nu știu, nici nu n-au păr pe față, așa, ca să nu zic alte chestii. Ce-i vrea, unde vrea, domnule, la Barcelona sau la...
1: Da, da.
0: Așa. Bă, tată, dacă vrei la Barcelona, scuză-mă și îți dau cuvântul imediat, dacă vrei la Barcelona, mă, tu trebuie de mic să începi să vorbești o limbă străină, să te pregătești să vorbești o limbă străină. Spune-te, rog.
1: Acum câteva zile a fost nu știu ce scandal cu poliția chemată că făceau un scandal pe stradă, niște puștani se îmbătaseră și făceau scandal și erau de la, sper să nu jignesc acum să acuz altă echipă, de la FC Olt sau nu știu ce, jucători cică legitimați acolo, care spuneau că dacă ei au zis la nu știu care că nu-i nevoie de școală, e ce nevoie, și că ca să fii jucător adevărat trebuie să bei. Urmează sfaturile astea. Asta e, frate, ăsta e nivelul, nu vă mai mirați.
0: Da.
1: Și apoi vi se pare extraordinar că odată ce a trecut de vârsta aia de 17-18 ani, în care poate e talentat, se vede, dar e ținut în frâu oarecum de familie și după aia rămâne de unul singur și se vede și cu mama, am salariu de nu de 10.000 de euro, am salariu de 5.000 de euro. Păi câtă lume are salariu de 5.000 de euro în România? Îmi dă clubul și de ăsta cazare.
0: Da.
1: Eu trebuie să mă prezint la, nu știu, la 3 antrenamente pe săptămână și un meci, în rest ghilimele sunt liber. Așa? Păi 5.000 de euro, hai să spargem discoteci, gagici, timp pierdut. Așa. Și după aia te mai mir că nu se mai duce nicăieri, nu urcă nicăieri din punctul ăla. Vai de capul lor.
0: Da. Ăștia sunt oamenii. Bun, asta e trendul, din păcate. Bun, o să mai luăm o pauză și revenim.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și

0: lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Să vorbim puțin, Cosmine, și de Craiova.
2: Bineînțeles.
1: Ca să nu discriminăm. E un rezultat bun, hai să zicem, un rezultat bun, egal în deplasare, așa, pentru că poate fi întors și s-a văzut că, cel puțin din ce s-a văzut, mai superior CSU în teren.
2: Da, până într-un punct, da. Bine, s-a jucat pe o mizerie de teren. Deci la fel ca la problema pe care o puneam cu VAR-ul săptămâna trecută.
1: Da.
2: Băi, oameni buni, ori jucăm același sport după aceleași reguli, atunci mă referam la VAR, ori e VAR, ori nu desfășoară meciurile. Adică nu merge că stai așa că unele sunt cu VAR, altele fără VAR, că nu permite terenul. Bă, nu mă interesează. Nu-ți permite terenul, nu intra în competiția asta. Nu primești licență pentru așa ceva. Așa mi s-ar părea normal. Exact la fel și cu băieții ăștia. Băi, ori jucăm pe iarbă, ori jucăm pe cauciuc. Eu din ce știu, fotbalul se joacă pe iarbă, pe gazon. N-ai gazon, nu știu, du-te într-o țară vecină și joacă pe gazon.
1: Da, au încercat să-i ajute pe ăștia cu care au climă mai rece.
2: Eu am mai zis o chestie asta, ok, îi ajută pe ăștia cu climă mai rece. Dacă ăia în Qatar au fost în stare să facă nu știu câte stadioane cu gazon normal pentru campionatul mondial de fotbal la clima pe care o au, oricine poate să facă niște gazoane să poată juca pe ele, măcar cu ocaziile meciurilor ăstora internaționale, pentru internaționale, de cupe europene, na. Pentru că mi se pare o prostie enormă treaba asta. Îi poate să-și rupă oamenii picioarele pe mizeriile astea. Și cine e răspunzător? Nimeni nu e răspunzător.
1: Da. Asta este, din păcate, vedem, sunt multe disfuncționalități așa care ne miră că pot exista la asemenea organizație cu dare de mână, deci nu sunt niște...
2: Eu de asta spun, mai ales în țările nordice, unde nu cred că se pune problema indisponibilității de fonduri pentru a face un rahat de gazon. Că, sau îl aduci, cum îl aduci, îl instalezi, se joacă meciul ăla, asta e, ți-asumi, îl închiriezi pentru un meci, dacă la altfel nu se poate. Vii cu covor din ăla, l-ai pus, se joacă pe el și la revedere.
1: Da.
2: Îmi vine greu, de asta spun. Au făcut ăia în Dubai și au făcut pistă de schi în mall în mijlocul deșertului și tu ești în stare să pui un rahat de iarbă. Hai, lasă-mă, că nu, chestia asta nu mai cred.
1: Da, nu știu, și într-adevăr să spui de țări care...
2: Cu dare de mână, dare adică...
1: De mână, da.
2: Dacă ar fi niște amărâți, inclusiv cum suntem noi, bă, e complicat, la, dar și pe noi ne-ar duce să ne-ar obliga să mergem să ne disputăm meciurile undeva unde sunt condiții. Nu pe... de asta, cum îi spune, cauciuc vopsit. Las-o... Da. Și nu zic pe asta, vai, că ce zmei am fi noi pe iarbă față. Dar încă o dată spun. Bă, poate oamenilor lor ale este pur și simplu au o reținere, na, le e frică să intre cum trebuie, să dea cum trebuie. Poate să-ți rămână piciorul acolo și acolo să rămână.
1: Da, sunt într-adevăr asemenea posibilități.
2: De asta spun. Îmi pare rău pentru

0: pentru UEFA, dar ar trebui să se acorde același gen de atenție și în Europa League și în Conference League și în Champions League, pentru că cu cupsă ăștia au venit eliminați din Champions League fiind.
1: Da. Da.
0: Și au jucat-o pe terenul ăsta și în Champions League. Preliminarii, dar tot pe terenul ăsta. Băi, așa ceva nu este ok. Nu e acceptabil. Nu, e ca și cum ai spune acum și ai zice a, păi jucăm hockey pe gheață, dar nu jucăm pe gheață, că aici e climat, e climat călduros, n-are cum să facă gheață. Jucăm pe...
1: iarbă.
0: Pe iarbă sau pe sare sau mai știu eu ce alte idioțenii. Păi nu mai e același sport, mă. Toată viața i-am învățat joc fotbal pe gazon, nu pe cauciuc vopsit.
1: Bă, m-am plictisit de drăguș ăsta, că sunt știri de-astea păcălitoare, ca să dă așa, anunțelor Șumudică, anunțelor Drăguș, poate semna... Dom'le, fraierii mai intră pe materialele astea, poate juca și că anunță Șumudică. Știe Șumudică exact ce se întâmplă. Am spus, când îl văd pe Drăguș semnând cu fece sau cu oricine, semnând, fiind acolo cu semnătura și cu tricou, așa, atunci, într-adevăr, eu o să o știre. Altfel sunt niște păcăleli aiurea și de-astea care ajung să te... să te sâcâie când vezi asemenea știri non-stop. Ziceam să vorbim, am văzut materialul ăla la începutul emisiunii, ne-am luat cu cupele astea europene. Este știrea zilei, mi s-a părut cel puțin până acum, legată de suspendarea lui Cosmin Matei, de la capitanul lui Șepși. Lumea se întreba ce va face Matei, pentru că urma să vină această decizie. Hai să vedem. Deci, jucătorul Cosmin Matei a primit din partea TAS 9 luni în cazul suspendării pentru dopaj, despre care o lună a fost deja ispășită.
0: Deci 8 luni.
1: 8 luni ar fi, da. Agenția Națională Antidopaj l-a suspendat în prima fază pe fotbalist timp de 6 luni. Totul din cauza unei substanțe interzise detectate la testul antidoping de urină în luna februarie 2024, după meciul Șepși CSU Craiova 1-3. Rezultatul a fost pozitiv, substanță 5-metilhexan, 2-amină depistată la Matei, fiind un stimulant interzis care oferă un plus de viteză, energie și tonus muscular. Ulterior, la finele anului trecut, Cosmin Matei a făcut apel și a scăpat de sancțiune, s-a întors pe teren, însă OADA nu s-a lăsat și a atacat decizia la Tribunalul Arbitral Sportiv de la Lausanne, solicitând în cazul său o suspendare de minim 2 ani.
0: Și stai și te gândești că și pe la alții justiția e tot o chestie ultra confuză. Cum poate să-ți dea prima instanță 6 luni să te găsească vinovat, da? Că da. Te-ai dopat. După care la apel să te găsească, da, ești nevinovat.
1: Da.
0: Ca după aia la instanța supremă, să spunem la TAS, iar să te găsească vinovat. Băi, ceva e în neregulă cu sistemul ăsta. Nu poate să fie dintr-o
1: și
0: extremă într-alta.
1: Și ce a făcut Simone Halep s-a dovedit în neregulă.
0: E adevărat, da.
1: Da, da. Clubul patronat de Laszlo Dioseghi a luat la cunoștință cu mare părere de rău de verdictul TAS, deoarece Cosmin Matei era capitanul echipei, un fotbalist exponențial, iar suspendarea s-a reprezentat o mare pierdere în acest sezon pentru nou promovat în Superliga. De acord, s-a văzut și în ultimul meci, el a marcat, chiar a marcat golul egalizator cu Corvinu și se vedea că era un om care limpezea jocul la mijloc acolo, jucător cu experiență. Din păcate pentru șef și clubul nostru respectă decizia TAS și principiile fundamentale care guvernează așa, reafirmându-și toată angajamentul față despre astea, sunt de limbaj de lemn. În același timp îl asigurăm pe Cosmin Matei de întregul nostru sprijin în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni și mai puternic după executarea suspendării. Aici ar putea intra răspunsul legat de ce va face șef și în continuare. Îl va ține pentru că sunt 8 luni. 8 luni, aproape un sezon. Un sezon el va lipsi. Ce face el? Are 34 de ani, 35 o să facă în 8.
0: Da, dacă era o idee mai tânăr, puteai să stai 8 luni, nu era neapărat o problemă. Te antrenai și reintrai treptat atunci când ți-a expirat, dar așa...
1: Nu știi dacă...

0: deci,
1: nu știi dacă când vei reveni, vei mai avea același putere.
2: Îți dai seama că n-ai cum, pentru că una e să joci constant, să fii capitan, să știi cum care-i mersul echipei și din somn trezit. Și alta e să vii de pe margine după 8 luni de zile și să încerci să te reacomodezi, oricât de bine pregătit fizic ai fi tu.
1: Da, da. Da, îmi pare rău de unde un fotbal. Acum nici nu știu ce să spun, dacă este, având în vedere că ăștia de la antidoping și-au dovedit limitele așa, nu mai sunt așa. Că înainte ziceam, bă, l-a prins, asta e, a făcut atâta. Când am văzut ce porcării se fac așa, nu mai sunt așa de convins că au dreptate, știi? Și s-ar putea să... El spunând că accidental, fără știrea lui, i s-au pus acele substanțe în ceea ce a consumat și avea să fie prins.
2: Bun, dar dacă e fără știrea lui, cine i le-a pus?
1: Nu știu ce... Doctor...
2: Păi doctorul ăla e angajat și ăla de cineva, nu?
1: Da.
2: Păi și dacă doctorul ăla e angajat de cineva, angajatorul ăla mai degrabă nu trebuie să sufere, să fie penalizat și el. Vezi, asta e cu sucoața albă, că n-ai știut că...
1: Da, cum sunt și cei care mai sunt suspendări date unora care nu sunt la apel când li se spune că urmează să vină să fie controlați și din diverse motive nu răspund, nu așa. Și acolo, adică am văzut sportivi care, dom'le, ei consideră și chestia asta consideră foarte importantă pentru viitorul, că dacă nu se prezintă, înseamnă că, adică, exact cum își planifică antrenamente, participări la concursuri, colaborări cu diversi oameni care i-ar ajuta în cariera lor, așa își planifică și aceste, să fie prezenți la aceste verificări OADA, știi? Și de-aia și acolo e cu sută coață albă să spună unul ăștia, stai puțin că n-am știut că m-a sunat, m-a căutat și nu m-a găsit. Da, noi sperăm să treacă cu bine Matei peste treaba asta și să mai poată să mai joace, pentru că este un jucător bun la ora actuală pentru ce are Liga 1 și Șepși, mai ales pentru Șepși. Vedem că Barcelona, care crize, domnule, crize și nu știu ce, iată că transferă pe unul din cei mai în vogă fotbaliști ai momentului, Rodri.
2: S-a terminat șmecheria, ca să spunem,
1: da,
2: așa.
1: Da.
2: E numai bun pentru stilul lor.
1: Da, venirea lui ar putea duce la disponibilizarea 3 jucători din lotul catalanilor. Va fi titular de drept în linia de mijloc a catalanilor. Se vorbește că mijlocași precum Frenkie de Jong, Marc Casado sau Marc Bernal ar putea fi puși pe liber. Asta nu o spunem noi, o spune Marca. În prima fază, Barcelona nu intenționa să-și întărească linia de mijloc, însă accidentarea de lungă durată a lui Frenkie de Jong a determinat conducerea să-și reconfigureze planurile.
2: Băi, eu zic că oricum poate sunt eu rău, dar mie nu mi se părea Frenkie de Jong în nivelul restul echipei. Nivelul ăla pe care îl visează Barcelona.
1: A și fost accidentat, în fine, da.
2: Așa, adică ăsta e... Să vine oarecum la sigur de la naționala Spaniei, pe un circuit care acolo funcționează foarte bine și există și aici în mare parte la Barcelona cu aceiași jucători și continuăm, cum să zic, lucrurile în regim normal. Asta văd eu, cam asta. Se profită de bunul mers al naționalei ca să meargă bine și la echipa de club. Adică să existe scheletul ăla acolo și ei să joace.
1: Da.
2: Că l-ai și pe Cosmin Lamal, ai și pe băieții aia din față, tot ai tăi sunt, și pe Dani Olmo. Nu?
1: Ce mai încolo și încoace, așa că... Da.
2: Ce înseamnă băiatul ăsta de lângă Chivu cu ăla care a fost la Oțelul, la FCSB, la Dinamo, atacat Tudorie.
1: Ah, Tudorie.
2: Da, Tudorie.
1: Da, în China.
2: Vezi, seamănă, parcă
1: da,
2: e de acolo.
1: Ceva, da. Dinamo a luat un jucător belgian care a fost în Naționala de Tineret, dar din Liga a doua, că tot vorbim noi de Liga a doua.
2: Foarte bun pentru noi.
1: Dinamo urmează să oficializeze transferul mijlocașului Matias Feret, mutare anunțată de ProSport încă de pe 1 august. Câinii au ajuns la un acord atât cu Bari, cât și cu Internaționalul de Tineret belgian, iar un jucător care a trecut și pe la PSV este așteptat să efectueze vizita medicală. Da, nu știu ce să spun. Este trist așa să vezi că iei jucători care alții consideră mâna a doua, știi, și...
2: Hai să ne exagerăm. Acum mai devreme ne supăram că aducem francezi din Liga 3-a, francezi din Liga 3-a din Franța.
1: Da, jucători din Liga 3-a din Franța.
2: Așa,
1: da,
2: așa, da, în condițiile în care unul venit sezonul trecut a rupt poarta la propriu la figurat.
1: Da.
2: Păi ăsta nu e nivelul și asta e situația.
1: Nu, păi nu, eu asta, tristețea mea e că ăsta nu e nivelul.
2: Că pe, la urmă l-ai adus și pe faptul că ai ajuns la nivelul să aduci din Liga 2-a, e mai bine decât Liga 3-a, teoretic, nu?
1: Da.
2: Așa, și poate o fi bun, adică să nu uităm la, că ăsta cum îl cheamă, parcă era belgian sau francez, nici nu mai știu ce neam era.
1: Ce, Caramoco?
2: Nu, Edi Noere. Nu ăsta...
1: A, Noere francez.
2: Francez era, francez, nu? Da, da. Francez, da. Așa, care a venit tot așa...
1: Ăla,
2: luat de undeva de...
1: Buldozer sau cum îi se spune?
2: Bizonul.
1: Bizonul.
2: Așa, da, luat de Redding de până ce știe ce e așa, da, da. Și a ajuns golghiter și la Dinamo și la Steaua.
1: Da, adică... a fost bun pentru Liga 1, da.
2: Așa. Și ăla chiar a marcat și până în cupe europene, n-a fost doar până Liga 1.
1: Da, da.
2: Așa. Țin minte că îl asemuiam bine,
1: păstrând, mai mică, da.
2: Păstrând niște proporții cu Lukaku. Uh-huh. Lukaku sau Lulacu? Lukaku era ăla de la noi, de la Astra.
1: Da, albanezul nostru, da.
2: Da. Deci ăsta e nivelul. Noi vai, ne oripilăm. Tocmai am vorbit mai devreme că cei mai răsăriți jucători noștri erau pe Liga a doua în Italia.
1: Da.
2: Ăsta e nivelul. Ce te mai... O, mamă, ce slab. Pe cine ai vrea să-l aduci? Să-l iei pe... Am încercat și noi odată. Mi se pare că și Dinamo a încercat și Steaua a încercat să înfrupte așa mai din și la CFR știm foarte bine cum s-a ajuns la cazurile alea, dar să sunt fructe din astea mai interzise. Și a fost relativ rău. Uite-te că la Dinamo era să-i ducă la falimentul echipei cu toate minciunile lui Cortaserul ăla sau cum îl cheamă.
1: Da.
2: Așa.
1: Da. Acolo a fost.
2: Iar pe partea de Steaua s-a încercat, dacă mă aduc bine aminte, pe filiera sud-american. Și chiar s-au adus niște jucători decenți atunci, adică
1: da, dar,
2: Mendoza ăla și Dairo Moreno erau niște jucători...
1: Da. Zapata,
2: da.
1: Dar mulți împrumutați. Mulți împrumutați au fost atunci.
2: Așa.
1: 200.000 de euro plătesc Dinamo, adică nu vine...
2: Și ăștia pentru campionatul României sunt bani.
1: Sunt bani, da, sigur.
2: Adică
1: tot dau 125 de milioane.
2: Da, la noi noi s-a făcut mare tamtam că pe cum îl cheamă pe ăsta, de pocesc eu numele de fiecare dată.
1: Bututau,
2: așa, da, scuze, da. O să mai dureze ceva.
1: Bututau.
2: Pe ăsta s-a plătit 1 milion de euro și stăm să ne, vai, dar doar atâta dăm. Uh-huh. Păi ăsta e nivelul la noi maxim, cred, care se poate da. Ai 1 milion, 1,5 milioane pe un jucător. De unde să dai mai mult?
1: Da.
2: Asta ne permitem. Și vorba cuiva, poate s-ar da și mai mult, dar ce costă mai mult, vin și cu pretenții salariale pe care niciun club din România nu poate să le acopere.
1: Da, așa este.
2: Da. Și așa ne rugăm, poate cine știe.

0: e. Poate te duci pentru Africa de Sud sau ceva și nimerești un dăsta, cum a fost în Ghezana în primele două sezoane. Poate nimerești. Dar asta ți asigur niște riscuri făcând treaba asta. Pe când ducându-te așa într-o zonă de asta mai obișnuită cu civilizația, gen Liga 2 într-o țară de asta top 5 Europa sau Belgia, că nici asta nu-i departe de top 5 Europa, care ai niște pretenții că vin niște jucători oarecum formați și antrenați.
1: Nu... Da, da, acolo, din punctul ăsta de vedere, da, condiție, da, condiție fizică, asta au toate echipe, indiferent de numele echipei, acolo există un program pe care îl respectă toate echipele și tocmai aici era și a fost și secretul, să zicem așa, unor echipe de-astea mai mici de la, echipe naționale mai mici de la campionatul mondial, de la turneul final, pentru că mulți aveau mulți jucători în campionate de-astea de soi, care aveau foarte bine pus la punct pregătirea și atunci ei au putut să facă față echipelor mai mari, pentru că în timp ce echipele mai mari aveau jucători care fuseseră angrenați serios în competițiile deloc liniștite de unde Spania, astea mari, Spania, Anglia, Franța, Germania, Italia, se simțea treaba asta, măcar la primele meciuri, după aia s-au reglat așa și atunci, într-adevăr, ai zis bine treaba asta cu Condi, sunt convins că din acest punct de vedere, jucătorii ăștia care vin din țările astea sunt bine, stau bine cu pregătirea fizică. Acum nu știu cum, de când am mai jucat, asta o să vedem zile următoare când, dacă va fi sau nu folosit în teren. Bun, da, am văzut reacția lui, că a zis Varga că s-ar duce, ar vrea să investească la UTA, eu tot așa, la fel cum sunt, exact cum sunt și cu transferul astea, că e posibil, ce am zis mai devreme, că e posibil Drăguș, nu știu unde, că a zis și un Mudică, că, la fel și la chestia asta eu pun mai multe o chestie de presă, așa,
0: multe semne de întrebare.
1: Foarte multe semne de întrebare și cei de la UTA au zis că abia așteaptă să vină că au nevoie. Normal, nu era să zică, bă, stai, să nu cumva să te
0: apuri. Eu stau și mă întreb așa, dar tu cum ai reacționat, mă rog, să fii UTA, să fii altă echipă, să ai de-a face cu unul care a băgat bani într-un loc și a și scos când a avut
1: performanțe. A scos performanțe. Și a luat performanțe, nu poți să spui nimic.
0: Și care s-a supărat acum pe sat și pleacă și se oferă să vină la tine, dar el având reputația...
1: Băi, știi ce
0: unul
1: se
0: este ăia, cum se cheamă ăla care a plecat, a vândut tot la Urziceni și a plecat cu banii?
1: Bucșaru.
0: El având așa reputația unui soi de Bucșar. Îl primești cu brațele deschise sau te gândești de 50 de ori înainte să-l lași la tine în curte?
1: Dacă se gândesc așa, bă, să luăm și noi cu UTA vreo două titluri, trei titluri, să jucăm și cupe europene, dar... într-adevăr, decât să, că Bucșarul a distrus practic Unirea Urziceni, deci a luat titlul ăla senzațional, mi se pare mai cele mai mari surprize ale fotbalului românesc.
0: A jucat și foarte bine.
1: A jucat și în cupe europene foarte bine.
0: Păi, Champions League a jucat.
1: Așa, da. Și, dar după aia merită ca să-ți distrugi echipa, tu ai construit-o și tu o calci în picioare și, într-adevăr, și mai ales, hai că Unirea Urziceni n-avea nicio tradiție și e un orășel mic, n-au prea resimțit localnicii dispariția, dar la UTA ar fi nenorocire, deci UTA chiar este, pe UTA au ținut-o, de fapt, suporterii, de-aia UTA mai există astăzi, pentru că au fost suporterii foarte apropiați. Da, haideți să mai luăm o pauză și vom reveni.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am intrat deja în ultima oră a emisiunii Trafic Sport de astăzi. Începusem miercuri, începusem să prezint episodul legat de turneul final al campionatului mondial din 1994. Foarte drag nouă, pentru că a fost

acolo cea mai mare performanță a echipei noastre naționale. N-am apucat să-l termin pentru că a venit invitatul meu, Alex Crișan, cunoscutul arbitru, acum deja a fost arbitru de la sfârșitul anului trecut, de elită din lumea snookerului. Așa că am zis că o să continui în altă parte, dar de ce să continui? Încep de la, dacă tot să o facem, să o facem cum trebuie. O să încep cu de la început, adică o să iau de la început, pentru că așa e frumos. Nu strică să auzim o istorie care chiar ne face plăcere. Este vorba de a 15-a ediție aceasta din 1994 a turneului finale pentru Campionatul Mondial de Fotbal, găzduită de Statele Unite, având loc între 17 iunie și 17 iulie în acel an. 9 orașe au participat la găzduirea meciurilor. A fost aleasă gazdă Statele Unite de către FIFA pe 4 iulie 1988, deci cu 6 ani în urmă, în ciuda lipsei relative de popularitate a fotbalului din țara gazdă. Turneul a fost cel mai de succes financiar din istoria Cupei Mondiale, a dobărât recorduri de turneu cu o prezență totală de 3.587.538 de spectatori și o medie de 68.991 de spectatori pe meci, cifre care au fost de neegalat până acum, până la turneul ăsta din anul acesta, când au fost 48 de echipe. Brazilia a câștigat competiția învingând Italia în finală la Rose Bowl, Pasadena, California. Meciul s-a încheiat cu 0-0 prelungiri, iar Brazilia a câștigat cu 3-2 după loviturile de departajare, fiind prima finală de campionat mondial care a fost decisă astfel, deci prin intermediul penaltiilor, iar prin această victorie Brazilia a devenit prima reprezentativă care a câștigat 4 titluri mondiale. 3 națiuni au candidat pentru a găzdui acest turneu final: Statele Unite, Brazilia și Maroc. Votul a avut loc la Zurich, cum spuneam, pe 4 iulie 1988, întâmplător sau nu, o zi când americanii își serbează ziua independenței, și a avut o singură rundă, candidatura Statelor Unite primind puțin peste jumătate din voturile membrilor Comitetului Executiv al FIFA. FIFA spera că, organizând acest cel mai prestigios turneu de fotbal din lume, va duce la o creștere a interesului americanilor pentru acest sport. O comisie de inspecție a constatat de asemenea că stadioanele braziliene propuse erau deficitare, în timp ce oferta marocană se baza pe construirea a 9 stadioane noi. În schimb, toate stadioanele propuse de americani erau deja construite și complet funcționale. US Soccer a cheltuit 500 de milioane de dolari pentru pregătirea și organizarea turneului, o sumă mult mai puțină, mai mică decât miliardele pe care alte țări le cheltuiseră anterior și le-ar fi cheltuit ulterior pentru pregătirea unui asemenea turneu. Oferta Statelor Unite a fost considerată favorită și a fost pregătită ca răspuns la pierderea dreptului de a fi gazda de rezervă pentru 1986, când se știe s-a retras Columbia. O condiție impusă de FIFA pentru această găzduire către Federația Americană a fost să creeze o ligă profesionistă de fotbal, soccer, cum îi spun ei. Aceasta a venit în 1993, a fost fondată, s-a numit, ceea ce toată lumea care iubește fotbalul o știe, Major League Soccer, și a început să funcționeze în 1996. Au existat unele controverse inițiale pentru acordarea turneului final unei țări în care fotbalul nu era un sport popular la nivel național, iar la acea vreme, din 1988, nu mai avea nicio ligă profesionistă. Liga Nord-Americană de Fotbal, înființată în 1967, s-a desființat în 1984, după ce numărul spectatorilor a scăzut. Acolo nu stau foarte mult la afaceriștii ăștia, nu stau să aibă răbdare cu sportul ăsta, dacă le-a scăzut cifra de afaceri, tai în carne vie. Succesul Jocurilor Olimpice de Vară din 1984 de la Los Angeles, în special turneul de fotbal care a atras 1,4 milioane de spectatori pe tot parcursul evenimentului, a contribuit de asemenea la această decizie a FIFA de a da Statele Unite să găzduiască marea competiție.
Statele Unite candidaseră anterior pentru a găzdui, cum spuneam, turneul final din 1986, după ce Columbia s-a retras în 1982 pe motive economice. În ciuda unei prezentări conduse de foștii jucători care au evoluat în Liga Nord-Americană, vă aduceți aminte, sau cei de vârsta mea și-aduc aminte de New York Cosmos, Pelé și Franz Beckenbauer, alături de ei fiind prezent și fostul secretar de stat al Statelor Unite, Henry Kissinger, Comitetul Executiv a ales atunci Mexicul. FIFA a făcut propuneri de a introduce unele golurile să fie... De fapt, de la americani a venit... Deci fiți atenți că de atunci a venit de la americani ideea... Îi propuneau ca unele goluri să aibă o altă valoare decât altele, în fine, niște aberații, dar propuneau și pauze după fiecare sfert în loc de doar pauza clasică, ceea ce atunci n-au reușit. Ei încercau astfel să atragă agențiile de publicitate de televiziune cu aceste noi reguli. Propunerile au fost însă eliminate pentru că normal cine ține la fotbal și înseamnă ceva fotbalul pentru el, nu poate să accepte asemenea aberații. Nu este cazul și spânului din fruntea forului mondial de la ora aceasta. Dar pe vremea erau altfel de oameni, și aia cu păcatele lor, dar nu în halul în care este Infantilul astăzi. Meciurile s-au jucat în 9 orașe, toate stadioanele de acolo aveau capacitate de cel puțin 53.000 de locuri și aparțineau unor echipe profesioniste sau universitare de fotbal american. Printre alte orașe gazdă candidate s-au numărat Atlanta, Denver, Kansas City, Las Vegas, Miami, Minneapolis, New Orleans, Philadelphia, Seattle și Tampa, precum și comunități mai mici precum Annapolis din Maryland, Columbus din Ohio, Corvallis din Oregon și New Haven din Connecticut. Unele stadioane, inclusiv Joe Robby din Miami și Candlestick Park din San Francisco, au fost respinse din cauza conflictelor cu Major League Baseball. Stadionul Stanford din South Bay, în zona golfului San Francisco, și Citrus Bowl din Orlando, Florida, au fost alese în schimb. Miami Orange Bowl, o altă arenă din Miami, a necesitat renovări majore pentru a îndeplini standardele turneului. Rose Bowl a găzduit cele mai multe meciuri, 8, 4 dintre ele în faza eliminatorie, inclusiv finala. Giant Stadium a găzduit 7 meciuri, inclusiv o semifinală. Foxborough Stadium, Stanford Stadium și Cotton Bowl au găzduit câte 6 meciuri fiecare, iar Soldier Field, Robert F. Kennedy Memorial Stadium și Citrus Bowl au găzduit câte 5 meciuri fiecare. Pontiac Silverdome, primul stadion acoperit folosit la un turneu final de campionat mondial de fotbal, a găzduit 4 meciuri din faza grupelor, cele mai puține dintre toate arenele. A fost de asemenea singurul dintre cele 9 care nu a găzduit meciuri din faza superioară, din cea eliminatorie. 4 echipe, una africană, una asiatică și 2 europene, și-au făcut debutul la turneul acesta. Nigeria s-a calificat din zona africană alături de Camerun și Maroc, CAF primind 3 locuri ca urmare a performanțelor puternice deosebite ale echipelor în precedentele turnee din 1986 și 1990. În zona asiatică, Arabia Saudită s-a calificat pentru prima oară, ocupând primul loc în grupa rundei finale a preliminarilor în fața Coreei de Sud, ambele echipe învingând Japonia, care a fost din nou împiedicată să debuteze la Cupa Mondială. Asta din cauza unui meci disputat în Irak, cunoscut și sub numele de Agonia de la... De fapt, împotriva Irakului, nu în Irak, împotriva Irakului, cunoscut sub numele de Agonia de la Doha, deci s-a jucat în Qatar. Din zona europeană, Grecia a avut prima sa apariție după ce a ocupat primul loc într-o grupă din preliminarii în care s-a calificat și Rusia, care Rusia la rândul ei concurează pentru prima oară sub acest nume după dizolvarea Uniunii Sovietice. Campioana în titlu, Germania de Vest, se reunise cu Germania de Est, astfel încât o Germania unită a participat pentru prima oară după turneul din 1938. Atunci a fost ultima oară când Germania Mare a participat astfel la turneul final de campionat mondial. Norvegia s-a calificat pentru prima dată din 1938, Bolivia pentru prima dată din 1950
și ultima, a fost prima și ultima de până acum calificare a sudamericanilor. Elveția pentru prima dată din

1966. Intervalul de 56 de ani dintre aparițiile Norvegiei la turneu a egalat recordul Egiptului de la turneul precedent, fiind cea mai lungă perioadă. Mexicul s-a calificat pentru prima oară după 1978. Anglia a lipsit, a fost o absență notabilă, după ce terminase pe locul 4 în 1990, deci cu un turneu înainte. Nu a reușit să califice de această dată, terminând pe locul 3 în grupa sa de calificare. Acesta a fost primul eșec al Angliei în a se califica la un campionat mondial, turneu final din 1978. A fost de asemenea prima dată când niciuna dintre națiunile britanice, e vorba de Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și Sarajevo, nu s-au calificat după 1950, când au participat toate. După ce nu a reușit să califice la turneul din 90, Franța a ratat din nou și acest turneu final, după ce în meciul decisiv a primit gol în ultimul minut la casă împotriva Bulgariei, un gol marcat de Kostadinov. Înfrângerea rezultatului a plasat Franța pe locul 3 în grupă, în spatele Bulgariei și Suediei. Campaniile de calificare ale Cehoslovaciei și Iugoslaviei au fost afectate de evenimentele politice. Cehoslovacia s-a dizolvat în 1993, completându-și grupa de calificare sub numele de Reprezentativa Cehiei și Slovaciei, dar nu a reușit să treacă mai departe, clasându-se după România și Belgia în grupa a patra. Iugoslavia, care trebuia să joace în grupa a cincea, a fost suspendată din competițiile internaționale în 1992 ca parte a sancțiunilor Națiunilor Unite împotriva războaielor de pe acele teritorii. Sancțiunile nu au fost ridicate decât în 1994, moment în care echipa nu mai putut să participe la niciun fel de calificări. Chile a fost și ea suspendată și în 1990, a fost atunci un incident la un meci cu Brazilia, când portarul Rojas a simulat că ar fi fost rănit de o petardă aruncată din tribune pentru a suspenda Brazilia într-un fel sau altul. Pentru acest triș, ei au fost descalificați și a continuat această suspendare, a continuat și pentru acest turneu. Așadar, calificate au fost din Asia, Arabia Saudită și Coreea de Sud, din Africa, Camerun, Maroc, Nigeria, din CONCACAF, Mexic și Statele Unite, din CONMEBOL, Argentina, Bolivia, Brazilia și Columbia, iar din UEFA, Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Irlanda, România, Rusia, Spania, Suedia și Elveția. Loturile au fost compuse conform regulilor obișnuite din acei ani, din 22 de jucători. Grecia, Italia, Arabia Saudită și Spania au fost singurele dintre participante ai căror jucători proveneau în totalitate din propriile campionate, în timp ce Irlanda și Nigeria nu au avut vreunul din echipele din propriul campionat, iar Arabia Saudită a fost singura care nu a avut niciun jucător legitimat la vreo echipă din Europa. Comitetul organizare FIFA a menținut tradiția de a plasa Statele Unite și campioana în titlu Germania alături de celelalte patru echipe clasate în primele cinci pe baza rezultatelor obținute la ultimele trei ediții ale turneelor finale de campionate mondial. Noul clasament ăsta FIFA Ranking, care știm astăzi, nu a fost utilizat atunci ca parte pentru a face o ierarhie, pentru că era foarte nou. Cele șase echipe clasate pe primul loc, adică să fie cap de serie, au fost repartizate în runda 1 și au fost sortate pe prima poziție din cele șase grupe care au jucat în faza grupelor. Celelalte 18 echipe au fost repartizate în trei urne pe baza secțiunilor geografice, cu șase echipe calificate din Africa și America în urna 2, primele șase în urna 3, în timp ce urna 4 a cuprins echipe europene calificate de pe locurile 7-10 împreună cu cele două echipe asiatice calificate. În fine, nu mai insist cu tragerea sorții. Tragerea sorții cu procedura efectivă, ea a fost avut loc la centrul de convenții din Las Vegas și a fost transmisă în direct pe 19 decembrie 1983 pe SPN în Statele Unite și Eurosport în toată Europa, cu comentarii în limba engleză pe acest din urmă canal, făcute de comentatorul sportiv scoțian Archie MacPherson. Prezentatorii trăjerea sorții au fost un prezentator popular în Statele Unite, Dick Clark, și actrița Faye Dunaway. Bilele au fost

extrase de foști mari fotbaliști precum Eusebio, Bobby Charlton, Michel Platini, Marco van Basten, Roger Milla, alături de ei și portarul naționalei americane care era și implicat în Major League Soccer, Tony Meola, alături de alte celebrități din diverse

Michelle Akers, care era o jucătoare de fotbal, fotbal soccer din Naționala Statelor Unite, care era printre cele mai bune din lume la acea perioadă, pilotul de Formula 1 Mario Andretti, actrița și modelul Carol Alt, graficianul Peter Max, gimnasta Mary Lou Retton sau actorul Robin Williams. Înainte de tragerea la sorți, Comitetul Organizare FIFA a decis să aloce poziția A1 din prima grupă Statele Unite ca gazdă, C1 pentru Germania, care era campioană în titlu, și E1 pentru Italia, care a solicitat să joace majoritatea partidelor din grupă pe Giant Stadium din New York, New Jersey. Celelalte trei capete de serie urmau să fie plasate pe prima poziție din grupele rămase BDF, decizia depinzând în mare măsură de identitatea celorlalți membri ai grupelor extrase după tragerea la sorți. Mergem mai departe. Tragerea la sorți a fost oficiată, deci pe lângă cei care am pomenit, și de secretarul general la vremea respectivă, Joseph Blatter. Echipele au fost extrase, noi am fost în grupa A, alături de Statele Unite, Elveția și Columbia, Brazilia, Rusia, Camerun, Suedia, grupa B, Germania, Bolivia, Spania, Coreea de Sud, grupa C, Argentina, Grecia, Nigeria, Bulgaria, grupa D, Italia, Irlanda, Norvegia, Mexic, grupa E și Belgia, Maroc, Olanda, Arabia Saudită, grupa F. În fiecare grupă, echipele au jucat câte 3 meciuri, fiecare împotriva fiecăruia. După ce s-a terminat prima fază, cele mai bune 2 echipe din fiecare grupă s-au calificat direct, lor alăturându-se cele 4 locuri, 3 cu cele mai mari punctaj. Acest format a fost identic cu structura turneului utilizată în ultimele 2 ediții, 1986 și 1990. Cu excepția aici, marea excepție a fost faptul că o victorie aducea acum 3 puncte în loc de 2 pentru a încuraja un joc mai ofensiv. Formatul competiției a rămas același ca în 1990, 24 de echipe împărțite în 6 grupe de câte 4. Cum spuneam, am spus cine s-au calificat. FIFA, deci în afară de ce am spus, cum 3 puncte acordate pentru victorie, a mai introdus alte 2 reguli, o regulă de offside mai relaxată și o interdicție de a prelua pase înapoi, de a se da pase înapoi către portar, se știe, pasa înapoi făcută expres către propriul portar și portarul o prinde în brațe, se pedepsește cu lovitură liberă indirectă din careu. Numărul de goluri a crescut în urma acestor măsuri, media de goluri de la 2,21 în 1990 la 2,73 acum. FIFA a exercitat presiuni puternice asupra organizatorilor locali pentru a programa toate meciurile în timpul zilei pentru a permite posturile de televiziune europene să transmită aceste meciuri după amiaza târziu sau seara. De exemplu, meciurile care începeau la ora 12:30 în New York erau difuzate la 18:30 în Paris. Dar astfel s-au afectat condițiile de joc, pentru că erau căldură, umiditate. Orașele cu cele mai dificile condiții în mod constant au fost Orlando și Dallas în sud, o combinație de căldură și umiditate extremă, în timp ce la Detroit s-a dovedit a fi dificil din cauza faptului că v-am spus, era un stadion sală cu se putea închide cu un acoperiș și n-au fost cele mai bune condiții, cel mai respirabil aer. Turneul a marcat sfârșitul carierei lui Diego Maradona la campionat mondial. El jucase la alte 3 ediții, 82, 86 și 90, și condusese naționala țării sale către titlul mondial din 86 și către finala din 1990. El a fost exclus în timpul acestui turneu după ce a picat un test antidoping în care s-a descoperit prezența efedrinei în sânge, un medicament folosit pentru slăbit. Columbia, în ciuda așteptărilor mari datorate celor arătate în timpul preliminarilor, când efectiv a impresionat, nu a reușit să avanseze, să treacă de

faza grupelor. Echipa a fost influențată de sindicatele de pariuri și de cartelurile de droguri. Selecționerul Francisco Maturana, primind amenințări cu moartea din cauza selecției făcute. După ce a marcat un nou gol pentru în partida cu Statele Unite și practic prin acesta echipa țării sale a fost complet eliminată, fundașul Andres Escobar a fost împușcat mortal după ce s-a întors în Columbia, în fața unui bar dintr-o suburbie a orașului Medellin, 10 zile mai târziu de la întoarcerea sa, posibil că are presalii pentru greșeala sa. Bulgaria a fost una dintre cele mai mari surprize ale turneului. Până la acest turneu nu avuseseră nicio victorie în cele 5 ediții la care participaseră anterior, nicio victorie. Acum, conduși de Hristos Stoichkov, aveau să schimbe complet imaginea și au reprezentat o provocare formidabilă pentru titlu. Echipa a câștigat 2 din cele 3 meciuri din grupă pentru a se califica în runda următoare, unde a avansat după o victorie formidabilă la victorie de partajare. Pentru ei a fost foarte bună la victorie de partajare în fața Mexicului 3-1. Asta din sferturile de finală, când au bătut Germania cu 2-1, au întors rezultatul, Stoichkov și Lechkov au marcat. Bulgaria avea să se clasifice la final pe locul 4, după ce a pierdut semifinala în fața Italiei și finala mică în fața Suediei. Statele Unite, țara gazdă, după ce au terminat pe locul 23 la turneul din 1990, a avansat în runda a doua, adică a trecut de faza grupelor. Dintre cele mai bune echipe de pe locul 3 au fost cu noi în grupă, vă aduceți aminte, noi și elvețienii ne-am dus pe primele două locuri, pe locul 3, dar au fost eliminați de brazilieni chiar de ziua independenței, au pierdut 0-1. Traseul Braziliei a fost relativ lin, deoarece nu au fost niciodată conduși timp de 270 de minute în faza eliminatorie, învingând Olanda în sferturile de finală și Suedia în semifinale, după victoria menționată anterior cu americanii. Între timp, italienii au depus mari eforturi și mare bolan au avut ca să ajungă în finală. În timpul fazei grupelor s-a chinuit să treacă de acea fază. Au pierdut în primul meci cu Irlanda 0-1. Creatorul de joc, Roberto Baggio, care în calitate de jucător mondial al anului FIFA și deținător al Balonului de Aur, era așteptat să fie una dintre vedetele turneului, nu marcase niciun gol în această fază a competiției, el avea să-și revină după aia. În timpul optimilor de finală împotriva Nigeriei, era condusă cu 1-0 în ultimele minute, când Baggio a marcat golul egalizator forțând prelungirile. El a marcat din nou cu din penalti, trimițând Italia mai departe. El a marcase golul victoriei și în sferturile de finală împotriva Spaniei și ambele goluri împotriva Bulgariei din semifinală. Meciul pentru locul 3 s-a jucat între Bulgaria și Suedia, echipa care a marcat mai multe goluri decât oricare alta la acest turneu final, 15 în 7 meciuri. Aceste echipe se mai întâlniseră anterior, au fost colegi, cum spuneam, în grupa de preliminarii, când au eliminat ambele Franța. Suedia a câștigat de data aceasta cu 4-0, atacantul suedez Thomas Brolin a fost inclus în echipa All-Star alături de bulgarii Krasimir Balakov și Hristos Stoichkov. Acest turneu final a fost ultimul în care au fost acordate medalii de bronz și echipei care a terminat pe locul 4 după ce a pierdut meciul, finala mică. Prin urmare, Bulgaria a devenit ultima echipă clasată pe locul 4 care a primit medalii de bronz la un turneu final de campionat mondial. Meciul final de pe Rose Bowl a fost tensionat, dar lipsit de ocazii de gol, un meci greu de privit. A fost a doua oară în 24 de ani când cele două națiuni sau două finaliste, două națiuni, Italia și Brazilia, s-au întâlnit într-o finală. Se mai întâlnise în 1970 în Mexic. După 120 de minute de joc cu scor alb, învingătoarea a fost decisă la victorie de partajare. După 4 serii de execuții, Brazilia conducea cu 3-2, iar Baggio, care a jucat accidentat acea finală, ar fi trebuit să marcheze pentru a menține vii speranțele Italiei, dar a șutat peste poartă, iar brazilienii au fost încoronați campion mondial. Mai
ratase recent dispărutul Franco Baresi. După încheierea meciului, vicepreședintele Al Gore a găzduit ceremonia de premier, vicepreședintele Statelor Unite de atunci. El i-a înmânat capitanului brazilian Dunga prestigiosul trofeu. Echipa națională a Braziliei a dedicat titlul mondial și recent decedatului compatriot din Formula 1, Ayrton Senna. El murise cu 2 luni jumătate înainte. Gheata de aur a turneului a fost câștigată de 2 jucători, bulgarul Stoichkov și rusul Oleg Salenko în acel blat făcut de Camerun cu Rusia. El a devenit, în acel meci a marcat 5 goluri, a devenit primul jucător care a marcat 5 goluri într-un meci, 6-1 împotriva Camerunului. Ambii jucători au marcat în total 6 goluri. Atacantul Romario cu 5 goluri a câștigat balonul de aur, fiind desemnat cel mai bun jucător al turneului. În ciuda unor controverse anterioare, Statele Unite au organizat un turneu de mare succes, cu o medie, am spus mai devreme, depășind precedentul record mediu de 50.000. Deci aici au fost 70.000 de spectatori. În Anglia, în 1966, au fost 51.000. Aici au contat foarte mult și capacitățile foarte mari pe care le-au avut stadioanele din Statele Unite, cum s-a întâmplat și acum în 2026. Ceremonia de deschidere a avut loc pe 17 iunie pe Soldier Field din Chicago. A fost moderată de Oprah Winfrey, care a prezentat-o pe Diana Ross. Aceasta a susținut un spectacol muzical. Iar ar fi trebuit în acest spectacol de asemenea să marcheze un gol din penalti la începutul spectacolului, golul împărțindu-se apoi în două ca parte a unei cascadorii preorchestrate. În schimb, ea a șutat mingea pe lângă poartă, dar stâlpii, deci ea n-a respectat regia, a șutat pe lângă poartă și stâlpii porții s-au prăbușit oricum conform planurilor cascadoriei. În plus, Daryl Hall și John Secada au susținut și ei spectacole muzicale. A fost deschisă atunci competiția oficial de președintele din acel moment al Statelor Unite, Bill Clinton. Grupa dintre Statele Unite și Elveția, grupa noastră, a fost primul care a avut loc. S-a jucat la Detroit, în acel stadion sală, pe Pontiac Silverdome. După turneu, fundașul colombian Andres Escobar, v-am spus, a fost împușcat pentru că și-a dat autogol în meciul cu Statele Unite. Victoria împotriva Columbiei și Statele Unite au fost suficiente pentru România să se califice ca primă clasată în această grupă, în ciuda unei înfrângeri mai la scor, 1-4, suferită cu Elveția în al doilea meci. Elveția a folosit foarte mult această victorie pentru că a depășit Statele Unite la golaveraj și s-a calificat de pe locul 2. Victoria asta cu 4-1 în fața noastră a venit pentru elvețieni la 40 de ani de la ultima victorie a lor la un campionat mondial, un turneu final de campionat mondial, tot un 4-1 împotriva Italiei. Victoria Statelor Unite cu Columbia 2-1 a fost prima victorie a americanilor după acel formidabil succes din 1950, nescontat, surpriză, și aia o mare surpriză în fața Angliei, profesioniștii din Anglia. Grupa B a cuprins 2 dintre cele 4 semifinaliste ale acestui turneu final, Brazilia și Suedia, și a fost de asemenea una dintre cele 2 grupe în care doar 2 în loc de 3 echipe au avansat mai departe. Meciul dintre cele 2 echipe eliminate, Camerun și Rusia, a dobărât 2 recorduri la Cupa Mondială. Oleg Salenko din Rusia rămâne singurul jucător care a marcat 5 goluri într-un meci, Rusia câștigând cu 6-1. Gole, nu, aici am greșit, eu aici n-a fost blat, sau cel puțin a fost blat în 90 când au fost în grupă cu noi. Tot așa au câștigat rușii cu Camerunul. Camerunul a lăsat și el o amprentă. Roger Milla, la vârsta de 42 de ani, a devenit cel mai în vârstă marcator al Cupei Mondiale din toate timpurile, marcând golul de consolare al echipei sale în acea înfrângere usturătoare cu Rusia.

Camerunul, care a făcut o figură extraordinară în 1990, de asta și asta a fost ultima în această grupă. Suedezii s-au dus mai departe datorită victoriei 3-1 asupra Rusiei. Nu mai câștigaseră suedezii din 3 iulie 1974 la un turneu final. Mai departe, mergem la în grupa C, ca și în cazul grupei B, a trimis tot două echipe, Spania și campioana lumii în titlu, Germania, s-au dus mai departe, venind de la un scor cu 2 goluri în deficit, cu 4 minute înainte de final, au egalat 2-2 împotriva Spaniei, sudcoreenii aproape au eclipsat această performanță împotriva Germaniei, revenind de la un scor de 3-0 și pierzând apoi 2-3. În ciuda acestor reveniri, Coreea de Sud a fost obligată a reușit doar o remiză cu cealaltă, cea mai slab cotată, cealaltă componentă a grupei, Bolivia. Spania ar fi fost echipa care ar fi fost eliminată. Germania a învins Bolivia cu 1-0 meciul de deschidere al turneului. A terminat cu 7 puncte. Spania a zis boda proste că s-a calificat mai departe. Nu era ce este astăzi Spania. Deși Bolivia a terminat pe ultimul loc în grupă, Ervin Sanchez a intrat în istorie după ce a marcat primul gol pentru această națiune. A câștigat clar cu Grecia 4-0 cu un hat-trick al lui Batistuta și mult mai greu a câștigat al doilea meci cu Nigeria 2-1. În ciuda acestui fapt, Argentina avea să termine pe locul 3 în grupă. Nigeria a fost impresionată la debutul său la acest turneu final. Din ciuda înfrângerii la limită în fața Argentinei, a câștigat clar celelalte două meciuri cu Bulgaria și cu Grecia. Maradona a jucat cu Argentina doar în primele două meciuri, ambele la Foxborough, împotriva Greciei și Nigeriei, marcând ultimul său gol împotriva împotriva grecilor, pardon, la un turneu final de campionat mondial. Nu i s-a mai permis să mai joace după ce a fost testat pozitiv cu efedrină, ce am spus mai devreme. S-a calificat Bulgaria, a venit la acel turneu prin acel gol marcat de Costadinov în ultimele minute cu Franța în preliminarii. Nu câștigase niciodată până acest turneu vreun meci, a participat de 5 ore la 5 turnee. A început cu stângul 0-3 în fața Nigeriei, nimeni nu bănuia ce o să facă Bulgaria la acest turneu după acea înfrângere clară totuși în fața Nigeriei. A urmat 4-0 în fața vecinilor din Grecia, grecii care pierduseră cu același scor în fața Argentinei în primul meci, iar o victorie cu 2-0 împotriva Argentinei a dus calificare, deci au bătut și pe argentinieni. Atunci au arătat că sunt o forță bulgarii. Argentina câștigase de fapt grupa până în prelungiri, în timp ce Bulgaria a jucat ultimele 25 de minute cu 10 oameni. Cu toate acestea, o lovitură de cap în minutul 91 al lui Nasco Sirakov a însemnat că Argentina a coborât 2 goluri și a terminat pe locul 3. Nigeria a câștigat, au fost primele 3 cu despărțite de golaveraj, plus 4 nigerienii, plus 3 celelalte 2, Bulgaria și Argentina, dar a contat victoria bulgarilor în meciul direct cu Argentina. Grupa E rămâne singura din istoria Cupei Mondiale în care toate cele 4 echipe au terminat cu același număr de puncte. Toate cele 4 echipe au avut chiar și același golaveraj. A început pe Giant Stadium cu golul Ray Houghton, care a asigurat o victorie neașteptată a Irlandei în fața Italiei, pe atunci triplă campioană mondială, 1-0, precum și o oarecare revanșă pentru mondialul precedent în care Italia a găzduit și a eliminat Italia în sferturile de finală. A doua zi la Washington, Norvegia a jucat primul său meci la un turneu final de campionat mondial din 1938, iar golul lui Kjetil Rekdal cu 5 minute înainte de final s-a dovedit decisiv pentru o întâlnire tensionată cu Mexicul, pe care a învins-o la limită. A doua etapă, dubla lui Luis Garcia a adus Mexicul cu avantaj 2-0 împotriva Irlandei, un meci care avea să aducă amenzi selecționerului Jackie Charlton și atacantului John Eldridge pentru atitudinea

atitudinea din timpul jocului de a contesta și de a protesta permanent. În ciuda înfrângerii, Aldridge a reușit să marcheze și a pierdut doar cu 2-1 și a contat foarte mult golul ăsta lui Aldridge în ceea ce avea, ce avea să fie economia finală a clasamentului. În ziua precedentă pe stadionul Giants din New Jersey, speranțele Italiei de a continua să participe părea că s-au spulberat, pentru că Gianluca Paliuca, portarul lor, a fost eliminat la scorul de 0-0. Cu toate acestea, italienii au reușit să obțină o victorie importantă, 1-0 cu Norvegia, care n-a știut să profite de acest om în plus. Să fi fost Holland atunci, ce ar mai fi fost, ce s-a întâmplat în preliminarii acum cu ei. În ultimul meci, Irlanda s-a calificat după un 0-0 cu Norvegia, în timp ce Massaro și Bernal au făcut un schimb de goluri, cum frumos s-a scris, între Italia și Mexic, care au terminat 1-1. Aceste rezultate au însemnat că Mexico a câștigat grupa la goluri marcate, cu 3 goluri marcate, 3 primite. Întrucât Irlanda și Italia au avansat și ele cu rezultate identice, echipa irlandeză a fost clasată pe locul 2 datorită victoriei în fața italienilor, iar fraierii de norvegieni, care au pierdut cu italienii, au avut doar un gol marcat și un gol primit și au trebuit să se întoarcă acasă. Frustrant să pleci neînvins acasă. Și în sfârșit, grupa F, la fel cum s-a întâmplat cu Argentina în grupa D, Belgia a avut cam aceeași soartă, deși a câștigat primele două partide, 1-0 cu Marocul și 1-0 cu vecinii olandezi. Au terminat pe locul 3, pierzând surpriză așa în fața Arabiei Saudite. Mi-aduc aminte, a marcat atunci, a avut un jucător, Said Al Owairan, care s-a dus din propria jumătate printr-un labirint de jucători belgieni și a marcat singurul meci al acelui singurului gol al acelui meci. Saudiții s-au calificat și în optimele finală după ce au învins Marocul cu 2-1. Olanda a avut parte de o experiență oarecum mai tensionată. Prima victorie cu 2-1 împotriva saudiților a fost urmată de o înfrângere în fața vecinilor belgieni și apoi au învins Marocul și s-au calificat. Marocul a fost o echipă slabă la acel moment, 0 puncte, a fost, cum să spun, șaua de bătaie a tuturor acestor echipe care s-au calificat toate mai departe. Mergem în faza eliminatorie. Deci hai să vedem, am spus așa că Hristo Stoichkov a primit gheata și cu Salenko gheata de aur. În total 141 de goluri au fost marcate de către 81 de jucători, din care unul a fost creditat ca autogol. Premiul Iașin, balonul de aur s-a dat lui Romario, brazilianul Romario, premiul Iașin pentru cel mai bun portar, portarului belgian Michel Preud'homme, cel mai bun tânăr jucător olandezul Mark Overmars, trofeul Fair Play a fost acordat Braziliei, precum și echipa cu cel mai frumos joc, tot Brazilia l-a primit. Echipa All-Star, adică 11-le campionatului acestui turneu final, Michel Preud'homme în față Belgia, Jorginho, Marcio Santos, ambii brazilieni, Paolo Maldini, Italia. La mijloc, Dunga, brazilian, Krasimir Balakov, bulgar, Gheorghe Hagi al nostru și Thomas Brolin, suedez. Și în față, Romario, brazilian, Hristo Stoichkov, bulgar și Roberto Baggio, italian. Mascota oficială a acestei competiții a fost Streaker, cățelușul Cupei Mondiale, un câine purtând o uniformă de fotbal, de un tricou cu alb cu mâneci roșii, short albastru, jambiere albe. Sticker a fost conceput de echipa de animație Warner Bros. Un câine a fost ales de mascotă, deoarece câinii sunt animale de companie foarte populare în Statele Unite. Mingea a fost Questra, fabricată evident de Adidas, urmând convenția de a adăuga decorațiuni în stilul consacrat Adidas Tango încă de la modelele Azteca și Etrusco Unico. Aceasta a prezentat decorațiuni cu tematică spațială,

0: nu doar datorită numelui său, ci și pentru că anul 1994 a marcat cea de-a 25-a aniversare a misiunii Apollo 11, în cadrul căreia a avut loc prima aselenizare, considerată a fi unul din cele mai importante momente din istoria țării gazdă și, evident, a lumii. Versiunea instrumentală, melodia oficială a fost Glory Land, versiunea instrumentală bazată în mare parte pe cântecul spiritual tradițional Glory, Glory, Lay My Burden Down, a fost interpretată de o formație numită Glory, cu Charles John Scarbeck ca producător, Richard Simon Blesky ca producător executiv și Snake Davis a cântat foarte frumos la saxofon. A fost lansată la Mercury Records pentru distribuția americană și la PolyGram Records în întreaga lume. Piesa instrumentală apare pe albumul din 1994 lansat Soccer Rocks the Globe. Deși Statele Unite, turneul ăsta final a marcat a șaptea oară când nord-american a găzduit după cele două ale Mexicului, a devenit prima țară din, deci dacă luăm toată America, deci și Uruguaiul și Argentina și Brazilia și Chile, celelalte care au găzduit, este prima țară ne-latină care găzduiește din această zonă. Meciul între Statele Unite și Elveția disputat pe Pontiac a fost Pontiac Silverdome, a fost primul jucat pe un stadion sală în istoria campionatului mondial. Iarba a fost cultivată la Universitatea de Stat din Michigan și a fost prima dată din 1965 s-a încercat o tentativă la Astrodome, atunci în acel an, când s-a folosit un gazon natural într-un stadion acoperit din Statele Unite. Până în prezent, doar Sapporo Dome în 2002 și Arena Aufschalke din 2006 au găzduit ulterior meciuri în asemenea condiții. Pentru prima oară, imnul FIFA compus de Franz Lambert a fost intonat la intrarea jucătorilor pe teren. Aceste finale au fost prima dată, acest turneu a fost prima oară când FIFA a decis să experimenteze cu stiluri pe tricouri purtate oficial, renunțând la tradiționalul negru, e vorba de arbitri. Oficialii puteau alege între tricouri vișinii, galbene sau argintii, în funcție de ceea ce era necesar pentru a evita conflictele de culori cu echipele angrenate în respectivele partide. Acest obicei a fost urmat de obicei, dacă nu se putea și nu se putea, se folosea tricoul negru. Prima oară când jucătorii au avut numerele pe tricouri imprimante pe partea centrală, adică au avut și în față, nu numai în spate, pentru a vedea exact despre ce jucători e vorba, bună idee, precum și numele lor imprimate pe spatele tricourilor. Mi s-a părut una din cele mai bune idei și venită târziu, pentru că adesea când te duci la un meci de fotbal, stai să întrebă cine e ăsta. Mereu vrei să vezi cine e, că a făcut o chestie bună sau că a făcut o greșeală. Am spus de 3 puncte. În materie de disciplină, pentru prima oară cartonașele galbene acumulate în faza grupelor au fost șterse după ce s-a terminat această fază, iar jucătorii au început eliminatorile cu o pagină nouă, adică de la zero, fără niciun avertisment. Altfel, jucătorii se acumulau și jucătorii erau suspendați în funcție de aceste acumulări. A venit treaba asta de la faptul că pățiseră Canigia și Gascoigne în 90, au fost suspendați pentru meciurile următoare și au zis, domne, să nu mai asemenea mari jucători, importanti jucători pentru echipa lor, să nu mai fie lipsite de asemenea jucători. A extins acest turneu final acoperirea televizată a sporturilor în Statele Unite și întreaga lume prin intermediul sponsorizării cronometrului de joc, adică s-a afișat timpul constant pe ecran pe tot parcursul jocului. Înainte doar apărea, acum a fost tot timpul, s-a văzut să știi în ce minut erai. Fiind finanțat integral din fonduri private, acoperirea sportivă televizată în Statele Unite s-a bazat mult timp pe pauzele publicitare, o caracteristică care este cunoscută în sporturile populare de acolo, dar considerată mult timp incompatibilă cu fotbalul din cauza perioadelor lungi de joc în care se întrerupe. condusă de Fox Sports, care a debutat cu acoperirea NFL la aproximativ o lună după finalizarea campionatului mondial. Practic fiecare rețea de televiziune a inclus propria versiune a cronometrului de scor până la sfârșitul deceniului. Aceasta a fost prima oară când s-au jucat simultan meciuri altele decât ultimele două din fiecare grupă. Totuși, acest lucru s-a întâmplat o singură dată în acest turneu, Arabia Saudită cu Maroc și Belgia cu Olanda în grupa F, din 1998 încoace, fiecare meci din primele două runde, adică în faza grupelor, s-au jucat separat pentru a maximiza posibile audiențe televizate. Acum, ca să nu fie aranjamente, s-au jucat la aceeași oră. A fost ultimul turneu final la care a participat 24 de națiuni, iar până la cel din 2022, ultima în care echipele clasate pe locul 3 au reușit să treacă mai departe. Din 98 până în 2022 urmau să concureze 32 de echipe. Finala din acest an 94 a fost prima și până în prezent singura fără goluri din toate finalele campionatului mondial. A fost de asemenea prima care s-a decis la loviturile de partajare, au urmat cele din 2006 și 2022. Salenko a devenit primul jucător, cum spuneam, care a marcat 5 goluri într-un singur meci cu Camerunul. Roger Milla a marcat și el în acel meci un gol și a devenit cel mai în vârstă jucător care a marcat la un turneu final de campionat mondial, 42 de ani. Un record deținut până în 2014, când Farid Mondragon, 43 de ani și 3 zile columbianul, a doborât acest record al lui Roger Milla când a marcat în fața Japoniei în acel an, la turneul din acel an. La rândul său, portarul Essam El Hadri, 45 de ani, 161 de zile din Egipt, l-a depășit pe Mondragon împotriva Arabiei Saudite pe arena Volgograd din Rusia. Cu toate acestea, Milla rămâne cel mai în vârstă jucător de teren, nu portar, care a evoluat la un turneu final de campionat mondial. Gianluca Pagliuca a devenit primul portar eliminat într-un meci de turneu final de campionat mondial. Cele 11 goluri marcate de au reprezentat un record pentru cea mai mică medie de goluri marcate pe meci pentru orice echipă câștigătoare de campionat mondial, dar acest record a fost doborât de cele 8 marcate de Spania în 2010. Cele 3 goluri primite de Brazilia în acele 7 meciuri au fost la acea vreme și cea mai mică medie de goluri primite pe meci, deși aceasta a fost ulterior depășită de Franța în 1998, Italia în 2006 și Spania în 2010. Și cu asta am terminat cu campionatul ăsta mondial din 1994. Înainte de a ne lua rămas bun, hai să vedem ce meciuri avem astăzi. Avem așa la noi UTA cu Rapid, ora 21. Avem și în Liga a doua, la ora 18, Unirea Slobozia cu Gloria Bistrița. Alte partide din campionatele din Europa, în Austria, ora 20:30, Altach cu Tirol. În Belgia, 21:45, Club Brugge cu Kortrijk. În Bulgaria, 21:15, Levski cu Lokomotiv Plovdiv. În Danemarca, Sønderjyske cu Viborg. Macedonia de Nord, Scandia cu Silex la ora 18. În Polonia, Wisła Cracovia cu Wisła Płock la 21:30. La portughez, 22:15, Estoril cu Famalicau. La cehi, ora 20, Brno cu Liberec. În Olanda, la ora 21, Cambuur cu Excelsior. Și la vecinii din Ungaria, la ora 18:30, MTK cu Academia Pușcaș. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost în studio Cosmin Ioniță și Răzvan Toma, în regie Dragoș Constantinescu. Să aveți un weekend plăcut. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie.

0: și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că și astăzi suntem împreună la ultima emisiune a acestei săptămâni. Unu Solist este din nou în mașinile, în casele dumneavoastră, acolo unde vă aflați și vreți să ne ascultați, pentru că, într-adevăr, venim în atenția voastră cu subiecte foarte, foarte interesante. Gazeta Sporturilor de astăzi, iată că ne aduce la cunoștință faptul că noi coborăm vertiginos în ceea ce înseamnă ierarhia cupelor europene. Și bulgarii ne-au lăsat în urmă, scrie gsp.ro, și are mare, mare dreptate, pentru că este un bilanț incredibil al echipelor din Sofia în cupele europene, acolo unde s-au investit așadar bani, unde s-au făcut echipe competitive, este clar că vin și rezultatele, iar fotbalul românesc traversează un nou sezon european dezamăgitor. În timp ce România a rămas aproape cu o singură echipă în play-off-urile europene, pentru că este clar că CFR-ul e plecat deja, bulgarii mai au 3 echipe în competiții și au suferit doar o înfrângere în 15 meciuri în total. Și după disputarea primelor 2 tururi preliminare din cupele europene, România mai are doar 2 reprezentante în competiție. Una este ca și plecată, CFR Cluj, care a fost măcelărită efectiv aseară de către Tromso. Doar prima echipă, Universitatea Craiova, rămâne totuși în cărți pentru continuarea aventurii europene după rezultatele înregistrate aseară în prima manșă din turul al 3-lea preliminar. Am văzut-o pe Craiova jucând bătrânește până la urmă, dar totuși remizând scor 1-1 pe terenul finlandezilor de la Cup Scupio în turul al 3-lea preliminar din Europa League. Dar CFR Cluj a suferit una dintre cele mai greu de suportat înfrângeri europene din ultimii ani, 0-5 acasă cu Tromso în Conference League. Da, probabil că CFR-ul din Cluj a vrut să o imite pe FCSB, care și a pierdut, dar cu o echipă daneză în urmă cu câțiva ani. 0-5 în tur, 0-5 în retur, așa că lucrurile merg așadar bine pentru formația ceferistă, pe care noi interesează acum decât campionatul intern. Aici suntem noi cocoși. În România ne dăm la adversari, ne dăm la arbitri, criticăm absolut tot, dar cum ieșim în Europa nu vedeți ce se întâmplă, vai de capul nostru. Fotbalul, până la urmă, să știți că este o copie fidelă a situației noastre sociale, a vieții sociale a românului de zi cu zi. Este clar, așa cum se întâmplă și în fotbal, așa se întâmplă și în viață. În schimb, vecinii noștri de la sud de Dunăre, bulgarii, impresionează printr-un sezon mult peste așteptări, pentru că 3 din cele 4 echipe ale bulgarilor sunt rămase în Europa și sunt încă neînvinse în această stagiune pe plan internațional. Ludogorets, de exemplu, este singura echipă bulgară care a pierdut un meci european în acest sezon. În rest, sunt 6 victorii și 8 remize adunate de reprezentantele vecinilor noștri. Dar, așa cum a pornit și Bulgaria, România a pornit cu 4 echipe în preliminarele cupelor europene. Craiova în turul întâi în Liga Campionilor, apoi Ucluj în turul întâi în Europa League, CFR Cluj și FCSB direct în turul 2 al Conference League. Craiova a pornit în preliminarele Ligii Campionilor, dar a fost eliminată încă din turul al doilea chiar de Levski Sofia, o echipă a vecinilor de la sud. Oltenii, ați văzut, au cedat cu 1-0 în Bulgaria, iar remiza de la Craiova 2-2 nu a fost suficientă pentru o calificare. Dar Ucluj a fost eliminată dramatic din Europa League de Dinamo Kiev, 0-0 în ambele manșe, după loviturile de repartajare. Dar sigur că prestația Universității Cluj a fost una sub așteptări, atât în partidele cu Dinamo Kiev, cât și în meciul cu Bran Bergen, unde pe teren propriu am reușit cu Chiu Cuvai un 2-2, dar s-a pierdut returul din Norvegia foarte clar 1-3. Despre FCSB nu vreau să vorbesc, pentru că ați văzut și dumneavoastră, nu a rezistat prea mult în cupele europene. Mă intrigă însă eșecul categoric de aseară, 0-5 al lui CFR Cluj cu Tromso din prima manșă turului al treilea, iar misiunea pentru retur este practic, teoretic, cum vreți, imposibilă. Și calificarea doar așa, un science fiction, după cum vrea să ne sugereze și gsp.ro, mai ales că se joacă meciul în deplasare. Când ai pierdut cu 5-0 acasă, e limpede că nu ai nicio niciun fel de șansă. Bulgarii, în schimb, înfloresc, pentru că Levski Sofia, campioana Bulgariei, e lider în clasamentul coeficientului dintre toate echipele de la sud de Dunăre, cu un bilanț de 3 victorii, 2 remize și chiar fără înfrângere, ați văzut, reușind să o elimine pe Universitatea Craiova. CSKA Sofia, am văzut-o, are la rândul ei un parcurs identic cu 3 succese și 2 egaluri, fiind neînvinsă.

preliminar la Europa League, iar cealaltă ÇSKA 1948 a remizat toate cele trei partide disputate până acum, dar a avut o victorie cu Spartak Târnava la loviturile de repartajare și continuă în Conference League. Singura excepție este Ludogoreț, care se pare că și în campionatul intern e într-o coborâre așa, față de cele două ÇSKA-uri, față de Levski. Ludogoreț a înregistrat primul eșec al unei formații bulgare în acest sezon european, fiind învinsă și eliminată din preliminariile Conference League. Mă uitam la ce a spus Basara Panduru, prieten la Prima Sport. Cine a adus fotbalul în așa hal? Nu doar fotbalul este într-un foarte mare hal. E clar că tot ce mișcă în țara asta e într-un hal așa generalizat. Am rămas pe primul loc doar la șmecherie și la bătaie de joc. Exact ce vă spuneam. Abia așteptăm să înceapă această nouă etapă, să vedeți cum încep tunurile puse pe arbitri, tunurile puse pe adversari, tunurile puse pe știu eu ce alte comisii ale federației sau ligii, dar e clar că am rămas pe primul loc doar la șmecherie și la bătaie de joc, așa cum spune și Basara Panduru. Nimeni nu face caterincă pe nicăieri, spune Pandi, toată lumea e serioasă, respectă antrenorul. La noi toți suntem șmecheri, toți știm mai bine decât antrenorii, noi știm tot. Nici nu știu ce trebuie să facem, nu mai știu nimic, e greu de tot. Îi luăm pe toți de fraieri, că ăia nu au mâini, ceilalți nu au picioare. Dacă nu lăsăm odată caterinca asta proastă și ieftină deoparte și nu ne punem la treabă, nu mai facem nimic, spunea răspicat Basara Panduru la Prima Sport. Ne facem de râs, proști sunt dacă ne-or mai trimite prin Europa. Stați și jucați mă acolo la voi, că ne stricați competiția. N-ai ce să faci, toți sunt deștepți. Foarte bună remarcă a lui Pandi, unul dintre analiștii foarte obiectivi ai fotbalului românesc, care sigur că a arătat și el, cum vedem noi cu toții, că nu merităm, dragi prieteni, să fim la masa bogaților în Europa. Nici măcar în cea mai slabă competiție Conference League. Momentul în care te bate Tromso cu 5-0, vă dați seama cât este de greu să aspiri la un mic procent de performanță. Am văzut aseară acel egal al Craiovei, care sigur că îi conferă șanse în continuare să bată acasă pe cups. Eu cred că o va face, dar uitându-mă așa pe statisticile oferite de FlashScore, văd că până la urmă șuturile pe poartă au fost de partea Craiovei. Adică oareși ce ambiție în plus, 4-1 la șuturi pe poartă pentru Craiova, total șuturi 4-8, craiovenii au șutat spre poartă de 8 ori, posesia nu-i deloc rea, e cu 2% mai mică decât cea a lui Cups din Finlanda, dar cu siguranță că la șuturile pe poartă suntem campioni. Din păcate am marcat tot atâtea goluri ca și adversarii noștri. Sigur, lucrurile se vor schimba pe Ion Oblemenco, acolo unde Cupio nu va putea alinia o formație mai bună decât echipa noastră. Poate acel Moreno Ciorciari, care a și marcat golul formației gazdă, să reușească să mai miște ceva, dar probabil că Screciu și Stefanovici vor fi călare pe el și nu-l vor lăsa să miște la Craiova. În schimb, mă aștept la mult mai mult de la Bayram, care în ciuda faptului că a marcat, nu mi s-a părut un jucător pe care să te bazezi așa de capul afine. În simba, probabil că va fi mult mai activ aici la Craiova. Etim iarăși în banda dreaptă cu o linie de mijloc mai bună decât a lui Cupio, Moracic, Dăumec, Vabișvili și Bancu. Evident că tragem speranțe mult mai bune, plus publicul, care va fi al 12-lea jucător al Craiovei, și eu zic că până la urmă Universitatea se va califica. Nu știu acum dacă în timp regulamentar sau în prelungiri, dar eu zic că are mari șanse să o bată pe Cups Cupio chiar la un scol modic, 1-0. Haideți să vedem până la urmă ce s-a întâmplat ieri, pentru că ziua de joi mi s-a părut una destul de acceptabilă din punctul de vedere al derulării evenimentelor. Dacă am văzut vreo surpriză, chiar mi se par rezultatele destul de civilizate, în sensul că doar, să zicem așa, formația Omonia Nicosia n-a putut bate în Gibraltar pe Lincoln, a încheiat 1-1, sigur, rezultat care conferă șanse la o victorie
clară la partida retur. Salzburg, în schimb, a bătut-o pe Pafos cu foarte mari emoții și cu scandal, cu cartonaș roșu luat de Sema în minutul 90+3, care nu va juca returul de acasă. În schimb, Pafos, dragi prieteni, a intrat cu Dragomir titular pe teren. El a fost schimbat în minutul 88. Dragomir n-a jucat nici bine, nici rău, Vlad Dragomir. Da, s-a descurcat acolo în linia de mijloc, care a fost una destul de activă, aș spune, pentru Pafos, în contact cu Diabate, cu Diakite, mijlocașii de la Salzburg. Așa că returul de la Pafos va fi unul greu de data aceasta, sper să fie pentru Salzburg, pentru că formația gazdă joacă aspru de tot pe teren propriu și sunt foarte sigur că se va duce la bătaie la mare limită cu echipa austriacă. Meci foarte echilibrat în partida retur. În ziua de joi, tot în Europa League, prieteni, am văzut o victorie cu 3-0 a lui Thun împotriva lui Vikingur. A mai fost și un succes al Benficăi Lisabona, 6-1 cu Hearts, și dacă te uiți alături de acel 5-0 pe care Tromsø l-a reușit la Cluj, este clar că victoria formației Tromsø a calificat-o deja pe formația norvegiană mai sus. SK Rapid Viena a bătut în Estonia la Paide cu scorul de 4-1 și e calificată. A mai fost o caterincă de meci, cum se zice, 5-2 pentru Hajduk Split în Lituania la Žalgiris, 7 goluri marcate acolo, performanță frumoasă, și un alt 4-1 pe care Drita l-a reușit în deplasarea de la Trefiori din San Marino. Partizan Belgrad s-a calificat bătând-o pe Tobol din Kazakhstan cu 3-0, în timp ce Twente Enschede o bate pe echipa slovacă Dunajska Streda cu 6-0. Da, sunt câteva partide cu rezultate foarte, foarte clare. Copenhaga n-a lăsat-o pe Debrecen din Ungaria să miște în front, a bătut-o cu 3-0 chiar la ea acasă. Surprinzător pentru mine este victoria lui Dinamo Kiev acasă cu Karabakh din Azerbaijan, 1-0. E foarte posibil ca această Karabakh să piardă în partida retur, mai ales că nu-l va avea pe teren pe Makrekis, un jucător eliminat direct cu cartonașul roșu de către arbitrul danez Kroch la partida de pe Motor Lublin Arena, unde Dinamo Kiev a reușit un gol prin Ponomarenko foarte devreme și a bătut-o pe Karabakh cu 1-0. E posibil pentru echipa ucrainiană să fie chiar un rezultat calificant, pentru că returul nu mi se pare chiar atât de greu cu o echipă fără mare experiență competițională în Europa. Dar reușind victoria, turcii de la Beşiktaş au prima acasă cu Hradec Kralove din Cehia. Mă aștepta mai mult de la echipa cehă, măcar să dea un gol, dar în afară de nervi și cartonașe galbene multe și roșii, a fost eliminat cu Atara de la Beşiktaş, un jucător care nu va evolua în partida retur, unde Beşiktaş probabil că țintește o victorie. Să vedem meciul oricum e echilibrat. La partida turcilor de pe Finep Arena din Hradec Kralove a arbitrat compatriotul nostru Horațiu Feșnic, care s-a comportat bine în această partidă. Prieteni, haideți să vedem ce se întâmplă începând de astăzi pe panoul sportului, pentru că, iată, nu avem timp foarte mult pentru a termina toate evenimentele de comentat și de aceea hai să luăm selectiv, pentru că astăzi avem două meciuri în România. Unul de la ora 18 în Liga Secundă, este vorba de partida dintre Unirea Slobozia și Gloria Bistrița, se joacă pe stadionul 1 Mai din Slobozia. Am urmărit-o cu foarte mare atenție pe formația Gloria Bistrița, câștigătoare în prima etapă cu 2-1 împotriva lui Schellenberg. Slobozia, în schimb, a egalat în extremis la Oradea, în fața Bihorului, atunci când nimeni nu se aștepta. Din câte am înțeles, sunt probleme serioase acolo la Slobozia, unde Gloria Bistrița tinde să ia cel puțin un punct. Da, mie mi se pare că pe stadionul 1 Mai din Slobozia, Gloria Bistrița se duce hotărâtă să obțină din nou ceva. Și este clar că vom avea parte de un meci destul de echilibrat. Eu aș merge dubla de X2 la partida Unirea Slobozia Gloria Bistrița, știut fiind faptul că s-au schimbat condițiile financiare acolo la Slobozia, banii sunt foarte, foarte puțini, dar în continuare se dorește
menținerea pe scena secundă a fotbalului românesc, unde Unirea Slobozia

Este o formație care marchează greu, care este o echipă ce ajunge foarte greu la poartă, de aceea cred că Gloria Bistrița ar putea să speculeze acest moment destul de slab al echipei gazdă, aducând în față jucători parcă un picuț mai de calitate, pentru că Gloria Bistrița la partida cu Schellenberger am văzut-o destul de determinată să obțină puncte, a reușit până la urmă și sigur cu Pârvulescu pe teren, cu Mogoș, cu Lupu, cu Lică, cu câțiva jucători străini, cum ar fi Asibei, un jucător venit din Ghana, cum ar fi Oshikmashvili, un jucător venit din Georgia, și a făcut așa o trupă care să mulțumească asistența de la Bistrița. Să nu mai vorbesc de nigerianul King, care face parte și el din formația Bistriței. De partea cealaltă, jucători destul de normali, umani, așa aș putea spune, fără mare nume în curtea Unirii Slobozia, sigur și pe salarii destul de mici. De aceea mizez pe dubla de X2 la Unirea Slobozia Gloria Bistrița, partidă ce se joacă la ora 18 astăzi în Liga Secundă. Este meciul de debut al acestei etape. Apoi mergem către partida dintre UTA și Rapid, care deschide această etapă a patra a ligii din România, a Superligii. UTA vine după două rezultate negative, 0-4 la Craiova, 0-1 la Voluntari, deplasare unde n-a marcat. În schimb, marchează bine acasă. Am văzut-o marcând două goluri în poarta Oțelului din Galați. Acum, cu aceste două goluri marcate, cred că Adi Mihalcea, care a fost un golgheter de meserie la Dinamo, nu e mulțumit deloc. Dar n-am să înțeleg de ce în partida cu Voluntariul, chiar n-am să înțeleg în viața mea, de ce în partida cu Voluntariul, iată că Abdallah, Papo, Taroi au fost ținuți în afara terenului și băgați abia după pauză, pentru că Abdallah și Papo puteau să joace oricând. Chiar Sinani, un jucător foarte talentat care a intrat în locul lui Pitu pe stadionul din Voluntari, putea să fie oricând titular în această formație. Cred că a fost foarte conservator sau foarte reținut Adi Mihalcea în întâlnirea de la Voluntari și nu a scos pe teren chiar tot lotul care ar fi avut calitate în această partidă. N-am să înțeleg de ce acești importanți jucători au fost ținuți încă o dată pe bancă la partida de la Voluntari. S-a și văzut în teren lipsa lor, pentru că Voluntarul a marcat și a ținut de scor până la finalul partidei 3 puncte uriașe pentru formația din Voluntari. Astăzi UTA are o misiune mult mai dificilă, pentru că știm cu toții, Rapidul vine cu aer în piept foarte mult, cu un Dani Pancu pe bancă care se bate cu pumnul în piept pentru rezultatele frumoase de acasă, 3-1 cu CFR Cluj, 1-0 cu Sepsi și un rezultat care putea să fie chiar o victorie la Botoșani, acel 1-1. Dacă în final de meci formația moldoveană nu marca, sigur că lucrurile ar fi fost grele, pentru că minutul 90+1 Mailat a beneficiat de un penalti care sigur că a fost din a doua încercare transformat, a fost inițial ratat, dar din cauza intrării în suprafața de pedeapsă a unor jucători ai formației giuleștene, cu implicare asupra jocului, penaltiul a fost repetat de către VAR, a fost chemat la VAR și arbitrul acestei partide, care se află într-o formă foarte bună, Marian Barbu, a reușit să ducă la bun sfârșit această întâlnire care s-a încheiat 1-1 între Botoșani și Rapid. Da, până acum Rapidul n-a pierdut în campionat, dar să nu credeți vreo clipă că va fi ușor la Arad, unde publicul dă putere formației gazdă, prieteni, o duce efectiv pe sus pe UTA, acest public extraordinar de pe stadionul formației arădene Arena Francisc von Neumann din Arad, acolo unde Cătălin Găman se pare că va duce această partidă dintre UTA și Rapid. Ba nu, Roman este arbitrul care va duce această partidă și acest arbitru blond, înalt, frumos, este la un prag de a urca pe lista FIFA anul acesta. Să vedem în ce măsură Comisia Centrală și domnul Vasaras va fi de acord ca el să dețină, începând cu 1 ianuarie 2027, ecusonul FIFA și să intre în primii 7 arbitri din România. Trebuie urmărit cu mare atenție.

0: discuție. Probabil că de aceea Marcel Savaniu, vicepreședintele Comisiei Centrale, este și observatorul său la această partidă de diseară, care probabil că va fi un punct de reper foarte important pentru arbitrul Roman în tentativa sa de a urca pe lista FIFA. Prieteni, sigur că etapa se duce și mai departe în zilele de sâmbătă, duminică și chiar de luni. Veți putea intra pe site-ul Federației Române de Fotbal, acolo unde sunt afișați arbitrii și unde îl veți vedea pe Roman George Cătălin, delegat alături de Neacșu George și de Filip, la partida unde Marcel Savaniu este observator și unde arbitrii VAR sunt Cojocaru și Gheorghe Sebastian, partida dintre UTA și Rapid. Etapa începe în trombă, prieteni, și sigur că vom avea parte de foarte mult entuziasm. Măcar la noi în România să avem entuziasm dacă ieșirile în Europa ne fac de mare, mare minune. Pentru că să iei 5-0 acasă e greu, greu de suportat. La partida UTA Rapid, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că rezultatul de egalitate este primul care se poate întâmpla, pentru că UTA țintește chiar victoria. Nu știu în ce măsură UTA reușește. Dacă în schimb va marca UTA, va fi problemă, mare problemă, pentru că la Rapid lipsesc Barawan, care are piciorul rupt, lipsește sârbul Goicovici, lipsește Iliev, macedoneanul, care are o accidentare destul de serioasă, mai lipsește și Manea, accidentat la genunchi, brazilianul Talisson este jucătorul care lipsește. De partea cealaltă, doar două absențe, Alomerovic și Waida. Zic eu că se poate trece ușor peste absența lor, pentru că UTA are într-adevăr o echipă care nu s-a etalat așa cum trebuie la voluntari, fiind înghesuită cumva de formația ilfoveană și bătută cu 1-0, așa cum ați văzut. Cred că va fi cel puțin, nu, adică gol marcat de UTA, da? Indiferent că Rapidul câștigă, indiferent că Rapidul face egal la Arad, eu cred că UTA va reuși să desfacă poarta giuleșteană, pentru că Abdallah, așa cum știți și voi, este un marcator de calitate, care nu s-a etalat la voluntari, dar alături de acest Abdallah, care probabil că va fi în primul 11 încă din start, va fi și vârful de atac Coman, și în spatele lor, evident, foarte, foarte talentatul jucător Roman, un jucător de mare echilibru în linia de mijloc, alături de Pitu, care nu știu în ce măsură ne mai poate arăta ceva, l-am văzut la voluntari penibil acest Pitu, dar în afară de Pitu, cred că aripa dreapta acestei formații, cipriotul Marinos Tsionis, este și el o variantă câștigătoare pentru linia de atac a formației arădene. Așa că Rapidul are de ce să se teamă, dragi prieteni, n-am niciun dubiu că va fi așa. Nu va mai fi șansa pe care a avut-o cu CFR-ul, acel 3-1. Să nu credeți că etapă de etapă Rapidul va defila în fața unor formații. Să nu vi se pară UTA prea mică. Gândiți-vă că UTA la ea acasă are în spate un public de câteva mii de spectatori, poate chiar 10.000 în spate, care îi vor duce pe sus pe Abdallah, pe Coman și pe Roman Tsionis, jucători care, în care Adi Mihalcea are mare, mare încredere. Va fi acolo probabil și acest mijlocaș care a trecut și prin Giulești, care sigur că va încerca să joace și el un fotbal de calitate și un rol important în linia de mijloc a formației arădene. Da, acum mergând către ziua de sâmbătă, apropo de campionatul de fotbal al României, ne atrage în mod special partida, o partidă deosebit de tare între Dinamo București și FC Voluntari. Eu cred că FC Voluntari se va duce pe stadionul Arcul de Triumf, e adevărat, fără Gâț, accidentat grav, fără Pițian, accidentat mai de mult, fără Roman, acesta mare, mare pierdere pentru voluntarieni, Roman, care a primit un cartonaș roșu de-a dreptul incredibil în deplasarea de la Cluj. Și zic eu că fără Roman îi va fi greu voluntariului, doar cu atacantul său de clasă, Matko Babic. Vine și Merloi lângă el, vom avea și o linie de mijloc cu Guțea, Jvec, Ion Gheorghe și Mamici. Cu siguranță că echipa va încerca să stea în fața lui Pop, în fața lui Musi, în fața lui Soro, în fața lui Armstrong și chiar a lui Cătălin Cârjan, atacanți care, pe care e greu să-i oprești, mai ales când joacă acasă. O echipă superioară Dinamo, de aceea și cotele se învârt în direcția formației albroșii, care caută 3 puncte importante împotriva voluntariului. Dar voluntariul s-ar putea să ciugulească un punctuleț așa pe heirup, pe luptă, pe, nu știu, ambiție. Dacă va și marca, va reuși Matko Babic sau cineva de acolo, iată, George Merloi sau știu eu cineva de la voluntari care să introducă balonul în poarta dinamovistă, lucrurile nu vor fi simple pentru Dinamo să întoarcă rezultatul. Pentru că nici Dinamo nu poate să dea multe goluri. Dar superioară este echipa albroșie. Trebuie să acceptăm acest lucru la această întâlnire. Tot un meci dezechilibrat se joacă sâmbătă, Farul Constanța-Cixereda, miercurea Ciuc. Farul Constanța este echipa care, venind după acest punct uriaș pe care l-a obținut cu FCSB-ul și pentru care ocupă în prezent locul 8 în clasamentul general, Farul Constanța vine foarte, foarte încrezătoare după ce i-a remizat cu FCSB-ul în etapa a treia. Jucătorii cheie pentru Farul Constanța sunt Sârbu, Înjie, Înjiche, ambii selectați pe baza notelor de către Flescor. Cixereda se află în prezent pe locul 16, amărâtă rău de tot, 0-6 golaveraj. În deplasare, Ciucul a jucat 2 meciuri, ambele pierdute fără gol marcat. E clar că la malul mării trebuie să-și ia slipul și umbrela pentru a face plaje, pentru că nu cred că în fața lui Ioan Ovidiu Sabău, Cixereda, așa cum arată ea în prezent, ar putea să obțină ceva. Decât dacă Farul nu e serioasă în această întâlnire. Cixereda miercurea Ciuc se află în top 3 echipe, ne spune site-ul Flescor, la capitolul cele mai multe șuturi spre poartă primite în acest sezon de ligă. Lasă spații largi în fața atacanților adverși, iar în 3 meciuri a permis 59 de șuturi spre poarta ei. Adică ce poți să zici? Echipa poate cea mai slabă ca imagine din fotbalul românesc, se duce și va pierde probabil la malul mării, unde Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și îmbunătățească zestrea de puncte și dacă nu o va face împotriva Cixeredei, atunci împotriva cui o va face. Tot Liga Românească, Superliga României, va avea duminică seara 2 partide drăguțe. Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, meci despre care nu vreau să vă vorbesc pentru că o să aibă o brigadă de arbitri pe care n-aș vrea să vă divulg încă de acum. Apoi Universitatea Craiova FCE Argeș, un meci care va fi un preambul înaintea partidei retur dintre Craiova și Cup Scupio. Craiovenii vor avea în față o formație dârză duminică seara cu FCE Argeș, dar până la urmă destul de vulnerabilă pe Ion Oblemenco. Credeți-mă că duminică Universitatea Craiova va face o repetiție generală după ce ați văzut-o câștigând cu 4-0 partida cu Petrolul recent încheiată. Un Carlos Mora într-o formă bună, Steven Nsimba, Nicușor Bancu, e clar că ăștia sunt jucătorii care vor conduce Craiova, cred eu, către o nouă victorie și cu FC Argeș, care e destul de harnică, adună puncte, ocupă în prezent locul 5 după 3 partide. Nu pot spune că Argeșul este o echipă ușor de bătut. Colaverajul general în meciuri este de 2-2. Și în ultimul meci oficial ați văzut Argeșul câștigând cu 1-0 din penalti împotriva echipei Cixereda miercurea Ciuc. Uitându-mă la statisticile Flash Score, remarcăm că în ultimile 5 meciuri dintre Craiova și FC Argeș, oltenii au câștigat de 4 ori, iar FC Argeș a obținut o singură victorie. Nu există remize în ultimile 5 partide. Ultima confruntare a avut loc în aprilie anul acesta, când Craiova a bătut-o la Mioveni pe FC Argeș cu scorul de 1-0. De remarcat eficiența formației oltene, care aș vrea să se materializeze și joia viitoare împotriva finlandezilor. Craiova a marcat cele mai multe goluri din ligă în acest sezon. În 3 meciuri ea a marcat 9 astfel de reușite. O medie de 3 goluri pe meci, ceea ce e destul de bine. FC Argeș se află în top 3 echipe cu cele mai puține șuturi spre poartă în acest sezon, semn că se ajunge greu la poartă. Acesta este un lucru care mă face să cred că această Craiova va fi câștigătoarea acestui meci, dar golurile nu vor mai curge așa cum au curs până acum, pentru că echipa piteșteană se apără admirabil, știe să nu primească gol. Am văzut-o bătând-o pe Petrolul cu 1-0 fără să primească gol. A bătut-o pe Csíkszereda 1-0 fără să primească gol. E adevărat că la FCSB n-a putut să stea în picioare, fiind învinsă de echipa roșie-albastră cu scorul de 2-0, dar e o echipă periculoasă, Argeșul, dragi prieteni. Vom vedea cum se vor descurca piteștenii. În schimb, aș vrea să remarc faptul că avem parte de Liga Secundă din România în ziua de sâmbătă. Mâine de la ora 11, meciuri peste meciuri. Steaua București vine cu o echipă mică de copii, de juniori. Am văzut-o pierzând acasă partida cu Slatina. Acum tot acasă joacă cu Râmnicu Vâlcea, o echipă nou promovată. Sigur că echipa din Râmnicu Vâlcea e destul de periculoasă pe contraatac. Asta în condițiile în care Șumi este antrenorul acestei formații. Schumacher e pe banca formației din Râmnicu Vâlcea, un fost talentat jucător de atac, care cu siguranță că știe să-și pregătească jucători. A luat acolo în linia de mijloc pe un jucător mai în vârstă, dar foarte talentat. E vorba de Doman, Cătălin Doman, jucătorul care face jocul la mijlocul terenului, chiar dacă a trecut de 35 de ani, este un jucător omniprezent în linia mediană a formației din Râmnicu Vâlcea și a mai adus câțiva alți jucători care fac treabă. Ștefăneștiul o primește acasă pe Dumbrăvița. Vă dați seama, dragi prieteni, entuziasm la Ștefănești, va fi lume multă, nici nu este o adversară de tip Reșița, Târgu Mureș sau, să zicem așa, FC Bihor, ca să se sperie echipa din Ștefănești. Nu cred că Dumbrăvița va avea viață ușoară la Ștefănești. Deloc nu cred asta și de aceea văd o dublă de 1x la CS Ștefănești, CSC Dumbrăvița. Partida de la Chiajna între Concordia și FC Bihor va fi una foarte frumoasă, este meci la televizor la ora 11 mâine, unde Concordia Chiajna are de înfruntat o formație destul de periculoasă, două echipe bune, poate cel mai bun meci al acestei etape de Liga a doua în România. Cred că totuși echipa din Bihor va avea probleme la Chiajna, unde gazdele nu vor rata victoria. Acum că vor reuși un egal cei de la Bihor, e foarte posibil să se întâmple, dar mai mult decât atât nu se întrevede la Concordia FC Bihor. Să vedem ce va face Timișoara, care arată destul de bine pe acest început de campionat. Ea joacă la Schellenberg în această etapă. Poli Timișoara hotărâtă să meargă în play-off în acest an în Liga Secundă și de aceea tot ceea ce mișcă acolo la Timișoara din punct de vedere financiar al conducerii, al aducerii de jucători, este la nivel înalt pentru Liga noastră Secundă. Reșița joacă la Satul Mare, o partidă grea pentru ea, pentru că Olimpia își vinde foarte scump pielea acasă. Reșițenii, în schimb, au o echipă bună și nu cred că vor pierde această întâlnire. CSM Slatina, care a arătat calitate în partida din deplasarea din Bulevardul Ghencea, câștigând cu scorul de 2-1, o va avea ca adversară pe foarte tânăra echipă a lui CS Dinamo București. O echipă bucureșteană a lui Dinamo, care are șanse puține la Slatina, dar are până la urmă șansa ei, această micuță formație alb-roșie. Târgu Mureșul joacă acasă cu Cetatea Suceava. Suceava, o echipă fără mare experiență. FCA Târgu Mureș și-a propus anul acesta un loc în primele 6 și o participare în play-off. Cred că Suceava va fi prea mică pentru un război atât de mare la Târgu Mureș, unde ASEA este formația dominatoare. Îmi pare rău că Metalul Buzău n-a dat gol aici în etapa trecută, a terminat 0-0 cu Metalul Globus. De data aceasta, Metalul Buzău acasă, pe sinteticul ei de acolo, pune în dificultate orice adversară. CSA Fumați va avea viață grea la Buzău. Chiar dacă Metalul nu a reușit să marcheze, probabil că o va face acasă cu Afumațiul, echipă care și ea se chinuie să stea pe la mijlocul clasamentului. Îi va fi foarte greu anul acesta. Popeștile Ordeni vine cu mare entuziasm acasă împotriva Bacăului. Formația din Popești vrea să bifeze prima sa victorie și cred că e foarte aproape să o facă, zic eu. Popeștenii sunt entuziasmați de promovarea pe scena secundă a fotbalului românesc și evident că vom avea în Petre Pașculea unul dintre oamenii care vor căuta să ducă la victorie această formație la partida cu Bacăul. Bacăul mai mult pe acasă văd că se descurcă, în deplasare mai greu, de aceea popeștenii cred că pot găsi soluția de a câștiga măcar la un gol diferență și să ia 3 puncte pentru moralul lor pe început de campionat. Cam asta este configurația diviziei secunde din România la acest sfârșit de săptămână. Mai e un meci și duminică. Singurul meci care se joacă duminică este vorba de întâlnirea de divizie secundă între Chindia Târgoviște și Metalul Globus, o partidă care se joacă la 16:30 în Fierbințeala Verii. Dragi prieteni, nu este o oră propice pentru un astfel de meci. Se chinuie și jucătorii și arbitrii și băncile tehnice și toată lumea ca la ora 16:30 în focul acela al vremii să joci fotbal. Acum că Petrolul joacă cu Oțelul la 18:30, hai să zicem că se mai modifică un pic temperatura, dar să joci la 16:30 un meci chiar de Liga Secundă este o crimă, aș putea spune, pentru căldura de afară. Haideți să mă opresc un pic pentru un scurt moment publicitar și voi reveni imediat.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeștile Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, mai încep ceva campionate, prieteni. Campionatul de fotbal al Portugaliei, văd că începe. De asemenea, campionatul de fotbal al Olandei. Țările de jos programează prima etapă la sfârșitul acestei săptămâni. Începuseră și belgienii, am văzut, deci este clar că deja fotbalul se mișcă și vor începe și marile campionate cât de curând. În țările de jos am văzut un meci ușor pentru PSV Eindhoven, acasă cu Fortuna Sittard, asta sâmbătă. O victorie a lui Alkmaar acasă cu Den Haag nu e deloc imposibilă. Și în ziua de duminică vor evolua și granzii campionatului din țările de jos. Este vorba de Feyenoord Rotterdam, care joacă derbiul orașului cu Sparta Rotterdam și evident că poate să plece cu dreptul echipa Feyenoord, și Ajax, care se deplasează la Zvole, unde nu

va avea o viață prea grea, aș putea spune, pentru că bookmakerii aruncă toate zarurile pe mâna lui Ajax, considerând că e diferență mare de valoare și că Ajax va fi câștigătoare. Țările de jos încep etapa astăzi cu partida dintre Cambuur și Excelsior. Dorința de goluri a celor două formații, pentru că sunt două echipe care par să fie de ligă secundă, și mă uitam și la meciurile jucate în aceste amicale recente, doar GG 3 plus de partea lui Cambuur. Bologna Cambuur 3-1, de două ori 3-1, Cambuur Volos din Grecia 1-2. Deci meciuri care se încheie cu goluri multe. Nu mai vorbesc de partea lui Excelsior. Excelsior a bătut-o pe De Graafschap cu 5-1, a învins-o pe Heracles cu 5-3, a bătut-o pe NAC Breda tot în amicale cu 3-1, a bătut-o pe Cambuur cu 3-2. Cambuur Excelsior este meciul de acum. Meciul acesta amical dintre Excelsior și Cambuur s-a jucat pe data de 4 iulie 2026. Este astăzi o reeditare a acelui amical care s-a încheiat cu 5 goluri. E foarte posibil și astăzi să fie un festival de goluri acolo în Olanda, în țările de jos, în Eredivisie. Ungaria, MTK Budapesta joacă derbiul cu Puskás Academy. Dacă urmărim evoluția celor două formații, ai zice, mamă, MTK îi distruge astăzi. MTK e pe locul 2 după două etape, a învins-o pe Zalaegerszeg cu 3-0 și a făcut un egal la Honved în derbiul capitalei. E de data aceasta o echipă care căreia îi place prin cupele europene, e vorba de Puskás Academy, care a câștigat în deplasarea de la Debrecen, o reprezentantă europeană a Ungariei, se duce prin deplasare și joacă de obicei bine. Să nu vă mire dacă și la această etapă această formație oaspete va pleca nebătută din deplasarea de la MTK, pentru că Puskás Academy este cu adevărat o forță în ceea ce înseamnă evoluția pe tărâm maghiar. Prieteni, haideți să vedem ce ar mai fi de discutat pentru astăzi. Cred că va fi un X2 la partida MTK Puskás Academy, la Cambuur cu Excelsior GG din nou, indiferent dacă va fi GG 3 plus sau nu. Portugalia debutează în această primă etapă cu partida dintre Estoril și Famalicão, în care spun bookmakerii că în funcție de ce au văzut în partidele amicale, merg pe mâna echipei oaspete Famalicão, cu o șansă în plus, nu foarte mare, de a câștiga în deplasarea de la Estoril. Mai ales pe început de campionat, foarte multe egaluri veți vedea între echipe mici în Portugalia și goluri puține. De aceea estimez că și la meciul din Liga de Portugal din această seară, Estoril Famalicão, golurile vor fi sub 0,5. Astăzi ar fi un mare solist în Bulgaria, Levski Sofia Lokomotiv Plovdiv, o echipă Levski foarte bine articulată, o echipă care s-a instalat în capul clasamentului încă de acum, e pe primul loc, are 9 puncte, 3 din 3 meciuri câștigate, Lokomotiv Plovdiv ține și ea bine, dar a pierdut două meciuri la Ludogoreț și săptămâna trecută la Varna. Nu e posibil să pierzi la Varna. A câștigat acasă cu Micuța Septembrie Sofia, dar se pare că într-o luptă acerbă care se va duce în această seară, formația Levski Sofia cu jucători de mare calitate, cum ar fi Reinaldo, cum ar fi Cuso, cum ar fi Mitkov, l-ați văzut și pe Soula, pe Serginio, care a și marcat gol pentru Levski, este limpede că formația din capitala Bulgariei va fi pe cai la această partidă cu Lokomotiv și va căuta să tragă pentru titlu încă de pe acum. Un mare solist pare, mi se pare, în Belgia, că este formația Club Brugge, care are în față o adversară modestă, este vorba de Kortrijk. Ăsta e motivul pentru care și bookmakerii au zis că va fi un galop de sănătate a formației din Bruges acasă și cred că această Club Bruges, după cum evoluează în general, pare să fie victorioasă chiar în handicap astăzi. În ziua de sâmbătă ați mai putea lipi de biletul dumneavoastră din Belgia o victorie a lui Royal Union Saint-Gilloise, din nou cu Olaru, cu Darius Olaru în echipă, în deplasarea de la Westerlo, acolo unde se întrebe, haideți, spuneți X2 dacă nu vreți să

0: jucați doiul solist. În Bulgaria, în FBT League, CSKA 1948 joacă un derby al capitalei cu Lokomotiv. E foarte clar că echipa CSKA 1948, aflată într-o formă foarte bună, am văzut-o terminând în picioare o partidă la Atena, pe stadionul lui Panathinaikos, pe arena centrală a Atenei, pe stadionul olimpic, terminând 1-1 și având prima șansă în returul de la Sofia joia viitoare în fața echipei Panathinaikos. Da, ziua de sâmbătă așadar ar trebui să aducă totuși o victorie, zic eu, a lui CSKA în meciul direct cu Lokomotiv. Dunav Ruse Arda, Ruse face meciuri de-a dreptul neașteptate. Spun asta pentru că înfrângerile pe care le-a avut în prima divizie, 3 la număr, 1-2 cu CSKA, 0-2 cu Ludogorets și 1-2 cu Levski, a scăpat de echipele grele Dunav Ruse, iar acum se întâlnește cu Arda, o altă echipă grea, foarte grea echipă a campionatului bulgar, cea care a bătut-o pe Slavia cu 1-0 și a făcut un egal la septembrie. Da, sigur că jucând acasă, Dunav Ruse ar trebui să, după 3 înfrângeri, să vină și ea cu măcar un punctuleț în partida aceasta din etapa a patra bulgară. Ce am mai avea, prieteni? Deci am avea o victorie a lui Dinamo cu Voluntari, așa pare să fie la prima vedere, cu toate că echipa din Voluntari va limita foarte bine proporțiile și cred că va fi un handicap, chiar dacă bate Dinamo, nu o va bate prea rău pe FC Voluntari. Nu se va mai întâmpla dezastrul de la Cluj, acolo unde Voluntariul a avut un jucător eliminat. Ați mai putea folosi practic echipa din Ungaria, Kishvarda, care văd că a început foarte bine, a câștigat în deplasare și joacă cu Uipești acasă. Poate să fie o victorie a formației gazdă. La partida de duminică, dragi prieteni, din Belgia, dintre Anderlecht și La Louvier, eu cred că Anderlecht ar trebui să plece bine, mai ales că joacă prima partidă pe teren propriu din acest an. Formația Anderlecht-Bruxelles are prima șansă pe terenul ei de acasă, ținând cont că prestația ei de la Salonic a fost una excelentă, vine după o victorie la PAOK și va avea un retur de foc acasă, dar asta nu înseamnă că după 1-0 Anderlecht nu va avea prima șansă în Belgia la această, la această întâlnire. Vom vedea câte ceva și prin Portugalia. Dragi prieteni, înainte de a merge în Portugalia, aș vrea să cred că Ludogorets câștigă la Cernomore, diferență de valoare între cele două, la fel cum CSKA Sofia poate să o bată pe septembrie foarte ușor în această etapă de duminică. În Moldova, în Superliga, șerifii din Tiraspol vor accelera serios și vor învinge Dacia Buiucani. E un meci dezechilibrat în favoarea lui Șerif Tiraspol, precum și Zimbru Chișinău, care va avea însă o partidă grea cu Petrocub Hâncești, care a mers și ea prin cupele europene. În Portugalia, vă spuneam, victorie FC Porto cu Alverca și poate victoria Benficăi cu Academico Vișeu. În Superliga României aș vrea să mă duc foarte, foarte adânc în partida Craiovei cu FC Argeș, care sper să fie totuși o victorie a Universității, care să-i dea imbold pentru retur. Da, în țările de jos, Ajax Amsterdam joacă la Zvole, unde poate să aibă prima șansă pentru că are echipă mult mai bună, iar Feyenoord același lucru la Rotterdam în fața Spartei. În rest, tenisul se mai poate juca în Armenia, în Premier League, o victorie a lui Piunic Erevan împotriva micuței formații Van. Zic eu că totuși cotele vor fi în direcția echipei Piunic Erevan, care acasă de obicei nu face figuri celor care investesc în ea. Tenisul aduce și astăzi pe la Montreal câteva meciuri interesante. Uite, de exemplu, merg pe mâna lui Ben Shelton împotriva lui Zizou Bergs din Belgia. Serviciile lui Shelton pe mine mă mă copleșesc așa, îmi plac foarte mult serviciile rapide ale lui Shelton, e de mers și pe mâna unui olandez. Fie Griekspoor îl bate pe italianul Arnaldi, fie Van de Zandschulp, tot un olandez, îl bate pe polonezul Hurkacz. Măcar unul dintre ei să vină victorios și să meargă mai departe. Ușor pentru Mira Andreeva la Toronto, dacă vrea să câștige turneul, îi e ușor să o bată pe Leila Fernandez, iarăși un solist mare ar trebui să fie rusoaica Mira Andreeva. O altă jucătoare care mă impresionează este această joint, ocupanta locului 75, împotriva Samsonovei. Da? Maya Joint din Australia joacă pe terenul ei împotriva unei adversare, Lyudmila, parcă o cheamă pe Samsonova, dacă da, Lyudmila Samsonova din Rusia, locul 55 mondial, în vârstă de 27 de ani, vine față în față cu Joint. Nu-i va fi ușor, eu cred că totuși la turneul de la Toronto, Joint, cât o vedeți de creață și de roșcată, va obține minimum un set împotriva Samsonovei. Da, Sorana Cârstea Săracă a fost eliminată neașteptat la Toronto, a fost învinsă de o jucătoare venită din calificări, dar mai face și ea sincope, ce să faci, la 36 de ani să fii locul 18 WTA nu e puțin. Ea a fost bătută într-o oră și 34 de minute în confruntarea cu această Maya Joint, că de-aia tot insist eu pe jucătoarea Maya Joint, care va obține și astăzi minimum un set. După ce Gabi Ruse fusese eliminată de Potapova, iată și Sorana pierde în fața Maya Joint. Dar comparativ cu Ruse, care a jucat și în primul tur al competiției, Sorana a intrat în concurs în turul al doilea, dar n-a avut șanse, deși pornea ca mare favorită. Acesta a fost primul meci după participarea la Wimbledon în pregătirea lui US Open, evident, care sigur aș vrea să fie totuși o reușită, iar Sorana să meargă cât mai departe în această competiție. Prieteni, ce să vă spun, vă urez un weekend minunat, un weekend plăcut, cu foarte multe realizări, poate și cu multă inspirație în ceea ce înseamnă alegerea meciurilor de pe biletul vostru. Cu siguranță că veți fi cu ochii ațintiți pe Superliga României, veți fi cu ochii ațintiți pe meciurile internaționale din campionatele care încep, iată, începe Olanda, începe Portugalia, ceea ce deja ne mai deschide orizontul unor partide ce pot fi urmărite pe mai multe planuri. Prieteni, vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și cu siguranță că veți avea în acest weekend un câștig frumușel. Vă urez din tot sufletul acest lucru.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bine v-am regăsit, dragilor, la fluier final, la Sport Total FM, căldură mare, căldură mare, m-am fiert în mașină până aici, am mai prins și trafic aglomerat în zona pieței presei, chiar dacă am folosit ruta ocolitoare pe care o urmez de obicei în drum spre radio, probabil că sunt mulți bucureșteni care se pregătesc deja să... sau deja au luat drumul muntelui, mării, pentru a se răcori în acest weekend, deși am văzut că dinspre vest deja a început să se schimbe vremea. Mă uitam la jurnalele adineauri, la începuturile jurnalelor de la posturile de televiziune dedicate știrilor și... am văzut intervenția pompierilor descarcerării în zona Maramureșului, în Borșa, unde deja a fost o furtună, a fost acoperișuri rupte, copaci și vremea pendulează ca de obicei între extreme în ultima, ca de obicei în ultima perioadă în România, nu știm ce să mai credem. Acum ne topim de cald, mâine sau poimâine putem să plutim pe valuri cu barca, cu cauciucul de tractor, cu caiacul, cu orice, cu saltea, cu ce găsim pe acasă, pentru că vine apa și ne ia, vine valul și mi-a calul, cum era piesa aia. Ca de obicei, la începutul fiecarei emisiuni vă îndemn să colaborăm pentru următoarele 3 ore în care voi fi de asemenea singur, n-a fost să fie ghinion și astăzi Borchi e bolnăvior, e paralizat cu șalele, nu poate sta decât în picioare, se chinuie peste tot pe unde se duce din cauza unei răceli din asta nasoale, spate, zona lombară, am înțeles că e... cu frecții, cu pastile, cu una, cu alta, nașpa. De asemenea, indisponibil este și Mihai Rusu și astăzi, de-abia mâine, când o să fiu alături de voi la Liga de Weekend, vom putea conta pe audiența ridicată pe care o fac știrile lui din Germania, revista presei internaționale și noutăți din sport pe care de obicei nu le prea abordăm, nu sport, ci nu numai, pentru că Sport Total FM, după cum știți, este singurul post de radio din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Ia uite ce bine și ce răcoare la domnul Dan în Lambal, 24 de grade auzi. De marți până vinerea viitoare, dar vine iar codul roșu de caniculă și în Franța, așa că se nasel. Și că și ieri a fost nenorocire la Sinaia, ce aglomerație, mă gândesc că altceva nu văd, de ce v-ați putea plânge acolo. Căldură, mă îndoiesc, a fost apotop, a plouat. Interesant. Păi și pe la noi pe aici acum nu ajungem în nimic. Ia uite, se apropie vertiginos de recordul din zilele trecute și domn Marian cu tramvaiul. Dar e bine, mă, 47 de grade la ora asta în cabină, ești fericit. Față de 52 cât ai avut al arterii, acum e boierie, ca să zic așa. Mă, dar ce scrie pe butoanele astea pe aici? Co, c, o, n-

0: Con de la contact, dec de cuplaj, pompa 1, pomp con pompa 2, cred că ce naiba asta, ușile cu astea pneumatice de la cataregile astea de tramvai, că numai bă, de-astea vă cai ghinion să te pună pune imperiu de la cu aer condiționat, nu nimereșit. Și că bună seara, vă așteptăm despre meciurile de fotbal de aseară, putem uita, pe n-avem ce să discutăm, oricum am cea mai mare parte, pe ambele aproape le-am prins în direct, adică Craiova am prins-o cap-coadă aseară, cât am fost de serviciu alături de voi, iar CFR-ul, când am plecat eu, deja era 5-0, nu? La care a fost și scorul final. Deci era 4-0, al cincelea cred că s-a marcat totuși după ce am plecat eu. Erau treburile, erau concluzionate, n-aveam. Chiar n-am avut ce să adaug. Că se joacă rușii cu harpul să destabilizeze Europa. Hai să lăsați-o, că nu are nicio treabă. Or putea ei să facă chestii minore meteorologice, dar să sece Dunărea, nu prea cred. O să revenim asupra subiectului, să răspundem la un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Eu v-am scris cu Sinaia de, cu ziua de ieri.
0: Aha.
1: Deci am vrut să urc spre Padina Dichiu, spre Babele, în partea aia, pe la cabana Cuibudorului, pe Moreni, pe partea aceea, așa.
0: Da.
1: Și pe la jumătatea drumului se vedeau niște râulețe de apă, așa cum traversau șoseaua de pe versanții muntelui și m-am gândit de două ori și la prima ocazie unde am putut să găsesc o curbă mai largă, am întors mașina și în momentul în care am ajuns pe șoseaua principală, că știți că drumul ăla spre Târgoviște deja a început să se lase, adică cu tot cu asfalt.
0: Am văzut, e porțiunea aia după Glod și înainte de Cota 1000.
1: Da, exact.
0: În zona aia pe acolo. Am văzut, da, se surpă.
1: Când am dat pentru permis, nu găseam în manualul ăla de legislație rutieră chestia aia cu o mașină care îți arată că e pe șosea și jumate din mașină e lăsată mai jos. Deci eu nu știam indicatorul la rutier. L-au inventat românii pentru chestia asta când ți se lasă șoseaua cu totul.
0: Am observat și nu sunt puse nici măcar semnalizări din alea. Se lucrează, am văzut în unele porțiuni. Pe Poduchiosul am prins vreo două șantiere acum două săptămâni, trei, când am fost la Brașov și în care se lucra și era semaforizată trecerea, se îngâtuia. Dar în zonele unde nu se lucrează nu sunt puse nici măcar niște avertizări din astea. Exact, da. Dacă nu ești atent la drum sau e noapte, îți lași pe acolo masca, scutul, îți rupi roțile.
1: Sau cum a fost ieri de aproape, deci a pornit o ploaie, era perdea de apă, nu se vedea la un metru în față, era un tir în spatele meu, mergeam cu 30 de ore și nu m-a depășit, deși erau și linii lungi și drepte, a stat cu minte în spatele meu și abia când am ajuns pe la Pietroșița, în zona aceea, s-a mai liniștit. În Fieni era apa până la gleznă în oraș. Foarte, foarte nasol.
0: Urât și Fieni oricum e construit, dar nu știu că ai văzut, dar e un pic cu cap așa, adică e oarecum pe deal orașul de obicei, nu prea au probleme de astea, pentru că e fabrica de ciment, sunt acolo care sunt în partea asta altă mai lăsate, adică mai spre vale. Dar e, da, ciudat, nu știu, bine că nu s-a întâmplat cum a fost la Buștenia cu două săptămâni jumate, trei.
1: I-a iertat, i-a lovit destul atunci.
0: Nu știu, am pățit și odată, să știi, da, bine, de mult, de tot, acum, cred că fix 40 de ani. Când a fost iarna aia urâtă în 85 spre 86, tot așa m-a prins la peștera, unde vreau să ajungi, m-a prins într-o tabără de schi acolo. Eram cu, da, eram copil, avea 10 ani, îți dai seama, în 86. Și a fost un așa mare viscol. V-am mai povestit, au murit niște soldați atunci acoperiți de zăpadă, între i-a prins un camion din ăla militar cu trei osii, între undeva pe lângă schitul ăla de călugări, între peștera și Padina. Și a viscolit, a stupat cu totul, au murit asfixiați acolo. Și ne-a prelungit abăra cu vreo 3 zile atunci, 3-4 zile, că nu puteam coborî de la peștera la Bușteni cu telecabina.
1: Oricum zona e izolată.
0: Da, s-au dus, era, e pichetul era, era un, nu știu acum mai acum, era un pichet de salvamont chiar vis-a-vis de hotel, de peștera, de cabană. Și s-au dus aia pe schiuri și au încercat inițial cu moto de la un scooter de la de zăpadă să ajungă la ori la Padina, ori în altă parte, n-au reușit și pe urmă s-au dus pe

schiuri până la, la schitul de călugări acolo și ne-a adus mâncare de la aia, pâine, carne, de toate, că era tabără de copii, dai seama. Și am, de-abia după ce s-a oprit viscolo, am prins curaj și au dat drumul la telecamere.

0: printr-o pâclă atât de deasă, am trecut printr-un nor cu telecabila și pur și simplu virea din condens din tavan cumva.
1: Înghețat și s-a transformat în... Da,
0: nu știu, n-am văzut niciodată așa ceva. A fost și pe vremea, erau destul de multe chestii ciudate, dar parcă mai rare decât în prezent.
1: Ai. Legat de meciurile de aseară, mai ales de meciul CFR-ului, deci vreau să pun o singură întrebare. Cum de la echipe, cum este și asta, Tromsø, care nu este o echipă foarte mare din Norvegia, nu e în top 5, adică există Molde, există Bodø/Glimt, Rosenborg, Bram Bergen, Viking Stavanger, deci sunt cinci echipe, cel puțin cinci echipe care sunt peste ea, da? Cum poate o astfel de echipă să ajungă la jucători cum l-a luat pe ăla gratis, care suedezul ăla, dacă știi care era
0: trecut. Da.
1: Așa, da? Pe ăla gratis de la una care a retrogradat, Blau-Weiss Flint, da, din Austria, da? Și la noi în România se duc jucători cum a fost la Creva, 5 milioane jumate, fotbalist de 5 milioane jumate, la FCSB a dat pe Butatul la 1 milion jumate, da? Și nu găsim și noi fotbaliști din ăștia liberi de contract, care să fie nu jucători de fotbal, fotbaliști. Deci ăla este un fotbalist, este un jucător care are condiție fizică, are execuție, ai văzut ce șuturi a prins.
0: Da, demarcaj în primul rând, asta mi-a plăcut. Nu, da, și cum se găseau pe teren, mă, n-ai văzut că aveau niște automatisme, primeau pasele exact cum le vine bine, s-a văzut că era o echipă închegată, bine, pe de altă parte ieșind și în etapa 18, ai văzut la ei în campionat, adică ai altă formă.
1: Un antrenor care este antrenor de fotbal... de tenis cu piciorul, adică nu este un antrenor din ăsta cu ștate vechi, fost selecționer sau o carte de-asta de vizită să te dea pe spate.
0: Păi la ei nu e fotbalul cel mai important sport în Norvegia, să fim exact. Serioși. E, na, unii, dar, sunt mai buni la handball, la sporturi de echipă, dar în rest sunt cu astea de iarnă. Cu...
1: o diferență, exact cum a fost între Argentina și Spania, adică CFR-ul nu s-a apropiat de poarta lor mai bine de 80 de minute, dacă ai văzut. Adică, pur și simplu, îi țineau la mijlocul terenului doar din stilul de joc, din jocul de pase, de posedări, adică foarte inteligent. Și alergau minutul 80 și ceva, 90 și făceau faze ca și la începutul meciului, adică ce ăștia au descoperit un secret pe care nu știe nimeni și știu doar ei, adică în România cred că ne suntem, am ajuns la nivel, mă simt ca și cum am fi la nivel de amatori. Adică ne bătem cu ăștia din Andorra, din... Malta, din Gibraltar, așa am ajuns, știi?
0: Normal, le rum la rând. În curând o să fim cam la nivelul ăsta, la ultimele 10 echipe din Europa, ultimele 10 reprezentative. Adică să fim acolo cu Gibraltar, cu Luxemburg, cu Liechtenstein, cu astea, care sunt cât un județ de la noi.
1: E frică să nu iei multe sau, uite cum a fost CFR-ul, Hacă în 7-2 anul trecut, anul ăsta 5-0 acasă de la ăștia și putea să fie chiar mai mult. Adică,
0: în timp ce Bulgaria ai văzut în Israel, frumos, băi.
1: Echipa Liga Campionilor, le schimbare puțin și...
0: Aia zic, o să ajungem în râsul curcilor. Până acum ne consolăm că eram la fel, că eram mai bun decât bulgarii și albanezii, că și ungurii sunt la fel de slabi ca noi, că, dar încet, încet ăștia încep să se desprindă într-un fel sau altul și noi rămânem tot de căruță. Să vedem ce să se întâmple, că am văzut că a făcut urgie Neluțu Varga la... Da, am întrerupt linia pentru că s-au început să se audă niște piuituri. Mulțumesc pentru telefon, mister de la Sinaia. Mai avem un telefon, ia să vedem. Bună ziua! Alo, bună ziua! Da, nu mai s-a tăiat macaroana. În fine, sper să nu fi fost de la noi să fie vreo linie defectă sau ceva, că mai încercăm o dată. Bună ziua!
2: Să trăiți, bună seara, domnule Constantin.
0: Să trăiți, mister, n-ați mai sunat de ceva vreme, nu v-am mai recunoscut vocea domnului ăla.
2: Da, vă ascult cu atenție și cu interes, pentru că aveți cea mai, să spun, specială emisiune, așa că...
0: Hai să zicem interactivă, că în rest nu e mare
2: motivează plus. Și ne mobilizează și pe noi, dumneavoastră aveți așa... un stil personal foarte plăcut și toată lumea vă...
0: Cum era aia la vacanța mare când s-a autocaracteriza Garcia, pe polițistul, când zicea are însă un stil aparte, excelent.

0: Acceptând lipsa de carte. Ceva de genul ăsta. În fine. Nu compensând făcea. Are însă un stil aparte compensând. Mulțumesc pentru aprecieri. Ia spuneți, ce vă frământă?
1: Știți ce, este așa o opinie personală. Acum, eu plec de la ideea că așa cum există concurență neloială, există și comparație neloială. Adică, dumneavoastră știți foarte bine, România a trecut prin niște momente foarte grele în istorie și la conversia trei imperii și atunci dezvoltarea țării noastre pe diverse planuri a fost mai anevoioasă și acum ne confruntăm cu niște probleme. Și în toate planurile și în plan sportiv. Acum, ideea de a face o comparație între țările care au avut un alt destin, o altă istorie din Europa Centrală, în special Germania și alte țări care sunt la o poziție foarte înaltă și România care, mă rog, merge mai greu, nu mi se pare cea mai potrivită soluție. Adică este exact cum te-ai apucat să compari situația de la Metaloglobus cu cea de la Barcelona sau Real Madrid. Și în sensul ăsta, nu știu și la cine fac referire, eu am o mică rezervă dacă lucrurile trebuie să meargă în sensul ăsta, adică să comparăm în permanență marile performanțe din Germania și din vest cu situația din România, la care lucrurile se mișcă puțin.
0: Am evitat chestia asta, zis, ca din aurii, cel puțin fotbalistic, m-am comparat cu bulgarii, cu albanezii, cu ungurii, nici pe departe cu nemții. Nu, pentru că la nivelul ăsta suntem și...
1: Nu fac referire la dumneavoastră, fac referire la domnul Mihai Rusu, care este un domn foarte...
0: Pentru dânsul este cel mai aproape, pentru că el de acolo vorbește.
1: Dar are această ușoară tendință de a ne pune pe noi într-o postură de inferioritate.
0: Vrea să ne ambiționeze, să știți. Vrea să ne ambiționeze. Dacă nu ne comparăm cu alții către care tindem să ajungem, vă dați seama că atunci cu cine? Trebuie să năzuim și noi un pic mai departe și să ne ambiționăm cumva. Vă dați seama că mai e. Plus de asta, el știe mai bine decât noi, că cunoaște foarte bine ambele societăți. Eu, de exemplu, și al dumneavoastră, nu știm la fel de bine ce se întâmplă acolo, în Germania. Pentru că el știe și ce e aici și ce e acolo. Deci, de-aia, eu zic că e bine venit din când în când cât o comparație. De asta, dacă nu ne enervează, măcar ne ambiționează. Înțelegeți? Sau cel puțin așa ar trebui.
1: Am înțeles. În concluzie, cum să spun, mesajele domnului Mihai Rusu sunt stimulative.
0: Eu așa vreau să le văd.
1: Motivează să ajungem și noi cât mai aproape de Germania.
0: Vă dați seama că e aproape imposibil, dar cu cât îți fixezi orizontul mai departe, ajungi măcar aproape. Ați văzut că, uite, ca să fac o comparație cu sportul, na, mi-amintesc de una dintre celebrele explicații, reguli de-astea, am văzut că puținele filmulețe pe care s-au păstrat, acum spuse pe YouTube, aproape toate, de când trăia Bruce Lee, să zicem, în 73, și în cartea lui Jet Kune Do, care era despre artele marțiale amestecate, scoasă esența din fiecare disciplină din asta, în fine. Și era una dintre reguli, spunea că întotdeauna să-ți calculezi fiecare lovitură, ori cu pumnul, ori cu piciorul, ca să se oprească la cel puțin 2-3 cm în spatele țintei, cum ar veni. Deci tu trebuie să te concentrezi când îi dai unuia un pumn în piept, nu că să-i zgârii pielea, să-i rupi osul de sub mușchi, ceva de genul ăsta, deci să tinzi mai departe decât poți ajunge de fapt în realitate, ca să-ți stinzi raza, așa și cu noi. Dacă ne punem în cap să îi prindem din urmă pe nemți, poate om avea vreo șansă măcar pe unguri vreodată să ajungem din spate. Că dacă ne fixăm ținte de-astea apropiate, n-am rezolvat. De-aia și fotbaliștii români sunt fără perspective, nu vedeți? Că niciunul nu s-apucă de fotbal cu gândul de a ajunge în Premier League sau în Serie A sau nu știu, în La Liga. Majoritatea s-apucă cu gândul că să prindă o ciupeală din asta, să joace prin Maxim, prin Austria, pe la ruși, pe la turci, pe la arabi, să strângă cât de cât să nu moară de foame și atâta. Astea sunt ambițiile la noi. Mărunte.
1: Absolut. Ce noutăți mai aveți din cricket, domnule Constantin?
0: Păi o să vorbim mâine, seara, despre cricket, pentru că o să vorbim cu unul dintre oficialii noștri, pentru că s-a terminat o serie de competiții organizate cu succes de Federația de Român și urmează altele care o să fie dedicate tineretului, debutanților în sportul ăsta de la noi, tot așa organizat la noi în țară, până spre toamnă, când se opă, la jumătatea lunii septembrie, când se opresc competițiile din cauza vremii, de obicei, pentru că e un sport eminamente estival. Crichetul nu se joacă decât vara.
1: Foarte interesant. Am aflat de la cineva că, de exemplu, la liceele din Anglia, cum să spun, ramurile sportive care se oferă elevilor sunt cricketul, rugby-ul și fotbalul. Apropo de interesul nostru pentru cricket.
0: Da, pentru că e un sport de tradiție care vine din vremuri vechi. E adevărat, nu mai e în mare vogă și nu mai e unul dintre sporturile de mare impact în Europa în momentul ăsta și nici măcar în zona din care a plecat, din insulele britanice. Pentru că au devenit altele mai interesante, dar a rămas cu priză foarte mare în fostele colonii, în zonele îndepărtate de sub stăpânirea coroanei din Commonwealth. Adică încă nu mai are aceeași importanță în zonele astea veste europene, mă rog, și zona asta de supercivilizație, dar a rămas sportul numărul 1 în zonele îndepărtate, în Australia, Oceania, Asia Centrală. V-am mai explicat eu, cei mai bine plătiți din lume sunt în Australia și în partea aia și cei mai numeroși practicanți au rămas în India, Bangladesh, Sri Lanka, zona aia, Pakistan. A prins acolo, unde l-au dus britanicii, probabil că a fost mai ușor de practicat, nu știu, habar n-am. Care e explicația, că nu cred că o au nici cei din prezent. Am găsit la un moment dat pe undeva pe net o istorie a cricketului, dar era cu foarte multe probabilități, adică nu e ceva foarte bine. Sunt niște date punctate așa istorice în timp, dar nimic care să sune ca o poveste, să fie ceva atractiv așa. Sunt niște informații destul de dezlânate. Da, uite că prinde. 400 de milioane de oameni de pe planetă să practice un sport pe care noi nu-l înțelegem foarte bine. Asta denotă un globalism, că tot ne învârtim în jurul termenilor ăștia politici în ultima vreme. Un globalism a ajuns la apogeu, cel puțin din punct de vedere sportiv. Adică lumea asta sportului e mult mai largă și diversificată decât credem noi. Noi ne închipuim cu ceea ce vedem noi sub nasul nostru. Nu e chiar așa. Sunt foarte multe aspecte care nu ne scapă din lumea largă și din cauza noastră a jurnaliștilor sportivi, să știți, într-o mare măsură. Pentru că există multă delăsare și aplecare către subiecte facile, așa, adică timpul trece, leafa merge, pentru că nu mai există interes pentru investiție în domeniul ăsta. Și atunci, de ce să te apuci să faci reportaje muncite, chinuite, cu sporturi din astea exotice pentru noi, când ai băgat 3 știri cu 2 păcălici, pe care oricum îi citește lumea ca altceva n-are de ales și asta e. S-a terminat șmecheria. Bun, vă mulțumesc mult pentru... Cam asta e treaba. Și noi vă mulțumim că ne ascultăm, că ne ascultați, că altfel degeaba am vorbit aici. Vă mulțumesc mult încă o dată, o seară bună. Da, așa, ne mai laudești până câte cineva din când în când, chiar glumea un ascultător, zice că lasă pe domnul să te laude, că nu se întâmplă prea des. Și asta e adevărat. Că ce părere aveți despre oamenii care nu cred în Dumnezeu? Mamă, deci dumneavoastră le căutați tot felul de întrebări din astea din care să rezulte discuții cât mai largi. Nu, n-am nicio părere. M-am apuc acum să facem, să lansăm discuții de astea despre care se poate vorbi ani întregi, despre care s-au scris biblioteci întregi. Ce, agnostici versus credință. Bună seara!
2: Alo?
0: Alo, să trăiți! Ia spuneți, maestre!
2: Păi să vă spun un ceai, domnul!
0: Aolo, un ceai pentru ce?
2: Păi sunteți gripat, nu?
0: Nu, e, nu, e, m-a luat așa, seara, mai o tuse, mai una, dar acum n-am nici pe naiba. Atâta că sufăr de căldură. Nu, e, Borchi e paralizat cu spatele, cu șalele.
2: Băleu.
0: Da,
2: păi mister Borchi. Păi, vă făcea ceai de soc.
0: Nu, făcea socată, sirop de soc.

0: suc, nu ce ai. Nu ce ai, sirop?
1: Dat 20 kg pe, la două zile de apă din domnia voastră, mai tot pe ceai lui domnul.
0: Am înțeles, adică diuretic, spuneți. No, e, lasă, că și așa, dacă n-am stat.
1: Ce ceai sudorific, era mai departe.
0: Lăsați că m-am stors de diuretic fără să vreau. Am balotat și aseară și alarteri. Am avut niște covrigi, niște patiserie, niște din astea. Muiați așa, m-am băgat în iaurt. Pe urmă am schimbat iaurtul cu smântâna și de la smântâna aia cu cocă, dacă nu m-am luat o frământare din asta de burtă...
1: Dar coca nu era coaptă?
0: E, ba da, da, na, da, asta de patiserie, de cartier, ce vreți.
1: Păi aia provoacă niște dureri la stomac, face indigestie.
0: Păi știu, se face un ghem acolo, amestecat și cu smântâna aia pe căldurile astea, vă dați seama. Deshidratare din aia, pe cale naturală, de, na, înțelegeți. A, e, așa, e, sunt inerente astea în perioada verii.
1: Păi nu mai beți bere rece, domn.
0: Păi nu beau bere rece, am apă, uite, acum lângă mine, de la dozator de aici, de la... Aseară, de exemplu, am băgat un energizant.
1: Ce-ai opărit în Sahara acolo și...
0: Și asta e adevărat.
1: Da, mai departe, nu mai comentez de ce se răcește.
0: Da, da, e o treabă, să știți, domnul Pădurarul, că m-am interesat și eu care e șmecheria asta. Am întrebat și eu, v-am zis că am un prieten arab, iordanian. Da. Și l-am întrebat care e șmecheria cu cafeaua, cu laie, cu asta, și a zis că da, dar nu e chiar așa. Adică ei beau cafeaua aia, dar asta, obiceiul ăsta e plecat de la arabii călătorii și de la ăștia în general care sunt în zonele ecuatoriene, tropicale, în partea aia unde, adică, unde e diferență foarte mare de temperatură între zi și noapte. Aia care da, noptează prin oaze. Păi da, ai, spunea și că, băi, ceai fierbinte și cafea fierbinte, beau ăia la noi, dar beau ăia de la Petra, de exemplu, unde e muzeul ăla, zăzut, orașul ăla din Gresie Roșie, în aer liber, catedrale și tot felul de șmecherii acolo. Da, da, da, sau aia, deci, iarna pun pături de cămilă pe ei, că le clănțele dinții, noaptea ajunge la 0 grade temperatura.
1: Da, păi diferență cu uneori de 60 grade.
0: Atunci bagă cafea fierbinte, nu când te bate soarele în cap la 50 de grade ziua, vă dați seama că nu-i arde nimănui de așa ceva. Atunci beau apă la temperatura corpului, la temperatura mediului ambient.
1: Că dacă bei apă rece, organismul are ceva străin în stomac și dacă are 15 grade berea, el tinde să o încălzească și atunci mai bei una și iar mai departe. O luăm de la capăt.
0: Da. Bine, Mr. Pădurel, vă mulțumesc mult pentru telefon, sănătate. Mai vorbim mâine seara. Mâine după amiază. Așa, ia să vedem ce ați mai scris pe aici. Da, despre 1986 ne spunea mai devreme. Vorbeam mai devreme cu domnul Dan Ciupea și ne zicea că fusese tot în 86, a fost și un cutremur destul de mare, fusese înainte o furtună de vară periculoasă cu tunete și fulgere. Și eram tânăr, aveam 18 ani, eram paznic de noapte la o grădină de legume. La vreo oră după terminarea furtunii a început cutremurul. Au fost multe nenorociri atunci în anul ăla, domnul Dan, a fost, nu uitați de Cernobâl, de, da, a fost o perioadă de vreun an și ceva, toate blestemele Pământului au venit în zona asta a lumii. Ce să mai zicem? E, nu știu, a fost un blestem atunci. De atunci a început și prăbușirea comunismului odată cu Cernobâlul, au început mai multe. Bun, vă spuneam mai devreme un pic despre cutremurul de la CFR Cluj în urma meciului de aseară, evoluții catastrofale a celor de la CFR Cluj, înfrângerea rușinoasă în Conference League în fața norveginilor de la Tromsø pe teren propriu, 5-0, putea să fie și mai mult de atât. Ei bine, urmările n-au întârziat să apară, le așteptam. Finanțatorul clubului CFR, Nelu Varga, a început curățenia după umilința ardelenilor contra echipei scandinave. Omul de afacere a anunțat că antrenorul portughez Antonio Folia, în vârstă de 5 carne vie după dezastrul din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League. Mă uit acum pe niște

informații preluate de pe Fanatic. Vă spuneam, deci lusitanul Antonio Folia este deja istorie, își caută alt tehnician. De asemenea, l-a dat afară pe Renato Pantalon, a rămas practic fără pantaloni. În momentul ăsta sunt în chiloți cei de la CFR, l-a dat afară pe Pantalon ăsta în vârstă de 28 de ani, pe Bruno Costa, 29 de ani, și pe Andre Moreira, în vârstă de 30 de ani. Toți, deci cine frate, toți out. Și a zis așa, scuză-mă, dar sunt negru de supărare, mi-e greu să vorbesc după așa o umilință și așa fotbal. Curăți tot, o să curăți inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume, asta spunea aseară, nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj, a zis Nelu Varga după, repet, înfrângerea cu 0 la 5 în fața norvegienilor de la Tromsø. Bombele sunt la ele acasă, în curtea din Gruia, ne spune și Prosportul, care clamează o exclusivitate. Nelu Varga este hotărât să renunțe la acțiunile de la... ia asta să vedem așa... da, vrea să plece la UTA, avertizează, ci că merg la fratele meu Ghiță Falcă, care știe să ajute echipa de fotbal, nu ca Emil Boc, sunt supărat pe tot ce înseamnă Cluj. Ah, e supărat pentru că e sprijinit mai mult pe aia de la Universitatea Cluj până acum. Și zice așa tot Nelu Varga, este ultimul an în care îi ajut, las echipa la cine vrea să o ducă mai departe, cadou. Nu vreau bani, să-i văd pe toți care se laudă că vor să o ia, că sunt în stare să o ducă mai departe, pentru că toată lumea se laudă și nimeni nu se implică. Merg la fratele meu Ghiță Falcă, care știe să ajute echipa de fotbal, nu ca Emil Boc, Doamne ajută să duc UTA în Champions League. Vreau să investesc într-un oraș care mă vrea. Când unii vorbesc doar să saboteze numele meu, alții mă doresc. M-am supărat pe tot ce înseamnă Cluj. La anul îmi iau la revedere, a declarat omul de afaceri ardelean. Relația de prietenie dintre Nelu Varga și Gheorghe Falcă este cunoscută. În urmă cu 2 ani, șeful lui CFR Cluj anunța că edilul Ardean va intra în acționariatul echipei lui, iar Falcă venea cu o confirmare. Totuși, a doua zi, ex-primarul și-a schimbat discursul. Da, ce să zic, amenințări drastice, dure ale lui Nelu Varga. Acum o să vedem ce se va întâmpla acolo. Acum așteaptă toți la cotitură să vadă cine o să fie instalat pe banca tehnică ardelenilor, care în campionat n-au arătat rău deloc până în momentul ăsta, dar nu știu ce să mai zic. Uite, ne mai spune cineva, în țările arabe deșertul nu reține căldura zilei și noaptea, diferențele sunt mari. Da, știu, de-aia s-a și format practic deșertul prin desert, mă gândesc la mâncare, am văzut asta, prunele alea pe care le-a scules de pe șanț ieri. Mi-au rămas în ochi prunele de țuiculiță. Da, așa s-a și format practic deșertul prin fărâmițarea rocilor din cauza diferențelor de temperatură, dilatare în timpul zilei la căldură, contractare în timpul nopții, duce la fărâmițare până la urmă și la formarea prafului de siliciu care formează nisipul deșertului. Da, odată Gorbaciov a început sfârșitul comunismului și pașii fuseseră făcuți mai de mult, dar Cernobâlul a fost una dintre loviturile cele mai grele, decisive pentru economia Uniunii Sovietice și prăbușirea și politică. În fine. Și că în privința echipelor din Cluj, două săbii nu încap în aceeași teacă. Prevăd că în 2-3 ani Clujul nu va mai fi capitala fotbalului românesc. Dom'le, nu se știe. Vom vedea. Poate se mai schimbă. La urma urmei n-a fost întotdeauna. Au fost și alte echipe puternice prin alte zone ale țării care au clamat titlul ăsta, titulatura asta de capitala fotbalului românesc. Deocamdată tot Bucureștiul dă ora exactă, dar... vom vedea. Bine, dacă e să ne luăm după performanțele din ultimul deceniu și jumătate, cam așa, e adevărat, Clujul a avut cele mai multe titluri prin CFR, da. Nu vedeți că totul are un început și sperăm noi că nu un sfârșit, să fie doar o sincop, așa.
Ia să vedem ce zice Alex Ursaru, ci că se duce Marius Șumudică la CFR. Eu știu, ci că o să demonstreze Șumii la toți că ce va face la CFR. Dom'le, nu știu ce să... De ce nu, la urma urmei? E o variantă și asta. Da, eu știu să plece de unde acum, abar n-am. Ci că da, știe Neluțu Varga că Falcă nu mai e primar la Arad, dar el așa-l consideră, că e primar emerit, primar pe veci, sau că să recâștige alegerile, nu știu, până ajunge el acolo, abar n-am. Ci că Varga face curățenie și îl readuce pe Șumii, așa se zvonește. Deci și dumneavoastră sunteți cu zvonul ăsta. Nu știu, eu mă gândesc că la urma urmei de ce nu l-ar reactiva pe Dan Petrescu, dacă tot stă mai bine cu sănătatea. Adică mi s-ar părea o variantă mai la îndemână și mai viabilă asta. Da? Mă rog, rămâne de văzut. Da, mi-ați trimis un banc, îl știu, dar nu pot spune pe post ăsta, apropo de pantalon de la CFR Cluj. Știu bancul cu chiloții. Și nu e ăla cu ce sunt chiloții, sunt conform dicționarului moldovenesc acei oameni care chilotează avioane. Era alt banc. Ia să vedem... Uite, un alt articol legat de treaba asta. Nelu Varga a dat ordin și fotbalistul a fost dat afară din echipă la pauza meciului CFR cu Tromsø. A început ca Gigi cu din alea, cu scoate-l pe ăla, bagă-l pe ăla, altul. Uite, Nelu Varga, ne zice tot ProSport, un articol semnat de Alex Dumitrache, a pus mâna pe telefon și a solicitat schimbarea unui jucător din Gruia la pauza meciului CFR Cluj-Tromsø, partida așa în Conference League. Stați așa și ajungem la informația de bază care are foarte mult balast în dulcele stil, dulce între ghilimele, dulcele stil actual al scrierii știrilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Omul de afaceri de la... Bă, dar tot țineți pe asta cu omul de business. Nu știu, au fix ăștia de la ProSport cu omul de business. În fine, de la cârma clubului din Cluj și lăsați-vă Cluj-Napoca, că nu mai suntem pe vremea romanilor. E Cluj cu asta basta, am înțeles despre ce este vorba. Așa, golkeeperul Andre Moreira a rămas la vestiare după ordinul scoate-l pe ăla, nu-l mai suport, ar fi spus Nelu Varga. Din păcate pentru portar, ulterior șeful clubului a hotărât și să renunțe la serviciile lui. V-am zis mai devreme că Moreira e unul dintre cei care va pleca. Așa, tot despre, a dat-o și pe aici pe asta cu fratele lui Ghiță Falcă și așa mai departe. Ce-au mai declarat și alții? Tehnicianul, fostul tehnician deja, că nu mai papa i-au dat vânt, Antonio Folia, a reacționat după victoria categorică obținută de norvegieni pe terenul echipei lui. Lusitanul a pus pe tapet diferențele existente între fotbalul nostru și cel al nordicilor și a zis așa: ce face diferența între fotbalul nostru și fotbalul norvegian? Multe țări investesc în academii, în juniori, în copii. Are un impact foarte mare această înfrângere să pierzi acasă cu 0-5. Trebuie să continuăm să muncim, să dăm tot ce avem mai bun, trebuie să demonstrăm caracter. Un rezultat foarte rău pentru fotbalul românesc, nu doar pentru CFR Cluj, a fost o diferență atât de mare pe parcursul jocului, diferența a fost foarte mare pe teren, am arătat rău și la nivel individual, dar și la nivel de echipă. Ce a făcut adversarul precedent al celor de la Tromsø și nu am făcut noi, înainte de meci la conferința de presă am avertizat că va fi un meci foarte dificil. Ei vând jucători foarte ușor, jucători de mare calitate, a spus Antonio Folia înainte de a părăsi formația din Gruia. Acum la ce putea să facă? Și a încercat el să astupe cât de cât onoarea. Am avut și eu și noi la un moment dat fotbaliști care și încă mai avem, dar puțin tăi așa, mai rar puțin tăi, că e mai drăguțel. Uite, mă uitam că cu ajutorul unui fost mare star internațional ar putea renaște una dintre fotbaliștii considerați speranțe ale fotbalului.

fotbalului românesc. În urmă cu vreo 2 anișori, așa, dacă îl mai țineți minte, pe Nesali. Gerard Piqué a decis să transfere una dintre perlele lui Gică Hagi. Fotbalistul se antrenează deja la formația Catalanului. Ia uite. Echipa la care fostul mare jucător spaniol Gerard Piqué, acum în vârstă de 39 de ani, mamă, stai mai tânăr cu 2 ani decât Cristiano Ronaldo și parcă s-a lăsat de veșnicie. Deci echipa la care este proprietar și finanțator încă de la sfârșitul anului 2018 a transferat una dintre perlele, fostele perle ale echipei din Constanța, ale Farului, gruparea FC Andorra din divizia, din Liga a doua spaniolă, s-a întărit cu mijlocașul român Enes Ali, care s-a format la Academia condusă la un moment dat de Gică Hagi. Bine, Academia mai este încă pe numele lui Gică Hagi. FC Andorra și-a asigurat transferul fotbalistului român în vârstă de 20 de ani, care se antrenează deja cu grupul pregătit de Carles Menso. Presa din Andorra lasă să se înțeleagă că este vorba despre un transfer definitiv în contextul în care contractul lui Enes Ali cu americanii de la FC Dallas, care îl cumpăraseră din România, expiră în vara anului viitor, în iulie 2027. În afara dorinței de a-și îmbunătăți linia ofensivă, alt motiv pentru care FC Andorra l-a luat pe Sali este legat de Artur Canalies. Acesta este impresarul jucătorului român și omul care l-a reprezentat pe fostul mare fundat spaniol, pe Piqué, în perioada în care acesta a evoluat la FC Barcelona. Publicația Aldo nu uită să menționeze că Enes Sali s-a născut în Canada, are și cetățenie, este născut la Toronto. Dar este internațional român și poate evolua ca număr 10, mișcându-se fluent între linii. După ce și-a făcut junioratul la Woodbridge Strikers, Sali a trecut pe la Barcelona, după care a ajuns la Academia lui Gică Hagi. La Farul a debutat în vara lui 2021, în victoria de pe teren propriu cu Sepsi, 1-0, și a câștigat titlul cu formația constanțeană în 2023. De asemenea, a devenit în scurt timp cel mai tânăr marcator din prima ligă românească, la 15 ani, 6 luni și 21 de zile. Singurul meci pentru Naționala României l-a disputat tot în 2021, când era puștan. Selecționerul de atunci al Naționalei Tricolore, Mirel Rădoi, l-a trimis pe teren în partida cu Liechtenstein în preliminariile Mondialului din 2022. Din Qatar. Sali avea în acel moment 15 ani, 8 luni și 22 de zile. Amintiți că l-au băgat atunci și au forțat ca să îl agațe să fie selecționat, să nu-l piardă Naționala României. Dacă a bifat cel puțin un joc oficial pentru noi, nu a mai putea niciodată să evolueze pentru o altă reprezentativă. Adică să nu îl fi furat canadienii, ne gândeam noi la ora aia. Sosirea asta lui Enes Ali va fi urmată de plecarea lui Josep Serda, care în aceste zile efectuează vizita medicală în perspectiva semnării contractului cu Palma de Mallorca. Transferul se va realiza pentru 2 milioane de euro, o sumă imensă pentru micuța formație din Principatul Andorra. Fie ea și finanțată de marele Piqué. Da, să vedem, ia uite, deci ăștia din Andorra vând jucători, frate, pe 2 milioane de euro și noi vai de capul nostru. În fine, să vedem. Este de așteptat ca în 2 săptămâni băiatul ăsta, uite, Serda, se poată antrena la capacitate maximă. Tranzacția a fost acceptată după ce Mallorca a încasat 12 milioane de euro pentru Ian Virgili. Sau Virgilii, nu știu cum se pronunță exact. În schimb, FC Andorra a primit o lovitură grea. Unul dintre oamenii de bază, fundașul central Gael Alonso, va fi indisponibil circa 5 luni după ce s-a operat pentru o fractură la tibie. Vine acum Enes Ali, deci că vedeți cam cu ce speranțe plecăm și unde ajungem până la urmă. Nu a putut să se adapteze nici în MLS, Major League Soccer, peste ocean, ajunsese la echipa a doua a celor de la FC Dallas. Enes Ali, după ce la noi era mare talent, mare speranță

0: și mare talent, l-a forțat pentru debutul la prima reprezentativă înainte de 16 ani și nu s-a putut impune nici măcar peste ocean în fotbalul din Statele Unite ale Americii. A eșuat, ca să zic așa, în Andorra, un principat cu mai mic decât județul Dâmbovița, să zicem, de lângă noi. Ce că salutare, știu că s-a schimbat și abia după 3 jocuri nu mai pot juca pentru altă echipă națională. Da, dar nu mi se pare că asta cu 3 jocuri e valabilă doar la nivel de alte reprezentative până la naționala mare. Adică dacă treci pe la diverse de-astea de tineret, juniori, under 16, under 18, de-astea, under 21, de pe la din astea am impresia că până să debutezi la seniori e valabilă faza cu 3 jocuri. În rest, eu știu că la seniorii a rămas neclintită. Poate mă înșel, dar eu așa sunt aproape convins că stau în locurile. Bun, ia să vedem. Mai văzusem o chestie interesantă despre cum a fost salvat Cosmin Matei de la pedeapsa cruntă pentru dopaj după dovezile unui date în favoarea lui de reușita unui laborator unguresc din Budapesta. Cum a reușit să câștige la TAS? O să vorbim despre chestia asta imediat după prima pauză publicitară și muzicală. De asemenea, o să vorbim în afară de reducerea asta suspendării lui Matei de la 2 ani la doar 9 luni, o să mai vorbim despre instalarea lui Mark Van Bommel pe Banca Naționalei Belgiei, de asemenea despre lupta pentru balonul de aur și ce declarație interesantă în privința câștigătorului acestei distinții care va fi aflat la sfârșitul lunii octombrie o ceremonie organizată la Londra. Ce declarație interesantă a dat fostul internațional francez Emmanuel Petit privința unei dintre favoriții lui. O să facem și o avancronică a meciului de debut al acestei runde din campionatul intern. Partida pe care dintre UTA Arad și Rapid, care se va disputa în această seară pe terenul Ardenilor, pe stadionul Francisc von Neumann, lupta giuleștenilor cu UTA, un meci vechi. Da, uite, chiar acum mi-aduc aminte, mi s-a făcut poftă de ajunge diseară, dacă după meci, dacă nu m-a luat somnul, că tocmai am copiat de fapt nici nu mai știu dacă am copiat sau nu, dar oricum e la îndemână. O să mă uit pe YouTube, că e un nu mă apuc acum să spun că fac reclamă, altfel consideră reclamă, e un canal de YouTube care are foarte multe filme românești, publică cam în rit de 1 pe săptămână, 1 la 2 săptămâni așa, filme românești remasterizate, refăcute cu ajutorul inteligenței artificiale, altele cadru cu cadru, frame cu frame, foarte multe filme românești. Și o să, dacă am timp diseară, o să mă uit că am văzut că au remasterizat foarte bine unul dintre filmele mele preferate românești, mai puțin cunoscut pentru publicul larg, se numește O lumină la etajul 10, cu Ioana Pavelescu și cu Gheorghe Dinică în rolurile principale, despre o ingineră care ajunsese la închisoare din considerente politice în anii 50, în deceniul ăla zbuciumat în anilor 50 și eliberat pe urmă la jumătatea anilor 60 prin decretul acela dat după a cumpăra deceniului între anul în care a venit Ceaușescu la putere și ultimul an de sub conducerea lui Gheorghe Udeș, când se petrece și acțiunea din cel mai iubit dintre pământeni. Foarte mișto filmul și era o fază la un moment dat interesantă când era Mircea Diaconu pe șantier, zidar, și o ruga pe Ioana Pavelescu să asculte la radio și îi strige și lui pe geam, pe schele, ce face UTA cu Rapid, care jucau ziua când dădea el cu mortar pe fațada blocului și striga la asta. Spuneți și mie când marchează Rapidul, vă rog, Strigați pe scenă, strigați pe schelă după tovarășul Trică, că mă știe toată lumea. Ceva de genul ăsta. Și că dacă am ajuns să vorbim de Saline, merităm soar. Păi dacă ăsta îl vindem, avem altul. Spuneți-mi dumneavoastră alt internațional român care să se transfere la o echipă cunoscută cu un patron celebru la ora asta și vorbim despre ăla. Da, nu vedeți că... așa, stați așa să-i scriu... gata, i-am răspuns unui ascultător care m-a întrebat de canal. Da, la ora asta știu că joacă Gloria Bistrița cu Slobozia, dar credeți-mă că cu 0-0 la pauză și între două echipe de Liga a doua, chiar n-aveam niciun chef la ora asta, pe cuvânt. Așa, Irina Petrescu, am zis altfel, și Gheorghe Dinică. Nu era cu Argeșu, era UTA cu Rapidul. Vorbea la un moment dat și de meciul cu Argeșu, că nu se mișcă, unul dintre fotbaliștii Rapidului îl nemulțumea pe tovarășul Trică și că n-ați văzut ce slab a jucat și la meciul cu Argeșu de săptămâna trecută. E și un meci, de fapt aveți dreptate, sunt două meciuri pe parcursul filmului, la un moment dat e și unul cu FC Argeș, dar era la radio comentat de Domozină, parcă, și nu era, sau Minoiu, nu mai știu, și nu era cu Rapidul, era Argeșul cu Bistrița, parcă, ceva de genul ăsta, în timp, ăla era alt meci, la un moment dat. Așa, da, stați așa să mai răspund cuiva. Cu numele canalului. Da, corect, îl trimite cineva o poză cu Mr. Băseci, că meriți ceva de băut. Mamă, acum toată lumea mă întreabă de canalul respectiv. Bun, haideți să luăm ce mai aveam, deci pe Tit am zis, o să vorbim despre meciurile din Cupa României, pentru că a anunțat Federația Română de Fotbal programul turului al treilea preliminar din Cupa României și să vă spun cu cine joacă Steaua, CS Dinamo, Poli Timișoara, echipele din eșalonul secund, și despre un super transfer la nivel foarte înalt în Europa, după ce ieri l-a legitimat Real Madrid pe Diomande de la Leipzig, pe internaționalul ivorian. Liverpool ar fi ajuns la un acord cu unul dintre starurile lui PSG, francezul Bradley Barcola, anunță presa britanică și cea franceză. Să vedem despre ce este vorba, o să vă dau mai multe amănunte după ce revenim din pauză. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, ne întoarcem la fluier final peste câteva momente.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Da, am revenit în direct la Fluier Final, la Sport Total FM. Alex Ursară, ci că oare lui Șumu Dică i-o fi dor de cârnații lui tata Jean? Mă, ar trebui să fie, că din câte mi amintesc că îi spunea și amintea când a plecat de acolo, că a plecat cu o sacoșă plină de cârnați, de crevuș, de, mă rog, ce, dar îi dăduse horoba. Atunci vin de la delechința, nu știu dacă... Dacă i-a dat, dar să zic că mersi că a plecat totuși cu ceva, că acum nu vedeți că e jale. Da, a marcat, are 2-0 Gloria Bistrița în deplasare la Slobozia în meciul din Liga a doua care se joacă la această oră în minutul 56. Uite, s-au apucat să facă și schimbări bistrițenie, da. Da, am promis că vă aduc Bob Marley, o să vă aduc, dar mâine, cred, mâine sau luni, dacă o să am timp, duminică, să vedem ce, dacă mă străduiesc un pic, mă apuc, bine, să mă apuc să deschid laptopul, să pun pe stick, să, da, n-ar fi mare brânză, dar n-am prins până acum. Pe căldurile astea ziua parcă nu prea arde, stau tolănit în pat, mă uit la televizor în cel mai bun caz. Bun, v-am citit o grămadă de titluri cu subiecte din sport pe care aș vrea să le abordăm în cea de-a doua parte a emisiunii. Evident că vă încurajez între timp să trimiteți cât mai multe mesaje pe WhatsApp la 0773301058. De asemenea, să și telefonați. Avem două numere de telefon pentru voi, 0773301058 și 0773301059. Hai să ne uităm un pic și pe câteva titluri din lumea largă. Ce se mai întâmplă pe planeta asta în afara știrilor, noutăților din sport. În general, nenorociri, vești proaste, foarte puține chestiuni vesele, sau mă rog, foarte puține vești bune, că măcar atât așteptăm, că vesele nici nu mai avem pretenții să râdem, măcar să nu plângem. Am ajuns cam la nivelul ăsta. Uite, mă uitam, clipul viral al zilei în România, șoferul ăla de Logan, care s-a avântat până în mijlocul Dunării cu mașina prin apa care nu depășea osia mașinii lui, de fapt, și nici măcar nu e vreun gipan, ceva. Un Logan din ăla amărât, steaua lui, de prima generație, de la, cu plastice negre, cu, de la din 2005-2006. Albastru cu oglinzi de-alea urechiușe de ursuleț, de-alea ovale așa, știți la ce mă refer. Uite, un șofer s-a dus cu Loganul prin Dunăre, a secat și mai făcea și mișto de el însuși, recita, povestea timp ce mergea cu mașina și

Prin ultimele săptămâni a scos la iveală porțiuni întinse de nisip și mâl uscat, văd pe site-ul Libertatea. În acest peisaj aproape ireal, un șofer din Teleorman s-a aventurat la volanul mașinii sale și și-a întrebat urmăritorii: a secat sau nu Dunărea? Să-i potolească pe ăștia odată cu tâmpenile astea, cu domnule, că nu e adevărat, că suntem mințiți, că e Dunărea mare, că... Da, mă rog, mai vorbeam eu cu un coleg la un moment dat, în urmă cu vreo 3 zile, că nu e, domnule, adevărat, că mi-au trimis mie, uite, prietenii de la Orșova, că e Dunărea lată, dar îmi trimitea poze din perioada, din porțiunea aia de acumulare dinaintea barajului, de la porțile de fier pe acolo. Normal că e mare, că acolo se strânge, e oprit de ecluzele alea, e logic să fie mai mare decât e pe restul cursului. Eu trebuie de vedem ce e în rest. În zonele unde sunt baraje de acumulare, hidrocentrale și chestii de-astea, normal că înainte de a ajunge la ecluzele alea, care învârt elicile dinamilor, dinamurilor, alea mari care fac electricitate, să fie mai mare un pic. Și la vidrarul, înainte să ne fure francezia apa, 3 ghilimele, apă cu aur atomic de acolo și să o direcționeze prin tunelurile dacice care ies în Egipt, unde au construit dacii piramidele faraonilor și unde e panoul de siguranță al omenirii. Acolo, și acolo tot așa. Barajul de acumulare, de ce credeți că e Baritai balajul? Pentru că Baritai lacul de acumulare la Vidrarul. Pentru că e barajul acolo, e logic. În fine, nenea asta s-a filmat în timp ce mergea cu Loganul din prima generație pe fundul secat al fluviului, avansând fără ezitare printre denivelările de teren și vegetația uscată. Secvențele au fost încărcate pe rețelele de socializare și au adunat în scurt timp zeci de mii de vizualizări, sute mii de comentarii. Și că ați ales mașina de sacrificiu național atunci când o ușă se închide, alta se deschide. Nu e nicio problemă, are românul neau și unde mânca semințe. La Olt, pe o astfel de insuliță de nisip, era plin de coși de semințe, spune altcineva. Și așa este în fiecare an, în luna august. Mai lăsați propaganda și băgatul în speriețe a populației. N-a, s-a trezit unul, șmecherie. Și că e vară, e cald, precipitații puține. Da, n-aia au oprit ăștia hidrocentralele prin tot restul Europei și fac economie în alte 6 țări, cel puțin față de România, pentru că așa e fiecare an. Bă, dacă gândesc vreunii cu mintea lor, fraților, ferească Dumnezeu să nu cumva să cadă într-o asemenea păcat. În fine, ci că a fost în alți ani mai rău și n-a fost atâta tantan. Când au mai fost, băi, frate, oprite centralele? În fine, nu mă, ne enervăm inutil. Ci că în fiecare vară debitul Dunării, că nu, mă, ăștia sunt chitiți, frate, pe treabă, negativiști din ăla până în pânzele albe. Ăsta se plimbă cu mașina pe mijlocul Dunării și pe lângă el o haită întreagă de deștepți. Spun că așa e normal. În fine. Cam asta ar fi una, cel mai, ăsta e clipul viral al zilei cu Loganul la plimbare pe mijlocul Dunării. Tot legat de apă, în centrul metropolei noastre, dragi, Bucureștiu, și aici, și cu ghilimele și fără, pentru unii poate chiar e dragă la propriu, pentru alții mumă, pentru alții ciumă. Centrala de la Grozăvești, CET Grozăvești, s-a închis și nu mai produce energie din cauza caniculei. Totuși nu rămânem fără apă caldă, nu vă panicați. Electrocentrale București, Elcen, a anunțat astăzi sistarea preventivă și controlată a grupului energetic de la CET Grozăvești. Decizia vine la doar câteva zile după ce această centrală fusese repusă în funcțiune pentru a ajuta sistemul energetic național în plină stare de alertă energetică. Cu toate acestea, reprezentanții companiei dau asigurări că locuitorii capitalei nu vor sta fără apă caldă. Hotărârea asta de a opri echipamentele de la Grozăvești a fost luată exclusiv pentru protejarea turbinelor și prevenirea unei avarii de proporții în rețea. Și preventiv, temperaturile extreme din ultimele zile au afectat direct sursele de răcire utilizate în procesul de producție a energiei electrice. Deci o să funcționeze în continuare ca centrală normală, nu va mai folosi și ca... Nu, se întrerupe grupul de producție de energie electrică de la CET Grozăvești. Poate funcționa și ca termocentrală, știți că e o construcție destul de complexă.

s-a colore tehnologizată de vreo câteva ori. În fine. Deci furnizarea apei calde menajere continuă fără probleme pentru bucureștenii arondați acestei centrale. Partea, în general, de vest și nord-vest a capitalei. Măsura, deci, are caracter strict preventiv, anunță Elcenul, fiind determinată de temperaturile mari ale apei de răcire, consumul redus de energie termică pe timp de vară și restrângerea ariei de alimentare cauzată de lucrările executate de termoenergetica în rețeaua de termoficare. Locuitorii orașului nu sunt afectați, apa caldă menajeră este asigurată fără întrerupere prin funcționarea unui cazan de apă fierbinte. Luni dimineață este programată pornirea CET Progresul, măsură ce va suplimenta producția de energie electrică în sistemul energetic național în contextul actual al stării de alertă energetică, a anunțat Elcen. Deci o pornește și pe aia la care se alimentează sudul Bucureștiului, CET Sud și CET Progresul. Berceniu, Rahova, zonele astea. Nu știu dacă și militarul are legătură tot cu asta. Militarul se e alimentată de la asta din Grozăvești. În fine, probabil drumul Tabere are legătură cu partea aia. În fine, la noi, deci, toate bune deocamdată, în afara Dunării scăzute, aute dezastru, nasol rău de tot, în schimb, prin alte țări. La japonezi, taifun din ăla super nasol, și la ruși, invazie de lăcuste, oameni buni. Ia uite, se vaită rușii, ne mănâncă de vii. Hai să începem cu japonezii. Vijelie de 198 de km pe oră. Fai de capul meu. Aproape 200 de km pe oră, ia uite, în Japonia. Văd un filmuleț, ia uite, tremură mașinile pe loc, se mișcă, se balansează într-o parte, într-alta, și niște jipane din alea mari, băi, ești nebun. Deci taifunul Delfin a dus la evacuarea sute de mii de oameni în Japonia și anularea peste 500 de zboruri. Sunt paralizate aeroporturile. 260 de mii de persoane din sud-vestul Japoniei au primit ordine de evacuare astăzi, în timp ce taifunul Dolphin, clasificat de categoria 1, s-a apropiat de regiunea insulară dintre Kyushu și Okinawa, informează agenția meteorologică din Japonia, cu viteze ale vântului de 144 de km pe oră și rafale de aproape 200 de km pe oră. Dolphin a determinat anularea peste 500 de zboruri și suspendarea activității la fabrici precum Toyota, pe fondul riscului de întrerupere în transporturile maritime ale vehiculelor terminate, finalizate, relatează publicația japoneză The Japan Times. Urât rău la japonez. Autoritățile au avertizat că taifunul ar putea provoca daune semnificative, inclusiv prăbușirea unor structuri. Regiunea Kyushu, afectată de cutremurul devastator de 7,1 grade, în noiembrie anul trecut, este deja sub impactul acestor vânturi extrem de puternice. În Kumamoto, peste 6700 de locuitori se află în centre de evacuare. I-au băgat în subsoriul, în săli din alea de beton, pe saltele, pe cortulețe, cu situația rămâne critică, casele luate pe sus. Fai de capul meu. Vă închipuiți dacă la noi în București cad pomii pe mașini, ați văzut la din astea vânturi de 50 la oră, 70 până la 100, nici nu vreau să mă gândesc. Da, dacă ar veni un din ăsta ca în Japonia, 198 de km pe oră, vă dați seama ce ar însemna aici? Calamitate, ci nici cu tremurul n-ar... Doamne ferește! Și pe lângă asta e și caniculă, 36 de grade Celsius, umiditate, căldură. Da, e urât, numai la japonezi să nu fie în momentul ăsta. Și ca să terminăm cu catastrofele, ia să vedem cu rușii, haliți de lăcuste. Cer întunecat de milioane de lăcuste în sud-vestul Rusiei. Scene desprinse parcă dintr-un film apocaliptic au fost surprinse în sud-vestul Rusiei, unde milioane de lăcuste au format un roi uriaș care a întunecat cerul. Mamă, parcă ar fi pedepsele biblice. Localnicii s-au adăpostit în mașini și s-au

De mult că insectele s-ar putea îndrepta către orașele din apropiere, scrie publicația Metro, roiul a fost observat încă de duminică deasupra unui câmp din districtul Kizliar, în Daghestan, în regiunea Caucazului de Nord. Imaginile filmate de localnici arată cum un număr uriaș de lăcuste se deplasează prin aer, acoperind aproape complet cerul. A făcut din noapte, din zi-noapte. Ia uite, s-a întunecat. Hai de capul meu. Un localnic care a filmat fenomenul a reacționat speriat. În control se îndreaptă. Ce naiba e asta? Slavă Domnului că nu se îndreaptă spre oraș. O să ne mănânce de vii. Deși roiurile nu reprezintă în mod direct un pericol pentru oameni, lăcustele pot produce pagube masive agriculturii, distrugând culturile pe suprafețe extinse. Ministrul Agriculturii și Alimentației din Daghestan a anunțat că a început combaterea dăunătorilor. Așa, zice, situația e complicată și prin faptul că roiurile migratoare vin din arii de conservare a naturii și rezervații naturale, unde tratamentul chimic este strict interzis prin lege. Autoritățile au precizat că imediat ce insectele ajung în zone unde tratamentul va fi permis, sunt mobilizate toate echipele disponibile. Lăcustele și greierii reprezintă o amenințare importantă pentru securitatea alimentară și mijloacele de trai din Caucaz și Asia Centrală. În condiții favorabile, lăcustele pot ajunge până la 150 de kilometri într-o singură zi. Fai, de cam deci astea zboară 150, ca de aici la București, la Constanța, un pic mai aproape, într-o singură zi parcurg distanțe foarte mari. ONU, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, avertizează că până la 20 de milioane de oameni și 25 de milioane de hectare de terenuri cultivate din regiune sunt expuse riscului distrugerii de către lăcuste. Kazahstanul și Uzbekistanul au colaborat inclusiv în utilizarea dronelor pentru monitorizarea și combaterea roiurilor gigant. În Caucaz, Federația Rusă și Asia Centrală sunt întâlnite trei specii care pot provoca probleme majore. Lăcusta italiană, Calyptamus italicus, și lăcusta marocană, Dociostaurus marocanus, plus lăcusta migratoare asiatică, Locusta migratoria. Mamă, toate astea trei, dacă îi lasă pe ăștia fără mâncare, le distrug recoltele, la ruși atunci să vedeți, cred că ce n-a reușit să facă războiul între atâția ani în relațiile dintre Putin și poporul lui, în momentul când i-o răzbi foamea, s-ar putea să iasă urât rău. Ce face mama natură nu face omenirea în sute de ani. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici. Prin bufte a început Summerwell, dar tot muzica voastră o ascult cu volum maxim, forța SPTFM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vorbeam mai adineori cu un prieten de la Federația Română de Cricket, că zicea că tot m-ați întrebat mai devreme. Ziceau că se antrenează pe ritmuri de manele la zilele Moara Vlăsii, comunei Moara Vlăsii. Că are loc petrecerea cu grăma un afiș din ăsta bogat în nume din astea de superstaruri. Da, să vă spun imediat. Ia. Festivalul Vlăsiei, a 16-a ediție, cântă Mahala Rai Banda, Codruț Filip, Andreea D, Puhoieni, Taraful Moara Vlăsiei, Morărițele, Mărgăritarele, dar acum cred că fac probe de microfon, că văd că ziua e pusă mâine, e pe toiul petrecerii. Sâmbătă 13, nu m-a fost, mă. Am înțeles eu greșit, mă. Nu a fost, da, corect, îmi cer scuze. Înseamnă că ne povestea din experiența nasoală a antrenamentului pe fond muzical de manele și muzică populară. Zice tot Alex Ursaru, vinul de Lechința, da, bă, e bun vinul de Lechința, frate, am băut odată de la cineva care îl adusese de la Bistrița, dar fără legătură cu fotbalul. Dulceag, așa zici că e tocai din ăla unguresc, amestecat cu porto, portughez, așa, și
cu ceva, cu

0: poate și cu un pic de busoiacă de bohotin, din aia de huși. Mamă, bei de dai cu căciula după câini. Da, o te fleici aici, date cu piper și puse pe disc. Pă ce faceți aici? Pă jantă de mașină? Ce e asta? Ce disc e asta pe care frigeți? Pe gaz? Să aveți poftă. Și că suntem la jumătatea drumului, azi să ne furțăm un pic și o scoatem la capăt, emisiune plăcută. Ăștia cu Dunărea secată s-au prins oare că nu mai e Ceaușescu președinte. Mă, nu știu, dar probabil că îl regretă foarte tare. Am observat că de obicei pasiunile astea suveraniste se suprapun cu nostalgia ceaușistă. În 95% dintre cazuri sunt foarte rare excepțiile. Și că la mine țeava de apă rece este foarte aproape de apă caldă, așa că am apă caldă berechie, sper să nu mă pună să o plătesc de două ori. Nu, aia, oricum, în perioada asta, acum și eu fac dușul sau dușurile zilnice, cu apă încropită așa, mai, că nu poți dai drumul la apă fierbinte pe căldura asta, dau așa călâie cât de cât ca să nu mă, să ieși de acolo cu aburi pe mine, că mă ia amețeala. Mă mai bag și repede pe urmă sub aerul condiționat, mă ia benga, îmi pleznesc plămânii. Vă dați seama, e complicat acum cu sănătatea în perioada asta. Perioada verii eu o suport extrem de greu, de-aia v-am zis că aș vrea să plec. Dacă o apuca pensia, să migrez pe urmă undeva, nu știu, dacă nu mai avea bani să, și-o trebuie să rămân în România, să mă mut undeva la întorsura Buzăului, abar n-am, mă duc undeva la Joseni, învăț ungurește și mă mut în polul frigului. Mă duc la Olănești, unde plouă de două ori pe zi, văd eu. Dacă nu, dacă mi-o permite cașcavalul, mă duc undeva unde e răcoare, nu știu, în Finlanda, Siberia, poate, cine știe, se schimbă vremurile și o veni civilizația și pe acolo. Om vedea. Deci că problema cu energia zice că ar fi în vestul Europei, problema că iau nevoie de mai multă energie acolo. Pentru inteligența artificială. Da, am auzit și eu teoriile astea. Deocamdată n-am văzut nimic real. Că ar consuma mai multă energie. Știu care e treaba, știu care e problema, dar deocamdată sunt teorii. Nu e nimic dovedit. Sunt foarte multe supoziții și cam la nivelul tunelurilor dacice și barajului Vidraru, poveștile astea cu centrele inteligența artificială. În fine, că Sile, nu mai da știri cu nenorociri, panicar, de vorbește-ne de sport. Avem ProTV altfel. Păi da, dar nu vă uitați la ele. Pun pariu că 80% dintre cei care mă ascultă în momentul ăsta n-au văzut chestia asta prin alte părți. Am curaj să bag mâna în foc. Că preferați să vorbesc despre tricou, minune. Păi vă dau și de alea cu tricouri anti-jec, dacă vreți, că avem o grămadă de noutăți și în direcția asta. Mă ne mai spune cineva că cel mai mic debit al Dunării a fost în 1985, 1400 de metri cub pe secundă, la Baziaș. Da, ce să nasol. Lăcustele ne atacă de pe vremea Greciei antici. Păi da, nu v-a zis mai devreme, ca și în plăgile faraonilor din Vechiul Testament, că când a dat Moise blestemele deasupra Egiptului, ploua cu broaște, cu copii morți, cu crocodili, cu... în fine. Știți și voi, cu, printre altele, și lăcustele și... în fine. Ia să vedem, ci că când Narcis nu e acasă, Eurodance dansează pe masă. Da, da, din următoarea pauză trecem înapoi pe rog, voi ce credeți? Că n-am mai gata. Am țărcat bălaia. Trebuie să mulțumim toate taberele. S-a dus ora, am rămas cu plita... cu plită japoneză, zice domnul, cu fripturile. Și cu o tablă pusă pe aragaz. Gata, mă, știu, am și eu din asta. E din aia, făceam mici la aia, colac din ăla cu gaură mici, gogoașe din aia. De pui apă pe fundul gogoșe, așa, așez un grătar din ăla în formă de cerc, așa, peste ea pui o chestie cu capac și, da, uite că n-am mai folosit de mult gogoașe aia, să știi că mai e... mi-a adus aminte, m-a pus la treabă, poate weekendul ăsta vorbesc cu Fibiu să facem niște mici ceva. A, așa, ia să vedem, zică să-și încarce ei mașinile cu o tonă de saci cu ciment, să nu le mai ia vântul, aia din Japonia, aia crezi că-s fraieri, știu ei unde să le bage, cum să facă, aia sunt obișnuiți cu uraganele, cu tremurile. Da, în Belgia e o treabă, să știi, îmi place clima din Belgia, v-am mai zis de câteva ori că am fost acolo și mi-a plăcut. În 2000, când am fost la campionatul european, nu mai venea să plec, m-am zis, parcă era aer condiționat băgat în toată țara. De la 10 dimineața până la 8-9 seara era constant 24 de grade așa. 24, 25 maxim și un vânticel din ăla adia așa. Exact cât să fie atmosfera perfectă. Nici prea cald, nici prea frig, v-am zis, era o țară cu aer condiționat. Bine, eu vorbesc de acum 26 de ani, mai bine de un sfert de secol. Ce-o mai fi acum, Dumnezeu cu mila. Și că Dunărea a fost și cimitir pentru mulți care cercau mirajul libertății pe timpul comunismului. Aia câți nu și-au lăsat oasele pe acolo. Și înnecați și împușcați de grănicieri și bine, înnecați nu prea apa. Și depuneau ori pe urmal, ori pe altul. Ai trimiteau pe urmă morți înapoi sârbii. Ori împușcați de ei, ori înnecați-o. Doamne ferește! Au fost vremuri nasoale. Dar și acum, nu vedeți, odată cu scăderea apei, iar încep să iasă la suprafață tot felul de... Uite, bucuria arheologilor. Am văzut că a ieșit din nou la suprafață și au ăștia prilejul să studieze încă o dată bucățile din podul lui Constantin cel Mare, din secolul al II-lea, după Hristos. Uite, nivelul scăzut al Dunării a scos la iveală podul lui Constantin din timpul Imperiului Roman. Momente extrem de valoroase, își freacă palmele, se bucură nespus arheologii. Și arheologii bulgari în special s-au apucat să studieze podul care leagă localitatea Corabia, lega la un moment dat localitatea Corabia de la noi, de una dintre localitățile bulgărești de pe malul celălalt. Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura dezvăluie pentru scurt timp un obiect care în cea mai mare parte a timpului rămâne ascuns sub Dunăre, spune Pavel Popov de la Muzeul Istoric Regional din Plevna. Ne oferă o ocazie rară să-l observăm, documentăm și studiem în mediul natural, spune specialistul. Podul comandat de împăratul Constantin I și inaugurat în anul 328, deci a fost în secolul al 4-lea după Hristos, leagă vechiul oraș Ulpia Oescus de Sucidava pe teritoriul actual al României, cu o lungime de peste 2 km. Acest pod a fost considerat unul dintre cele mai lungi din antichitate, deși a avut o existență scurtă. Se crede că a fost distrus în mare parte în anul 367, deci vreo 4-5 decenii a rezistat. Cercetătorii utilizează și drone pentru a cartografia și fotografia rămășițele expuse de apă acum ale podului construit de împăratul Constantin cel Mare. Ăsta a fost după și mult mai mare și mai complex decât ăla lui Apolodor din Damasc, de la Turnul Severin. Bună seara!
1: Cu respect, bună seara!
0: O, să trăiți, domnul George! Cum e vremea la dumneavoastră în Statele Unite? Că până acum numai nenorociri le-am spus ascultătorilor din restul lumii. La ruși, lăcuste, la japonezi, ciclon, taifun.
1: Taifun înseamnă vânt suprem.
0: N-am știut traducerea din limba japoneză.
1: Taipan este o carte scrisă de James Clavell Taipan și Taipan înseamnă soția supremă. Și Taipan înseamnă conducătorul suprem.
0: Taipan am citit-o, a citit-o taică-meu și spunea că e interesantă. Era vorba despre ceva, un lagăr de concentrare sau ceva de genul ăsta, nu parcă?
1: A fost din Singapore, lagăr de prizonieri din al doilea război mondial.
0: Aha. Taipan mai e și un șarpe foarte veninos, mi se pare, în Asia, care se numește Taipan.
1: Anyway, lăcustele la Salt Lake City, unde este statul mormonilor, în fața templului mormonii, este o statuie cu un pescăruș. Uh-huh. Și toată lumea se întreabă ce caută pescărușul în religia mormonă, să fie chiar așa important în fața templului, mare templu al mormonilor din Salt Lake City. Uh-huh. Pentru că prin anii 1800 și ceva, tot așa niște lăcuste au venit și puteau să distrugă toată mâncarea și culturile lor. Și atunci ei s-au rugat și spune că Dumnezeu a trimis un stol de pescăruși care au mâncat lăcustele. Și de atunci lăcustele sunt la pescărușul este la nivel religios cel mai important animal din fața templului mormonilor. Nu găsiți pe internet.
0: Foarte tare, n-am știut că pot mânca atât de multe lăcuste pescărușii. Poți să le înge-

0: și a spus de cei morți în Dunăre. O statistică la radio dumneavoastră din România, Radio Național, a ieșit cu o statistică între anii 1980-1990, au încercat să treacă Dunărea 16.000 de oameni. Și doar 4.000 au reușit să ajungă în partea cealaltă. 25%. Și eu am fugit în 81 peste Dunăre și fac parte din ea 25%.
1: Bun așa! Și... am avut și un vecin care a luat cu camionul sârma ghimpată în piept, l-au prins și l-au băgat la pușcărie, dar n-a stat mult. A făcut doar vreo 3-4 ani.
0: Aia a fost pe pământ, asta e pe Dunăre.
1: Pe pământ, nu. Ăla a luat camionul și a forțat bariera.
0: Sunt în cimitirul din Negotin, în zona românească. Și acum și se poate merge pe internet și căuta cimitirul din Negotin. Este cimitirul cu secția românilor.
1: N-am știut treaba asta, dar am văzut și eu filme, am citit cărți, am ascultat povestiri pe... Am văzut filmulețe pe YouTube, are bunor oameni care au încercat chestia asta. Unii care au reușit, alții care și-au pierdut rude în încercările astea. Am înțeles că inclusiv securitatea își trimitea oamenii afară folosind metodele astea. Adică îi protejau, îi trimiteau ca și cum ar fi transfugi, dar de fapt erau spioni infiltrați în vest și se foloseau de ei. După ce îi trimiteau.
0: Aia, conserve, cine știe, altă problemă. Dar sunt, de exemplu, când eu am trecut Dunărea, am ajuns într-un sat, Techia, la puține, câteva kilometri de Cladova, și era o cârciumă de asta privată într-un sat acolo, la parter lumină, și plouă afară, și am intrat într-un sat, la noi, și român, da. S-a ajuns și ne-a dat fasole și pâine și niște copii tineri de acolo, ne-a dat câte un pahar de țigări. Nu vă sperească, am dat telefon și vine poliția, nu vă face nimic, nu vă sperea și să nu faceți prostii. Și când ne-a luat, a venit aia milițenii cu un imensei din ăla, ne-a dus și unde ați ieșit pe malul Sârbesc în Dunăre? Și am arătat o bornă kilometrică care am citit-o și am văzut că scrie pe Sârbește și atunci am știut că suntem în Iugoslavia și am găsit locul acolo și erau niște pachete de țigări Kent care s-au îmbibat de apă și am încercat noi să le băgăm niște puși de rană, dar tot a intrat apanele, s-au văzut că e adevărat. Și mai jos s-au oprit cu mașina și ne-a arătat trei cruci. Uite aici, trei români morți, de-aia sunt trei cruci puse aici.
1: Da, ăștia vameșii sârbilor militarii de frontieră de acolo, dacă le dădeai șpagă ceva, bani, de-astea te ajutau să te făceau, să făceau că nu te-au văzut, adică vă lăsau să plecați mai departe?
0: Nu cred că și noi nu eram în situație că am mers două zile și o noapte de la Herculane pe jos, pe dealul și pe mus, până am ajuns pe malul Dunării. Că nu puteam să coborâm din tren nici la Orșova, nici la Turul Severin. Că acolo stăteau milițenii în gară care cunoșteau toți navetiștilor acolo și când vedeau o față străină, te luau întrebări. Ce cauți? La cine te duci? Unde te duci? Ce faci aici? Și atunci...
1: Da, bine, sunt foarte multe povești. Unele sunt, unele sunt credibile, altele mai puțin, că uite, ascultam, de exemplu, am ascultat-o de nu știu câte ori, povestea fugii celor de la Phoenix. Și am ascultat foarte multe voci care spuneau, îi contraziceau într-un fel. Spuneau că m-a și mințit mult Nicu Covaci, că nu e adevărat, că sunt cheie împănată cu foarte multe povești, chestii greu de crezut, adică erau niște mărturii unor oameni care reușiseră să, cu mult mai greu, să treacă în partea cealaltă și puneau la îndoială veridicitatea poveștii alea spectaculoase cu fuga în cutiile de la instrumente, de la boxe, de la...
0: Plecau la concerte. În boxe acolo, în box l-au băgat doar pe Țăndărică, că era mic și încă pe acolo. Restul aveau vize, plecau legal să cânte, n-avea nicio problemă.
1: Le opriseră loc, am înțeles și și lui ăsta, lui Baniciu, care n-a vrut să mai vină și, în fine.
0: Baniciu n-a vrut să plece. Baniciu până a rămas și l-am găsit la Mamaia după ce au fugit tenisul, cânta la Hotel București, care e hotelul lui Hagi astăzi, și chitară avea o seară acolo pe terasă afară.
1: Am înțeles. Ce vreau să vă întreb, dumneavoastră ajunsesereți în Statele Unite în noiembrie 89, când a

0: fugi Nadia când a ajuns acolo cu o lună înaintea Revoluției?
1: Noi, în 89 eram în Franța.
0: Ah, deci încă nu duseserăți în Statele Unite. În Statele Unite ați ajuns după căderea, după Revoluția de la noi, după 89.
1: Am venit de prima dată, am venit în 84-85, am plecat înapoi în Franța și am venit în 92 definitiv cu actul.
0: Ah, când era deja căzuse comunismul. Căzuse blocul estic. Bine, că oricum n-aveați nicio treabă, n-avea nicio legătură cu trecerea din Franța în America. Dar eram curios atunci cum a fost văzută prin prisma americană, adică celor de acolo, care erau deja peste graniță, plecatul ăsta al Nadiei, că tot așa. Și ăsta e un episod foarte controversat și discutat și pus la îndoială de-a lungul timpului. De ce tocmai aia care ar fi putut să aibă multe legături a face și chiar avea, adică cu serviciile secrete de la noi, cu securitatea și cu altele, a plecat exact cu aiurea, cu o lună înainte de Revoluție, când putea să mai aștepte o lună și se ducea liniștită pe urmă. Și Belodedici la fel.
1: Ce știu eu, ce am aflat de la fotbaliști, când au venit în Franța, oltenii nu erau, și am întrebat unde sunt mă ăștia. Și a fost la o petrecere, nu știu dacă era Logodnă sau numai petrecere, Gheorgău cu Nadia Comăneci.
0: Păi da, au fost prietenii, mă rog, au format un cuplu.
1: Și a venit Nicu Ceaușescu și cu securiștii și s-au luat la bătaie acolo.
0: Cu nuntașii?
1: Prietenii care au cu colegii lui Gheorgău.
0: Păi da, cu nuntașii, adică cu, na, mă rog, nuntașii, vorba, adică da. Nu s-au căsătorit cu acte, cred.
1: Nu era, nu știu dacă era Logodnă sau doar o petrecere.
0: Cred că Logodnă, așa, probabil, că de câte știu eu n-a fost căsătorită cu Agdencea. A fost o formată o pereche cu Gheorghiță Jolgău.
1: Mai multe, că sunteți acolo.
0: Cu Gheorghiță Jolgău era un bărbat frumos, am văzut și eu poze atunci. Era chiar, adică Nadia Bănuiesc, chiar a fost îndrăgostită de...
1: frumos, dar vestea lui era că femeile erau ciorchine ca la strugure după el.
0: Și asta, printre altele, da. Arăta și bine. Erau câteva sex simboluri atunci în perioada aia. Țin minte că și Sandu Boc, de-aia îl mai distribuiau prin filme, prin că tot așa, era un tip înalt, zvelt, bine făcut, freza aia occidentală, privirea aia, pe care și le-a păstrat și acum la vârsta înaintată pe care o are, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, erau câțiva atunci în perioada
1: Sandu
0: aia care...
1: Sandu Boc a căzut săracul cu decretul lui Ceaușescu, au căzut mai mulți atunci. Când a dat Ceaușescu lege, cei care au fost condamnați și au făcut pușcărie nu au voie în sport.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci a căzut Mureșan, de pe Lasa Târgu Mureș pentru un viol în Poiană, a căzut unul de la Iași, care era din București, din Pantelimon, Doru Iondescu, era pentru valută el. Mm-hmm. Au căzut mai mulți sportivi de atunci.
0: Da.
1: Din ce mi-aduc aminte.
0: Oricum, în anii 70 aveau cu tot o altă imagine. Vedeți că, uite, de exemplu, Sandu Boc chiar a fost, de când era fotbalist tinerel, a jucat într-un film pe care îl mai dau ăștia din când în când pe la canalele astea de nostalgie de la noi, că tot vorbeam mai devreme de filme românești. E un film, se numește, era cu Toma Caragiu în rolul principal. Nu filmăm, să ne amuzăm, se numește. Avea Toma Caragiu în rolul unui șef de complex pe litoral.
1: A jucat în filmul cu Violeta Andrei?
0: Și în ăla, dar bine, de fapt și în ăsta apare Violeta Andrei, s-ar putea să vorbim de același, nu știu, dar era în filmul ăsta Alexandru Buc
1: și Ovidiu sau așa ceva, sau
0: și în ăla, da, apare și în YouTube și Ovidiu, aveți dreptate, dar în ăsta de care zic eu are un rol mai consistent, era un fel de gigolo pe litoral, de ăsta care se dădea englez, se plimba cu o mașină de-asta decapotabilă și agăța fete pe care le făcea le bani. Da, un din ăsta avea un buggy așa numai. Da, ceva
1: da,
0: de genul...
1: Nu știu, mașina era pe Mamaia, dar eram atunci în țară, era Mamaia. Și dacă te duceai ca figurant, te plătea 50 de lei pe zi să stai pe plajă și spunea, aia te întorcea cu mâna în sus dreapta, acum după zi stai zără, cu mâna stângă sus dreapta.
0: Păceai plajă la comandă, te întorcea ca pe chiftele. Bun, așa. 50 de lei pe zi, era o treabă. Atunci cu 50 de lei... Cred că mâncai o zi întreagă pe litoral.
1: Filmau cum făceau la mare acolo.

0: clar. Organizat.
1: Era figurație cum ar veni.
0: Da.
1: E, și revenind la Nadia, chestia asta n-am înțeles-o în perioada aia. Cum, adică de ce naiba a plecat cu o lună înainte să se spargă treaba, când, nu știu, foarte ciudat a fost. E unul dintre enigmele sportului românesc și al istoriei noastre totodată. Da, în fine, poate o să se afle vreodată la un moment dat. La anul ăsta nu e cazul, no, că e altă, e aniversare, 50 de ani de la...
0: S-a întâmplat, la revedere.
1: Da, ceva de genul ăsta. Bun, în rest din sport, ce facem până la urmă? Că am văzut că Mexicul și Argentina, nu știu dacă și Statele Unite, au sărit în apărarea lui Infantino după atacurile din restul lumii.
0: Și n-a sărit în apărarea lui Infantino pentru că cineva din familia princiară era băgat acolo cu banii lui. Mhm. Bineînțeles, dar sunt mai multe federații europene, toți 55, marea parte din CONCACAF, ăștia din America de Nord, din Asia, deci nu știu, a spus că, oricum Infantino când a venit din Maroc a spus că gata, nu mai facem mai, s-a terminat, îmi cer scuze, am greșit și mergem mai departe, dar nu știu dacă ăștia din Europa vor să lase să-i ceară demisia.
1: Să vedem, că am văzut că tipa aia dură, șefa Federației Norvegiene de fotbal, a fost printre primele care au cerut demisia. Spaniolii sunt și ei supărați, de asemenea. Și asta cu spaniolii n-am înțeles-o, că ei sunt supărați că nu le-a dat finala Cupei Mondiale din 2030, dar pe de altă parte, nu știu ce să zică, și marocanii au zis că construiesc stadionul la Uriaș.
0: Mai aveți un minut?
1: Da, vă rog.
0: Pentru mine.
1: Spuneți.
0: Spaniolii, Algeria și Maroc. Algeria produce gaz, îl dă Marocului, tranzitează prin Maroc, Maroc își ia bani și trimite în Spania. La un moment dat, s-au supărat algerienii din cauza Sahara Occidentală, frontul Polisario, care după ce au fost eliberați de spanioli, își vor independența ca stat. Marocul vrea să fie parte din teritoriul lor. Și atunci algerienii sunt cu frontul Polisario, au întrerupt conducta de gaz prin Maroc și trimite prin Mediterană direct în Spania.
1: Mm-hmm. Am înțeles poziția. Deci, da, într-un fel și toleranța asta ridicată a spaniolilor față de migrația din zona respectivă.
0: De pomană au venit 70.000 de emigranți într-un oraș cu nesiutat de 80.000, aproape s-a dublat populația.
1: Da, bine, alea știți, care la noi s-a și deformat informația aia. De fapt, e o enclavă care n-are, e în Africa, de fapt, geografic, nu are treabă cu Spania și de acolo oricum nu se poate ajunge în Spania. De acolo, doar cu nave, cu ceva, noț sau așa, nu se poate, cu bărci sau cu... că trebuie să traverseze niște curenți, e complicat. M-am interesat și eu între timp care treaba și noi. A fost mai mult o sperietură așa morală, faza cu Ceuta.
0: O atenționare.
1: Da, ceva de genul.
0: Vedeți că zlom orașele. Orașele alea sunt spaniole de la anii 1500.
1: Repet, sunt niște enclave, sunt cum e la francezii, peste mări, cum ar veni, teritoar neutrămer.
0: Exclavă se numește, exclavă pentru că este în afară. Enclavă când
1: e în interior, e înconjurată de un teritoriu, corect, și exclavă când e în afara țării, da. Cum e Guiana franceză, de exemplu, sau, da, mă rog, deși acolo e vorba de insule.
0: Ala e departament francez.
1: Da, că e vorba de insule, nu e... Enclavă e cum e Lesotho, de exemplu, nu Lesotho, cum se numește, aia din Africa de Sud. Nu Lesotho, altfel îi zice, Soweto, gata, mi-am amintit acum. Și cum e San Marino în Italia, nu e tot enclavă?
0: E țară de jur împrejur în interiorul Africii de Sud.
1: Exact. Sau San Marino în Italia, nu e același lucru, înconjurată, practic.
0: Kaliningradul.
1: Da, așa, și exact, enclava Kaliningrad, la ruși.
0: Că e în afara Rusiei, n-are niciun punct comun.
1: Da, ei vor să aibă acum, da. Am văzut că a fost niște nenorociri pe acolo săptămâna trecută, a nebunit un militar rus, a mitraliat două familii, a...

0: Doamne ferește! Au și ea probleme nasoale acolo, pe lângă lăcustele de care vorbeam mai devreme.
1: Bun. Toată lumea are probleme.
0: Vă mulțumim mult, domnul George.
1: Cine vrea să caute cimitirul un din Negotin, unde românii sunt îngropați, să-l găsesc foarte ușor.
0: De păcate avem cimitire de-astea și prin afara granței și prin Ungaria, am înțeles că sunt unele, și cu militari români, și prin Cehia există. Mai unul l-am văzut eu cu ochii mei în Belgia din primul război mondial, niște contingente de militari.
1: La Strasbourg, în Franța.
0: Da, și în Franța am auzit, dar l-am văzut pe ăla din Belgia, l-am văzut eu în Dinan și lângă Namur, mai un de ăsta cu câteva zeci, au fost mai mulți, dar câteva sute, dar au mai rămas pentru rămășițe doar de câteva zeci de militari români care au murit, a ajuns, i-a dus frontul, pur și simplu, cu valul în primul război mondial până spre centrul Europei. Și o parte dintre ei musulmani de aici, din Dobrogea, de la noi, care a luptat de partea francezilor.
1: La Strasbourg, în Franța sunt.
0: Da, uite să mă uișe. Am fost în Strasbourg de două ori, dar n-am avut timp să... Am stat puțin. Mulțumim mult, domnul George, și aveți o zi bună. Sănătate, numai bine. Mai avem un telefon. Hai să luăm și pe ăsta și pe urmă mai luăm o pauză. Bună ziua! Am vrut să răspund, dar intenția am avut, dar a avut și ghinion. Domnul de Adinauri. Că Sile nu e nicio enclavă, are ieșire la mare. Da, are ieșire la mare, dar este în afara granițelor. Deci teoretic este enclavă geopolitic vorbind, nu geografic neapărat. E într-adevăr o peninsulă, dar nu are graniță directă cu Spania. Deci este exclavă, da, nu enclavă, corect, cum a zis domnul George mai devreme. Enclava este un stat înconjurat totalmente de alt stat. Asta are ieșire la mare, da, deci aveți dreptate. Bună ziua!
2: Alo?
0: Alo! Spuneți! Stați așa! S-a întrerupt. N-am vrut. Lasă crelire, domnul Pădurar. Vrea să le zică ceva cu lăcustele, cred. Dar s-a întrerupt fără voia mea. N-are nimic. Așa, trec cu bărci rapide, e o filieră bine pusă la punct. Cu 3 ani în Andaluzia, era în zona Garucea, ne-am trezit cu 3 bărci pe plajă din care fugeau migranții. Aia se întâmplă, mai ales când e vreme nefavorabilă. Ia care veni, domnul Pădurar. Bună seara, ia spuneți.
2: Alo?
0: Da, vă ascult, s-a întrerupt fără să vreau
2: din
0: adinaori. Ia ziceți cu lăcustele. Era sigur că cu lăcustele.
2: În evul mediu și care a dat pe lezi comunicarilor naturaliștilor călătoriile se consemneze în culturi, în culori și accente de apocalipsă această calamitate naturală numită și a 8-a plagă a Egiptului. Nici țara noastră nu a fost ferită de ea. Grigori Urechi o amintea în Letopisețul Moldovei. În anul 1712 au apărut atât de multe lăcuste în Moldova încât au întunecat lumina soarelui. În general, insecte trăiesc izolat. Când după o secetă îndelungată ca ploi abundente, iar apele se revarsă peste terenurile unde adulții au depus ouăle, ies un număr uriaș de larve care trec într-o fază gregară de viață. Neavând ce mânca în vetrile unde din statele lor atinge sute de indivizi pe metru pătrat, larvele migrează deplasându-se pe pământ într-o direcție anumită pe care nu o schimbă. Orice obstacole le are și în care, înaintea formațiilor, formelor nearifate, se face în coloane uriașe formate din milioane de indivizi. Se citează numeroase cazuri când garnituri întregi de trenuri au fost oprite în loc de stratul gros de lăcuse așezate pe linii.
0: Alo? Păi și ce, s-a oprit trenul ca să...
2: Zi și nori de lăcuse care se deplasează cu 40 de kilometri pe oră. În medie, la început secolului nostru, adică secolul 20, un nor de lăcuse sud-americane, lung de 100 de kilometri și larg de 20 de kilometri, formația strânsă peste toate țările continentului, străbătând peste 2050 de kilometri. Într-o jumătate de minut în Argentina, 20 de hectare cultivate cu tutun au dispărut sub fălcile lor lacome. S-a calculat că lăcusele care în 1889 au zburat deasupra Mării Roșii, formând un nor de 2500 de mili pătrate, puteau cântări cât un sfert din populația umană a globului pământesc.
0: Wow.
2: Vă dați seama, domnul Silvi Constantin?
0: Da, ce milioane de tone.
2: Apărând în stoluri fantastice, lăcuțile devastează uneori țări întregi. Lăcomira lor este proverbială. O tonă de insecte devorează 10 tone de vegetație. Din punct de vedere al nevoilor alimentare, un nor de 200.000 de tone consumă cantitatea cât populația întregii țări românești prin 1889.
0: Doamne ferește! Să sperăm că nu e cazul.
2: Cifrate la miliarde de lei.
0: Doamne ferește! Asta mai e, asta ne mai lipsă.
2: Cu mijloace moderne de ele continuă să rămână o adevărată calamitate naturală prin unele părți ale Africii, Asiei și Americii de Sus.
0: Acum a venit dinspre Asia, a zăzut la ruși. Da. Bine, domnule Pădurariu, vă mulțumim, vă mulțumim mult pentru intervenție, mai vorbim și cu altă ocazie, că ne-am lămurit și cu lăcustele, așa, ia să vedem, deci că s-a și făcut un film cu aceea, s-au făcut mai multe, nu doar am văzut și eu, era unul de groază, dar aveam pe o casetă video, pe la începutul anilor 90, mă uitam la VHS player din ăla, un film de groază. Deci că Ceuta era spaniolă când era Marocul, când Marocul era francez, da, corect. Asta, așa e, dar tot o exclavă rămâne până la urmă. Hai să mai luăm o pauză publicitară și muzicală. Ne întoarcem cu ultima oră de Fluier final de astăzi și totodată din această săptămână. Rămâneți pe Sport Total FM, ne întoarcem în câteva minute.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la fluier final, în ultima bucată a emisiunii de astăzi. Hai să mai vorbim și despre vești bune, despre lucruri pozitive. Am dat lovitura, oameni buni, în fotbalul românesc, câte mi-a trimis Adin Aurie Viorel. Ne-a trimis pe grupul de radio o știre spectaculoasă. Fotbalul românesc bifează încă o bornă senzațională, între ghilimele. Un comunicat de pe pagina oficială a echipei Minerul Lupeni. Bine ai venit, Kevin Ventes! Suntem bucuroși să anunțăm transferul fundașului central columbian, Kevin Ventes, care se alătură echipei noastre pentru noul sezon. În vârstă de 24 de ani, Kevin este un fundaș central de picior drept, original din Bonaventura, în Columbia. De-a lungul carierei a evoluat pentru Atletico FC în Columbia, iar ulterior a făcut pasul în fotbalul românesc, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Știința Miroslava, acumulând experiență atât în competițiile din Columbia, cât și în Liga 3 din România. Foarte tare, de la Bonaventura nu mai adusesem fotbaliștii în România. Spre noi, culmea ale progresului și dezvoltării, cum se zice. Of, ce să nu mai e nimic de comentat. Uite, o veste bună pentru locuitorii Bucureștiului. Sunt absolut convins că doar foarte puțini dintre bucureșteni nu o să se bucure de chestia asta. Primăria sectorului 1 interzice folosirea trotinetelor electrice în parcuri. Cei care încalcă regula plătesc până la 5.000 de lei amendă. Mamă, amendă zdravă. Bine, nu de amenzi ne-am plâns noi, v-am zis până acum. Problema la noi e faptul că nu se aplică. N-are cine să le aplice, nu că n-ar exista legi. Primăria de sector interzice circulația trotinetelor electrice în parcurile, grădinile publice și locurile de joacă administrate de autoritatea locală. Consiliul Local Sector 1 a aprobat noul regulament care introduce sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile. Măsura urmărește creșterea siguranței pietonilor în contextul numărului tot mai mare de incidente produse pe aleile pietonale. Primăria precizează că nu va fi interzisă mobilitatea alternativă, ci vor fi stabilite reguli clare în zonele în care siguranța oamenilor este prioritară. Printre zonele vizate se află Parcul Chiselef, Parcul Bazilescu, Parcul Regina Maria și Parcul Luigi Cațavilan, precum și locurile de joacă administrate de Primăria Sector 1. Sunt curios în Herăstrău, că și asta ține de Primăria Sectorului 1, cea mai mare parte din, nu știu dacă în totalitate.

Concret, poliția locală va putea aplica sancțiuni pentru, două puncte, circulație cu vehiculele în piețe, târguri, ganguri și pe spațiile verzi, staționarea vehiculelor în aceste zone, blocarea accesului în parcările publice, blocarea altor vehicule parcate regulamentar, ocuparea nejustificată a mai multor locuri de parcare de către același vehicul, circulația cu vehiculele motorizate în parcuri, locuri de joacă și grădini publice administrate de primăria sectorului 1. Conform noului regulament, amenzile aplicate pentru majoritatea acestor abateri sunt stabilite între 1.000 și 5.000 de lei, totuși circulația sau staționarea vehiculelor pe spațiile verzi constituie o excepție, fiind sancționată mai dur cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. Pe lângă amendă, poliția locală sectorul 1 poate dispune și ridicarea vehiculului în condițiile prevăzute de regulament și zice, nu interzice mobilitatea alternativă, ci stabilim reguli clare în spațiile în care siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară, respectăm parcurile, protejăm copiii, a spus unul dintre consilierii locali. Foarte tare! Deci, gata, tata, s-a terminat cu bălciu, cu trotinetele electrice, cu izbitul copiilor prin parc, al bătrânilor, indiferent că e vorba de piste, să rămână bicicletele. Acolo e cu totul acela. Viteza de deplasare e mai mică, eficiența frânării e alta, mă rog, e altceva. Mult mai puțin periculos, cel puțin din punctul meu de vedere. Ci că de tot interzise, nu le lași în parcuri, dar le lași în trafic unde merg ca imbecili. Aia, nu toți, hai să nu generalizăm. Sunt și oameni care se deplasează civiliza cu trotinete electrice. Eu, de exemplu, vara trecută, cât am fost nevoit să merg, la un moment dat, cât am avut mașina în servis, m-am circulat civiliza cu trotinete electrice. Adică am mers pe ea doar pe pistele speciale pe unde există, când nu, n-am mers pe trotuar, am mers pe carosabil, între trotuar și carosabil, m-am dat jos de pe ea la trecerile de pietoni, am traversat trecerile de pietoni pe trotinetă și așa mai departe. Dacă vrei, poți. Deci, nu, și acum, dacă aș avea bani să-mi iau o trotinetă electrică, mi-aș lua și m-aș folosi mai mult tramvaiul, pentru că poți să o pliezi, să o iei în tramvai. Ia uzi la Brașov, furtună și grindină. Foai de capul, ia să o sun pe mătușa, m-a trimis mesaj pe grupul de familie să vedem care e treaba, dacă și în Răcădău e jale. Ci că parcul Herăstrău este gestionat de Primăria Generală. Ah, bun. Deși mare parte din suprafața lui este în sectorul 1, eu așa știu. Mai zice cineva 70%, 70% ce? 70% e din Herăstrău în sectorul 1 sau ce? Ci că era să dai peste... Da, mă, când era să mierlez baba aia, da, corect, aveți dreptate, da, uitasem de... Da, mă rog, în general încerc să fiu cât se poate de civilizat. A, 70% sunt imbecili, am înțeles din ce spuneți dumneavoastră. Acum nu mi-e rușine nici cu restul participanților la trafic, printre care mă număr și eu. Ia stați așa că se întâmplă ceva cu calculatorul ăsta, cu muzică de, cu internetul de lângă mine, iar face, opa, iar nu mai merge de la mouse. Mamă, mă calcă pe nervi! Da, acum aveam o jumătate de oră din emisiune, iar l-a apucat bățul, iar trebuie să scot cablurile astea din spate. Mă enervează la culme chestia asta. Hai mă, mișcă, nu fi măgar, nu fi nesimțit. Nu mă lăsa tocmai acum. Hai mă, iar trebuie să scot capul ăla din spate, mă calcă pe nervi. Decât să mă asistați la scene din astea de nervi, mai bine vă mai bag două piese și mai mergem până spre FX, pe urmă, cu emisiunea. Hai că trebuie să scot, să inversez capul ăsta din spate, mă seacă. Tocmai când trăsesem pe dreapta niște știri interesante pe care vreau să le abordez până la sfârșitul emisiunii. Băgăm un pic de muzică și revenim după ce reușesc să cârpesc ăsta.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Fluier final cu Vasile Constantin.
3: Da, hai că am reușit, l-am cârpit, l-am readus la simțiri monitorul calculatorului responsabil cu internetul. Din dreapta mea, când face figuri din astea, nu e prima oară, v-am mai zis, da, sperăm să o rezolvăm la un moment dat. Uite, mă lămurește, mă uitam pe mesajele pe care s-a mai trimis între timp, cum e treaba cu Herăstrău, că nu înțelegeam. Geografic, topografic vorbind, știam eu ceva. Și uite, ne lămurește un ascultător. Toată suprafața parcului Herăstrău este în sectorul 1, dar este sub gestiunea administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, al PAB. Cu excepția 4 hectare din zona Clubului Diplomaților, unde este în administrarea Ministerului Afacerilor Externe. Da, acolo e altă mâncare de pește. Al PAP fiind în subordinea Primăriei Generale. Bun, deci am lămurit-o și pe asta e clar. Cică, bună seara! Mă uit acum la filmul O Lumină la etajul 10. Păi v-am zis eu că e mișto și v-am dat și site-ul potrivit. Că bun film, actorii de actori erau în trecut, sunt și acum, dar nu mai au parte de atâta publicitate, că nu ne mai uităm noi la televizor atât ca înainte, dar credeți-mă că sunt și acum actorii tineri foarte talentați și chiar dintre cei care nu mai sunt tineri. Dar avem noi nostalgia asta așa foarte nelalocuit de multe ori. Și că vorbind de fotbal, ce fotbaliști erau în trecut, acum fotbaliștii sunt simpli jucători de fotbal. Nu, aia suntem noi nostalgici, vă spun eu, îmbătrânim noi. Sunt și acum fotbaliști, super fotbaliști. Am impresia că jucătorii de azi nu prea aveau loc în trecut în divizia C. Dacă vă referiți la cei din România, da. Dar la nivel mondial, judecând fotbalul pe ansamblu mare, așa, avem și acum fotbaliștii mega, giga fotbaliști, deci stați liniștiți. Dar nu știu asta cu Dan Nistor, care l-a depășit pe Dănciulescu în Liga 1, chiar nu mă pasionează. Întrebați-l pe Răzvan Toma, că el e responsabil cu statisticile, cu astea. Chiar nu știu. Da, mă, de la Brașov e nasol rău, cică, ia uite. Furtună, grindină, străzi inundate, motoare gripate în trafic, ui tot, bă, ce e acolo. Așa, vă spuneam de lovituri. Liverpool ar fi ajuns la un acord de principiu pentru starul lui Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Transferul lui Barcola la FC Liverpool pare iminent după ce PSG ar fi acceptat acordul inițial. Cormorani încearcă să-l transfere și pe Ibrahim Mbaye, alături de Barcola de la PSG în această vară, două transferuri care par să avanseze înainte de acest weekend, ceea ce reprezintă un semn promițător pentru fanii bazinului ligianului de ficați, FC Liverpool. Expertul în transferul Fabrizio Romano a anunțat încă de la începutul săptămânii în curs că Liverpool și-a majorat oferta pentru Barcola la circa 100 de milioane de euro, 86 de milioane de lire sterline. Și asta era inițial, a mărit-o la 100 de milioane de lire sterline, adică 117 milioane de euro. Deocamdată nu s-a ajuns la un acord privind suma de transfer, totuși englezii ar fi ajuns la un acord de principiu cu jucătorul. Singurul lucru care mai rămâne de parafat este între cele două grupări, Liverpool și PSG, pentru a vedea câți bani or să vireze britanicii francezilor pentru fotbalistul adus de la Olympique Lyon. Evaluarea făcută de PSG pentru fotbalistul de 23 de ani creează probleme, conform publicației Times, citat de Paul Joyce, însă acesta din urmă nu îi descurajează pe cei de la Liverpool, care continuă să-l urmărească pe fotbalistul

Bradley Barcola, despre care se spune că își dorește neapărat să ajungă pe Anfield Road. Atât Barcola cât și în Baie ar putea fi regimentați înainte de startul sezonului, care va avea loc în mai puțin de 3 săptămâni în Premier League. Plecarea lui Mohamed Salah și iminenta despărțire de Cody Gakpo deschid locuri pentru ambii fotbaliști aduși din Franța, sub comanda antrenorului Andoni Iraola. Paris Saint-Germain a anunțat în această săptămână transferul talentatului Magnus Acliuș de la AS Monaco, iar presa scrie că parizienii se pregătesc pentru viața fără Mbaie și Barcola, al căror viitor pare să fie în Premier League. S-o fi sătura. Barcola e un foarte bun super jucător din punctul meu de vedere, dar care n-a și-a căpătat încă statutul de titular pe nedrept, zic eu, la PSG. A zis și la Mondial, acum la Naționala Franței, a fost mai mult în rezervă, dar când a intrat pe teren și-a făcut datoria cu prisoțință. Zice un ascultător și amintește din copilărie, acolo la Clubul Diplomaților mâncam castane americane și găseam mingi de golf prin pădure când eram la școala primară. Păi, normal, veneau barosani acolo la Clubul Diplomaților și pe vremea lui Ceaușescu. Da, imediat vă spun și dumneavoastră site-ul de filme românești, gata, l-am scris aici. Și că Leuțu Messi a marcat 2 goluri și încă o pasă de gol. Da, am văzut de le rupe norma la americanii, jale Costa Micu în MLS. Acum l-a apucat la vârsta 3-a fotbalistică, l-a apucat fotbalul. Și că a ajuns la 921 și 420 de goluri, la pardon, și 420 de pase decisive. Foarte tare ăsta, Micu, ce să zic, să ține mai bine clar decât CR7. Bine, și mai tinerel, cu aproape 2 ani. Dar oricum, îl ajută mult condiția fizică foarte, foarte bună pe Leuțu, iar fotbalul e ca mersul pe bicicletă, nu se uită așa ușor. Stați să mai scriu și dumneavoastră numele site-ului de filme românești remasterizat. Mamă, toată lumea se adresează. Așa. Gata. Da, e mai tânăr cu 2 și mai mult de 2 ani. Cu 2 ani, 4 luni și 12 zile decât Cristiano Ronaldo. Bun așa. E, totuși după vârsta asta contează mult. 2 ani și ceva diferență. Adică de la 38 încolo, orice fie o lună în plus se vede, se simte. În economie. Bun, ia să vedem. În seara asta v-am zis, avem meci. Rapidulețul joacă în deplasare la UTA, giuleștenii luptă pentru fotoliul de lider, iar bătrâna doamnă vrea și ea o victorie. Se întâlnesc peste mai puțin de 20 de minute, va începe meciul la ora 21, primul în etapa a patra a Superligii. UTA este pe penultimul loc în clasament, pe poziția 15-a, cu un singur punct după 3 etape și golaveraj negativ 2-7, în timp ce giuleștenii sunt în fruntea ligii pe locul al doilea, având 7 puncte și un golaveraj pozitiv 5-2. Atmosfera de pe stadionul Francis Ford Neumann se anunță incendiară, biletele sunt epuizate pentru derby de câteva zile. Antrenorul gazdelor Adrian Mihalcea speră ca aportul publicului să schimbe atitudinea echipei, extrem de criticată după eșecul din runda precedentă. Situația sportivă a formației arădene este complicată pentru că au câteva absențe grele în lot. După eșecul de la Voluntari cu 0-1, portarul Gorcea a greșit atunci la golul primit în minutul al 47-lea. Este foarte probabil ca între buturi să fie Tordai în această seară. Au luat un singur punct, de fapt, până acum, UTA, de pe remiza aia 2-2 cu Oțelul. Nu pot conta nici pe fundașul stânga macedonean din Alomerović, care este suspendat după cartonaș roșu de la meciul cu Oțelul. De asemenea, mijlocașul Răzvan Oaidă s-a accidentat grav la antrenament, chiar în momentul în care se pregătea să revină pe teren după ce a mai avut probleme fizice și va fi indisponibil o

de lungă acum. Rapid vine și ea după o victorie cu CFR, dar de asemenea are infirmeria plină și probleme de disciplină. Au câștigat cu 3-1, vă amintim, în duelul feroviar cu CFR-ul. Prin dubla reușită de Dobre și golul marcat de Moruțan. Daniel Pancu are și el probleme, are ceva bătăi de cap. Noua achiziție din atac, elvețianul Stoilkovici, fotbalist de 26 de ani, adus din Italia, de la Pisa, care a retrogradat în Serie B, nu va putea evolua la Arad. Pe lista accidentaților, de asemenea, se află Baroan, Goicovici, Iliev, Manea, Talison, de asemenea. În fine, și au probleme, o să aibă probleme de acum încolo în ce în ce mai mari și cu partea disciplinară, pentru că este echipa care a primit cele mai multe avertismente. Până acum are 10 cartonașe galbene în 3 etape, medie de peste 3 pe meci. De asemenea, un cartonaș roșu și în jur de 40 de faulturi. Joacă foarte agresiv echipa lui Daniel Pancu. Vă vorbeam și despre Cupa României. Federația Română de Fotbal a stabilit programul meciurilor din turul al treilea preliminar al acestei competiții. În faza asta deja încep să intre în luptă mai multe formații din Liga a doua deja. Cum v-am zis, Steaua, CS Dinamo, Poli Timișoara. Toate cele 24 de meciuri sunt programate săptămâna viitoare, miercuri mai exact, 12 august, de la ora 17:30. Printre cele mai interesante meciuri, capetele de afiș ale turului al treilea, ar fi de Steaua București din eșalonul al doilea, echipă care, la fel ca Bistrițenii, care apropo au câștigat adineaori cu 3-0 în fața lui Poli Timișoara, dar se numără printre echipe, sunt lideri în Liga a doua, dar nu pot promova, nu au drept de promovare, la fel ca Steaua București. Steaua va juca în deplasare cu Academia de Fotbal Dunărea 1948. CS Dinamo se bate cu ilfovenii de la Popeș-Leordeni, deplasare scurtă, iar Poli Timișoara va avea parte de un duel cu CSC Dumbrăvița. Dar se desființase Hermannstadtul. Va debuta, dacă va mai debuta în competiție, pe terenul celor de la Schellenberg 1599, că tot am văzut aseară, am revăzut tot varianta remasterizată a filmului cu Mihai Viteazu, celălalt film cu Mihai Viteazu, Buzduganul cu trei peceți, în care rolul domnitorului este jucat de Rebenciuc, Victor Rebenciuc. Inițial am spus la un moment dat o tâmpenie mai de mult, recunosc că e vina mea, pentru că nu urmărisem filmul niciodată, pentru că îl găsisem numai într-o condiții tehnice precare. Se vedea foarte, foarte prost. Acum au reușit să scoată cât de cât la lumină, să-l refocuseze, să-l recalibreze, să-l recoloreze cât de cât, dar plecând de la o sursă foarte slabă calitativ, e oricum privibil și l-am văzut aseară pe cinemaraton. Pe tot. Și vreau să zic că, din punct de vedere istoric, este mult mai accurate, cum se zice în engleză, mult mai apropiat de realitate. Lunarcii s-ar putea să-i placă mai mult, pentru că știe exact ce s-a întâmplat atunci. E mult mai puțin melodramatic, are și ăsta niște bătălii, dar nu la fel de interesante precum cele din producția lui Sergiu Nicolaescu, cea din 1972, ăsta e făcut un pic mai încoace, oricum clar până în 1977, pentru că joacă și Toma Caragiu în Buzduganul cu trei peceți. E mult mai politic, cu jocuri de culise, cu alte, nu e la fel de spectaculos, dar e la fel de lung, are tot așa vreo 4 ore, format din două părți de câte 2 ore filmul. Dacă îl prindeți pe undeva, chiar vă recomand să-l vedeți. Ia uite, tot în Cupa României, mă uit la dueluri din astea locale, ia uite, Moldova, duel Băcăuan, Viitorul Onești joacă cu FC Bacău, CS Gheorghien cu ASEA Târgu Mureș, mamă, ce bătaie acolo, Progresul Spartac cu Metaloglobus, duel de aici, din jurul Bucureștiului, Agricola Borcea Unirea Slobozia, Flacăra Moren cu Chindia Târgoviște, meștare ăsta. Pentru că Flacăra Moren e pe val, am văzut că sunt... I-a bătut pe ea de la Pucioasa în runda precedentă a cupei, de la scos fotbalul din cap, i-a scos din ghete. Ia să vedem, că 19 zile, nu 12, 12, 19 sau 12, când am zis eu? Păi nu, dacă e vorba de zile, sunt 12.

10, da, nu 12. La fel ca orele, pentru că e feminin, nu? O oră, două ore. O zi, două zile. Da, corect este 12, dar de ce a scris dumneavoastră aici 19? Hei, vedeți cum ați greșit dumneavoastră aici? Am scris așa, am greșit și eu în pronunție. Ați vrut să scrieți 12 și a scris 19. Bun. Stați așa să mai scriu cuiva. Site-ul de filme românești. Și că dacă Steaua ar câștiga Cupa României, avea dreptul să joace în cupele europene? Mă, Corvinu a jucat. Nu știu, dar n-are legătură licența pentru cupele europene cu cea pentru Superliga. Deci, dacă vor reuși să ia licența pentru cupele europene, ar trebui să poată. Că așa a fost Corvinu, nu? Dar nu știu dacă nu, că e vorba de motive diferite, totuși. La Steaua, nu cred că le-ar permite cei de la UEFA. Nu, nu cred. Răspunsul meu, fără să fiu sigur în totalitate pe veridicitatea lui, este că nu. N-ar avea Steaua dreptul să joace în cupele europene. Și înainte de a ne lua la revedere, vă mai spuneam la un moment dat despre lupta pentru balonul de aur. E, uite, o chestie interesantă, vă spuneam opinia unui fost internațional francez, campionul mondial, Emmanuel Petit, cel care a și marcat, dacă mai țineți minte, ultimul gol, cel de-al treilea din victoria cu 3-0 în finala cu Brazilia de la mondialul din 1998, câștigat de Franța. Ia uite, nu e patriot de nicio culoare. Fostul internațional francez a fost întrebat de nemți cu cine crede că ar avea șanse să câștige balonul de aur și a spus că el teoretic l-ar susține pe Harry Kane. Cu toate astea e de părere că nu o să-l câștige englezul. Fostul închizător francez, care a ajuns acum la 55 de ani, mamă ce trece timpul, este de părere că Kane nu poate fi desemnat cel mai bun jucător din lume, pentru că meciurile importante din sezonul trecut a fost complet invizibil, lucru care i s-a mai reproșat vârfului de 33 de ani de-a lungul carierei în campionatul german la Bayern München. Și zice, după Cupa Mondială, șansele lui Kane la balonul de aur s-au evaporat. Dacă te bazezi strict pe Bundesliga, cu siguranță ar fi un candidat, dar la echipa națională și în Champions League, când lucrurile au devenit foarte strânse, a cam dispărut. Kane a fost complet invizibil în turneul semifinalei cu returul semifinalei cu Paris Saint-Germain. Trebuia să facă mai mult după un sezon atât de extraordinar. Este un mare păcat, spune Petit, care adaugă faptul că el este un admirator al fotbalistului britanic. Da, mă, la un moment dat, acum poate să-și păstreze echilibru între ceea ce crede și ceea ce preferă. Foarte bine, bravo lui Emmanuel Petit. Deocamdată, în ierarhie, cotat cu șanse destul de mari, am văzut Harry Kane, dar sunt mulți alți fotbaliști care râmnesc la trofeu. Să vedem, o să vedem lista propunerilor până la sfârșitul lunii octombrie, când va avea loc ceremonia de decernare. Cam asta ar fi în mare. N-am apucat să vă mai vorbesc despre Cosmin Matei și reabilitarea lui la TAS cu reducerea pedepsei de 2 ani de zile la doar 9 luni după ce a fost descoperit dopat și suspendat, dar și mâine e o zi. Asta a fost ultima emisiune a acestei săptămâni Fluier Final. Tot la Fluier Final o să fiu și săptămâna viitoare, pentru că mai are o săptămână de concediu. Narcis se întoarce poimine din Turcia, o să fie lângă voi la Liga de Weekend, duminică seara, dar o să revină definitiv la muncă de-abia peste încă o săptămână. Până atunci, să fiți sănătoși, o seară frumoasă, să aveți un weekend mirobolant. Ne reauzim mâine după ora 16, numai bine, pa!

et je nous retiens.

One, two, three, in the place to be. This one's for.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.